0: Илоҳи бадгумониҳои ман ҳеҷ асос надошта бошад. Илоҳо сиҳату саломат ба писарамон келин кунем. ба духтарамон домоди нағз ёбем. набераву абера кунем.
1: Илоҳо!
2: Адам Адамзода аз дасти занаш дутинаҳоро гирифт ва дар кафаш боси доронда бо чеҳраи шукуфон гуфт.
1: این پول است، پول، بادام جانی عزیز. از تو یک التماس جانکم، همه ی همین را گرفته، یک عطری کاری کلانخر.
0: اگر باری دیگر در کیسه تو یگان دوتینه را بینم، از من امیدت را کن، آدم.
1: خوب، بادام جانم، خوب، خوب، گفتی تو شاید، باز یگان دوتینه را در کیسه من بینی، انا این سری من زیر پای تو، هر چی کنی اختیارت.
0: سری تو را من چی کار میکنم؟ جدا میشویم تمام و سلام؟
1: اوه حق است درست جدا میشویم الیمنت را خودم 110% میدم.
2: خلصی کلام بختی آدم آمد کرد و با صد عذاب از طعنه و ملامت زنش خلاص شد. روزی دیگر بادام همه آن دوتینه ها را جمع کرده از مگزین اطریات یک عطر خوشبوی خریده آمد. ولی راه روان به خیالش چی فکرها زد و باز پوستین را چپه پوشید و همین که به خانه رسید باز به شوهرش در افتاد.
0: آدم
1: چی گپ جانی آدم؟ یادی جوانی میکنی؟
0: با این عطر سر تا پای تو را تر میکنم.
1: برای چی عزیزم؟
0: بر قصدی همه. اگر این تنگه ها زبان می داشتن به من چی گپ هایی را که نمی گفتند. به توفیل این تنگه ها آیله ها ویران می شوند. آن زن های بی ناموس مگر عقلشان را خوردن که به مردی زن و بچه دار می چسبند یا مگر کر هستند.
2: بادام از قر شیشه عطر را به دیوار زد.
0: انا به تو لعنتی.
2: صدای شکستن شیشه را شنیده بچه ها به بیرون برآمده چی واقع روی داد گفته از مادرشان پرسیدند.
0: هیچ گب نه پسرم، هیچ گب نه دخترم، رویتون.
2: بچه ها عطری به تمام آشخانه پند شده را بویده بویده از آشخانه بیرون شدند. پدر و مادر به یک حالت ناگوار افتاده بودند. آدمزاده فهمید که کار رنگی جدی گرفته استاده است. شبه تا رفت به دلی زنش ریشه میراند. اکنون برای برطرف شدن این شبه وی باید هوشیار باشد. دیگر در کیسه‌اش تنگه های دوتینه گرفته نگردد. آدمزاده یک مدت در حقیقت طوری رفتار کرد که زنی زیرکش دیگر حرفی ملامت را به شأن شوهرش روانه دید. ولی مجاز های بیشمار که اول از خاموشی آدمزاده در حیرت مانده بودند حالا بی‌طاقت شده و حتی رنجیده به کارخانه و خانه او زنگ زدن گرفتند. او دیگر نه در اداره کار کرده می توانیست نه در خانه راحت کرده. درست است که در اداره و علاج کار را یافته. با کاتبش فرمود که با آوازهای زنانه آدمزاده نیست گویان جواب دهد. مجازها دیدند که آدمزاده را از اداره یافتن دشوار. به خانه اش تلفن کردن گرفتند. از همه پیش بادام گوشه که تلفن را می گرفت ولی صدای کسی را نمی شنید. گوشه که تلفن را بچه ها گیرند هم احوال چنین بود. زن عاقبت اصل گپ را فهمید.
0: این کار همان دوتینه های تو. از جایت خیزو خودت جواب ده.
1: چی من با تو غلامی؟ با من اینقدر دوغ میزنی؟ جرات را یافتی.
0: شان خیلی نازکو با دوتینه هایت جواب ده. شنیدی؟ جیرینگ جیرینگی تلفن از جانم سیر کرد. خیز با آنها جواب ده. کنی من یک شنوم؟
2: آدمزاده بزور از جایش خیسته به نزد تلفن رفت و با یک دست گوشه که تلفن را گرفت و با دست دیگرش نامعلومه که شاهی نکید آن را زیر کرد.
1: الو؟ الو؟ الو؟
0: الو، الو، الو، اول دستت را از شاهی نگیر. آی، شنیدی؟
1: از کدام شاهی نگ؟
0: از شاهی نگی تلفن.
2: آدمزاده با آتشینی گوشه که تلفن را بجایش گذاشت.
3: بیا و خودت جواب ده.
0: همین که من گوشه که تلفن را گرفتم دوتی نهایت آواز نمی برارند.
3: آی بادام، من اکنون آنقدر جوانی که هزر و شیخه های ترا بردارم. انا بین موهایم سفید شده است و تو مرا بازی می دارانی. اکنون تو هم از حدت نگذرده آخر. مگر از همان روز این جانب در کیسه من یگون بار تو یگون دوتینه یافتی؟
0: نه، نیافتم.
3: باز از من تو چی میخوایی بادام؟
0: مرا فریب دادنت بس. انا باز جرنگاز زد. رفته گوشک را بردارو به مجاز دوتینت گوی. های خواهر، های جان شیرین، اکنون منی احمقی پیر را به حالم گذار گوی. های
3: ای وای بادام، به با تو گفتم که من بچه نه، من هزار و یک غم و تشویش دارم. آی این کاری یکم بیکار خوجه بود اگیست.
0: بیکار خوجه؟ تو به غیر از همان خانومه هات بکی در کار؟
3: شاید یکم دشمنم کسی را فرموده باشد که همین خیل کرده بین زن و شوهر نیزا اندازد.
0: این خیل باشد، برای چی وقتی گوشه که تلفن را گرفتن شاهینکش را زیر کردی؟ من به تو یک مسلحت میدیم عزیزم، همین که کارت تمام شد در این کابینتت را محکم پوشیده یک بار به همه مجازهای دوتینت زنگ زده گوی که در وقتش خوب احمقی کردم، اکنون مرا به حالم گذارید. خیر، خودت به کی چی گفتنت را نخت میدانی.
2: آدم دیگر حرفی نزد، ولی موافق مصلحت بادام روزی بعد ادای کار اداره به کابینتش جای شده گرفت و یک یک به مجازهایش تلفن کرد. گاه با نرمی، گاه با سردی، گاه با درشتی و به دوتینه هایش گفت که دیگر به خانه اش زنگ نزنند. زنش فهمیده است و از پی او افتاده است.
4: نباشد از افته مد تلفن کن.
3: من قسم یاد کردم که دیگر به کسی تلفن نمی کنم.
4: خیر، نو معلومه که تلفن کنی هیچ گب نمی شود.
3: دیگر طاقتی به دست دوتینه گرفتن ندارم. اگر یکون تش رو در کیسم دیدمونه تمام، من از خانه بیرون، کارمون راست به سود می افتد.
4: ابا همان دوتینه هم گب شدو در کیسه همه هم هست. خیر، باز اختیارت. اگر مرا دوست داری نه فقط دوتینه سرد، دوتینه سوب سرخ تصفیده رو هم به افتمت می پرتایی.
2: ولی آدمزاده گشته و برگشته می گفت که قسم خورده است دیگر تنگه دوتینه رو به دست نمی گیرد. آن وقت بعضی مجاز ها از این مردی ترسانچک دست و دل شستند، دیگران با او رحم کرده و از قسمت خود نالیده دیگر تلفن نکردند. ولی آنهایی که آدمزاده پیشتر تاکیدشان نکرده بود از نزد تلفن ها دور نمی شدند. روزی از روزها بادام از جانش سیر شد و از شوهرش جدا شدن خواست. تا قرار سود خوب تفتیش کرده اول آدمزاده را از کار خالی کردند، ولی جدایی آدم و بادام را سود عقب می پرتافت. بیگاهی بادام به خانه خود به نزد فرزندانش برگشت. آدم باشد به در خانه اش قدم ماندن می ترسید. تا نیمی شب سلنگ سلنگ در کوچه های شهر گشت، گویا برگ خزانی بود که شمال او را به هر جایی که می خواست می برد. شمال ازغرین آدم را از جانش سیر کرد و به یک خانچه تلفن تقان. از بیکاری کدوکاری گفتگی برین آدم از یک سر کیسه‌اش را کف که دوتینه بیابد و به یگان مزاجش زنگ زند. کافتروان از یک سر همه شناسهایش را به خاطر آورد. فهمید که یکی شوهر کرده است، دیگری مردی از او جوانتر عیب دارد، سیومی همیشه به وی معامله سرد می کرد. خلاص که این دوتینه عاشق شب را در همین خانچه تلفن روز کرد و کسی به داد او نرسید.
5: پایان قصه های شب‌افروز.

0: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور. محور، نظر فراتر به مسائل پیچیده روز.
1: حفظی یادگاری ها، تحکیم خودشناسی و افتخار ملی. تاجیکستان همچون کشوری دارای میراث بای تاریخی و فرهنگی، نقش پیشوای ملت در سیاست فرهنگی. در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز، با شرافت استقلال دولتی و توجه خاصه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، در سالهای آخر کارهای زیاد بحر احیا و تحقیق، حفظ و معرفی میراث گرانبهای تاریخی و فرهنگی انجام داده شدند. نتیجه برجسته چنین تلاش‌ها آن است که با تشبس و دستگیری بی‌واسطه پرزیدنت کشور، نامینیسی خوتلی قدیم که 11 یادگاری تاریخی و فرهنگی حدود ولایت ختلان را فرا می‌گیرد، سال گذشته به فهرست میراث عمومی جهانی یونسکو وارد کرده شد. این اقدام زمینه های خودشناسی والا و افتخار ملی را فراهم آورده، نقش استقلال را در احیا و رشد ارزش های تاریخی و فرهنگی باز هم روشنتر می گرداند. در پی این ما نیز تصمیم گرفتیم با کامران جان صفازاده، معاون اول اگنتی میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، این موضوع را در میان گذاریم. مصاحبه ما در آغاز ابراز داشت که
2: یادگاری های میراث فرهنگی خوتل قدیم با فهرست میراث جهانی یونسکو وارد کرده شدند، عبارت از 11 یادگاری های تاریخی و فرهنگی به حساب رفته، با قرار دخل دار از 12 ایول سال 2025 ضمن اجلاس 47 کمیته میراث جهانی که در شهر پاریس برگزار گردید قبول کرده شد. نمینه مذکور از 11 یادگاری های بستان شناسی و معماری واقع در ناحیه های واسه، ناحیه دنگره، جلال الدین بلخی، ناحیه فرخور و خوالینگی ولایت خطلون رو که در بر میگیرد، آنها عبارت است دری بودایی اجینتپا، قلعه هولبوک، شهرستان هولبوک، شهرک منظرتپا. ماز از ناحیه واسه سه یادگاری بستانی در این نمینه استفاده کرده شده است و اینچنین قلعه زولی زر در ناحیه فرخور، مقبره مولانا تاجدین در ناحیه دنگره و اینچنین شهرک هلیورد، یعنی که در قدیم اون رو کفر قلعه، شهرستان زولی زر، کاروانسرای طاهر و اینچنین شهرتپا و دایره بودایی خشتپا که یکی از موضع‌های اساسی نمینه مذکور. این مجموعه بستانشناسی قلعه هولبوک، پسمانده های قصری پایتخت خوتل قدیم که میراث آن به شرافت مجموعه چراهای اندیشیده شده حکومت جمهوری تاجیکستان احیا گردید، نقشی بس و مهم دارد.
1: مصاحبه ما در ادامه گفت که سال 2023 تشبس آماده سازی نامینیسی خوتل قدیم آغاز گردید. این نامینیسی توسط همکاری کمیسیه ملی اوید به یونسکا، وزارت فرهنگ، انستیتوت تاریخ، بستانشناسی و مردمشناسی به نام احمد دانش و سرخانه ملی بستانی و مقامات محلی ختلان تهیه شده است. در این دوره کارهای تکنیکی خریطه سازی و تیار کردن توپوسیومکا ها انجام یافته، پرونده نامینیسی به مرکز یونسکا در پاریس ارسال گردید. قبلا این نمینه به خصوص هولبوک، پایتخت خوتل قدیم، از سال 2006 در روند آماده سازی قرار داشت و در ماه ینوار سال 2021 بر روی خط پیشکی فهرست یونسکا وارد شده است.
2: لازم به تاکید است که سال 2024 ماه سپتامبر با اشتراک نماینده ایکاموس که با از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان دستور به اگنتی داده شده بود، گروه کاری از دستگاه مرکزی اگنتی جهتی راهنمایی و سفربر گردیدن به این نمینه گردیده بودند که خوشبختانه سال 2025، یعنی دقیق تر 12 ایول سال 2025، در 47 اجلاسیه کمیته میراث عمومی جهانی یونسکو در شهر پاریس، نمینه خوتل قدیم به فهرست عمومی جهانی یونسکو شامل کرده شد.
1: дар миёни 11 ёдгории таърихие ки ба номинатсияи хутали қадим дохил шуданд, Аҷинатепа мавқеи махсус дорад. Ин макон яке аз маъруфтарин ёдгориҳои давраи будоӣ дар Осиёи марказӣ ба ҳисоб меравад. Ҳангоми кофтуковҳои бостоншиносӣ дар солҳои 1960-1970 дар Аҷинатепа ҳайкали бузурги будоӣ хобида, будо дар ҳолати хусбида кашф гардид, ки яке аз бузургтарин муҷассамаҳои будоӣ дар ҷаҳон ба шумор меравад. Ин бозёфт дар арсаи илмӣ ва фарҳангӣ аҳамияти бузург пайдо намуд ва имрӯз ҳамчун яке аз рамзҳои муҳимтарини тамаддуни хутали қадим маъруф аст. Айни ҳол пораҳои барқароршудаи муҷассамаи будои хобида дар осорхонаи миллии тоҷикистон маҳфуз буда, ҳар сол таваҷҷӯҳи ҳазорон меҳмонони дохилию хориҷиро ба худ ҷалб менамояд.
2: Марбут ба ёдгории бостонии Аҷинатепа, ки мувофиқи таҳқиқоти бостоншиносон ва ин будхона дар нимаи дуюми садаи асри 7 ва ибтидои асри 8 фаъолият доштааст, Аҷинатепаро дар ноҳияи Кушониён 15 километр дуртар аз шаҳри Бохтар, яъне вилояти Хатлон, соли 1959 бостоншинос Тамара Ивановна Зеймал ҳафорӣ кард. номи асосии ин ёдгорӣ аслан Аҷинатепа нест ва ин унвон солҳои 40-уми садаи 20 ба он дода шудааст. ваҷъи тасмимиаш аз Аҷина аст, ки соли 1961 экспедитсияи бостоншиносии тоҷикистони ҷанубӣ баробарии Твински ва Зеймал мунтазам ҳафриёт баргузор карда шуд ва соли 1973 таҳқиқи он комилан ба итмом расид.
1: дар намина дар маҷмӯи 11 ёдгорӣ дохил шуданд, аз ҷумла дайри будоии Аҷинатепа, қалъаи Ҳулбук, шаҳристони Ҳулбук, шаҳраки Манзаратепа, қалъаи Золизард, мақбараи Мавлоно Тоҷиддин, Ҳалеварт, Кофирқалъа, шаҳристони Золи Зар, корвонсарои Тоҳир. Дар байни онҳо қалъаи Ҳулбук ҳамчун пойтахти сиёсӣ ва маъмурии хутали қадим аҳамияти хос дорад ва шаҳодати бозёбӣ ва эҳёи мероси он тавассути корҳои ҳамаҷониба махсус таъкид шудааст. Комронҷон Сафозода дар бораи қалъаи Ҳулбук чунин маълумот дод.
2: ёдгории дигаре ки дар наминаи хутали қадим ба ЮНЕСКО ворид карда шудааст, ин қалъаи Ҳулбук ба ҳисоб меравад. Худ Ҳулбук як комплекси бостоншиносӣ воқеъ дар деҳаи меҳрободи ноҳияи восии вилояти Хатлон мебошад. Он як қалъаи асримиёнагӣ аст, ки қасри ҳоким ва порчаҳои қалъаи қадимӣ дар он боқӣ мондааст. Ҳулбук як қисми шаҳри қадимаи Хиштепа ва маркази минтақаи Хутал дар асрҳои 8-9 ва то 11 яке аз қасрҳои давлатдории Сомониён ба ҳисоб мерафт. Айни замон дар рафти ҳафриётҳои бостоншиносӣ аз ин қаср боқимондаҳои ҷои ҳоким нишин ва он ба қавли ҷои шоҳ боқӣ мондааст. Инчунин лозим ба таъкид аст, ки дар ҳудуди Осиёмиёна ягона ёдгории, ки то ба ин шакл ва то ин замон боқӣ мондааст, ин аз замони яъне Сомониён, ин қасри ҳокимон, яъне қасри Ҳулбук ба ҳисоб меравад. Инчунин лозим ба таъкид аст, ки ёдгории дигари наминаи хутали қадим ин шаҳристони Ҳулбук аст. шаҳристони Ҳулбук ин қасри шоҳони Хатлон ё ин ки шаҳристони Ҳулбук мақбараи шоҳони Хатлон, яъне он ҳаммомҳои асибиёнагии Ҳулбук, инчунин дар ин ҳудуд осорхонаи Ҳулбук низ имрӯз вуҷуд дорад. лозим ба таъкид аст, ки то имрӯз аз ҳудуди шаҳристони бостонии Ҳулбук тақрибан ки 20 гектар боқӣ мондааст. имрӯз аз ҷониби кормандони дастгоҳи марказии агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон корҳои ҳафриётӣ дар мавзеи мазкур танҳо дар давраи истиқлоли мамлакат оғоз ёфта, имрӯз муваффақона идома дорад. бояд тарҳи шаҳри асримиёнагии он дар рафти ҳафриётҳои бостоншиносӣ пурра муайян карда шавад. тибқи нишондодҳои сарчашмаҳои таърихӣ ва бозёфтҳои коргоҳҳои кулолгарӣ, заргарӣ яъне сангтарошӣ, мисгарӣ, маъдангудозӣ, шишагудозӣ, теъдоди маҳсулотҳои истеҳсолии саноатӣ, насоҷии ҳунармандӣ, хоҷагии қишлоқ, коркарду содироти фулузоти нодир ва сангҳои қиматбаҳо, ки мардуми Хатлон истеҳсол менамуданд, дар таъмини аҳолии маҳаллӣ ҳамчун содироти хориҷӣ кифоят менамуд. дар рафти ҳафриётҳои бостоншиносӣ соли 2025 аз шаҳристони Ҳулбук теъдоди зиёде аз ин гуфтаҳои болозикр, ки нишонаҳои ин фаъолият ва ҳунармандиро далолат медиҳанд, ба даст оварда шуданд.
1: ҳифзи ёдгориҳо таҳкими хучиносӣ ва ифтихори миллӣ. тоҷикистон ҳамчун кишвари дорои мероси бои таърихию фарҳангӣ, нақши пешвои миллат дар сиёсати фарҳангӣ. дар нашри навбатии барномаи Меҳвар. در ادامه مصاحبمون از دیگر یادگاری هایی که به فهرست میراث جهانی یونسکو داخل شدند یادآور شده گفت.
2: باید قید نمود که تا امروز به فهرست یادگاری های عمومی جهانی یونسکو بجز از نمینه خوتل قدیم اینچنین نمینه زرافشان قراقوم که در منطقه زرافشان قرار دارد به فهرست یادگاری های عمومی جهانی یونسکو ورید کرده شدند و اینچنین در برابر دو نمینه که ما عین زمان یادرس نمودیم نمینه فرغان از سردریو در حال کارکرد قرار دارد و از جانب متخصصان اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و به واسطه با دستور و سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان اگنتی وابسته گردیده است جهت پیشبرد نمینه فرغانه سردریا. یادگاری های تاریخی و فرهنگی که شامل یونسکو گردیدند از قبیل شروع از سال 2010 این یادگاری که 5500 سال مربوط به دور برنجی سرازم ورودی یونسکو گردیده است و اینچنین یادگاری هایی که در نمینه زرافشان قراقوم قرار دارند و مانند پنجکنت قدیم خواجه محمد بشارو حصارک در ولایت سوخ شهر پنجکنت و اینچنین خوشبختانه یادگاری هایی که در نمینه خوتل قدیم به قید گرفته شدند از قبیلی که مونا عین زمان یادرس کردیم خوتل قدیم شهرستان هولبوک دری بودویی اجینتپا دری بودویی خشتپا در نویه خوالینگ مولانا تاجیدین زول زر در نویه دنگره به فهرست یادگاری های عمومی جهانی یونسکو وارد کرده شدند.
1: قلعه زول زر یکی از یادگاری های تاریخی و فرهنگی نمینه خوتل قدیم بوده در عصرهای میانه همچون مرکز مهم ماموری و حفظ مرزهای منطقه خدمت میکرد. در اثرهای بستانشناسی دریافت شده است که قلعه در دوره های گوناگون از نقطه نظر معماری و قدرت نقش کلیدی داشته است.
2: یادگاری تاریخی زول زر که در درآمدگاه نوی فرخور واقع است این یادگاری را کارشناسان متعلق به عصر 6 5 پیش از میلاد میدانند که آن هرچند در رویخط یادگاری های تاریخی ناحیه در جای اول میستد تا حال از جانب بستانشناسان به طور ضروری مورد آموزش قرار نگرفته است. میخواهیم به سمع شما برسانیم که همساله از جانب دانشگاه ملی تاجیکستان در یادگاری زول زر ناحیه فرخور هفتهای بستانشناسی به انجام رسانیده میشود جهتی از نزدیک با یادگاری های تاریخی با این یادگاری تاریخی که از جانب اینچنین بستانشناسان و دانشجویان سمت تاریخ یعنی بخش بستانشناسی در آنجا کوشش بستانشناسی به انجام رسانیده می شود.
1: بندشه تاریخ نگاران دیوارهای قلعه با قله ها و نقطه های مشاهدوی مستحکم کرده شده هر طرفش امکانیت می داد که حرکت و حمله احتمالی را پورا نظارت کنند و همین دلیل قلعه نه تنها همچون مرکزی ماموری بلکه همچون مستحکم ترین پایگاه نظامی خوتل شناخته می شد. و گفته تاریخ نگاران وزنینی و استواری دیوارهای زالیزر نشانگر سطح بلند و کسبی معماری اثرهای میانه و دقت مخصوص به امنیت اهالی بود. اینچنین دیوارهای مستحکم با اصولهای محلی و صنعت معماری بستانی آرا یافته بودند که آن را هم فرهنگی و هم استراتژی مهم میگردانید.
2: نتیجه کوشش های آرکئولوژی که در یادگاری زول زر نویه فرخور به انجام رسانیده شدند در طول سالهای اخیر معلوم نمود که یادگاری زول زر نویه فرخور مرکز خطلانی پیش از اسلامی یعنی قصر شاهانی خوتل به شمار رفته از جانب عرب ها در آن زمان خراب گردیده است. اینچنین مردمی کهنسال محلی از زبان و بابا و بابوکالانشان نقل میکنند که دیوارهای قلعه بلند و چنان پهن بودند که بالای آنها حتی اسباها میتوانستند با عربه حرکت کنند. از این سخنان مردم معلوم میشود که در گذشته نه چندان دور دیوار دروازه قلعه تا اندازه پای برجا بودند. حالا نیز با یک دیدن شکل دیوارهای 5 7 تا 8 متره را میتوان که دروازه یادگاری را زود نمایان بود پیخست کنند.
1: درباره به قیدگیری یادگاری های تاریخی و فرهنگی در جمهوری تاجیکستان توجه مخصوص ظاهر می‌گردد، زیرا آنها نه تنها بازگو کننده دوره های گوناگون تاریخی اند بلکه برای حفظ، آموزش و معرفی میراث فرهنگی ملی و جهانی اهمیت کلان دارند. ما از مصاحبمون کامران جان صفازاده پرسیدیم که در مورد حفظ یادگاری های تاریخی اگنتی مذکور کدام نقشه ها رو روی دست گرفته است.
2: عین زمان اگنتی جهت از نو به قیدگیری ёдгориҳои тарихӣ ва фарҳангӣ корҳоро бо маром давом дода истодааст ва бештаре аз ноҳияҳои вилояти Хатлон ва инчунин ёдгориҳои тарихӣ ва фарҳангии шаҳри Душанбе пурра ба анҷом расонида шудаанд.
1: واقعاً واریچوی این یادگاری ها نه تنها اهمیت تاریخی و فرهنگی آنها را معرفی میکنند بلکه امکانیت میدهد که میراث نادر تمدن خلقمان در سطح بین المللی تحقیق و حفظ گردد. در تهیه برنامه سهم داشتیم. کارگردان اصحاب یوسف، منظم آواز کامران سنگینوف، محرر نهدوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
0: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور. محور، نظر فراتر به مسائل پیچیده روز.
3: با وجود پیشروی های در موضوع آب، جهان با یک زمره مشکلات های روبرو می باشند که روند نایل شوی به هدف ششم رشد استوار را دشوار کرده است. حالا میلیارد ها آدمان با آب نوشاک های بی خطر و خدمت رسانی های بهداشتی دسترسی ندارند. امام علی رحمان.
4: درود به شنونده های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی، نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل. گفتوری 47. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برور و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی.
5: استاد عینی مردی پرکار و مهنت دوست بود. هر بار که من با محبت به چینی پیشانه استاد نظر می اندازم، به خاطرم موجهای دریای بزرگ و رودهای شوخ می آیند. آن موجها از مهنت چندین ساله این ادیب بزرگ شهادت می دهند. بنابراین همه اثرهای ایجاد کرده استاد آینه دل خلق ما شدند. آنها کتابهای مقبولترین خلق تاجیکند. میرزا ترسونزاده.
4: هر بزرگ در تاریخ ملت مقام خود را دارد و هیچ کدام آنها فراموش نمی شوند. اما صدرالدین عینی بدون مبالغه چهره ناتکرار و جاودانی می باشد. صدرالدین عینی با آثارش بحر را می ماند بیکران. هر قدر که از او فاصله بیشتر می شود، به همان اندازه به تاکیدهای او احتیاج بیشتر پیدا می نماییم. خدای نظر اساس داده.

آرزوی دیدن جانان دارد، هوس فتنه آن نرگس فتان دارد، قدر آسودگی و راه سلامت نشناخت، فکر افتادن آن چاه زنخدان دارد. شود از حال دل زار من آگاه کسی که دلن در کفی طفل چوتو نادان دارد.

برآمد از حرم آن یاری تندخوی تو سیما، نمازی خیش قضا کن که آفتاب برآمد. آسمان با راستان هرگز ندارد دوستی، تیر را دایم کمان از خیش اندازد بدور.

سیما از صاحب کمالان بخارا بود، چنانچه در بیت آخریش اشارت است. با حکومت امیر مظفر مساوا کردن نتوانسته، از بخارا به فرار مجبور شد. گویند که شهر به شهر و دیار به دیار، قرین نکبت و مهنت بیشمار می گردید. از جای و تاریخ وفاتش معلومات به دست ندر آمد. دام الله ابوالفضل سیرت اعلم بخارا، وفات 1316 هجری، از تحفة الاحباب.

داشت شمع حسن خوبان گردنی دعوا بلند تا دم حسن بناگوشی تو زد خاموش شد چون صبا آورد پیغامی تو گلها از چمن بشنود تا حرف از وصفت سراسر گوش شد داغی نیرنگی قلن در وزعی آینه ام کین نمت پوش آخر از رخساری او گل پوش شد قامتم خم کرد سیرت رشته طول عمل تازی سر وا کردم این دستار باری دوش شد.

بگذاشتم بروی تو این دیده پراب، باید متاعی تر شده بردن بر آفتاب. ننگ از قدی خمیده پیران چی لازم است، دریا نکرد آر زیبوسیدنی حباب. سیرت به وصل صرفه عیش از کجا برد، موی است و آتش است، کتان است و ماهتاب.

نفس زهرزه دوی ها چورنجی راه کشد و سایه کرمت محمل گناه کشد. همان به سوی تو هم رهنماست شوق طلب، اگر به دیر برد یا به خانقاه کشد. خطی جریمه ما شسته سبت می یابد، محیط کی رقم موج را سیاه کشد. به سعی کس نتوان یافتن تو را سیرت، به خود فرو رود و یوسف زیچاه کشد.

تکمه از بند قبا در مکشای و بکشای یک دم از پیرهن خود ببرای و ببرای شیشه را پر کن و ساقی قده از کف مگذار شب وصل است مغنی بسرای و بسرای خانه دل که من از غیر تو پرداختم به فسونهای رقیبان مدرای و بدرای حیرت دیدم از آینه کم نیست مرا لطف کن چهره تغافل منمای و بینمای سیرت از قامت خم حلقه به آن در زده است یک دم از خانه کرم کن بدرای و بدرای

چون سایه اگر بخت نماید مددی ما، خورشید نهد پاسی کرم بر نمدی ما. لطف است به عاشق چی نگاه و چی تغافل، در محکمه عشق قبول است ردی ما. یا رب چی فسون داشت رمی چشم غزالان، تسخیری این حلقه دام است ددی ما. ساقی زخم و پیچ هوس سخت گرانیم، بردار به جام ز سری ما سبدی ما. ما را چو جرس شکر و فغان ورد زبان است، جز ناله به کوی تو نباشد بلدی ما. ما بیهوده در رنج تلاشی کم و بیشیم، از جوشش سرچشمه بود جزر و مدی ما. سیرت کفی اهلی کرم اکسیر خطا خواست، نیک است اگر باز ستانند بدی ما.

دی ساغری مای بخت زدستت دادم فریاد که امروز زدستت دادم صبر و خیرد و هوش زدستت دادم در گوش تو کی رسد زدستت دادم.

ای کچکوله هستو گیله دارم به دو چیز، دیر آمدی و زود گذشتی به سیتیز. اشکم که به گوشه کلاهت جا یافت، از بحر خدا کلاه کج دارو

گرچه او خودزاده ام البلاد بلخ بود، در بخارا فضل و دانش را پدر شد بیگمان. بی خلاف نکته روشن بود بر اهل کمال، متفق بودند بلخی با بخاری در فغان. ناله و فریاد اگرچی از بخاری سر کشید، داد بیرون شد زی بلخی هم پی تاریخ آن.

مخفی مباد که از عدد بلخی بخاری که 1455 است هرگاه سری ناله و فریاد که 1300 است سر کشد و داد که 9 است براید باقی 1316 میماند که مطلوب است.

میرزا عظیم سامی بوستانی از تومنی بخارا، وفات 1325 هجری، از تذکیره افسر.

دم غنیمت دان زی چرخی بی مدار اندیشه کن مگذران امروز از انجام کار اندیشه کن دیده های دام آرد بر زمین مرغ از هوا چشم خود بکشا زی چشم انتظار اندیشه کن هیچ میدانی که سامانی ترنگی رفته است اعتباری گیر ای بی اعتبار اندیشه کن چون شکفتی برگریزی های گلشن یاد آر از دمی بادی خزان اندر بهار اندیشه کن چون خیال و خواب هجر و وصل یک سر بگذرد این همه هیج است ای غفلت شعار اندیشه کن تا بکی نازی به سامان غرور ای بی وفا عاقبت بینگر ز جوری روزگار اندیشه کن می بری از دل قرار و می کنی از من کنار می شوی روز چو سامی بی قرار اندیشه کن.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیان،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریانا.

0: آمد، شب آروم رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آروم رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران باد. با برنامه نسیم صبح باش.

درود شنوندگانی عزیز، آغاز باز یک صبح زیبای وطن را برایتان مبارک و فرخنده میگوییم. تمنا میکنیم که این صبح نکو به خاندانتان صفا و نور و ضیا را ارزان بیارد. اینک برنامه نسیم صبح را از موج رادیو تاجیکستان تقدیمتان میگردانیم تا از شنیدن سرود و بخش های جالب و رنگارنگ ما طبع خوش و بالیده نصیبتان گردد. با شنیدن یک ترانه زیبا برمیگردیم و برنامه را ادامه میبخشیم. همسفری ما باشید.

0: صبح میدمد.
1: صبح امید.
0: صبحت بخیر.
1: ای هموطن.
0: صبحت بخیر.
1: صبحت بخیر. صبحت بخیر.
2: شنوندگان عزیز، امروز سه شنبه 16 ایون سال 2026 میلادی است. چون همیشگی طریق نخست بخش برنامه که تقویم روز نام دارد دایر به سنه های مهم امروز که در صفحه تاریخ روی دادند اطلاع خواهیم داد. با ما باشد.
3: تقویم روز.
2: درود سامیانی ارجمند، امروز سه شنبه 16 ایون سال 2026 میلادی است. امروز در صحیفه تاریخ 16 ایون سال 2009 در شهر یکاترینبورگ فدراسیای روسیه جلسه نوبتی سران دولت های اعضای سازمان همکاری شانخای برگزار گردید. در آن مسائل تحکیم و گسترش منبعه همکاری در چهارچوب این سازمان بانفوذی بین‌المللی از جمله اوید به مبارزه با خطرهای تروریسم و اکستریمیسم، سپاراتیسم و گردش غیرقانونی مواد مخدر بررسی شده یکچند قراری دخل دار قبول گردید. 16 ایون سال 2011 در شهر دوشنبه جلسه 34 شورای بین دولتی سیاست ضد انحصاری کشورهای اتحاد دولت مستقل برگزار گردید. در این روز سال 2011 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مشورت کاری دایر نموده مسائل آمادگی به تجلیل 20 سالگی استقلال دولتی، وسعت کارهای سازندگی و آبادانی، استفاده پرثمر زمینهای کارم، تأمین فراوانی و ارزانی در بازار استعمالی و تیاری به زمستان را بررسی نمودند. در این روز سال 2014 سرور دولت محترم امامعلی رحمان برای اشتراک در واخوری سران دولت های اعضای مشورت همکاری و تدبیرهای اعتماد در آسیا به جمهوری مردمی چین سفر نمودند. سال 2014 از 16 تا 20 میلیون در مرکز فرهنگی باختری شهر دوشنبه 5 فیلم مستند بخشیده به مبارزه با وضع زندگی در کشورهای مختلف جهان نمایش داده شد. فیلم ها نشان دادند که امروز مردم با یکدیگر رابطه های زیج داشته اکنون مسافه و مساحت اهمیت ندارد. 16 ایون سال 2021 پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در دهه بهاری دهات اقصوی ناحیه دنگره باقی فرهنگ فراغتی سیمرغ را مورد بهره برداری قرار دادند. در این روز سال 2022 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دوره سفر کاری به ولایت خطلان به ناحیه جیهون تشریف آورده در مرکز ناحیه نخست پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان را برافراختند. در این روزی سال 2022 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره سفر کاری به ولایت خطلان به ناحیه دوستی ولایت خطلان تشریف آورده نخست در دهات نوریوخش با حالت نشانمای پختزار جمعیت سهامی پوشیده جونتای خطلان سین سیلو شناس شدند. در این روزی سال 2023 در شهر دوشنبه تحت ریاست رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جلسه نوبتی شورای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم برگزار گردید. در این روز تجلیل می‌گردد روز بین‌المللی کودکان آفریقا. در جمهوری آفریقای جنوبی روزی جوانان.
3: تقویم روز.

0: ای صبح، بیا و با نکت خیش در و تیریزه های ما را پنجه بزن. ما را از رسیدن روز نو پیام بده و فیض و برکتت را در خاندان هر یکی ما ارزانی گردان. ارزانی گردان. بیا و دیگر باره قلب های سرشار از مهری ما را با لطف و مرحمتت شاداب بگردان و فضیلت خیش را با ما هدیه نما.
1: یک اطلاع
2: بخشیده با 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با تشبث اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کتاب خودتلی قدیم از چاپ برآمد. کتاب در اساس موادهای باستانشناسی پایتخت خودتلی قدیم شهر هولبوک و شهرهای اطراف آن نشر شده است. کتاب برای متخصصان، تاریخ شناسان و دایره وسیع خوانندگان پیش بینی شده است که به تاریخ خودتلی قدیم شوق دارند. مورد به ذکر است که خودتلی قدیم همچون یک از موضع‌های مهمی تاریخی و فرهنگی آسیای مرکزی در تشکل روندهای تمدنی و هویت ملی خلق تاجیک نقش برجسته دارد. این یادگاری های مهم تاریخی به اولین نسخه پیشنهاد هولبوک پایتخت خودتلی قدیم که از جانب مؤلفان همین کتاب به فهرست میراث جهانی یونسکو پیشنهاد شده است وارد گردیدند. طوری که در کتاب درج شده است، حدود خودتل دارای همه نمادهای آثار باستانی، معماری و تاریخی طبیعی می باشد که دولت شکوفان و آباد خودتل را در دوره از عصر سنگ تا وارد شدنش به هیئت امپری سامونیان اینکاس می نماید. آن از روحی جزهای عبارتند که به طور پورا تاریخ پیدایش و رشد شهر، ساختار شهرسازی و اینچنین انفراساختار بیرونی آن را انعکاس میکنند.
1: یک اطلاع
3: با جون و دلم تاجیکستانیم، با آب و گلم تاجیکستانیم، به هر جا مرا یاد او جان بود، نفسهایم از تاجیکستان بود، هوای دیگر با دلم ساز نیست، مرا به نواهایش آواز نیست، بود تاجیکستان آباد من، چو کاخ دل و جان اجداد من.

0: کدبانو طرز پختن طعام های ملی در بخش کدبانو کدبانو تقدیم از برنامه نسیم صبح
1: درود و صبح پرفیض به شما شنوندگان عزیزی که این لحظه با موج رادیوی تاجیکستان هم نوا هستید آرزومندیم که هر صبح زندگی شما با مهر و محبت осоиши рӯзгору ва чеҳраҳои хандон оғоз гардад. Барномаи Насими Субҳ идома дорад ва бахши Катбону манзуратон мегардад. Ҳунари Катбонугӣ аз қадимулайём рамзи покизагӣ, меҳрубонӣ ва фарҳанги волои хонадон маҳсуб меёбад. Бонуи ҳунарманд бо дастони пуреҳсосу меҳр метавонад ҳатто аз соддатарин маҳсулот таом омода созад ки гармии хона ва муҳаббати аҳли оиларо бештар намояд. Яке аз чунин таомҳои маъмули дастархони тоҷикӣ фатири варақӣ мебошад ки бо таъми хос, бӯи форами равған ва қабатҳои нозукаш дилҳоро мафтун месозад. Имрӯз дар бахши Катбону тарзи омода намудани фатири варақиро бо бонуи ҳунар Фурӯғ Назриева пешкашатон мегардонем.
2: محصولات لازمه برای ما 500 میلی لیتر آب خنک، 1 کیلو آرد، نمک و کمتر دراج لازم است. همه محصولات برای تیار کردن خمیرش لازم است. در اول 500 میلی لیتر آب خنک میگیریم. برای چه آب خنک ریختم؟ برای آنکه اگر آب خنک بکنیم، فطیر ما مرتکی نقص میبیاد. کمتر دراج، دراج بسیار نمیانزیم. انکو آرد انداخته خمیر میکنیم. انکو خمیری ما هم تیار شد. ما خمیری ما 15 دقیقه نگام داریم. 15 دقیقه زیاد نیه خمیری ما سخت ورم نکند. خمیری ما هم دم گریف. ما به دو قسمی برابر تقسیم میکنیم. خمیری ما دم گریف. ما شروع تنوم میکنیم. آرد زده تنوم کنیم. به حد شروع تنوم میشه. ما مخلومه سخت آب نمیکنیم. برای آنکه به حد ورقی شروع میتیه سخت آب نکنیم. ما میتر همه جاش به یخیل میمالیم. من دویم خلوطی خمیرم های بالاشمه میگیریم. میپیچونیم دوتا خمیره یکتا کریم. نه کشاوا کرد رو میپیچونیم. به حد خمیرش ورقینی نغز میبیاد. اهمی سببی مسئله آب نکرمالیم. نه شروع پیچونیدیم. انا خوشو به 4 قسم تقسیم کریم 4 قسم اومه ما باید یه بار دیگه اما بین تقسیم کنیم انا 8 دونه شد ما کو 4 دونه فطیر تیار میکنیم 15 20 دقیقه با تفتون میگذاریم فطیرای ورقینی ما هم تیار شد شما هم حتما برای نزدیکان خود برای یار و دوستان تیار کنید
1: این بو تازه اومدن آمدنی فطیر ورقی خوشتم و بولزت امیدواریم که شما نیز این تعام ملی را آماده نموده با گرمی دستان خود به اهل خاندان لحظه های فورم و خاطرمان میبخشید. به همه شما روزگار آباد دسترخوان پرناز و نعمت و تندرستی کامل آرزومندیم.
0: کدبانو طرز پختن تعام های ملی در بخش کدبانو کدبانو تقدیم از برنامه

0: тоҷикистон кишвари ҷон, мазраи иқболи ман, хонаи умеди дил, маъвои истиқлоли ман. Дар канори чун биҳиштат сарбаландам, эй ватан, эй замини аз сахову меҳр, беамсоли ман, беамсоли ман. Ифтихори ватандорӣ, эҳтироми арзишҳои миллӣ аз худшиносии миллист. Худшиносии миллӣ садоқату ватандорист.
1: در زمان معاصر جهانی شوی، خودشناسی ملی و افتخار وطن‌دوستی یکی از رکن‌های مهم فعالیت جامعه متمدن و تعلیم و تربیت نسل نورس محسوب می‌یابد. توسط خودشناسی، نسل نورس و جوانان قابلیت و استعداد خود را برای رسیدن به هدف‌های آینده خود و جمعیت روانه می‌نمایند. وطن‌دوستی، خشتنشناسی و تنپروری از هدف‌های اخلاقی و جمعیتی است که مضمون اصلیشان مهر و محبت و صداقت به وطن و آماده بودن انسان به بالا گذاشتن منفیت‌های مادر وطن از منفیت‌های شخصی خود می باشد. محبت به وطن و ارزش‌های آن را هر شخص باید خود در ضمیرش جای دهد. طور استاد دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی دولتشاه محمودوف می گوید
2: در عصر 18-19 در قلمرو آسیای میانه بعضی دولت‌های فئودالی بسیار تعصبگرا و خرافاتی وجود داشتن. شما میدونید این دولت های مثلا خانگری خیوه، خانگری ققن، امارات بخورو که در سر قدرت در اینجا تاجیکان نبودن، متاسفانه قومای دیگر بودن. در خانگری خیوه وقتی یک تحلیل میکنید ببینید چند از همین خانهای خیوه نام قهرمان های شاهنامه را دارن، حالا که بعضی از همین خانهای خیوه شاهنامه و فردوسی را به کفر و بدعت متهم کرده. اما شما ببینید که جذابیت شاهنامه فردوسی را که از همون مثلا خانهای خیوه نام اسفندیار را دارد که اینها تماما به شاهنامه و به اسفندیار و فرهنگ ما علاقمندی ندارند. تا هنوز در مردم ما، در روایت های شفاهی مردم ما همین ابراز ها به مانند ابرازی رستم یکی از ابراز های اساسی است. مثلا یک کاری بزرگی را انجام دیم میگن که رستمانه کار کردی. یک روایت مردمی در مردم ما تا هنوز باقی مانده. الله شما ببینید درباره علی است و رستم است. زمان زندگی رستم و علی در نظر دارم داماد پیامبر اسلام، چهارم خلیفه راشدین، مسافه خیلی زیاد است. مثلا اگر میخواید نگاه کنید تخمین رستم این به زمان پیشدادیان تعلق دارد. هزارهای 4-3 تا میلاد تقریبا 5,500 سال پیش از زمان ما علی باشد، اصل 7 میلادی، یعنی میان علی و رستم تقریبا 4,500 سال مسافت. اما یک روایت بسیار زیبا مردم ما ایجاد کردن، من خیلی فشرده نقل کنم، علی وقتی که میشنود که همین خیلی یک شخصی بسیار بزرگ است با نام رستم. حالا شما میدونید که در فرهنگ اسلام علی شیر خدا میگن. علی چقدر شخصیت بزرگ دونیستم، پهلوان در جنگ خیبر چقدر کارنامه ها نشان داد، نمون دروازه قلعه خیبر کنده پرتوفت وارد شهر شد، مکه شد. علی میگه که امیر رستمش کی است، بیاید من رستم یک بار ببینم.

0: عشق هم سحر بیدار می شود. در نگاه، در تبسمی که می تواند به سخن هم افشا گردد. عشق نروی است که ما را به زندگی می پیوندد.
1: بگذار این سو به شما امید دهد، نیرومندیتان را افزون گرداند، زحمت، مهنت ها به روزگارتان فیض و برکت اهدا کند. وطن آباد و آرام و عشق هم ردیف زندگی هر روزه اتان باشد. صبح بخیر ای هم وطن، درود به زندگی زیبای و پر از محبت.
0: نسیمی صبح با پیشنهادی بخشی سلامت باشد.
2: درود سامیونی ارجمند، سلامتی و سربلندی شما تمنای همیشگی ما است. طبق تحلیل های کارشناسان صحه تندرستی، بیماری دیابت قند سال زیاد گشته ایستاده است. این صبح اوید به این بیماری و راه های پیشگیری و تبوبت از این بیماری را پیشکشتان میگردانیم. دیابت قند بیماری است که میان بیماری های مزمن به قید گرفته شده است. در بیشتر موارد از استعمال پیوسته مواد سرغذا به عمل می آید. متخصصان صحه طب یکی از سبب های گرفتار شدن به این بیماری را در نادرست استعمال کردن غذا و کم حرکتی می دانند. بیماری دیابت قند به چشم و گرده آسیب رسانیده، همچنین پای های انسان را دردمند می کند. از همه راه اساسی پیشگیری از بیماری دیابت قند کم استعمال کردن خوراک های روغندار و دائم شوق و ورزیدن به نمود های گوناگون ورزش است، می گوید اندوکرینولوگ لولا میرسا.
3: دیابت قند یک چند نمود می شود. اساسین دیابت قند نوی یک، نوی دو یک گستاسیون می گن. دیابت وقتی هومیلادوری با. دیابت قند نوی یک پیدایشش از کودکان تا 30 سالگی. این انسولین وابسته. انسولین وابسته این وانو دارد که قدو دیزیرمه دا در خون کم می پرداد انسولین. دویوم تیب سال از چیل سر می شد ای بولو. اساسی با دروری تبلیتیرونیم و تبوبات می کنیم. نو بازی وقت حالت ها هست که انسولین می کنیم. هست حالت ها که دو انسولین می کنند وقتی بیموری سکتای دیل. وقتی جراحیم انسولین می کنیم. با گستاسیون دیابت این پایدو می شد وقتی هومیلادوری با. بعد از تولد کردن ممکن که قند خون در خون то норма ме бьёт бо. Сабаби пайдоиш асоси ирси. Агар ойла ба ягон кас диабети қанд доштаги бошад, пайдоиши диабет чанд фоиз балантар мешад. Дуюмаш аз тарс мешад. Сеюмаш аз фарбеги. Агар бемор бо панкреатит бошад, мумкин ки бад касали қанд шавад. Хай пурхуриам фарбеги, пурхури тоже як аз факторҳои риски пайдошави диабети қанд. Сёртар аз диққати вот тарс. بسیاری میبین اولین بار یک بچه بود وزبین آمدگی بود در ریانیماسی که تاتس دوسکتی بود پرسیدیم که چی شدگی گفتن که بگونی خونه برامدگی بود و از ساک ترسید. همین ترس یک شب کودک دیابت قند شد و وزبین گذارون برای که دیابت قند یکم تیب وزبین تر میگذارد چیم دیابت قند نوی دو. خطرناکیش دویشم خطرناک دیابت نوی یک میگن که لابیلنه تیچینه که قند پستو بالان شدن میگیرد. вот это вот فرقیت که کودکو با وزبینتر میگذارد چیم ادامه کلانتر.
2: سبب دیگری گرفتارشوی به بیماری دیابت قند را متخصصان در فربهی زیاد و از میار زیاد بودن خلیسترین و روغن در ترکیب خون ارزیابی میکنند.
3: بسیاریش میگوید به حالی به مدوری بعد پیدا میشد تشنگی ابخوری زیاد دردی پویو خراب شوی پس شوی نوری چش میشد وقتی که قند سن پیدا شویش تو پیشگیری یکومش که اگر اویلا با یکون کس باشد بیماری دیابت قند باید که قند سنجد هر نیم سال با یک بار سنجد حضر هم خیلی کارسودم که از چیل بولو هر سه مو باید که قند خونه سنجه. دویومش که اگر آدم ایندکسی وزنی بدن بالان باشد، فربگی باشد، وجه دویوم سیوم درجه باشد، قند خونه سنجدن در طور هر سه مو. برای که این یکی از فاکتورهای ریسک. فشار بالاندی، پانکریاتیت. اما هر سو ҳар 6 моҳ қанди хуна санҷидан даркор.
2: Акнун чанд тавсияи пизишкон барои шахсоне ки аз ин беморӣ азият мекашанд. Аз назари режими ғизоӣ лозим аст ки шумо бояд аз истеъмоли шириниҳо, мураббо, асал, шоколад худдорӣ кунед. Агар моҳӣ дар як ҳафта 5 маротиба ва сабзавот дар хӯрокатон бештар истеъмол кунед, ба ҳадди имкон дар як рӯз 5 маротиба ва сабзавоту мева тавсия дода мешавад. Агар сигор мекашед, ҳатман аз ин одати ба даст кашед ва мавзеҳое ки онҷо сигор мекашанд, худро дур гиред. Варзиши муносиб бо тавсияи пизишк ба ҳифзи саломатии шумо кӯмак мерасонад. Пойпӯши танг напӯшед ва захми шудани ангуштони пой канораҷӯӣ кунед. Бояд дар як сол як маротиба аз муоинаи духторӣ чашм гузаред. Ҳамчунин тавсия дода мешавад ки сарфи назар аз эҳсоси солимии ҳар як нафар дар давоми 6 моҳ тибқи талаботи тиббӣ аз ташхис бояд гузарад. Шахсоне ки гирифтори бемории диабети қанд ҳастанд, аз тавсияи мутахассисон истифода намуда барои солимии худ ва наздиконашон талош намоянд, зеро солимии ҷомеа аз солимии оила вобастагӣ дорад. Боқеи саломату хонаобод бошед.
0: Насими Сув бо пешниҳоди бахши саломат бошед.

0: شهر عشقم،
1: شهر بختم،
0: شهر ارمانم دوشنبه.
1: با تو بودم،
0: با تو هستم،
1: با تو میمانم دوشنبه.
0: در نموی تو نمویم،
1: آبرویت آبرویم،
0: شان و شانت شان و شانم،
1: جان تو جانم دوشنبه.
0: در لبانم چون دعایی،
1: در نگاهم چون زیایی،
0: متکای هستی من،
1: قصر ایمانم دوشنبه.

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри душанбе рӯи мавҷи 147 FM метавонед бишнавед.
1: маслиҳати мутахассис.
2: айёми ҷавонӣ яке аз давраҳои қиматтарин ва ширинтарин барои ҳар як инсон аст. дар ҷавонӣ шахс худро озод ҳис мекунад ва ҳамеша дар талош аст. фаромӯш набояд кард, ки давраи ҷавонӣ дигар бар намегардад. тамоми мавҷудоти зиндаи кураи замин ҳамин давраҳои ҳаётро аз сар мегузаронад. яъне давраҳои кӯдакӣ, наврасӣ ва ҷавонӣ. даврони навҷавонӣ ва ҷавонӣ даврони ҳассос ва сарнавиштсози шахсияти фард аст ва ин лаҳзаҳоро мо бояд самаранок истифода барем. иброз медорад мусоҳибамон равоншинос Хосият Назарова.
3: ҷавонӣ як давраи муайян ва як сину соли муайянест, ки барои ҳар як инсон, ки дар сину соли гуногун аст, он метавонад пайдо шавад. давраи ҷавонӣ маҳз давраест, ки инсон орзуҳои худро баён мекунад. давраи ҷавонӣ маҳз давраест, ки дар он метавонад инсон ба ҳадафҳо ва мақсадҳои худ расад. яъне ин як сину соли муайянест, ки محض در همون سن و سال انسان را جوان گفته می تواند و بیرون از آن انسان نمی تواند که جوان بماند. برای اینه که بسیاری ها گرچند که یک سن و سال معین و سن و سال خوب هم دارند، اما به نظر خیلی جوان می رسند و برای اینه که ما جوانی را همیشه حفظ نموده توانیم، پس باید به دنیای باطنی خودمان بیشتر نظر کنیم. و یک پسیخولوگ چنین می نگارد که اگر تو خواهی که جوانیت را همیشه حفظ کرده باشی، از کوچکترین چیزهایی که در گرد و اطرافت می بینی باید احساس شادی داشته باشی. مثلا نگاه کردن به درختان سبز، نگاه کردن به بناهای زیبا، نگاه کردن به گلهای زیبا، هر چیزی که به روحیه انسان احساس خوشحالی میبخشد، نگاه کردن به آنها و دقت دادن به آنها روحیه انسان را خوب میگرداند، عصبانیت را برطرف میسازد و هر قدر همین زیاد شود میتواند انسان جوانیش را حفظ نماید.
2: ҷавонӣ танҳо шодию фараҳ ва хушгузаронии вақт набуда, балки эҳсоси оғози масъулиятҳои бузург, донишомӯзию таҷрибагирӣ ва ҷаҳду талош аст. имрӯз ҷавонони мо аз шароити мусоиди замони соҳибистиқлолии кишвар ба хубӣ истифода бурда, баҳри соҳибмавқеъ гардидан талош мекунанд.
3: البته هر یک جوان امروزه می سازد که در چنین فضای آرام و صلح و ثبات کشور هر یک لحظه وقت خود را سمرناک صرف کند. چون که امروز علاقه شرایط مهیا است، فضای صلح و آرامی در تاجیکستان عزیز هست، کتابخانه ها هست، همه شرایط ها هست، هر نفری که می خواهد به یک جا به یک نقطه برسد تمام امکانیت ها هست، فقط کمی باید محنت کنند و همه زحمت کشیدن، محنت کرد برای هر یک جوان امکانیت میدهد که آن به قله موفقیت رسد. هر روز یک ساعتی معین محنت کردن، زحمت کشیدن در ساحه کاری خیش آهسته آهسته انسان را به یک قله بلند برده میرساند. وقتی که هنگام مشاهده های هر روزه که ما در جامعه یا که به نظر میرسد هنگام مشاهده ها اکثریت جوانان دوستان دارند که همین دوستی ناموافق است یا دوستی به قول زهرآلود است، چون که یک دیگر رو سخنهای نادرست میگویند، به یک دیگر تحقیرآمیز حرف میزنند، یک دیگر رو روحاً دستگیری نمیکنند. اما دوستان میتواند در حیات جوانان تاثیرات خیلی به نظیر رساند. برای اینکه ما در دوره جوانی به موفقیت ها رسیم، اول باید فضای خود را آرام ساخته توانیم. محیطی که ما در آن زندگی میکنیم، محیطی که ما در آن فعالیت میکنیم، حتما باید آن آرام مساعد باشد، مخصوصا دوستان ما. اگر دوستان ما داشته باشیم که آنها ما را تنقید میکنند، آنها ما را تحقیر میکنند، اگر دوستان ما داشته باشیم که آنها بیشتر به روحیه ما تاثیر منفی میرسانند، پس حتما جوانان از این گونه دوستان باید که خود را برکنار گیرند و برعکس آدمانی را در گرد و اطراف خود جمع آوری کنند، که یعنی دوستانی را که آنها همیشه روح بلند می نماید جوانان را، به روحیهشان تأثیرات مثبت می رساند و هنگام شادی ها و غمگینی ها در برشان هستند.
2: واقعاً شرایط تعلیم، تمرین، فراغت و استراحت برای جوانان امروزه در سطح اعلی است. جوانان تاجیک امروز پرچم بردار و معرفگری دولت و ملت در داخل و خارج کشور هستند. در ادامه مصاحبه‌مان روانشناس خاصیت نظر و میگوید در جوانی تنها عزم و تلاش اراده قوی داشتن لازم است تا جوانان فضای آرام را برای خود بسازند.
3: برای اینکه جوانان یک حیات سالم را، یک زندگی و فضای آرام را برای خود مهیا ساخته توانند و همیشه جوان و زیبا بمانند، اولا باید که به ورزش مشغول شوند. در برابر به ورزش مشغول شدن، غذای سالم استعمال کنند. همچنین محیط دوستان را باید داشته باشند که میتواند بر روحیه‌شان تأثیرات مثبت رساند و در برابر این جوانان میتوانند هر لحظه وقت خود را ثمرناک استفاده نمایند. یعنی مقصد گذاری هنگام در روند جوانی یا در دوره جوانی انسان را به یک کلای معین برده می رساند. تا اگر اکثریت جوانان امروز را می بینیم که آرزوها و هدفها دارند، اما متاسفانه مقصد گذاری ندارند. وقتی که جوانان مقصد گذاری میکنند، از روی آن عمل میکنند، هر روز زینه به زینه آنها انکشاف میابند و به یک کلاه معین رفته میرسند. برای اینکه یک جوان عادت کند تا از روی نقشه و برنامه های خود عمل کند، موافق تدقیقات های پسیخولوگی 66 روز برای عادت کنانیدن یک خصلت برای ما ضرور است. برای همین تا دوره دوینی ماه میتواند از روی نقشه عمل کند. هر روز یک مرتبه اول در جای آرام نشیند و به خودش اندیشد که من امروز به چی نیاز دارم؟ من فردا خود را کی دیدن میخواهم؟ من کی شدن میخواهم؟ و همه آن را روی کاغذ نوشته سازد و یک مقصد و هدف را عمیق سازد و هر روز از بالای آن هدفش یک ساعت کار کردن گیرد و آهسته آهسته همین ساعت را زیاد کردن گیرد. بعد یک مدت این عادت می شود. مثلا نفرانی هستند که برای خواندن کتاب یا مطالعه آن عادت ندارند. اول باید از یک صحیفه شروع نمایند. این بگاه یک صحیفه مطالعه نمایند، فردا دو صحیفه، روز دیگر سه صحیفه. همین گونه هر روز صحیفه آن را زیاد کردن گیرند. بعد از یک مدت جوانان نمی توانند به مطالعه یا بدون مطالعه خواب روند. یعنی این برای آنها عادت شده است، مستحکم شده است. یک مدت فقط از روی نقشه عمل کنیم، بعد آن می تواند برای ما عادت دائمی شود.
2: قسم زیادی اهالی تاجیکستان را جوانان تشکیل می دهند. تربیه و جلب آنها در روحیه وطن دوستی عامل پیشرفت است. امید است که جوانان سعادتمند کشورمان با معرفتناکی و تلاش های سازنده خود بحری آباد و زیبا گردانیدن وطن عزیزمان تاجیکستان سهم ارزنده خیش را می گذارند.

0: ایده‌ی روشنایی با روزگار. تربیه و اخلاق، گفتار در معاشرت، فرهنگ و تمدن، اندیشه و افکار در بخش فرهنگ و جامعه. فرهنگ و جامعه از نسیم صبح. оила дар фарҳанги миллати мо яке аз арзишмандтарин ниҳодҳои ҷомеа ба шумор меравад. он бар пояи муҳаббат, эҳтироми ҳамдигар, боварӣ ва масъулият бунён мегардаду устувор мемонад. оилаи солим барои тарбияи насли оянда ва пешрафти ҷомеа нақши муҳим дорад. ҳар як ҷавон ҳангоми бунёди оила бояд ба интихоби дуруст, ҳамдигар фаҳмӣ ва эҳтироми ҳуқуқу уҳдадориҳои ҳамсар аҳамияти ҷиддӣ диҳад. таври фарҳангшинос гулзира каримова мегӯяд:
1: оила در فرهنگ ملت تاجیک یکی از ارزش‌های مقدس به حساب می‌رود. با پیوند گردیدن مهر و محبت دو جوان اویلا برپا می‌گردد. اویلا این یک پیوند است که با محبت، صداقت، صمیمیت، وفاداری، اعتماد طرفین‌ها می‌باشد. تشکیل اویلای سالم این تشکیل یک جامعه سالم به حساب می‌رود. ماس مهر و وفاداری و صداقت بین اینها است که با تربیت نمودن نسل سالم در آینده کشور ما نقش موثر می‌گذارد. از این لحاظ دولت تاجیکستان با ذکاوت ازلی و نیروی سازنده زنان فرزانه و عاقله تاجیک همیشه تکیه می نماید. ما زن مادر برای رسالت اساسی خیش را استوار گردانیدن، برای تربیه درست فرزندان، آداب، سای معرفت شدن، با ننگ و ناموس شدن آنها، حسی و تندوستی و خودشناسی را در تربیه نمودن نسل نورس نقش میگذارند. در همه دور و زمان ها اویله سالم این جامعه سالم نقش موثری میگذارد. یعنی که از روزهای اولینی به دنیا آمدن هر یک طفل نقش اویله سالم تلیده می باشد. تربیه اویله سالم پیش از همه به فکر بنده در مادر و پدر آنها نقش مؤثری دارد. چون که هر یک تربیه و مهر و محبت و حسی و تندوستی آن کودک را برای آینده بیدار نمودن از جانب آنها صورت می گیرند. جامعه شناسان اویلا را پایدیوار دولتداری می شمارند. زن مادر را چراغ خاندان، یعنی مادر با وجود مقدس بودنش امکانیت دارد که مربی اولین انسان باشد.
0: مسلم است که زن مادر در جامعه مقام بلند دارد. او نه تنها مادر و تربیتگری فرزندان، بلکه اشتراکچی فعالی حیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می باشد، خصوصا زنی امروزه تاجیک. امروز زنان در ساحه های گوناگون فعالیت نموده در رشد کشور سهمی ارزنده می گذارند. البته احترام به زن مادر و فراهم آوردن شرایط مساعد برای فعالیت او یکی از عامل های پیشرفت جامعه می باشد.
1: خودی زن آلیهه زندگی، گرمی خانواده، مهر و محبت خاندان و سرچشمه حیات می باشد. تمثالت در پیام های خیش پیشوای معظم ملت مقام و منزلت عزت و حرمت زن مادر را در موقع معین می گذارد. یعنی که چون که آنها ابراز می دارند در فرهنگ و تمدن ما تاجیکان عزت و احترام زن مادر همیشه جایگاه خاص دارد. آره، زنان و بانوان نقش آنها در معمار دولتی معاصر و رشد جامعه ماس در زمان صاحب استقلالی خیلی به موقع پیش رفته ایستاده است. برای سالی نگاه داشتن اویلا پیش از همه توجه جدی نسبت نسلهایی که امروز در این گونه جامعه پیش از همه رشد تکنیکا و تکنولوژی معاصر توجه زیاد است، جدی ایستادن والدین می باشد. چون که توسط این رسانه ها می توانند به فکرانی جوانان تاثیر خیش را رسانند. ما اویله ها می توانیم که آنها فرزندان ما هستند و برای نگهداری آنها از روی هر گونه شکیب و فرازی که برای به جامعه دیگر به دنیای دیگر وارد کردن آن

گرامی، اینک رسیدیم به انجام برنامه امروزه نسیمی صبح. نصیحتی عمری خوش و بردوام و زندگی آسوده را بهراتون تمنا داریم. خدمت شما بودیم. من مسئول روز سنبولا کریموا و جمع همکاران از اداره صبحی رادیوی تاجیکستان. تا صبحی روزی دیگر تنصیحت و خانواد باشید.

0: طبقی تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حد اقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتری غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام‌علی رحمان.
1: در دوشنبه ساعت 8 سلام شنوندگان گرامی، برنامه ایتلاعاتی اخبار است از رادیو تاجیکستان در استودیو گلبهار سقیبکوا. طبقی فرمانی پریزیدنتی جمهوری تاجیکستان از 15 ایونی سال 2026 تحت رقم 1184 جایزه بین المللی پریزیدنتی جمهوری تاجیکستان در ساحه آب تأسیس داده شد. تأسیس جایزه بین المللی پریزیدنتی جمهوری تاجیکستان در ساحه آب ادامه منطقی تشبث های بین المللی تاجیکستان در ساحه آب به حساب می رود و از اقدام های دوربینانه پریزیدنتی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سرچشمه می گیرد. قابل ذکر است که در دوام زیاد از 2 ساله اخیر تشبث‌های جهانی تاجیکستان از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستگیری یافته در حل مسئله‌های گلوبالی آب و حفظ پیرخان نقش موثر گذاشته ایستاده است. باید گفت که امروز کنفرانس بین‌المللی سطح بلند روند آب دوشنبه در بین همایش‌های جهانی موقع خاص پیدا کرده، همچون پلتفرم‌های بین‌المللی برای بررسی مسئله‌های گلوبالی مربوط به ذخیره آب ارزیابی می‌گردد. قبول قطعنامه‌ها از جانب سازمان بنفوذی جهانی، ایفاده از جانب جامعه جهانی، پذیرفته شدن تشبث‌های تاجیکستان خاصتاً ابتکاری سازنده پریزیدنتی کشور محترم امام علی رحمان میباشد. در این روند تأسیس جایزه بین‌المللی پریزیدنتی جمهوری تاجیکستان در ساحه آب موقع تاجیکستان را همچون کشور کلیدی در حل مسئله‌های آب در سطح جهانی باز هم تقویت میباشد. برای معین کردن نامزدها برای دریافت جایزه مذکور کمیسیای باصلاحیت تأسیس یافته به هیئت آن نمایندگان دانشکده آب، محیط زیست و تندرستی دانشگاه سازمان ملل متحد نیز شامل کرده میشوند و مراسم جایزه سپاری در دایره چورابینی های بین المللی در ساحه آب که در تاجیکستان برگزار می گردند صورت خواهد گرفت. کارمندان سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس در فستیوال بین المللی گاسترونومی دیپلماتیا فکوسا اشتراک و با اشتراک داران تمام های تاجیکی را پیشنهاد نمودند. بنا به معلومات سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس در فستیوال گوشه ملی کشورمان زیاده از 20 نوع تعام و نوشوکه های ملی را پیشنهاد نمود. مهمانان فستیوال با مخصوصیت های تمام های ملی تاجیکان، تاریخ و انحنای آن شناخته شده، فضای دوستی و صمیمیت را احساس نمودند. تاجیکستان به مرحله مهم آمادگی به بهادهی متقابله وارد گردیده است که آن 3 آگوست سال 2026 رسما آغاز می‌یابد. در دایره آن جمهوری باید سوالنامه مطابقت تکنیکی و بعداً نشان دهنده های ثمرناکی نظام ملی را پیشنهاد نماید. چون این ابراز نمود دیکتور دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی نزد بانک ملی تاجیکستان حلیم میرزاالیف در همایش مشترک آموزشی. بنا به اطلاع بانک ملی تاجیکستان، همایش با تشبث کاتبات گروه اوروآسیا و دست گیری مرکز بین المللی آموزشی متدی مانیتورینگ مالیوی فدراسیون روسیه گزارانده شده. اشتراک داران مسئله های بهادی، خوف ها و ثمرناکی نظام نظارتی در همبستگی با نمایندگان مقامات نظارتی بررسی کردند. ماهای ینور اپریل سال روان در کشور در مانگوه برای 176 جای قبول ساخته به استفاده داده شده است. از این شماره 140 جای قبول در یک بست به ولایت خطلان و 36 جای قبول در یک بست به ولایت مختار کویسانی بدخشان راست می آید. بنا به معلومات اگنتی آمار کشور، ساختن 83 موسسه دیگری ساحه تندرستی ادامه دارد که 57 عددی آن موسسه های کمک اولی طبی سانیتاری و 26 عدد موسسه های گسپیتالی هستند. اینچنین 301 موسسه تعمیر گردیده، در 59 موسسه دیگر تعمیر اساسی ادامه دارد. در آخر توجه نمایید به وظیفه‌های آب و هوای کشور برای امروز در پیشنهاد همکارمان سروینوزی سیدعلی.
2: از اگنتی آب و هواشناسی کشور خبر دادند که امروز در شهر دوشنبه هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 2-7 متر در یک ثانیه و در بعضی حالت ها با شدت نوکی تا 7-12 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا 37-39 درجه گرم می شود. در ولایت ختلان هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در وادی ها 38-43 درجه و در ناحیه های دامنکوهی باشد 29-34 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تغییر یابنده پیشگویی شده در بعضی نواحی ها بارانی کوتاه مدت می بارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی ها 34-39 درجه و در نواحی های کوهی 22-27 درجه گرم می شود. در نواحی های تابع جمهوری هوای تغییر یابنده پیشگویی شده در نواحی های علاهیده کوهی بارانی کوتاه مدت می بارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و در بعضی نواحی ها با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها 34-39 درجه و در نواحی های کوهی 27-32 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده در غرب ولایت اساساً به بارش پیشگویی شده، در بعضی منطقه های شرقی ولایت بارانی کوتاه مدت می بارد. حرارت هوا در غرب ولایت 25-30 درجه و در شرق ولایت باشد 12-17 درجه گرم خواهد شد.
1: انجام برنامه تلویزیونی اخبار
0: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе 27 июн соати 18 майдони истиқлол, рӯзи ваҳдати миллӣ, пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна, артик ва асти. мод

0: шукӯҳи истиқлол, созандагӣ ва бунёдкориҳои мардуми тоҷик дар замони соҳибистиқлолӣ.
1: Барномаи шукӯҳи истиқлол, бозгӯи шарофату ирода, инояту саодати миллат аз радиои Тоҷикистон.
2: Салом ҳамватанони азиз, роғибону ҳаводорони барномаҳои радиои Тоҷикистон. Таманно мекунем рӯзгоратон ҳамеша ободу, қалбҳоятон саршор аз муҳаббату садоқат нисбати ин сарзамини хушедӣ ҷовидона бошад. Бо чунин ниятҳои нек барномаи шукӯҳи истиқлолро атрофи рушди имрӯзи марказҳои забонномузӣ тақдими шумо намоем. در شرایط جهانی شوی و گسترش مناسبت های بین المللی دانستن زبان های خارجی به یکی از طلبات مهم زمان تبدیل یافته است. از این رو در سالهای صاحب استقلالی برای فعالیت مرکز های آموزشی امکانیت های خوب فراهم گردیده در تمام شهر و نواحی کشورمان تأسیس چنین مرکز ها روی کار آمدند و خوشبختانه امروز آموزش زبان های انگلیسی، روسی، چینی، آلمانی، فرانسوی و دیگر زبان ها و خواهشمندان امکانی از خود نمودن دانشهای معاصر را فراهم آورد و عین حال که تعطیل تابستانه خوانندگان مؤسسه های تحصیلات میانه آغاز یافته است، نورسان و داوطلبان نباید این امکانیت ها را از دست دهند. боиси хушҳолист ки дар пойтахтамон шаҳри Душанбе сари ҳар қадам фаъолияти ин марказҳоро зиёд мушоҳида мекунем ва ҳар яки онҳо бо номгузории мувофиқ дари худро ба завқмандону роғибонаш боз намудааст. шукри истиқлоли ватан, шукри фазои амну суботи ин диёри биҳиштосо, ки насли наврас бо дониши комил, иродаи қавӣ ва ҳамчун донандагони забонҳои хориҷӣ Тоҷикистони маҳбубамонро дар давлатҳои тариқкардаи ҷаҳон муаррифӣ менамоянд. мо низ аз маркази таълимию омӯзишии NAB, ки дар ноҳияи Синои пойтахт қарор дорад, дидан намудем. маркази мазкур аз солҳои 2012 инҷониб фаъолияти худро оғоз намудааст. рости солҳои қаблӣ мушоҳида карда будем ки дар ин марказ хонандагон фақат давоми таътили тобистона ба забономӯзӣ машғул мешуданд, вале имрӯз теъдоди зиёди дӯстдорони ин боргоҳро бо чашми сар дидаву хушҳол шудем ва аз Абулҳусайн Нуралиев, директори маркази мазкур, суол кардем, ки завқу хоҳиши наврасон дар айни ҳол ба кадом забонҳо бештар аст.
3: илм дониш ин як инсонро ба қулаи баландтарӣ мебарад. мо инҷо ҳамин марказро кушодагем ба хотири баланд бардоштани сатҳи забономӯзии ҷавонон миллати худмон, миллати азизи худмон тоҷикон. ба он хотир инам як мувофиқ аст. маркази мо аз соли 2012 кору фаъолият мо оғоз кардем ва то ин ҷониб мо кору фаъолият карда рафтаистем. забонҳои асосан мо забони таълиме ки раванди таълим аст, аслан забони англисӣ аст, мода забони русӣ аст, фанҳои дақиқ аст. хусусан ин падару модарон айни ҳол дар бораи омӯхтани забони англисӣ талабот зиёдтар аст нисбат ба дигар забонҳо. агар дар як моҳ бинем, агар 5 талаба ё 10 талабаи забони англисӣ агар биёянд сабти ном шаванд ё ки пурсон шаванд дар бораи забони англисӣ, мумкин як нафар, ду нафар мумкин барои забони русӣ ё дигар фанҳо биёянд. дар оянда дорем нақша, ки мо забони хитоӣ ва олмониро кушоем. айни ҳол мо дар бораи амино барнома созӣ карда истодаем, ки аз рӯи кадом барнома, тибқи кадом барнома мо ҳамин забонҳоро пеш барем, ки дар оянда шунавандагону хонандагони мо забонҳои олмонӣ ва хитоиро дар ҳамчун забони англисӣ дар сатҳи баланд аз худ карда тавонанд. пеш аз ҳама мо муаллимон, агар мо педагог набошем, психолог набошем ва як методу як нақшаи таълимӣ надошта бошем ва барои мо ҳамту дар кушодан, ман фикр мекунам ин як кори хубам нест ва ин дар оянда натиҷаҳои хубе ба даст намеорад ва метавонад ки номи марказ паст шавад.
0: барномаи шукӯҳи истиқлол
1: аз радиои Тоҷикистон.
2: бинои маркази таълимии омӯзишии NAB на он қадар калон ҳам бошад, вале бо таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. синфхонаҳои тозаи озода, роҳравҳои кушоду барҳаво дили касро ба ин макон гарм месозад. ба ғайр аз омӯзиши забонҳои хориҷӣ, завқмандони фанҳои дақиқ низ дар маркази мазкур зиёд аст. Бояд гуфт ки дар марказ таи чанд сол аст довталабонро барои дохил шудан ба донишгоҳи тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино низ омода мекунанд, ки воқеан ҳам нафарони зиёде айни ҳол донишҷӯи ин донишгоҳи бонуфуз мебошанд. Бештари наврасон хоҳиши омӯзиши фанҳои химия, биология, математикаро низ доранд, ки ба онҳо омӯзгорони кордон, вале ҷавону ҷӯянда, мувофиқи завқ ва усулҳои нави муосир ба онҳо дарс мегӯянд. Афзуд дар идома мусоҳиби мо.
3: Фанҳои дақиқ ҳаст фақат дар фани математика аст, химия аст. Ва барои дохил шудан ба донишгоҳи тиббӣ, биология ва забонам талаб мекунанд, ки асосан дар математика ва химия талаботаш зиёдтар аст нисбат ба дигар фанҳои мактабӣ, агар муқоиса кунем. Барои омодаги кластери 1-ум, 2-ум, 3-ум ва 5-ум, ки мо яъне ки тасмими ки мо гирифтаем, ҳамчун ҳам забони англисӣ ва ҳам барои кластери ки 5-ум аст, мо кафолат гуфта, мо қабул мекунем ва дарс дода истодаем. Айни ҳол мо чанд солҳо шуд ки ин фаъолият дорад. Муддате ки агар кӯдакро мо натавонем барномае ки барои маркази миллӣ талаб мекунад аз худ накунад ё натавонем, тибқи шартномаи мо метавонем ки пули хонандаро баргардонем. Хеле шумо медонед, меган чизе ки қимат аст ҳимат дорад, чизе ки арзон аст иллат дорад. این چیزی که هست است همه میداند که برای همه آشکار و فهم هست است که چیزی که ارزان شد و علتش در چی است که وای کمبودی دارد. اکنون من با عزت نفس دیگر مرکز ها رسیدنی نیستم. این مقصد من نیست است که من دیگر مرکز ها را سوال شما دادید که برای من دیگر مرکز ها را دیدن نمیخوام و اونا را من یکان نسبت نیتی بد و غرض های بد داشته باشم. نه این در این نیست است، لیکن مرکز های هستند که آنها وایو аслан донишҷӯёро мегиранд ба кор ва дуюм донишҷӯёро мегиранд ки онҳо худшон психолог ҳастанд, на педагог ҳастанд, як нақшаи таълимӣ надоранд. ҳамту чизе ки медонад ҳамро бо ба хонанда донистанд. Ман фикр мекунам ин маъноеро надорад ки шумо метавонед ки як касро илми хуб диҳед. Аслан омӯзгор пеш аз ҳама бояд ки ғайр аз педагог, психолог буданаш бояд актёр бошад. Дарс ян санъати хуби дарс омӯзӣ ва дарс фаҳмонӣ дошта бошад, ки кӯдаки мо дар як синхона агар 5-10 кӯдакро ҷалб кардем барои як гурӯҳ, онҳо ҳам 10 кас бошанд, 10 психология доранд. Муаллим бояд зирак бошад, як ҳушёре бошад, ки аслан як илми олӣ дошта бошад ва илмаш дар як дараҷае бошад, ки ҳамон кӯдакҳоро мувофиқи аз рӯи педагог ё психолог ё як санъати дарсомӯзӣ бояд кӯдакро ҷалб карда тавонад.
4: барномаи шукӯҳи истиқлол ба дурахши истиқлол ва озодӣ то баландтарин уфуқҳои созандагии он роҳ мепаймояд. Шукӯҳи истиқлол ҳар як марҳилаи таърихии рушди истиқлолро тарғиб менамояд. ҳар рӯзи душанбе аз радиои Тоҷикистон.
2: والدان نیموز خیلی خوشحالند که در مرکز نامبرده فرزندان خود را به آموزش زبان‌های دلخواهشان جلب نموده و آینده درخشان را از آنها انتظارند. ولی در این جاده باید آموزگاران نیز راهنمایی شاگردانشان باشند، زیرا وظیفه آموزگار هم همین است که باید نازکی‌های درس را در ذهن و شعور خواننده جای کرده توانند، چون که حالت روانی نورسان گوناگون است و بعضی‌شان به دستگیری بیشتر نیاز دارند. زم نمود حسین نورعلیف، دیرکتوری مرکزی زبان آموزی NAB.
3: کودک‌هایی هستند که آنها نیاز به سرزنش دارند. کودک‌هایی هستند که آنها را نیاز به سرزنش ندارند و معلم باید فهمد پیش از همه که آنها را نباید سرزنش کردن در کار، آنها را دستگیری کردن در کار، که آنها از کارهایی که آنها بهوده می‌کردند در کوچه بودن و خاطرشان جمع شود و با دانش آموزی جلب کرده تواند آموزگار. مدامی که آموزگار خود جلب کرده نمی‌تواند، آن کودک از کجا و از خود می‌کند و زبان انتخاب کرده شد. میگن معلم در کوشاست. معلم تنها از معلم چی میاد که در را میکشد و خواننده میتواند با خواهش خود وارد شود داخل همون علم، داخل همون درگاه. معلم اگر در را کشاده نتواند، کودک چخیل داخل میشود با اون درگاه. به می خاطر مسئله خط نرخی مو اگر فرق کند از دیگرها، معلم های با تجربه، معلم های کاردان، کارشناس و متخصص های خوب هستند در ساحه خود، چون که اونها نوابستنی که دیپلم دارن، اونها در المپیادی های جمهوریوی و شهری و بین المللی حتی هستند که اونها جاهای نمایان خود رو دارن. شاگردی داریم که اونها در المپیادی های مکتبی و شهری و ناحیوی جاهای سزاوار رو به دست آوردگان، جاهای یکم هم دارن، میدال های هم دارن و آوردگان. اصلا اینکه ما مرکزی آموزش هستیم، نام ما در اونجا گفته نمیشه. اونها همیشه وقت میروند از نام های مکتب ها، لیسه هاشون، برامد میکنن کالج هاشون اینستیتوت هاشون، لیکن اونها زحمت زیادی آموزگاران مرکز آموزش نیبی است، لیکن در حالتی که اونها از نامه های مکتب هاشون برامد میکنن
5: هر راه از یک قدم آغاز میشود، قدمی به سوی آرزو، دانش و موفقیت.
2: بویسی خوشحالی است که در زمان معاصر نورسان به آموزش زبان‌های خارجی میل و رغبت زیاد دارند، زیرا که قسمت زیادی آنها توسط مرکزهای زبان آموزی از برنامه‌های الکترونی، کورس‌های آنلاینی واقف شده دانش خود را وسیع می‌نمایند. بویسی خوشحالی است که امروز با سعی و تلاش و استفاده از چنین مرکزها جوانان بیرون از کشور در آزمون و المپیادهای بین‌المللی شرکت نموده دست بالا می‌گردند و این هم ثمره استقلال میهن است که شماره چنین مرکزها بیشتر گردیده، نسل سالم و هوشمند میتواند از این امکانیت واسه استفاده برده جهان بینی خود را غنی گردانند.
3: عصر 21 عصر علم و تکنیک است، عصر پیشرفت است، عصر ترقیات است. ما کدام جایی که اگر رویم ما نمیتونیم به زبان یعنی که در اونجا کار و فعالیت کنیم. حداقل ما خود رو نمیتونیم معرفی کرده اگر زبان ندانیم. برای همون من فکر میکنم که زبان آموزی این یک بهترین وسیله است برای آینده جوانان حاضره، که اونها اگر هرچند بر دیگر شهر و دولت هم گرفتن میتونن خود رو آزادانه معرفی کنن و جایهای کارهای خوب یا ونو زندگی خود رو پیش برند، برای تامین زندگی خود، برای پیش بردن زندگیشان. من فکر میکنم زبان های خارجی به حد خوب است و اینم میگن زبان دانی جهان دانی. در آینده ما نقشه ها داریم، باز یک ما برنامه ای را تصمیم گرفتیم روی دستگی از ما آنها را درس آموز آموزیم از روی همون برنامه ای که نو ما هم را ساختیم برای آموختنی، نه اینکه فقط زبان انگلیسی را، زبان ها را که در یک درجه ای که آنها یک چهار جمله گفته توانند. ما یک تصمیم گرفتیم که دانش آموزان را در یک درجه تیار کنیم یا آماده کنیم که آنها در نه اینکه برای سطح جمهوری باشد، یعنی که سطح بین المللی باشد، که آنها بیرون از خارج کشور رفتن آنها در نمانند و آزادانه سخن کنند و راه خود را یابند. پیش از همه این پیشروی ما خود از دستاورد ما استقلالیت است. اگر ما استقلالیت نداشته باشیم ما به این روزها، به این حاضر که برنامه هایی که ما ساختیم نایل نمیگشتیم و نمیتوانستیم. پیش از همه این استقلالیت از این آبادی تنجی است که ما میتوانیم آزادانه برنامه سازیم و تعلیم دهیم و خدمت کنیم برای وطن و ملت.
5: برنامه شکوه استقلال
0: از رادیو تاجیکستان.
2: شکری دوران استقلال دولتی که امروز هزاران نفر جوانان و نورستان تاجیک ماست توسط مرکزهای زبان آموزی دانشهای خود را تکمیل داده در آزمونهای بین المللی سربلندانه اشتراک می نمایند و همچون متخصصان صاحب کسب به وطن برگشته در رشد ساحه های گوناگون کشور سهم می گذارند و باشد که صف چنین جوانان لیاقتمند بیشتر گردیده تاجیکستان عزیزمان را باز هم شکوفانتر نمایند. این شهادت می دهد که دستور سپارش های پریزیدنت مملکت در سمت زبان آموزی نسل نورس در تمام مناطق کشور تطبیق عمل خیش را پیدا کرده، نسل خودآگاه و وطن‌دوس را به آموختن زبان های خارجی جلب می نمایند. شنونده های عزیز، اینجا برنامه شکوه استقلال به انجام می رسد. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحابی یوسف، محره ستاره شریف. تا برنامه های بعدی سربلند و شاد باشید.

0: самти ҳаёти иқтисодии кишварҳо низ оварда мерасонад.
1: фонди иқлими сабз соли 2010 дар доираи конвенсияи чаҳорчӯбаи созмони милали муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим ва созишномаи париж таъсис ёфтааст. идораи марказии фонди иқлими сабз дар шаҳри инчхони ҷумҳурии корея ҷойгир буда, аз ҷониби шӯрои директорон, ки 24 нафарро ташкил медиҳанд, идора карда мешавад. директори иҷроияи фонди иқлими сабз خانم مافالدا دوارته که زاده پرتغالی است میباشد. پورتفول فوند اقلیمی سبز بیش از 20 میلیارد دلار را با فراگیری زیاده از 300 لایحه در بر میگیرد. سمت فعالیت فوند اقلیمی سبز و مبلغ گذاری لایحه ها برای کاهش دادن پرتوهای گازهای گلخانه‌ای از جمله گزارش به انرژی برقرار شونده، مطابق شوی به اقلیم، دستگیری دولت ها که از خشکسالی، آبخیزی، بلند شدن سطح برق و آبشوی پریخ ها اوسیب میبینند، روانه کرده شده است. شما برنامه چکومه آب را از رادیوی تاجیکستان شنیدید. برنامه را کارگردان الهام کنجایف و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر تا برنامه های دیگر شاد باشید. برنامه های رادیوی تاجیکستان باشد ادامه دارد.
2: حافظا ای روح زنده، زنده می داری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام.
3: مدتی در طلب مال جهان کردم سعی، تا به آخر خبرم شد که زنف اش ضرر است. ایوازی هرچی فلک داد به من با ستود، نکند فایده فریاد جوانی چی سر است. عمر ضایع شد و از مال زیانی دارد، اندوهی عمر کنون از همه خمها بتر است. بعد از این یک نفس از عمر به ملک دو جهان، نفروشم که به چشمم دو جهان مختصر است. گنج ها یافتم در دل ویران ز هنر، گرچه بحری است ضمیرم که سراسر گوهر است. بعد از این هر چی رسد از بدنی کی حافظ، غم مخور شاد بزی زان که جهان در گذر است.

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. زین الاخبار. زین الاخبار دانشنامه است که مؤلف بیشتر به مسائل تاریخ و مردم شناسی پرداخته است. اثر مذکور یگانه کتاب است که از ابوالسعد ابوالحیز گردیزی باقی مانده است. مؤرخان اظهار می‌دارند که این کتاب در عصر 11 میلادی بین سال‌های 1050-1052 تألیف شده است. زین الاخبار در اساس متن به فارسی ترجمه نموده دکتر رحیم رضازاده از جانب قادری رستم با حرفای کریلی برگردان شده است. این کتاب را نشریات بخارو سال 2014 به طب رسانده است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: فراگاه آگاهی از فردا، دورنما، هشدار و راهی حل. فراگاه بررسی عامل های تعصب و خرافات در ذهنیت مردم. فراگاه تحلیل و بررسی آسیب پذیری جامعه و تاثیر آن به امنیت ملی.
2: درود شنوندگان عزیز رادیوی تاجیکستان، این لحظه ها با شما فیض‌زاده کامران. در برنامه امروزه فراگاه موضوع امنیت و خیرات را بررسی خواهیم کرد. تاریخ حافظه مردم و یاد گذشته است، اما این گذشته با معیارهای امروزه، با در نظر داشت ارزش ها و آرمان های آدمان کنونی در ذهن بشریت احیا می شوند. جمهوری تاجیکستان در نتیجه پیشبرد سیاست عاقلانه، انسان محور، تلاش های خسته ناپذیر، از خود گذشتن ها و زحمت های شبانه روزی پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در عرصه جهانی همچون کشوری پیشرفته و تمدن آفر اعتراف شد. اما در شرایط کنونی یک قطار عامل های موجودند که با وضعیت کشور تاثیرگذار بوده، ارزش های اصلی ملی، فرهنگ تاجیکی و تجربه نادری ثبات و همزیستی جامعه ما را ضعیف و برای موجودیت دولت ما همچون کشوری مستقل دنیاوی خطری بنیادی میارند. حالا در این موضوع اندیشه کارشناس حفیظ رحمان را میشنویم.
3: خطری بنیادی که به تاجیکستان تاثیر میکند، همون مسئله اساسی رقم یک، این همون افرادگرایی است، این همون تندگرایی است، این همین زیادروی در مسئله های اعتقادی است، این مسئله هایی هست که با جهانبینی مردمی تاجیکستان داخل میکنند. یعنی نهایت درجه جهانبینی مردم آمیختگی دینی دارد، یعنی جهانبینی اصلی مردم با دین و اعتقاد اساس میوبد. هست جهانبینی اپیریکی، هست جهانبینی علمی نظری، اما در ما خیلی زیاد جهانبینی در اساس دین است و تأثیری انمی عقیده ها، افکار، روایت ها و دیگر چیزهایی که از خارجه به اینجا انتقال میوبند و زود باعث دستگیری میشوند. همین طبیعتا مردم احساسی است و هر نوی رو زود قبول میکنند و بر ضد استنافک ها، بر ضد اساس های استوار شده عقیدتی همین چیز بعد میبرایند. یعنی میبینند که انا کدام یک مثلا مولوی یک گپی نو میگوید، کدام یک نمین روحانی مثلا یک نویگری در سخنش پیدا میشه، زود با اون شفته میشن، زود با اون باور میکنن، زود با اون درستی و نادرستی، از بس که خودشون با این مسئله که رجوع نمیکنن، برای همین بسیار این چیز زود با تاثیر به مفکوره مردم دارد و باعث پنج شدن افرادگرایی میگردد. افرادگرایی بسیار بد است، چون که زیدی تازه‌اندیشی است، زیدی مثلا علم و دانش خرد است.
2: تفکر افراطی، گروه های افرادگرای دینی و سازمان های تروریستی همچون یک خطر بزرگ منطقوی و جهانی امروز امنیت و موجودیت اکثر کشورهای مسلمانشین را زیر خطر جدی قرار دادند. قابلیت از خود کردن دانش ها و حافظه تاریخی باید انسان های شعورمند و با عقل را به وجود بیارند. تمام علم های گومانیتری از تاریخ و حقوق تا فلسفه و روانشناسی هدف تغییر و تکمیل دادن انسان را توسط در نهاد او با وجود آوردن اندیشه مستقل، افکار خودی، موقع معین جهانشناسی و معرفت فراخ عالم اشیا و در مجموع آزاداندیشی را دارند. یعنی با قول بزرگان ما همان طور زندگی میکنیم که اندیشه میکنیم. تجربه تلخ بیش از 40 ساله افغانستان، سوریه و عراق، کشورهای شمال افریقا و افزایش یافتن نابسامانی ها از جانب جنبش های اکستریمیستی دینی در منطقه آسیای جنوب و غربی اثبات این اندیشه است که سازمان و تشکلات های سیاسی دینی اساس ماجراها و جدای اندازی در جامعه بوده، امکان و توانایی دریافت راه صلح و همبستگی مردم را مشکل می نمایند.
3: از بیرون تاثیر نهایت درجه انا بعد نویگری هایی که در افغانستان می شود، فرض کردیم این با قریبی یک سند قبول شد که نابالغان را فرض کردیم با ازدواج قانونی کردن، فرض کردیم مثلا زنها رو خوندن من، کار کردن محدود، همه چیز محدود، اما باز برای بابای این نابالغان حتی اجازت دادن که ازدواج بکنند. این هم یک خوفی عظیم دارد. بعد همین اومن هر چیزی که با محدود کنی حقوق و آزادی های شهروندان، من در برای برابری زن و مردها در افغانستان چیزی نمید به همه معلوم، اما دیگر مسئله هستن که با برابر حقوقی هم نژادی و هم ملی مردم در افغانستان با وجود میاد، خون خود تاثیر میکنند. یعنی این یک آتش تفسانی هست در امید پهلوی تاجکستان که همین از امید آتش تفسان همیشه خطر وجود دارد، چونکه اگر همون مفکوره، همون جهانبینی، همون طرز اندیشه، منتالیتی که حالا در افغانستان است اگر با ما آهسته آهسته تاثیر بکند، اگر خطری عظیم دارد.
2: زندگی انسان از صفت و سمت اندیشه او وابسته است. اگر اندیشه نیک داریم، زندگی خوب در پی داریم. اگر اندیشه نقص دارد، زشت است و یا در آن غلط و اشتباه است، پس زندگی همان گونه کمرنگ و غافلگیر خواهد بود. نویسنده آمریکایی دیل کارنگی نوشته بود: همه در عالم بخت و سعادت می جویند و فقط یک واسطه دریافت آن وجود دارد، درست در اختیار داشتن مجرای اندیشه. خلاصه این است که اگر رویش تبلیغ و تشویقات جامعه دنیاوی آگاهانه، نظر است، تکمیل یافته باشد، می تواند ماهیت خطر و تهدیدهای گروه های افراطی و تروریستی را برای مردم کشور مشخص و ساده فهمانیده تواند و ما از چنین درک زمینه اساسی فراهم آوردن حیاتی آسایشته کشور و مردم سربلند تاجیکستان زیبای و آفتابی ما گردد.
3: با افراط فقط و فقط توسط علم و دانش مبارزه بردن ممکن است و خلاص. افرادگرایی این چیزی نیست که اون رو مثلا فرض کردیم شمشیر بگیری و که یراق اصلیه باشد که اون نیست کرده شد. با راه زوروری این کار کرده نمی شود. فقط با واسطه تبلیغ علم و دانش براه موندنی یک ایدئولوژی که پره از علم و دانش و خرد عبارت باشد. با همین طرز می توان که از افرادگرایی نجات یافت. برای افرادگرایی رو از بین بردن تبلیغات وسیع علم و دانش ضرور است. خیلی تکمیل کردن این نظام تعلیم در دانشکده و دانشگاه ها ضرور است. از باغچه بچگانه سر کردن، همون استوار کردن هویت ملی در نهاد خردسالان و بعد در مکتب میانه براه ماندن نظام تعلیم پیشرفته و بعدا در دانشکده ها.
2: یعنی درست اندیشه کردن، درست نگریستن به عالم هستی در انسان خود به خود به وجود نمی آید. برای این قطب نما لازم است. این قطب نما دانش است که همراه با تجربه زندگی کس را به زینه عقل و فراتر از آن به کمالات و خردمندی می برد. خرد رهنما یا خرد دلکشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای، از او شادمانی، از اویت غم است، از اویت فزون، از اویت کم است. یا به تأکید پیشوای معظم ملت، تنها جهان بینی، سواد و معرفت و علم و دانش انسان را از همه بدبختی و ناکامی ها نجات می دهد. با شما بودم، مؤلف برنامه فیضزاده کامران، کارگردان رستم عطاخانوف و صدابردار سرویناز بدلوه. برنامه های دیگر رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر، سربلند و خانه‌آباد باشید.

0: جان
1: میدهد جان
0: سراسر بیغبار است آب تاجیک و مانند دل احباب تاجیک ز فیضش سبزه گندم کشد سر هزاران کشته گردد بار آور سخای کشته ها را بیش سازد بسا سر و صنوبر سر فرازد فیضاید فیض باغ و جنگلستان شکوفت لاله ها طرف گلستان شفا روید زی هر یک یاله و جر جهان گردد زیبوی گل معطر شکوه تاجیکستان برق آب است که از برقش دل دشمن کباب است از آن روشن شود دنیای تاجیک زهی این آب آتشزای تاجیک اساس فتح و نصرت ها در آب است کسی کو آب دارد کامیاب است خدا را آب ما باشد فراوان چو گنجن در نهادی که ساران هزاران چشمه سرشار داریم دمان دریا و دریا بار داریم زی دریاهایمان عبرت بگیریم از این حکمت راه نصرت بگیریم زی فیض اتحاد افزون بگردند به هم آیند و یک جیهون بگردند ولی زور و توان در اتفاق است اساس ناتوانی در نفاق است زی آب ما جهان بهرور شد و ملت زاب نابش نامبر شد زی آب ناب باشد سرفرازی خدا و خلق ها از ماست راضی.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام.
1: الا یا ایها الساقی ادیر کاسن و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. به موی نافه کاخیر صبا زان طره بکشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن و نوش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. شبی تاریک و بیمی موج و گردابی چنین حایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحلها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماندان رازی که از او سازند محفلها. حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلق من تهنی دعید دنیا و احملها.

0: Радиои Тоҷикистон 147 FM.
1: Бахши равзанаи андеша.
2: My dears, we listen the song that named that so true from Gracie Abrams. This song was very beautiful and amazing. And at the first we said that our colleague Komroni Abdulali would accompany us, but for some reason he couldn't come. I translate the lyrics this song for you. خوب از اونی دیل چون ما در اول گفتیم که یکی از متدهای بهترین و شوق‌آورترین زبانی انگلیسی این آموختن همین زبان با موسیقی می باشد که شما با صورت دوست داشته خود انگلیسی رو می آموزید و امروز چون ما شاهد آن گشتیم در این نشر برنامه ما انتخاب نمودیم یکی از صورت‌های خیلی جذاب که از ابرام گریسی می باشد و می گوید که that's so true, یعنی این است واقعیت. خب بعضی سرود ها رو البته تنها شنیده می شود اما بعضی دیگر تا عمق قلب راه می یابد و همین است که این سرود یعنی that's so true که از گریسی ابراهام است و همین سراینده این سرود رو سرود است ما از همین گونه از قبیل همین گونه سرود ها که با عمق قلب راه می یابد. این سرود حکایه احساسات است که بعد از جدایی در دل انسان باقی میماند. دردی از دست دادن شخصی دوست داشته، البته حسرت، حسد و کوشش دوباره پیدا کردن آرامش روح محض در همین سرود جمع آورده شده است. متن سرود خیلی صمیمی و واقعی است تا جایی که هر شنونده میتواند پوره از تجربه زندگی را در همین سرود پیدا کند و گریسی ابراهامز باشد با آواز نرم و پر احساس خود لحظه ها رو به تصویر میکشد که انسان میخواهد فراموش کند ولی خاطره ها همون رو در ذهنش زنده میمونند. البته آن چیزهایی رو که ما میخواهیم از ذهنمون پاک سازیم ولی این با ما دست نمیدید با قول هر لحظه ای که همون کار رو ما دوباره تکرار میکنیم یعنی همون خاطره ها باز هم زنده میشوند و گمان میکنم این خوب است چون همین خاطره هاست که ما رو نمیگذارد تا همون اشتباه رو دوباره تکرار سازیم و این سرود درباره پذیرفتن حقیقت است چونانی که گفتم that's so true همین از حقیقت میگوید حقیقتی که بعضاً تلخ است اما برای ادامه دادن رو خیلی ضرور میباشد و از آن دل امروز در برنامه با شما خواهیم بود در برنامه زباندان که مستقیما از موج رادیوی تاجیکستان پیشنهاد شما گردیده ایستاده است مسئولی برنامه مزید ماجابی رو و کارگردانی میکنم برنامه ما را الهام کنجایف خوب از جان دل پس شروع میکنیم با ترجمه سرود که میگوید زد سا ترو در اول ما همین گونه پرچه رو شنیدیم I could go and read your mind که ترجمه میشود گویا می توانستم به فکرهای تو راه یابم و پس آن می گوید Think about your dumb face all the time و هر لحظه در برای تو فکر می کردم چون لحظه هایی که در برای تو فکر می کردم خیلی برایم شیرین بودند خیلی تأثیر گذار بودند و هر باره که در برای تو فکر می کردم این برایم یک آرامش بود Living in your glass house am outside این هم ترجمه می شود در زبانی تاجیکی تو در جهانی آرام و بی‌خوف خود زندگی می‌کردی من باشم از بیرون تنها آن را تماشا می‌کردم و گویا تماشابین بودم looking into big blue eyes did it just to hurt me and make me cry و با چشمانی کبودی تو نگاه می‌انداختم و شاید همه اش را قصدن کردی تو دلم را بشکنی و اشکم را از چشمانم براری Smiling through it all, yes, it's my life. اما من همه در تو رو پسی تبسم تنهان میکردم. همین از زندگی من چون دیگر راه نداشتم و با هر اون مشکلی که بالای من میامد تنها میخندیدم و خلاص. You are an idiot, how I am sure. حالا دیگر یقین دارم که ارزش محبت ما رو نفهمیدی. Now I am positive, I should go and warm her. حتی فکر میکنم باید او را از حقیقت خود آگاه کنم. Bet you're thinking she's so cool. Бовар дорам ки ҳоло ӯро беҳтарин инсони рӯи дунё меҳисобӣ. Wait, I think I have been there too. Аммо ист, ман ҳам замоне дар ҷои ӯ будам ва барояд беҳтарин будам. What did she do to get your off? ӯ чӣ кард ки тавонист диққати туро ба худ ин қадар ҷалб кунад, то дар назари ту ӯ беҳтарин ва ноёбтарин шахс дар дунё вонамуд гардад? But I think I like her. She's so fun. Баъзан фикр мекунам ӯ воқеан шахси дигар аст, шахси хуб аст, шахси самимӣ аст. Wait, I think I hurt her. I'm not that evolved. Аммо баъзан рашк маро ором намегузорад. Ҳанӯз аз ин ҳама пурра нагузаштаам ва ҳанӯз ҳам худро ором намеҳисобам. I'm sorry but my business but I had to warm you. Бубахш, шояд ман ба ман рабте надошта бошад, вале маҷбур шудам ҳақиқатро бигӯям ба ту. You have got me thinking she's so cool. Ту маро водор кардӣ ки дар бораи ӯ фикр кунам. But I know what I know you are just another bright. Аммо ман ҳақиқатро фаҳмидам. Ту он қадар шахси махсус нести ки гумон мекардам. Албатта ин дар гузашта. Made it out alive, but I think I lost it. Ман аз ин ишқ наҷот ёфтам, аммо қисме аз қалбамро дар он ҷо гузоштам. Said, I think I was fine. I said it from the coffin. Ме гуфтам хубам, вале ин суханҳоро бо дили шикаста ба забон меовардам. Чун ту коре карди, чун амалҳои ту ба ман ҳамон гуна таъсир гузошт ки дигар наметавонистам ҳатто худамро хуб ҳис карда бошам. Remember how I died when you're starting walking? Ё дори, вақте ки ман аз ман дур шуди, чӣ гуна тамоми дунё ба сарам фурӯ рехт? That's all my life, that's my life. Ин аст саргузашти ман, ин аст зиндагии ман. I will put up a fight, taking out my Iran. Аммо ман ҳоло ҳам мубориза мебарам ва таслим нахоҳам шуд. Don't you know the vibe? Don't you know the feeling? Наход ҳеҷ гоҳ ин эҳсосро дарк накарда бошӣ. That's your prize, that's your price. Ин мукофоти туст, вале ҳамзамон қиматест ки барои он бояд пардозе. You are just another diet. Oh, that's so true. Зеро дар охир фаҳмидам, ту ҳам мисли дигарон ҳастӣ ва ин ҳақиқат маҳз аст. Хуб, азони дил, ин буд тарҷумаи ана ҳамин суруд ки Грейси Абрамс мегӯяд ин аз ҳақиқат. Ва воқеан ҳам ин дар бораи як ишқи ноком буд ки аз ҷониби хуб ду нафар сурат мегирад. Ва азони дил, ҳоло бошад як суруд мешунавем ва пасон идома медиҳем барномаи забондонро.

0: Салом шунавандагони азиз. Барномаи Хуршеди Истиқлол аст, пешниҳодатон аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон. Ва барномаи имрӯза аз фаъолияти кормандони бахши фарҳанги ноҳияи Восеъ омода гардидааст. Шукри ободии кишвар мекунем. Шукри он зоте, ки моро ҳаст кард, шукри бому хонаву дар мекунем.
1: Истиқлоли миллиро, неъматҳои фаровонашро, бахшишу инояатҳои бекаронашро, иззату эҳтиромашро то ба ҷовидон пос хоҳем дошт.
2: Нури истиқлол бошад роҳи тоҷик. Барқ афшон аст нерӯгоҳи тоҷик. Нақбҳо зи راهی دیده و دل سرفرازی میکند اقبال تاجی
1: نبض وطن در رادیو تاجیکستان.
0: والوترین و پر ارزشترین دستاورد دولت و ملت تاجداری تاجیک است. این نعمت بزرگ برابری به دست آمدن نور و زیا، مهر و وفا، آبادی و آزادی و همفکری و همزیستی و آسایشتگی را به مردم تاجیک و تاجیکستانی عزیز آورد. مردم ناحیه واسه نیز مثل دیگر ناحیه ها شد و خورم زندگی آسایشته در یک مکانی فیض بار دارند. برای آنها تمام شرایط کار و فعالیت مهیا است. به اهل فرهنگ و هنر دوستان کاخ با حشمت و زیبایی فرهنگ که دارای تمام شرایط مهیا گردیده است که آنها با یک دل گرم پای کسب و کاری خیش هستند.

0: این کبوتر پیک آسایش به دنیا میبرد، پیک صلح تاجیکان را تا ثریا میبرد، پرچمی فتح و سفر را از سری دستان سرور، باز بالا باز بالا باز بالا میبرد.
1: از گفته های متخصیص شعبه فرهنگ ناحیه واسع تاجیدین دولت برمی‌آید که محض با شرافتی به دست آوردن استقلالیت به نورسان و جوانان امکانیت فراهم آمد که دانش، قابلیت و مهارت خیش را در همه سمت ها انکشاف دهند و وطن خود را در عرصه بین المللی معرفی نمایند، پیش صف باشند و به سوی آینده نیک استوارانه قدم گذارند.

طبیعی به حساب می‌رود. این دستگاه به جای صدای بلند زنگدار انسان را با تقلید طلوع آفتاب بیدار می‌کند. پیش از وقتی بیدار شوی چراغ تدریجاً روشن شدن نور گرم و ملایم را زیاد می‌کند. با این راه ارگانیسم آهسته آهسته از حالت خواب می‌برآید و بیدار شوی نسبت به زنگ‌های عادی آرام‌تر و طبیعی می‌گذرد. تحقیقگران می‌گویند که چنین اصول می‌تواند استرس و احساس خستگی صبحگاهی را کمتر نماید. شبانه باشد سالیوم برعکس عمل میکند. روشنی تدریجا کم

0: از 3 می آغاز می شود و متخصصان بر این نظرند که چنین دستگاه ها مخصوصا برای زندگی شهری و خانه های خرد خیلی موافقند، زیرا آنها جای را صرفه می کنند و همزمان نیازهای اساسی شستن لباس را پورا تامین می کنند. شنوندگان عزیز، اینها بودند آن همه اختراعاتی که این هفته شما را به آنها شناس کردیم. با همین برنامه جهان تکنولوژی به اتمام میرسد. در تهیه برنامه سهم داشتیم محرر شهباز صبرزاده، کارگردان اصحاب یوسف. تا برنامه های نوبتی، خیر.
1: جهان تکنولوژی، خبرهای نوین از جهان علم و تکنولوژی، دستاورد کامیابی و موفقیت عالمان در ساحه های گوناگون. جهان تکنولوژی.

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهر نگور رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. 27 میون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.

0: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. ریاض الشعرا. ریاض الشعرا تذکره است که علی قول ابن محمد علی والای داغستانی در عصر 18 تالیف کرده است و باری اول با رسم الخط کریلی تاجیکی متن کاملی آن از روی متن آماده کرده و تصحیح و تحقیق محسن ناجی نصرآبادی به نشر رسیده است. کتاب ریاض الشعرا همچون تذکره عمومی برای شاعران پارسیگو عهد قدیم تا زمان مؤلف بخشیده شده برای محققان، ادبیات شناسان، اهل معنی، دانشجویان مؤسسه های تحصیلاتی میانه و عالی کسبی، آموزگاران فن های زبان و ادبیات و سایری علاقمندان پیشنهاد می شود. مؤلف پیشگفتار و شرح لغات و توضیحات اینچنین برگرداننده متن ریاض الشعرا را به خط کریلی تاجیکی دکتر علم های فیلولوژی مصحاب الدین نظر قول می باشد. این اثر با سرسخن پروفسور سعید نوریدین سعید و محرران مسئول پروفسور خدای شریف زاده و مبشر اکبرزاد سال 2018 طریق نشریات آفست به تب رسیده است. تا حال 4 جلد این اثر از چاپ برآمده است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: ساعت فرح، خنده، شادی و نشاط، حج و طرب، کلور معنی، پیشنیادی لطیفه های نمکین، این همه در برنامه ساعت فرح از رادیوی تاجیکستان.

0: درود دوستان عزیز شنونده های ارجمند برنامه ساعت فرح هست همیشه فرهمند و خوشحال و نیرومند باشد با شما هستیم مسئولان برنامه بنده کامران عبدولی همکارم مهران ابو نور رضازاده و کارگردان جانب کیدی بک
1: بله عرضی درود و پیغام به یک و یک شما سامیان گرامی برنامه ساعت فرح است به طور مستقیم از موج 147 FM رادیو تاجیکستان و بخش را معرفی می سازیم
0: بله بخش اولی برنامه ما عنوان دارد 10 ثانیه
1: بله بخش دیگر باشد صدای آشنا
0: و اینچنین ذهن سنج
1: بله اگر فرصت رسد بخش درست می سازیم را نیز پیشنهاد شما خواهیم کرد سامیان گرامی
0: بله شما برنامه ساعت فرح را روی موج
1: 147 FM شنوید
0: بله از رادیوی تاجیکستان خب دوستان هرجمند از بخش جدید که این نوبت همکارم مهران بونو می خواهند برای شما شرطی آن را فهمانند که چگونه سرعت خواهد گرفت باشد من برای شما میگم شما در هرجمند که چگونه سرعت خواهد گرفت بعد از آنی که شما تماس میگیرید البته با رقم های 2760
1: و البته که 2760
0: بله وقتی با این رقم ها شما تماس میگیرید شنونده ارجمند در حدود 10 ثانیه باید شما سه شهر یا سه ناحیه تاجیکستان رو نمبر کنید همزمان سه میوه که در فصل تابستان پخته میرسد و اینچنین
1: سه دریای رو نمبرید باید که در تاجیکستان جاری می شوند یعنی در تاجیکستان موجود هستند بله و شرط این بخش هم این گونه است که خب هر شنونده ای که تماس گرفته در این بخش اشتراک میکند سر اول ما سه شهر تاجیکستان مثلا سه میوه رو میگویم نمبر کنید سه دریا رو اسمش رو بگوید شما آماده می شوید بعدا ثانیه ها رو اینجا ما شروع میکنیم یعنی که ثانیه ها رو پخش میکنیم پس از همون وقتی که شما سوال ها رو میفهمید که باید کدام مثلا سوال ها رو باید بگوید چی رو نمبرید بعدا ثانیه ها رو پخش میسازیم
0: بله خب نفری در خط تماس هستن گمانم از شرط بخش ما آگاهی پیدا کردن و نگفتن اماند که هر بخش جدیدی که پیشنهاد میکردن مهران ابونو تا اون که شنونده عزیزی ما وارد میشون یک کم شاید برایشون ناشنا است و از همین لحاظ برای اشتراک کردن یک کم خودداری میکنن و میخواهند که نفر پیش قدم شود و اون نفر اشتراک کند و در پیروی با اون بگویند که واقعا این بخش ساده است یا نمیدونم بخشی مرکب است یا عموما چگونه یعنی جرأت پیدا کنند در اون بخش اشتراک کنند
1: خب نفری هستند انتظار است بله الو
2: سلام علیکم
1: درود بر شما روزتان بخیر باشد
2: سلام باشد نیمه روز بخیر
1: تشکر زیاد سپاسی به پایان شنونده عزیز و بگوید اسم خود را
2: ما بختیارم شنونده همیشگی شما
1: بختیار شما شرط این بخش رو فهمیدید
2: حاضر بخش جدید شما هم 10 ثانیه اش گوش کردم که بخش جدید است و بخش این پنجو دیگر بخش رو
0: پرسید صدای آشنا و اگر بله
2: تماس گیر شما
1: خب بخش 10 ثانیه گفتیم بختیار همین گونه است که ما از شما مثلا سه شهر تاجیکستان سه میوه سه دریا رو اسمشون رو پرسان میشویم شما اگر آماده باشید بعدا ما ثانیه ها رو پخش میسازیم در حدود 10 ثانیه باید شما به همه همین سوال هایی که ما گفتیم زود زود پاسخ دادیم
0: خب بختیار همین گونه است شما در حدود 10 ثانیه باید و من مطمئن هستم بختیار شما از عهده نه تنها سه شهر تاجیکستان نامی سه شهر تاجیکستان بلکه شش شهر می توانید شش نامگوی میورا و همزمان شش دریایی که در تاجیکستان ارزی وجود دارد یعنی در تاجیکستان واقع است شما برای ما بگید
1: بله. خوب کامران می گفتید که همین بخش رو ما با کدام مقصد آوردیم امروز در برنامه ساعت فرح
0: خوب با مقصد بازم تحریک دادن اندیشه و بله ذهنیت شما است
2: بله برای معنی سر انسان رو به جنبیش در آوردن همین وقت بیشتر در بخش شما استفاده شد تر میشه چون که شخص بیشتر فکر میکند کوشش میکند اگر وقت ثانیه معین نشود شخص کمتر با فکر بیشتر به پروایی سودی میکند
0: واقعا ما به همین خاطر حدود ثانیه ها رو کمتر اختیار و انتخاب کردیم و بختیار شما موده باشد اینک ما شروع میکنیم خوب میرویم یک دو سه.
1: خب بختیار شما باید در حدود 10 دقیقه
0: 10 ثانیه
1: البته
0: 10 ثانیه برای شما 10 دقیقه
1: شما بله سه شهر تاجیکستان سه میوه رو نمبرید باید که در تابستان پخته می شوند و سه دریای رو که در تاجیکستان موجودند همین هورو بله باید شما در حدود 10 ثانیه نامید.
0: خوب شروع میکنیم بختیار. میرویم
2: دوشنبه کلو بختار 5 سیردریو زرفشان خورما انار سب.
0: خوب خورما انار سب گفتید. خوب بیاید یک بار دیگر بختیار کوشش میکنیم. اول شما باید بله بیاید از نو شما باید در مدی اول سه شهر تاجیکستان رو نام برید، دویون سه میوه و در نهایت بله. خوب اگر اومده باشد میروید.
1: خوب توجه کنید بختیار که سه میوه که در تابستان پخته میشوند.
0: بله تنها در فصل تابستان همون سه میوه پخته میرسند. یک دو سه میروید. مرمد
2: خوجا خروف کلو
0: خوب
2: اولوچه گلو سه پنج درابشان سیرداریو.
0: خوب 9 ثانیه. نو تشکر میکنیم با افتخار بختیار کف میکنیم.
1: بله در 9 ثانیه
2: تمام است. یک کرونا در تکنو.
0: خب البته با اینو بعد میگیرم جناب کی ایدی بده. از کدام بابا
2: سلام. بخش خوب و میخواستم به همه دوستان سلام پیغام رسونم یک کرونا از انیسای عزیز.
0: سلامت باشه. تشکر حتما جستجو میکنند کارگردان برنامه ما این ترانه را آماده خواهند کرد و تا اون لحظه ای که مهران بانو شنونده داریم
1: بید بله خبول میکنیم. الو بله
0: الو
3: سلام
0: درود به شما خسته نباشید نیمه روزی بخیر باشد با کی صحبت میکنیم اسم شما خب بله مرحمت شرطی بخش برای شما آشنا است
3: بله بله
1: خب میگویم که در حدود 10 ثانیه باید شما سه نمودی ورزش رو سه حیوان خانگی و سه اسباب موسیقی رو نام برید
0: بله
1: خب
3: شرط اول چی بود؟
1: سه نمودی ورزش سه نوی ورزش سه بله. حیوان خانگی و سه اسباب موسیقی
0: خب آماده باشد
3: بله بله تنیس تنیس والیبال فوتبال گربه گاو گوسفند آخرش
1: سه اسباب موسیقی
0: خب
3: دوتار روباب دایره
0: 11 ثانیه شد ولی به هر حال با شما تشکر شنونده ارجمند برای که
1: اشتراک کردید خود را سنجیدید
0: خوب شرط همین گونه بود کارگردان ما کفکوبی میکنن تا 10 ثانیه ولی 11 و نیم ثانیه شد
1: خوب نفر دیگری هست ولی روزتون بخیر باشد بفرمایید
4: سلام علیکم
1: درود با شما بفرمایید شنونده عزیز خب مزفر شما شرطی بخش رو میدونید
4: بله بله
1: پس اگر اماده باشید میگویم که شما در حدودی 10 ثانیه باید سه رنگ رو نام برید که در پرچم تاجیکستان موجود است سه کلمه رو نام بر کنید که با حرف می آغاز می شوند و سه فصل سال رو بگویید
0: خیلی شاید از نگاه اول ساده می نماید ظفر آماده باشید ما شروع میکنیم
4: رفته
0: خوب می رویم مرحبا
4: یکم پرچم تاجیکستان خمون سرخ سفید سبز است
0: خوب
4: انا دویوم باش
0: با حرف می
4: حرفی
0: م
4: نازیم نعیم نیزوره
1: حرفی م باشه
0: محمود شاید محمود جانوف بله
4: محمود میرزو ملاوره
0: خب سه فصل سال رو نام بر کنید سه فصل سال بهار تابستان زمستان
4: تابستان زمستان
0: خب ولی 30 ثانیه وقت از میان گذشت به شما تشکر میگویم برای اشتراکتان خب بله. نفر نوبتی رو میشنیم شنونده های ارجمند ببینید و جالبیت این بخش هم همین گونه است گذشتن وقت رو احساس نمی کنید
1: بله واقعا
0: قبول میکنیم نفر نوبتی رو
4: سلام علیکم
1: علیکم سلام روزتان بخیر باشد
4: سلامت باشین سلام دیگه با کلی شما لگوی شما میزالی هستم از شهری بختر در خطی علاقه
0: سلامت باشید میرزا علی میتونید اون شرطی که قبلا برای شنونده که با ما بودند ظفر گمونم از شهری کلوب همون رو اجرا کنید
1: بله یعنی سه رنگ رو نام برید که در پرچم ملی تاجیکستان سه کلمه رو نام برید که با حرف م
0: آغاز می شود
1: بله محمود محمد همین م یعنی و سه فصل سال رو نام
0: برید سه فصل سال رو نام برید
1: بله شما می توانید سوال رو تکرار نکنید همین گونه زود بگید چون اینجا 10 ثانیه در
0: اختیار دارید بله خوب اومده هستید
4: تمام خوب شروع میکنید
0: میرویم مرحمت
4: میزالی منوچه محمود سر سفید ساوس سیمش چی بود؟
0: سی فصل سال
4: تیراموز زمستون بهار
0: 13 ثانیه تشکر با شما نتوانستید از عهده اجرای шарти бахши мо барои дар фурсати муайян шуда. Вале ба ҳар ҳол иштирок худ ғолибият аст, ҳамин гуна андеша дорам ва аз нашрҳои гузаштаи барнома ҳамин гуна таъкид аст. Хуб, қабул мекунем босам нафари дигарро меҳрубона интизорашон намегузорем ва як фурсати дигар ба шунавандаи навбатиамон дода мешавад. Ҳамагӣ ба як нафари дигар, чун бахшҳои дигари барнома дар пеш ҳастанд ва дӯстдорони бахши дуруст месозем ҳам зиёд хоҳиш карданд, инҷо смс ба ёмак ба унвони барномаи мо ирсол карданд ки бигзор ин бахш ҳам садо диҳад. Бале, чаро не, дар интиҳои барнома шунавандаҳои арҷуманд пешниҳоди шумо хоҳад гардид ва биё то он лаҳзае ки бозам шунавандаи мо дар хати тамос мешаванд баҳраи фароғати истироҳати шумо дар нима рос як таронаи марғуб эҳдо аз ҷониби ҷониби кидиб.
1: Бале, бо ҳаме шоё баъдан бармегардем ва барномаи соати фараҳро идома медиҳем.
5: марҷуна бар ман маде диро марҷуна

0: идома дорад. Дӯстони азиз, барномаи соати фараҳ бо шумо ҳастем. Асъолони барнома банда Комрони Абдували, ҳамкорам Меҳрона Бону Разоғзода ва коргардон Ҷонибек ки идибек мегузарем ба саҳифаи дигари барнома.
1: Бале, сомиёни гиромӣ, дар ин рӯз тамоми хушиҳои рӯзгоро бароятон таманно дорем ва саҳифаи дигари барнома унвон дорад
0: Садои Ошно. Чун аз номаш бармеояд, шунавандаи арҷуманд, порчаи садои санъаткорони маҳбуб, умуман шахсиятҳои шинохтаи кишвар барои шумо пахш мегардад ва шояд ки баъзан мо иштибоҳ кунем, садои як нафарро ба нафари дигар шояд монанд кунем ва гӯем ки на, ин садои дигар нафар аст ва ҳамон нафар боз ҳам ғолиб меояд ки албатта бештар таваҷҷӯҳ кардааст тариқи шояд шабакаҳои иҷтимоӣ, оинаи нилгун, шояд садоҳои онро тариқи радио шунидааст ва имрӯз метавонад ба боварӣ бигӯяд тариқи минбари баландпарвози радиои тоҷикистон ки ин садо садои кӣ аст.
1: Бале, ва мо ҳамон порчаи садоеро ки пахш месозем метавонанд дар баробари оне ки бигӯянд ин кадом нафар аст, ҳамин порчае ки мо овардаем метавонанд бигӯянд аз кадом барнома аст, аз кадом мусоҳиба аст ва ё тамошо кардан.
0: Шарти ин бахш комилан дигартар аст ва шумо мехоҳед ки бозам шунавандаи арҷуманди мо аз он далолат кунанд, аз он бештар шаҳр диҳанд ки воқеан аз ҳаёту рӯзгори ҳамон нафар бархурдор ҳастанд ва ёна
1: ҳастанд.
0: Хуб, нафари ҳастанд, интизорашро намегузорем ва баъдан порчаи садоро пахш хоҳем кард. Қабул.
2: Ало.
1: Ало,
2: салом алайкум.
1: Дуруд ба шумо, рӯзатон бахайр бошад, бифармоед.
2: Ташаккур зиёд.
1: Хуб,
2: садоро пахш мекарде?
1: Хуб, бошад, аввал сар аввал худро муаррифӣ кунед.
2: Шаҳноза.
1: Бале, Шаҳноза Бону, хуб, коргардон порчаи нахусти садое аз як нафари маъруфу машҳури шинохтаи кишварамонро пахш месозанд ва шумо муайян созед.
3: Ба ҳамин таҷрибаи кории худам як чанда чизе дидам. Ҳамин ҳаёт, ҳаёти инсон, кадом шахсият дастгирӣ мекунад? Худам мегӯям муъҷиза. Медонед, ҳамин ҳаёт кадом инсон?
1: Бале, Шаҳноза Бону, чӣ фикр доред? Оё садо бароятон шинос аст, ошно аст? Бале, мешунавед.
2: Ма ҷон қадар хуб нест, ман садоро хушу нафаҳмидам. Я бори дигар пахш мекардаен?
1: Бошад, хуб, бори дигар аз коргардон хоҳиш мекунем садоро пахш сода.
3: Дар ҳамин таҷрибаи кории худам як чанда чизе дидам. Ҳамин ҳаёт, ҳаёти инсон. Кадом?
1: Бале, акнун посухи шуморо интизорем.
0: Бале. Хуб, мутаассифона. Шунавандаи арҷуманд, гумонам садои нафаре аст ки хеле ошно мешунавед.
1: Бале.
2: Салом алейкум.
1: Дуруд ба шумо, рӯз бахайр.
0: Хуб, исми шумо шунавандаи арҷуманд?
1: Хуб, мутаассифона садоятон чандон хуш ба гӯш намерасад. Метавонед дубора тамос гиред ва посух гардонед.
4: Салом алейкум.
1: درود به شما، روز بخیر.
4: روزتون بخیر باشد کارمندان رادیو تاجیکستان.
1: تشکر زیاد، به شما نیز بخیر و شادی باشد و بفرمایید.
4: من شنونده شما مهربان هستم. این صدا صدای سید مراد دولتوف میباشد.
0: خوب، صدای سید مراد دولتوف. شما دقیق گفتم میتوانید و یا اینکه تخمین کردید؟
4: باوری دارم.
0: خب اینجا مهران بانو همین گونه شرط هم گذاشتن که شاید همین سخنها را در کدام یک چورابینی است، یک محفل است که گفتند برای اودیتوری خود. شاید
4: من این قدر نمیدانم، این آدم مکتب دارن و دانشمند تجارت.
0: یعنی سعید مراد دولتوف همین طور.
4: بله.
1: خب این کفکوبی ها از آن دلالت میکنند که پاسخ شما کاملا درست است. مهربان
4: سلامت باشید.
1: تشکر زیاد.
4: من شما یک سوال دارم، همین بخش یکم برنامه تان چی بود؟ من اکنون پیوه شدم.
1: خب بخش 10 ثانیه بود مهربان، ما در آن بخش اشتراکچان را قبول کردیم و با همون به صفحه دیگر برنامه گذاشتیم.
4: خب یک تا سرود درخواست کنم، اجازت هست؟
0: البته میشنویم. از کدام آوازخوان میخواستید ترانه بشنوید؟ در دایره امکانیت و فرصتی که داریم البته. مرحمت.
4: یگان سرود از رستم ادینی کارگردان میماندن به شمایان ضرار کار.
0: سلامت باشید، عرض سپاس برای اشتراکتون و خب قبول میکنیم نفری نوبتی رو و تا اون لحظه که مهران بانو پیوست میشن شنونده دیگری ما، بیاد پارچه صدای نوبتی رو بشنویم.
1: بله خب، کارگردان پخش میسازن صدای دویم رو میشنویم.
5: мо дар синф 26 духтар будем, 10 писар. Лекин як духтари мо модари угай дошт. Ва мо ҳар пагуи ба вай як себ, ё нок, ё нон, ё печени меовардем. Наметунем барои чи дар ба назари мо чунин менамуд ки модари угай бисёр.
0: Хуб, дӯстони азиз, мешунавем нафари ҳастан дар хати тамос. Бале, дуруд ба шумо.
6: سلام و عرض ادب نیتاری شما من امروزی بخیر
0: درود و سپاس تشکر میگم به شما شنونده ارجمند که با ما هستید
6: روشن پویل هستم از نایک پیشانی ها
0: سلامت باشن روشن خوب گمانم این صدا رو شناختید و صدای واقعا
6: بله اگر خطا نکنم اسم شما سعادت عزیز و هستی در قسم زیادی فیلم ها سپیکتکل های سینمایی خصوصا سودای تاجیک فیلم بازی کرده
0: خب کدام یک از نقش های کلیدی به قول یار رمزی که اجرا کردند و تمامی تماشابینان این نفر را با همین شاید خصلت قبول کردند که گویا سعادت عزیز و دارای همین خصلت است ولی در حالی که کارگردان البته انتخاب میکند و
1: بله همون نقش
0: رو میدید که شما باید اجرا کنید با در کدام فیلم بود مرمان
6: بله این در نقشی یانگای مهربان بود در فیلمی دروازه پدر کی همه فکر میکنن کی پدر جواب همین گناه خدمت های بد را دارد یعنی
0: گویا کی واقعا یانگای گنده و قاله همین تمام
6: بله یانگای گنده تا سوایش مهربان رو
0: خب یک پارچه همون فیلم است گمانم اونجا یاد دارید وقتی که تقایش با مهربانی با مهربان توفلی میخرد یادتون هست همون لحظه بعد چگونه میشود ادامه همین اگر یادتون باشه
6: من چندین تا قبل رو تماشا کردم چند سال است که ندیدم در خاطرم هست که آقای مهربان چه کرده ایستو دایی این پاتینکه ها رو از کجا گرفتی به تقایت خرید تقایت خرید بگرد بله
0: یعنی خوب در یاد شما نقش بسته است مهربان من به شما تشکر میگم و مؤلف این فیلم رو میدونید
6: روشن هستم بله مؤلف این فیلم فیلمی در روزه پدر این شادروان کرامتلا میزایف هست و کارگردان هم بسید هم سعیدیان بودن سعیدیان ایدیو
1: بودن احسان آفرین با شما روشن معلوماتی پورا دادن در برای
0: فاید جانبه که دیبه کفی پور افتخار میکنم
6: تشکر زیاد
0: سپاس به شما برای شرح واضح و کامل و روشنتان که واقعا روشن به برنامه ما بازم تابیشو
1: بله این صدای سعادت عزیز
0: درخواست یا پیشنهادی داشتم شاید که میشنویم بله متاسفانه بله واقعا درست اینجا معین کردن دقیق کردن که این صدای سعادت عزیز و هنرپیشه ممتاز کشور هنرپیشه که با نقشای ماندگار خود امروز در دل هواداران
1: بله جای گرفتن خب نفر دیگری از سلام
6: دوباره درود درخواست شد میخواستم یک درود درخواست کنم اگر امکان باشد چند دست درخواست میکنم پخش نمیشود از محمد الله قربانوف درودی چیدن نگذارم اگر همین رو پخش میکردن من برای خود پخش کردن میگیرتم
0: قربانوف یعنی گلماندی میکنند روشن از کارگردان برنامه ما جانی بیک ایدی بیک محمد الله قربانوف
1: بله حتما پخش خواهند ساخت سرودی دلپسندی شما رو روشن
0: خب بله البته شنونده ارجمند هر درخواستی که میکنید شما کارگردان ما جای قید میکنند و شاید بعضا صورتهایی که پخش نمیشود گلماندی از جنبی شما و کارگردان برنامه ما است که اشاره هم میکنند از پسی روزانه که دیگر هر ترانه که البته از جانب شما درخواست میشود و شما غالبی بخشای ما میگردید پیدا میشود حتما پخش خواهد شد از محمد الله قربانوف گفتن اگر اشتباه نکنم غالبی بخش ما روشن صابرف و شما باسم سپاس حالا ترانه آماده است میگویند جانبه که دیبیگ از این آوازخانی محبوب کشور و البته ما این ترانه را خواهیم شنید و ترانه ای که واقعا دلنشین و دلپذیر است و شنیدنی خوب بیاد نشتم شنده ارجمند

0: خسته نباشید دوستان عزیز، شما برنامه
1: ساعت فرح رو از موج 104.7 FM
0: از رادیوی تاجیکستان میشنوید. با شما هستیم مسئولانی برنامه، بنده کامران عبدولی، همکارم مهران بانو، رضا زاده و کارگردان برنامه ما جانی بک ایدی بک. میگذاریم نمیگذاریم بلکه باز هم ادامه میدهیم صحیفه دومی برنامه من رو، البته عنوان داشت صدای آشنا. خب شنانده ارجمند، قبول میکنیم زنگ های تلفنی شما رو 2760 و 2760 و اینجا پرشه صدای باز هم پخش میکرد.
1: خب شنونده دارین فکر میکنم، ولی نه خوب.
2: زندگی ایست به خدا مانده شدم زندگی ایست به خدا مانده شدم دفتری کهنه عمر خانده شدم شور و غوغای جهانی همه رفت از پیباد پای هوس رانده شدم.
0: ادامه دارد. بله دوستان ارجمند شنونده هستن، مهران بانو انتظارشون نمیگذارید.
1: بله البته.
3: الو، سلام علیکم،
1: درود بر شما، روز بخیر، بفرمایید.
3: تشکر.
1: الو،
4: سلام علیکم،
1: درود بر شما، روزتان بخیر باشد.
4: سلام علیکم،
1: درود به شما، میشنوید؟
0: خوب اسمش مشنونده عزیز؟
4: من مظفر عیسفرک، خاصیتی زرفشانی.
0: خاصیتی زرفشانی، خب کمی معلومات داره درباره این آوازخوان، کدام یکی از ترانه‌هاشون رو شاید بسیار شنیدید، زیاد شنیدید؟ خب مرحبا، درباره آلبومشون شاید گپ میزنید اینجا سخن، البته اطرافیون میره.
4: چون در طبیع الدا
0: شما محض این آوازخوان رو با کدام ترانهشون بیشتر قبول کردید؟ همون ترانه ای که
1: شناختید؟
0: بله شناختید. این کدام ترانهشون بود؟
4: در جوانی
0: نیکنه یار میخوندن،
4: همونش محبوب بود.
0: شما این استعداد رو دارید؟ این استعداد آوازخوانی شد یک پاچه سرودشون رو به قول کمی میتوانید مزفر؟
4: شما سرود گوش کردن میداریم؟
0: خب چی درخواست دارید، چی پیشنهاد دارید؟ مرحمت میشنویم، تشکر. واقعا شما نیار سلامت باشید، تشکر زیاد. از البته خاصیتی زرفشانی درخواست ترانه کردند، البته گفتند اکثریت ترانه هایشون رو تا امروز شنیدند و همیشه از جوانی پیگیری میکنند تحت عنوان نگی نیار، اگر اشتباه نکنم همین گونه گفتند. مظفر شنونده عزیزی ما که گفتند صدای خاصیتی زرفشانی است، واقعا خاصیتی زرفشانی با یک سبک و اسلوب خاصه خود میان صنعتکاران محبوبیتی خیلی زیاد دارند و مخلصان خیلی زیاد هم دارند در این ردیف که همیشه ترانه هایشان را پیگیری میکنند و میشنوند و تا امروز البته صدها سروده دارند و اشاره میکنند جانبه که دیبیگ میگویند ترانه های درخواستی را یک یک پیدا خواهند کرد و قبلا باسم روشن صابیروف گفته بودند که از اگر اشتباه نکنم محمد الله قربانوف یک ترانه ولی این ترانه را پیدا نکردند، گفتند در خزینه تلویزیون رادیو تاجیکستان از این آوازخوان سرود ها محفوظ نیست و شاید نمیتونم،
1: ولی ما کوشش میکنیم روشن تا از جای دیگر پیدا کرده این سرود رو
0: در نشری
1: بله با کارگردان رسانه و بهره شما پخش سازن.
0: خب البته دوستان عزیز، نفری در خط تماس هستن، شاید چی گفتنی دارن در انتهای برنامه ما میشنویم، انتظارشون نمیگذاره مهران بانو. و نفری نوشتند که فیروزه هستم، درود به شما، نیمه روزی بخیر باشد، عرض سپاس و دیر بوس، همین بخش رو انتظار بودم و باز هم میخواستم صدای اونایی که شخصیت های ناتکرار هستند و در جامعه واقعا سهم ارزشمند و ماندگاری گذاشتن بشنویم طریق منبر بلند پرواز رادیو تاجیکستان.
1: بله واقعا، و در بخش صدای آشنا ما همیشه کوشش میکنیم همون نفرانی رو صدایشون رو با خود بیاریم که در دل میلیون ها نفران گرفتند.
0: واقعا بیاید مهران بانو در انتهای برنامه، چون به صفحه دیگری برنامه ما البته گذاشتن نمیتونیم به اون خاطر که فرصتی که به برنامه جدا شده بود به پایان میرسد و امکانیت میدهیم شاید یگان پیامی دارن، پیغامی دارن و حرفی دارن در انتها و بعدا خیر خوش خواهیم کرد. قبول میکنیم انتظارشون نمیگذارم.
1: بله
0: خب متاسفانه
1: قطع کردید و میتونید دوباره تماس گیرید
0: و شاید همگی یک نفر دیگر امکان دارند در آخر برنامه دقیقه های به برنامه جدا شده هم به پایان میرسد، جانبی که دیبیگ اشاره میکنند که ما دیگر فرصت نداریم برای بخش نوبتی برنامه که بازم باشن آنده های خشید آمدیم. متاسفان شانده عزیز، خواهش مندم، نمیدونم چرا همین گونه زنگ های کوتاه هست که از جانب شانده عزیز ما تماس میگیرند و میخواهند اشتراک کنند. گویا همین گونه احساس میشود ولی نمیدونم چی مشکلی هست مهران بانو در تلفن شنونده ارجمند.
1: بله و کوشش کنید چون دو رقم فعال است میتوانید با یکی و اینکه دیگر یکی کدام تلفنی که فعال باشد با اون زنگ زنید. فرصت دارید اینجا هر گفتنی که دارید هر پیشنهادی که دارید در انجام برنامه به سهم مرسانید.
0: بله در انتهای برنامه به همه شنونده هامون برور موفقیت تندرستی و عافیت کامل تمنا میکنیم. شنونده های گرامی با شما بودیم طول این لحظه ها مسئولان برنامه من کامران عبدولی همکارم مهران بانو رضازاده و کارگردان برنامه ما جانی بکی ایدی بک مداویم شاد و خوشحال و نیرومند باشد.
1: خیر
0: خیر.

0: тоҷикистон.
1: جهان را چنین است رسم و نهاد بیارد ز خاک و دهدشان بباد.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: این چه شوری است که در دور قمر میبینم؟ همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. هر کسی روز بهی میطلبد از ایام، مشکلان است که هر روز بتر میبینم. ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند است، قوت دانا همه از خون جگر میبینم. از بتازی شده مجروح وزیر پالان توقی

رین همه در گردن خر می بینم. دختران را همه جنگ است و جدل با مادر، پسران را همه بدخواه پدر می بینم. هیچ رحمی نه برادر به برادر دارد، هیچ شفقت نه پدر را به پسر می بینم. پند حافظ بشنو، خواجه برونیکی کن، که من این پند به از دور و گوهر می بینم.

0: хуб асоминзода дар ибтидо чунин суоле аст ки бартарии истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ нисбат ба дигар шаклҳои истироҳат дар чӣ аст марҳамат
1: ташаккури зиёд
0: салом бошед
1: пеш аз ҳама салом арз мекунам ба шумо ва ба шунавандаи радиои шумо ва алалхусус ба шунавандагони барномаи маърифат ки бисёр ҳам барномаи мардумӣ ва бисёр дар мавзӯъҳои мубрами рӯз баҳсҳо оро мекунад ва ёдовар мешавем ки ҳамасола бо фаро расидани мавсими истироҳат ё таътили тобистона масъалаи ба истироҳату солимгардонӣ ҷалб намудани кӯдакон наврасон ба яке аз масъалаҳои муҳим ва мубрами рӯз табдил меёбад дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 26 феврали соли 2026 таҳти рақами 91 дар бораи ташкили истироҳати тобистонаи кӯдакон ва наврасон ва фармоиши вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон дар ин замина ба тавсир расонда шудааст ва дар асоси фармоиши мазкур тамоми сардорони сарраёсат раёсат ва мудирони шӯъбаҳои маорифи вилоят ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ вазифадор гардидаанд ки барои таъмин намудани истироҳатгоҳҳои тобистона алалхусус истироҳатгоҳҳои берунашаҳрӣ ба кадрҳои омӯзгории баландихтисос ва соҳавӣ аз тамоми яъне новобаста аз шакли моликият ва шакли ташкилиашон пурра ба кадрҳои омӯзгорӣ таъмин карда шаванд. Албатта истироҳатгоҳи берунашаҳрӣ бо хусусиятҳои хоси худ яъне дар мавзеъҳое сохта мешаванд ки дар мавзеъҳои берун аз шаҳрӣ дар шафати дарёҳо ё дар ҷойҳое ки иқлим ва табиати бисёр ҳам зебо доранд сохта мешаванд ва дар мавсими истироҳати имсола дар асоси нақшаи пешниҳод намудаи сарраёсат раёсат ва шӯъбаҳои маорифи вилоят ва шаҳру ноҳияҳо дар назар аст имсол 23 адад истироҳатгоҳи берун аз шаҳрӣ ба истисной он истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ ки тобеъ ба дигар вазорату идораҳо ва ё хусусӣ ҳастанд ба фаъолият шурӯъ мекунанд алалхусус дар шаҳри душанбе дар назар аст 3 истироҳатгоҳ истироҳатгоҳи шарора истироҳатгоҳи зимчурут ва истироҳатгоҳи орзу инчунин дар ноҳияи варзоб аз ҳисоби иттифоқҳои касабаи кормандони соҳаи маориф истироҳатгоҳи берунашаҳрӣ файзи истиқлол ва дар ноҳияи файзобод истироҳатгоҳи берунашаҳрии дурахшон дар шаҳри ҳисор бошад истироҳатгоҳи берунашаҳрии чангоб дар вилояти хатлон истироҳатгоҳи берунашаҳрии офтобаки шаҳри норак ва дар ноҳияи муъминобод инчунин дар шаҳри торсунзода истироҳатгоҳи берунашаҳрии ширкент ва дар вилояти суғд истироҳатгоҳи берунашаҳрии шоҳин ва бисолагии истиқлолият ва ҳамрадиф ино бисёр истироҳатгоҳи берунашаҳрӣ ҳастанд ки дар назар аст дар мавсими истироҳати имсола тибқи нақша фаъолият намоянд ва тибқи нақшаҳои таъризишуда зиёда аз 12000 кӯдакон наврасон дар мавсими истироҳати тобистона бояд ба истироҳату солимгардонӣ дар истироҳатгоҳи берун аз шаҳрӣ ҷалб карда шаванд.
0: Саломат бошед ва аз суҳбати пешакӣ бо шумо маълум гашт ки яке аз шохаҳои фаъолият дар маркази таҳсилоти иловагӣ зиёд аст. Яке аз шохаҳои он назорат аз болои фаъол будани истироҳатгоҳҳо ё худ фароғатгоҳҳои берун аз шаҳрию масалан назди мактабӣ аст. Аз рӯи мушоҳидаҳои ҳарсолаи шумо бевосита худи шумо ҳамин муҳити табиат ба саломатии кӯдакон чӣ гуна таъсир мерасонад?
1: Ташаккури зиёд. Албатта мехоҳам ёдовар шавам ки дар давоми 9 моҳи таҳсил яъне ҳамун хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ аз ҳамун изтироб ва аз ҳамун дарсу мисол чиҳое ки дар вақти таҳсил доранд яъне мушкилиҳое ки дар вақти таҳсил доранд бисёр ҳам рӯҳану ҷисман монда мешаванд ва истироҳатгоҳи берун аз шаҳре ки барои барқарор намудани ҳамун солимгардонии ҳамин кӯдакон наврасон дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ташкил карда мешаванд ба ҳамин мақсад аст ки ҳамун фазои истироҳатгоҳ яъне муҳите ки истироҳатгоҳ дар онҷо таъсир мекунанд дар баробари машғул шудан ба машғулиятҳо ва масъалаи солимгардонии онҳо таваҷҷӯҳи хоса дода мешавад зеро маҳз дар ҳамин истироҳатгоҳҳо тамоми шароитҳо барои барқарор намудани саломатии кӯдакон наврасон ва омода намудани онҳо барои соли нави таҳсил муҳайё карда шудааст.
0: Саломат бошед. Хуб, маълум аст ки дар баробари фароғат, дар баробари истироҳат, хушию хурсандӣ, масалан ҳодисаҳои нохуш масалан рух доданашон мумкин аст. Барои пешгирӣ ан ҳамин ҳодисаҳои нохуш дар истироҳатгоҳҳо ё ки масалан фароғатгоҳҳои берун аз шаҳрию чи назди мактабӣ кадом тадбирҳо амалӣ шуда истоданд?
1: سلامت باشید.
0: تشکر.
1: البته به خاطر تامین نمودن امنیت و بی‌خطری کودکان و نوجوانان در استراحتگاه‌های بیرون از شهری تمام چاره‌های سودمند اندیشیده می‌شود، علل خصوص هنگام مثال بردن کودکان به سیاحت یا به بازی و به دیگر کارهایی که در طبق نقشه تعریض کرده می‌شوند، تنها با ایجاد یعنی با حضوری امون مربی، سرمربی یا شخصانی که آنها را در اونجا مثال شخصانی متصدی کش مسئولی آبازی هستند، یعنی از حساب آموزگارانی تربیت جسمانی و ورزش که در اونجا به فعالیت شروع میکنند، همون حالت هایی که مثال پیشبینی میکنند که در کدام سمت که حادثه های ناخوش از اگر شود حالت ها پیشگیری کرده میشوند، یعنی کارهای فهماندهی گذرانده میشود پیش از آنی که کودکان و نوجوانان در استراحتگاه با استراحت سالم گردانی یعنی آغاز می نمایند، پوره فعالیت یعنی همون محیط استراحتگاه با آنها شناسایی کرده می شود و همون جای هایی که در اونجا مثال رفتنشون به مربی معنس آنها با آنها شناس کرده می شوند و در همون دفترها یا همون کتاب های قیدی قایده های بی‌خطری آنها شناس کرده شده، امضای آنها در اونجا گرفته می شود، یعنی با آنها فهمانده می شود که مثال در کدام حالت ها و یا می توانند با آموزگاران یا مربیان خود به آنجا سفربر شوند تا به خاطر همش به مقصدی پیشگیری نمودن همون حادثه های ناخوشی که در استراحتگاه تابستانه به قید گرفته می شوند هنگام آبازی و هنگام سیاحت.
0: سلامت باشید و بیوسته نقشه چورابینی ها پیش از آغازی مثلا همین فراغتگاه های استراحتگاه های چی نزدی مکتب چی بیرون از شهری نقشه چورابینی ها می شود، نظام نامه می شود در این سمت فرض کرده، ممکن دستور ها می شود، روح نمو می شود. از روی باز هم مشاهده که بیوسته خود شما مثلا با سنجش و نظارت می براید همراهی کارمندانتون یا در الهیدگی همین دستورهای راهبرانی که در همون استراحتگاه ها نصب کرده شده از روی مشاهده های چند ساله خود کودکان رعایت میکنند؟
1: تشکر زیاد.
0: پیش از
1: اون میخوام به یک کمتر روشنی اندازم
0: که
1: در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان یعنی بند پنج قرار مذکور وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان برای تشکیل نمودن امن محیط سالم یا تامین نمودن استراحتگاه با کادرهای آموزگاری و رساندن یاری متدی وظیفه دار شده است. مرکز جمهوری مؤسسه تحصیلات علمی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان با مقصد درست برماندن فعالیت در استراحتگاه صحنه 4 ایون یعنی پیش از آغاز موسم استراحت در استراحتگاه بیرون از شهری شراره برای متصدیان همه نمود استراحتگاه تابستانه سمینار مشورت جمهوریوی را دایر نمودند که در آن پوره با اشتراک تمام وزارت و اداره های دخلداری که در قرار درج کردند یک سمینار مشورت دایر نمود و باعث قید است که در سال 2026 نظام نامه استراحتگاه بیرون از شهری که سال 2018 تصدیق کرده بود تجدید نظر کرده شد و در تحریر نو سال 2026 تصدیق گردید که در اون هم باشد در با تصدیق 4 وزارت، وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان، فدراسیون اتفاقی کسب مستقل تاجیکستان، اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بود تصدیق کرده شده و در همین سمینار جمهوریوی دسترس تمام مسئولین یعنی متصدیان استراحتگاه های تابستانه گردانده شد و تمام فعالیت استراحتگاه تابستانه در همون مدت 12 روز که طبق نظام نامه معین کرده شده است در اساس همین نظام نامه و نقشه فعالیت که از جانب مربیان سرمربی و در همبستگی یعنی تحریزی کرده می شود فعالیت 12 روزه همین استراحتگاه بیرون از شهری به نقشه گرفته می شود و فعالیت در استراحتگاه بیرون از شهری در استراحتگاه بیرون از شهری در اساس همین طبق همین نظام نامه و نقشه کاری بر راه مانده می شود.
0: سلامت باشید. خوب طوری معلوم است پسیخالوگیه یا خود جهت روانی کودک گوناگون است. بعضی کودکان آرومند، بعضی شوخ هستند. خوب حالت می شود که کودک گم می شود. در مثلا قفا میموند از اون نورسانی که فرض کنیم برای تماشا برآمده بودند. در حالت گم شدنی کودک در حدود استراحتگاه کدام چاره ها باید اندیشیده شود؟
1: تشکر زیاد. البته در هر یک استراحتگاه بیرون از شهری دیرکتر استراحتگاه، سرمربی، مربیان و برای باز هم خوبتر برای ماندن فعالیت، یعنی در استراحتگاه فعالیت خودی دارکنی از جانبی همون نورسان برای مانده می شود، یعنی شورای دسته در استراحتگاه تأسیس داده می شود، گروه ها از حساب خوانندگان تشکیل کرده شده و از حساب خودی همون خواننده ها نیز رهبران گروه انتخاب کرده می شوند که همچون یک یاردمچی، یک کمک‌رسان به همون مربی می باشند و در چنین حالت ها سری وقت به همون اگر در حدود استراحتگاه چنین یادسار دارند در می خواهم قید نمایم که امروز ها تمامی استراحتگاه بیرون از شهری و نزد مؤسسوی با کامیره های مشاهدوی یعنی نزپورا نظارت کرده می شوند و در حالت رخ دادن چنین همون حادثه ها پورا از طرف رهبران گروه به مربی و مربی به سرمربی و به سرور استراحتگاه خبر رسانده می شود، فورا کارهای جستجویی براه مانده می شود که من فکر میکنم در چنین روند زیرا همه استراحتگاه با کامیرهای مشاهدوی نظارت کرده می شود قریب که همه جای های استراحتگاه در همون таҳти камераҳои мушоҳидавӣ назорат карда мешавад.
0: Саломат бошед. Маълум аст, ки ҳамасола дар ҷамъи сол дар лагерҳои назди мактабӣ, аслан гирем дар ҷамъи сол пурра дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва дар мавсими гармо дар лагерҳои назди мактабӣ, иловатан дар фароғатгоҳҳои истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ нуқтаҳои тиббӣ амал мекунанд. Хуб, ҳамин нақши кормандони тиб дар истироҳатгоҳ аз чӣ иборат аст?
1: سلامت باشید.
0: تشکر.
1: در اساسی همین قرار حکومت جمهوری تاجیکستان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان وظیفه دار می باشد تا در همه نمود استراحتگاه تابستانه علل خصوص استراحتگاه بیرون از شهری را با طبیبان و موادهای اولیه دارواری رایگان یعنی تامین نماید. وظیفه اساسی همون کارمندان تیب پیش از همون آغاز استراحتگاه یعنی همون کودکانی به استراحتگاه قبول کرده میشوند که روحان سالم باشند، یعنی در اساس همون معلومات نامه های طبیعی که از جانبی همون شعبه ها یا ریاست های تندرستی شهر و ناحیه ها آورده میشوند در اساس همون استراحت کنندگان به استراحتگاه قبول کرده میشوند و خوراکی آنها همه روزه تحت نظارت آنها قرار داده میشود و در اساس در قطار کارمندان طب یعنی همون طبیبان باز در استراحتگاه بیرون از شهری از حساب کارمندان خدمات دولتی نظارت سانیتری و اپیدمیولوژی یک نفر متخصص در همان استراحتگاه بیرون از شهری وابست می شوند که پورا فعالیت حالت سانیتری و بهداشتی همان استراحتگاه را دائما تحت نظارت میکند، یعنی از خوراک، از آشخانه آنها، از جای خوابی آنها، از همان جای های دستشویی آنها پورا تحت نظارت همون قرار داده می شود تا همون حالت های پیشگیری کننده بیماری های سرایتی و همون چیزا رخ ندهند.
0: خوب، ریای قویده های سانیتری گیگینی می گویند. فرض کردیم از چور بستی بارد از بگذار فرض کردیم یک فصل گرمو از پنج بستی بارد باشد که از دوازده روزی مثلا تشکیل یابد و دم گیرن استراحت کنند مکتب بچگون. موبین هر یک بست به قول هر یک سمینه چند روز مثلا برای تازه‌کنی و بهداشت قویده های سانیتری گیگینی مثلا داده می شود بعدی انجام هر یک بست؟
1: تشکر زیاد. در اساس همون نظام نامه استراحتگاه بیرون از شهری هر یک بست 12 روز فعالیت میکند، بعدی هر یک بستی فعالیت یعنی 3 روز برای کارهای بی‌ضررگردانی و بهداشتی جدا کرده می شود که پوره همون استراحتگاه از نو بی‌ضررگردانده شده به قبول استراحتمندان نو یعنی برای فعالیت بستی دوم اومده می شود.
0: سلامت باشید. و فصل گرمو فصل بیماری های سرایتی، بیماری های هستند که فرض کردیم از میوه‌جات و از سبزیجات و دیگر مثلا پیدا می شوند. همین جهت مثلا در لاگر به نظر گرفته می شود، چونکه پدر و مادران مثلا اونها رو به 12 روز وقت که می فرستند جای های هست که فرض کنم در 2-3 روز یک بار اون فرزندی که یکم بار می رود از جهت فرض کنم پسیکولوژی ممکن شاید مثلا عادت نکرده باشد، همین آوردن میوه‌جات و دیگر چی است؟ مال است؟
1: تشکر زیاد.
0: سلامت باشید.
1: چیزی که در بالا قید نمودیم در هر یک استراحتگاه در اساس در قطار همون دیگر کارمندان استراحتگاه از توبی کارمندان خدمات دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی یعنی مرکزهای سانیتری و اپیدمیولوژی شهر و ناحیه ها متخصصان وابست کرده میشن، یعنی چون کارمند در اونجا فعالیت میکنن پورا تمام اون موادهای غذایی که از توبی خواب ولیدن باشد یا موادهای غذایی که از حساب خودی همون مؤسسه استراحت رو تشکیل کرده می شود از نظارت دکتر گذرانده شده پس هم برای истифодабарӣ иҷозат дода мешавад.
0: Саломат бошед ва шунавандагони азиз, ҳоло мо навбатро ба ҳамкоронамон аз идораи иттилооти ахбор медиҳем ва сипас суҳбатамонро идома медиҳем.
2: سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما برنامه ایتلوتی اخبار است از رادیو تاجیکستان در استودیو با خبرها مجیدین سیف‌الدین. میموری های موسمی در همه فصل های سال به نظر می رسند. در فصل تابستان نیز یک قطار میموری های موسمی به قید گرفته می شوند که طبیبان سبب خروجی میموری های موسمی را در بی اهمیتی ساکنان می دانند. همکارمون سرایوی سیراج الدین راجع به این موضوع گزارش آماده نموده است که با هم بشنویم.
3: در فصل گرما بعضی از میموری های موسمی خروج می نماید که در نتیجه به آن بی اهمیتی ظاهر نموده عاقبت های ناخوش به بار می آورد. مدیر شعبه طبی مرکز سلامتی شهری و حدد امیدجان سفرعلیف در صحبت با ما ابراز داشت که سببی اساسی سرزدن بیماری این رعایت نکردن گیگینیا در شرایط خانه و نشسته استعمال نمودن میوه‌جات و سبزیجات میباشد. همچنین موصوف ابراز داشت که بیماری های سرایتی نظر به سالهای پیشتر کم به نظر میرسد.
4: مسئله خدمت رسانی به اهالی در مرکز شهر وحدت 23 منطقه خدمت رسانی فعالیت میکند که در اینجا 23 طبیب اولوی و 46 همشیره طبیب اولوی خدمت رسانی میکنند. خدمت رسانی پورا برآمدگی شدگی هر روز موافق رجه ای که از طرف رهبریت تشکیل شده گشت منطقه مخصوصا ایدی بیماری سیریاتی امکنی و بیماری موسمی باشه نظر به سال گذشته خیلی کم شده گی از طرف وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان امکنی را ما خوب برآمدگی مخصوصا پیشگیری بیماری سیریاتی خوب برآمدگی شده بیماری سیریاتی نظر به دیگر سال‌ها کمتر به نظر می‌رسد.
3: رجب ماه حق نظرزاده طبیبی اویلوی مرکز سلامتی شهری وحدت ابراز داشت که با فرار رسیدن فصل گرما شماره بیماری های درونروی یک بار زیاد میگردد چون که میکروب های کسلی آور در شرایط گرمی زود افزایش می یابد. از این لحاظ شهروندان را لازم است که محصولات های خوراکواری را نخست شسته تازه کرده سپس استعمال نمایند. در عکس حال شخص می تواند به بیماری های درونروی گرفتار شود. گفت رجب ماه حق نظرزاده
5: وابستگی دارد به گرمشوی هوا در اون روی. وقتی که هوا گرم می شود کودکان بسیاری بد تشنه می مانند، آب ها می نوشند، بعضن وقت آب های گزناک، یخماس یا اینکه میوه های تر و تازه، بعضن در نظارت پدر و مادران یعنی شسته، بعضن وقت کودک از ناشسته استفاده می برد. ما طبیبان به پدر و مادران توصیه می دهیم که از یکمی ماه سر کرده، چون که اقلیم ما گرم است، تا اکتبر کودکان را بسیار آبی دوش آمادگی بدهند. از همه چیز اساسی مهم برای به آب شوی بدن کودک که به بیماری آوردن می رساند و بیماری دچار نشوند، ما آب نشانی زیاد باید به کودکان توصیه دهیم.
3: در ادامه صحبت رجب ماه حق نظرزاده گفت که تا امروز یگان بیماری وزنین به قید گرفته نشده است. طوری نام برده ایلوه کرد
5: تا امروز نه اونقدر بسیار کودکان بیفوتند یا اینکه به بیمارخانه وزبین چیده خواه شوند، اونگونه نیست. وقتای پیش چونین بود، از اونه که برای ما طبیبان پروتکل های کلینیکی برامده اند و ما را فهمانده اند، ما آن را از خود نموده به پدر و مادران ما میفهمانیم. همچون طبیبان اولوی ما به اهالی رابطه داریم و آنها میفهمانیم که ما همین سبب اساسی درون روی را که ما پیشگیری کنیم در خود خانه نیاز به تبابت نمی شود. کودک که یک اشتیاش کم تر کم شود، علاقه مادرانی ما خیلی پیشرفته شده اند، فعال شده اند، چی در اینترنت چی در مقصد جامعه، سری وقت به طبیب مراجعت میکنند و تبابت درست را میگیرند. پیش از تبابت ده از اون که ما آنها میفهمانیم توصیه میدهیم و یا که رعایت میکنند درون روی خیلی کم شده است.
3: طبیبان توصیه میدهند که در حالت سرزدن بیماری های موسمی شهروندان به خود مراجعه کنی نپردازند و هنگامی در کودکان خردسال مشاهده نمودن زیاده از 3 مرتبه درون روی به طبیبان محلی خود مراجعه نمایند. سرایوی سیراج الدین برای اخبار رادیوی تاجیکستان.
2: شنوندگان گرامی، شما برنامه اطلاعاتی اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
6: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: ҷоизадори бозиҳои олимпӣ Зебинисо Рустамова ҳастам.
1: Муваффақият танҳо медал нест, қаҳрамонӣ масъулият аст. Масъулияти ҳимояи шарафи ватан, масъулияти парафшонии парчам. Варзиш мактаби ирода ва садоқат ба ватан аст.
2: Набзи пирӯзӣ дар радиои Тоҷикистон. Дар радиои Тоҷикистон.
3: Ҳафиза, ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
4: ای بیرندان مکنه زاهد پاکیز سریشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نبیشت. من اگر نیکم اگر بد، تو بیرو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کیشت. همه کس طالب یارند، چی هوشیار و چی مست. همه جا خانه عشق است، چی مسجد چی کنیشت. سری تسلیم من و خشت در این میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت. ناامیدم مکن از سابقه روز ازل، تو چی دانی که پسی پرده کی خوب است و کی زیشت؟ نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس، پدرم نیز بهشتی ابد از دست بهشت. باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار، تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کیشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

0: 47 масъала баррасӣ гардид. Дар идомаи ҷаласа аъзои шӯро инчунин 30 қонуни дигарро вобаста ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон муҳокима карданд. Тибқи рӯзнома якчанд масъала оид ба пешниҳодҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи қад намудани ваколат ва интихоб намудани судяҳои суди конститутсионӣ, бозхон намудани судяи суди олӣ, бозхон ва интихоб намудани судяҳои суди олии иқтисодӣ мавриди баррасии аъзои шӯро қарор гирифтанд. идомаи ахбор: таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об ҳамчун иқдоми муҳими байналмилалӣ барои таҳкими дипломатияи об, густариши ҳамкорӣ байни давлатҳо ва созмонҳои байналмилалӣ, инчунин муттаҳид сохтани талошҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ дар роҳи таъмини рушди устувор арзёбӣ мегардад. гузориши ҳамкорамон Муҷиддин Сайфиддин пайгир аз ин мавзӯъст.
1: дар конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба татбиқи 10-солаи байналмилалии амалҳо барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки 26 майи соли 2026 дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок ва суханронӣ намуда, таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи обро ҳамчун иқдоми муҳим барои таҳкими дипломатияи об ва муттаҳид сохтани талошҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ дар роҳи таъмини рушди устувор арзёбӣ карданд.
2: ин ҷоиза барои эътироф намудани саҳми барҷаста дар рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ, таҳқиқоти илмӣ, сиёсати устувори об ва пешбурди роҳҳои ҳалли муассири мушкилоти ҷаҳонии об нигаронида шудааст.
1: дирӯз фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об ба имзо расид. ин иқдом идомаи мантиқии ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон дар соҳаи об буда, ба рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ ва ҷалби таваҷҷӯҳи бештари ҷомеаи ҷаҳонӣ ба масъалаҳои вобаста ба захираҳои об мусоидат хоҳад кард. аҳминҷон Гулаҳмадзода, корманди академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, роҷе ба таъсиси ин ҷоиза мегӯяд:
3: ҷоизае ки ба номи ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об пешниҳод гардидааст, ин яке аз иқдомҳои нек ва беназири пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад, ки боз ҳам зери ин ҷоизаи байналмилалӣ тамоми кишварҳои дунё ва инчунин созмонҳои байналмилалӣ ҷамъ омада дар шаҳри Душанбе дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи раванди оби Душанбе боз ҳам корнамоии нек, корнамоиҳои бузургро дар соҳаи обу иқлим анҷом хоҳанд дод. яъне ин ташаббус ташаббуси башардӯстона аст. ин ҷоизаи байналмилалӣ дар оянда саҳми худро дар мустаҳкам ва дар пешбурди соҳаи об таъсири худро расонад ва инчунин нуфузу манзалату мақому обрӯи ҷумҳурии Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам баландтар бардорад.
1: коршиносон бар ин назаранд, ки таъсиси чунин ҷоиза нуфуз ва мавқеи Тоҷикистонро ҳамчун кишвари ташаббускор ва калидӣ дар ҳалли масъалаҳои глобалии об боз ҳам таҳким бахшида, саҳми мамлакатро дар таъмини амнияти обӣ ва рушди устувори ҷаҳон бештар намоён месозад.
4: давоми бештар аз 12 солаи охир ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳалли масъалаҳои оби сайёра бисёр ташаббусҳои сатҳи ҷаҳониро роҳандозӣ намуд ва дар заминаи онҳо бисёре аз мушкилоти сатҳи ҷаҳонӣ вобаста ба танзим ва идоракунии захираҳои об ба танзим дароварда шуданд. таъсис ёфтани ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об ин бори дигар аз он далолат мекунад, ки мо метавонем бо роҳи ҳавасмандкунии ҷомеаи байналмилалии олимон ва коршиносон бевосита дар самти идоракунии захираҳои об ва ҳифзи захираҳои об таҷрибаҳо ва назарияҳои беҳтаринро кор кард ва қадрдониву инчунин онҳоро дастраси ҷомеа васеъ бигардонем.
1: бояд гуфт, ки таъсиси чунин ҷоиза мавқеи Тоҷикистонро ҳамчун кишвари пешсаф дар пешбурди масъалаҳои обу иқлим дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам таҳким бахшида, барои ҷалби таваҷҷӯҳи бештари ҷомеаи ҷаҳонӣ ба масъалаҳои мубрамӣ вобаста ба об ва ҳифзи прияхҳо мусоидат хоҳад кард. ин иқдом ҳамзамон заминаи мусоид барои рушди ҳамкории илмӣ, татбиқи технологияҳои нав ва пешбурди ташаббусҳои байналмилалӣ дар самти истифодаи оқилона ва устувори захираҳои об фароҳам меорад. Муҷиддини Сайфиддин барои барномаи иттилооти ахбор.
0: даври аввали чемпионати Тоҷикистон 2026 ба анҷом расид. Пас аз 11 давр Истиқлол дар садри ҷадвал қарор дорад, аммо рақобат барои унвони қаҳрамонӣ ҳанӯз пурабоз аст. Регар Тадас, Хусилот ва Сиска дар фосилаи наздик қарор дошта, нимаи дуюми мавсим ва бозиҳои мавқуф гузошта метавонанд ба таври ҷиддӣ ба тақдири медалҳо таъсир расонанд. шарҳи бештари мавзӯъро дар пешниҳоди ҳамкорамон Бузургмеҳри Туйчи мешунавем.
5: پس از انجام دوری اول قهرمانی عمل کننده کشور دسته استقلال در صدر جدول قرار دارد. دسته ویتالی لفچنکا در 10 بازی 22 امتیاز به دست آورده یگانه تیم شکست ناپذیری لیگ باقی میماند. با وجود این گفتن دشوار است که پیشصف مثل سالهای قبلی برتری مطلق داشته باشد. دسته استقلال چند مرتبه در بازی هایی که مدعی حساب میافت امتیاز از دست داد، اما خط دفاع استوار در چمپیونات به دسته امکان داد که مقام اول را نگاه دارد. جالب آن است که سرنوشت زینه اول هنوز پورا حل نشده است. بازی موقوف گذاشته زیدی سیسکا میتواند وضعیت رو جیدان تغییر دهد. یکی از کشفیات های اساسی نیمه اول موسم دسته ریگر تداز گردید. دسته علیشر توختایف مدت طولانی در سایه فاوریت ها قرار داشت، اما تدریجان به یکی از مدعیان واقعی مقام های بالایی تبدیل یافت. دسته 21 امتیاز به دست آورده، همگی یک امتیاز از پیش صف خفو میماند. گذشته از این باشگاه بازی ذخیروی بر زیدی دسته استراوشان دارد. اگر ریگر تداز چنین بازی استوار را ادامه دهد، میتواند با مبارزه برای قهرمانی جیدان همراه شود. پس از استعفای غیر چشم داشتی شمسدین قاسموف، بسیاری ها کوهشی نتیجه های دسته را انتظار بودند، اما دسته توانست زود به خود بیاید. در جنبستی دوری اول حاصلات 21 امتیاز به دست آورده با 20 گلی زده شده سرگلترین دسته چمپیونات گردید. باشگاه فرخوری باری دیگر نشان داد که قابلیت مبارز بودن را دارد. پیروزی بزرگی 6-1 بر دسته اس خطر در دوری آخر نیز از جدی بودن هدف های دسته شهادت می دهد. اگر پیش از آغاز چمپیونات کم کسان سیسکا را در قطار داوطلبان عنوان می دیدند، امروز وضعیت دیگر شده است. با وجود باخت از دسته پرواز، در دوری آخر سیسکا در گروه پیشصفان قرار دارد و یکی از مهمترین بازی های موسم را مقابل استقلال در ذخیره دارد. پس از رفتن متخصص اسپانی خوان کارتس، بسیاری ها بحران را پیش بینی میکردند، اما فیضعلی دولتوف توانست دسته را در مبارزه برای جای های بلند نگاه دارد. دسته های روشن و وحش نتیجه های نوستوبر نشان میدهند. روشن بعد سلسله نتیجه های نامساوی توانست وضعیت را تا اندازه بهتر کند و دوری اول را در قومی پنجم انجام دهد. وحش باشد پس از آغاز درخشان تدریجان موقع خود را از دست داد. حالا هر دو دسته به گروهی پیشصفان نزدیکند، ولی برای مبارزه برای صدرنشینی در دور دوم باید به مراتب بهتر هنرنمایی کنند. پیش از آغاز موسم محض خوجند یکی از فاوریت های اساسی چمپیونات حسابیده میشد، اما واقعیت دیگر خیل برآمد. دسته میلان میلانویچ دور اول را تنها در زینه هفتم جام بست کرد. سلسله نتیجه های ناموفق، مشکلات در حمله و بازی نواستوار باعث شدند که باشگاه از چرگانه بهترین دور ماند. با وجود این، پیروزی بر استقلال در جام تاجیکستان نشان داد که اقتدار دسته همانو خیلی بلند است. نوامدی لیگ اولی دسته پرواز که بعد 10 سال به الیت فوتبال کشور برگشت، موسم را خیلی دشوار آغاز نمود. پس از دورهای اول بسیاری ها دسته را یکی از داوطلبان اساسی ترک لیگ می حسابیدند، اما با گذشت وقت دسته پرواز با جمع آوری امتیاز ها آغاز کرد. امروز دسته طاهر مومنوف دیگر به حیث آوتسایدر به نظر نمی رسد و کاملا قادر است جایگاه خود را در لیگ اولی بدون بازی های گزارش حفظ کند. وضعیت دشوارترین در اختیار استراوشان است. دسته تا حال یگان پیروزی به دست نآورده در زینه آخری جدول قرار دارد. الکای در جریان موسم دسته سرمربی خود را عوض کرده، متخصص ایرانی امین صبحانی را به کار جلب نمود. با وجود این، برای اصلاح وضعیت هنوز وقت وجود دارد، و خصوص با نظر داشت آن که دسته دو بازی موقوف گذاشته را در اختیار دارد. دور دوم لیگ اولی کشور الکای 26 ایون آغاز خواهد گردید.
0: шунавандагони гиромӣ дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи обуҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди сармутахассиси пешбари пешгӯии шуъбаи иттилоотии агентии обуҳавошиносии кишвар худоидод қудратов
6: мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбанда бе боришоти назаррас пешгӯӣ мешавад шамол аз самти шарқ бо суръати 27 метр сония дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатноки то 712 метр сония вазида чангу ғубор ба амал меояд ҳарорати ҳаво шабона 22-24 дараҷа гарм, рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо бе боришоти назаррас пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, روزانه 30-35 درجه گرم، در ناحیه‌های کوی شبانه 11-16 درجه گرم، روزانه 23-28 درجه گرم می شود. در ولایت ختلان هوای تغییر یابنده، شبانه به بارش پیشگویی شده، روزانه در بعضی ناحیه‌ها بارشات سست باران و رعد و برق به عمل می آید. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر ثانیه، در ناحیه‌های علاحیده با شدت ناکی تا 12-17 متر ثانیه وزیده، چنگ و غبار به عمل می آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 21-26 درجه گرم، روزانه 34-39 درجه گرم، در ناحیه های دامنکوی شبانه 18-23 درجه گرم، روزانه 25-30 درجه گرم می شود. در ولایت سرخ هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت بریده، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر ثانیه، در ناحیه های علاحیده با شدت ناکی تا 12-17 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 20-25 درجه گرم، روزانه 31-36 درجه گرم، در ناحیه های کوی شبانه 7-12 درجه گرم، روزانه 21-26 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها بارشات سست باران به عمل آمده، در غرب ولایت احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 11-16 درجه گرم، در بعضی ناحیه ها تا 19-21 درجه گرم، روزانه 26-31 درجه گرم، در شرق ولایت شبانه 0-5 درجه گرم، روزانه 13-18 درجه گرم می شود.
0: شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید. برنامه های دیگر رادیوی تاجیکستان ادامه دارند.
7: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
8: مقامات اجرایی حکمیت دولتی شهری دوشنبه 27 ایون ساعت 18 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بارین خوص در مملکت ستاره های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی دی‌جی پاستارت مودی پاپ یچی پیانو موت

0: درود شنوندگان و دوستداران برنامه های مستقیم رادیوی تاجیکستان. خسته نباشد و نشر نوبتی برنامه مستقیم روزنامه جامعه جهان است روی موج 147 FM. درود میگن به آنهایی که یعنی حال گوش به صدای رادیوی تاجیکستان نهادن، گوش به صدای موج 147 FM نهادن. و با شما هستم مسئول برنامه بنده شاروخ تشریفزاده. طولی چند دقیقه آینده با شما خواهم بود و مورو نیز ترک نساز شنوندگان گرامی، چون از میدانهای جامعه جهان با خبرهای تازه و دلیلهای جالب و نتیجه های مهم نزد کاشانه شما آمده ایم. چگونه که قید کردم شنوندگان عزیز، دیشب در جامعه جهانی 2026 مورو یک چند بازی های جالب انتظار بود و برپا نیز گردیدن و اون بازی ها با نتیجه های غیر چشم داشت رخ دادن، چون بازی هایی که در جام جهانی 2026 در این بازی یعنی دیشب برگزار گردیده بود خیلی جالب صورت گرفت. و اگر شنونده ای داریم پیوست کنیم، چون اشاره کرده ایست از کارگردان که شنونده داریم. بله میشنویم.
1: شارو جان درود بر شما، سلام میگم. من چون همیشگی مخلص شما هستم و گفتم که چون در آغاز یکی برنامه که شما آغاز کرده بودید روز جمعه، یک ماه در روز اکن یا از ما شما دلگیر میشوید، ما یک ماه با شما هستم. از شهر دوشنبه هستم، مخلص برنامه فوتبال.
0: سلامت باشه، به فکر من شادی هستید. بله
1: بله شادی هستم شورو جان. و براستی بازی که دیروز برگزار گردید به من غیر چشم داشت نتیجه بازی اسپانیا و کابوورده بود و بازی دیگری غیر چشم داشته که باز صورت گرفت، بازی عربستان سعودی با اوروگوئه بود و من همین دو بازی رو این نتیجه رو انتظار نبودم، زیرا که از بازینگران اسپانیا غلبه انتظار بودم، زیرا که من چون که شما خود شنیدید من گفته بودم که اسپانیا که از داوطلبان اساسی چمپیونات است گفته بودم، ولی خود ببینید که دیروز اسپانیا چگونه بازی کرد و کابوورده هم زمان حالتهای خود استفاده بود، ولی هر دو دسته نتوانست که تیم منتخب نتوانستن که با زدن گل مشرف شد. و در من در دروازه مهارت دروازه‌بان های همون کابوورده و اونای سیمون و خصوصا در بازی عربستان سعودی با محمد الوی من اصلا میگم که چون یک استودگی کرد با مقابل تیم منتخب اوروگوئه که واقعا هم اوروگوئه بسیار خوب در سطح بلند بازی کرد و بازی را در تحت نظارت خود گرفته بود، ولی نتوانست که غلبه به دست بیارد. به عربستان سعودی نیز همون از حالتهای خود استفاده برد و آنها نیز با مقابل اوروگوئه رقابت نشان دادند و این بازی و اسپانیا نیز و بعد از با بازی وارد گردنی در از ذخیره داوید اولمو و لامین یامال و این بازینگرانی بودند که با بازی اسپانیا صورت بخشید، بعد تیزی بازینگرانی تیم منتخب اسپانیا صورت بخشیدند. ولی چنانه که شما گفته بودید دیروز اکی سید ایسا بود نیز گفته بود که واقعا هم فوتبال بازی است که
0: پیشگوی نشونده است،
1: پیشگوی کرده نمیتوند و انامین گونه نتیجه های غیر انتظار را به ما پیش می آورد.
0: واقعا هم بازیه که دیشه
1: با میدونید
0: بله.
1: شورا یک چیزی دیگر را نیز اینجا قید کردنم بفتید است که بازی ایران و زلند اینجام نیز این بازی نیز فکر میکنم که غیر انتظار بود به ایرانی ها، ما از ایرانی ها نیز غلب انتظار بودم، لیکن یک چیزی دیگر را گفتن جایز است که ببینید که زلند ناو نیز چونه که در سال 2014 اشتراکی آنها که اشتراک میکردن، علاکه هر یک تیم منتخبی که در جام جهان اشتراک میکرد علاکه یک اشتراک کردن با آنها یک درس میشد و تجربه میاموزد. بازی زلند ناو
0: تجربه میشد،
1: زلند ناو نیز یک تجربه مختزمون اشتراکی خود از جام جهان.
0: واقعا هم بازی هایی که دیشه برگزار گردید غیر چشم دوست صورت گیره و ببینید دسته اسپانیا که در رده بندی فیفا در زینه دویم قرار دارد با دسته که در زینه 67 دارد مساوی نموده. شما این یعنی سبب اساسی رو در چی میبینید؟
1: من براستی فکر میکنم که همون هم اگر فکر میکنم خطا نمیکنه اگر همه همین گناه بگید که سیاری میگرد که اسپانیا رقیب نشمارد میگرد ولی فکر میکنم که نه این گناه نبود اسپانیا فکر میکنم که کباویدی را هم رقیب شمارد زیرا که بازی که اسپانیا کرد دیروز شما خود شاهد بودید
0: بله.
1: فکر میکنم که همون آمد آنها نبود همون از وضعیت ها استفاده برده نتونستن و آنها تا قوای داشتن حجوم کردن قوای داشتن که با همون قوای خود را صرف کردن ولی یک چیز بازی آنها در این بود که از همون حالت ها استفاده برده نتونستن و همون با زدن گل آنها مشرف نگردیدن فکر میکنم که همون آمدی ورزشی با آنها آمد نکرد و فکری من همچون مخلص و چیزی دیگر را اینجا گفتنم لازم است که همون دسته بلگیا که یک بازی دیگر را من اینجا گفتن را تانستم با دسته مصر با تیم منتخب محمد صلاح من بازی بلگیا را من براستی در حیرت ماندم چون که از بلگیا نیز این گونه بازی را من انتظار نبودم زیرا که بازینگرانی که در بلگیا در توپ چمپیونات ها از تیم منتخب بلگیا بازی میکنند بسیار در فتی خوب بازی میکنند در کلوب ها ولی این دیروز همون گلی که آنها زدن همون گل هم خودشون نزدن همون افتگل همون بازینگران مصر با دروازه خود گل اگر همون افتگل نمیشد بلگیا با بغل روبرو میگردید همون گرچنده که تیم منتخب بلگیا یک تیم منتخبی است که واقعا ستاره‌های خوب دارد بازینگران خوب دارد در تیم توپ چمپیونات خود را نشان میدهد ولی در چمپیونات جهان سال 2022 و
0: دلی.
1: این سال 2026 نیست همون چی میگن مخلصا با همون چیزی که مخلصان از تیم منتخب بلگیا انتظارن همون چیز را نشان داده نمیتونند یک چیزی دیگر را من همتنی هستم که ببینید که
0: بله
1: همون بازینگران که در کلوب ها بازی میکنند همون در اونجا همون نفرانی که با آنها بازی میکنند پرتافتا میکنند فکر میکنند که همون همون گونر چی میگن هم همراه شریک ندارد که در تیم منتخب نه که با اون همون بازیگر را با توپ تمیم کند و پرتافتا زیبه کند یک چیزی سببی اساسی آنها نیست که مثال در کلوپا قریب همون از ماه سپتامبر از آغاز تا انجام موسم آنها یک جا هستن یک جا بازی میکنند ولی سبب اساسی شاید در این باشد که در تیم منتخب آنها دیر جمعیان مثال در ماه سپتامبر اکتبر نویبر دوباره آنها دو بازیگی انجام میکنند سپس باز تا ماه ما دیگر در تیم منتخب آنها یکدیگر را نمیبینند شاید سبب اساسی همین باشد که در تیم های منتخب آنها دیر جمع میشوند و با یکدیگر کم بازی میکنند همین باشد ولی در ببینید که در کلوپ ها همون بازی که ستاره ها نشان میدهند همون بازینگرانی که تجربه دار نشان میدهند متاسف در تیم منتخب همین گونه جذابیت همین گونه بازی که در کلوپ ها نشان میدهند همین بازی رو نشان داده نمیتونند سبب اساسی آنها هم نیست در همین از زیر ولی در تیم منتخب اسپانیا اگر ما همین گونه بگیم زیرا که بگویم و براستی که در تیم منتخب اسپانیا همون بازینگرانی که قریب 50-60 پایزی تیم منتخب اسپانیا رو تشکیل میدهند بازینگران همون تیم منتخب از دفعه بارسلونا نشاید این گونه بازی میکرد تیم منتخب اسپانیا همون با اونها همین آواد وردشی نبود دیروز در اونها
0: تشکر زیاد شدی برای امروز اندیشه
1: بنده باشه شارو
0: سلامت باشد برای زنگ خیش و شگونه که خید کردیم بازی که دیشب برگزار گردیده بود مخصوصا در بازی رقابت دسته منتخب اسپانیا با تیمی نو شروع گردیده اینچنین یعنی کباورده و شنوانده دیگر داریم پیوست میکنیم و بعدا برنامه رو ادامه خواهیم داد بله
2: سلام علیکم اکای شروع بخیر
0: بله درود به شما روز شما نیز بخیر باشد خسته نباشه بله
2: باشه من بختیارم از آیا روزکی مخلص همیشه این برنامه شما
0: بله میشنیم شما رو بختیارم
2: همان باشه طول یک ماه زیادتر که برنامه رو پیش که شما شانگان نگرد گردانده ایتونید از شما از رو باید بسیاری سپاس میکنم
0: بله تشکر زیاد
2: برنامه
0: فکرم در رو هستید
2: بله
0: برای کمی صدا پستر میاد با کم تا
2: بشوید دوستان
0: بله میخوام
3: درست شد بله
2: خب دیروز ما یک خطر بازی های جالب رو تماشا کردیم در این چهار بازی که این شب گذشته که صورت گرفت. نتیجه های غیر انتظار رو به قید گرفتن همه کلی چهار رقابت که صورت گرفت همه اونها با حساب مساوی، همین دو گروهی که بازی کردن حساب های مساوی رو به قید گرفتن. بازی که در خصوص بازی اسپانیا و کابوور در که بازی بسیار جالب صورت گرفت، حیات جوانای استرابورون اسپانیا جوانای بلایمخط و فوتبالبازی با مهارت خود رو که در حیات خود جمع آوری کرده است که با مقابل کابوور در با میدان آمدند. فکر میکنم که بازی خوب بود، بازی احتیاط کرانه بود و بازی خوب بود. رقیب رو به نظر نگرفتن اسپانیا نبود، اینجا همش خوب بود. فکر من که این است که کابوور در یکم بار با جام جهان رو خط گرفت، آنها کوشش کردن که با مقابل دسته هایی که در این گروه هستند مناسبت خوب کنن، بازی دستوی نشاد یعنی کوشش کنن که بیشتر به خط حمایت دقت نکنن، کمی هم باشه از نزد دروازه خود دورتر بازی کنن. بازی دستوی نشان داده با نتیجه دست یوبان اونها بازی دستوی رو پیشه کرده، کوشش کردن که با خطاکی های کوچکترین راه ندیان که مقصد بازینگرانی که حیات منتخب اسپانیا هست از اشتباه های خورتنین اشتباه میتوانند که اونها رو جزا دیان. فکر میکنم که کوشش کردن که با اونها برابر بازی کنن، بازی دستوی اونها رو صاحب یک امتیاز کرده توانست در این بازی. اسپانی ها رقیب کابوور در یعنی که اسپانیا رقیب خود رو نادیده نگیره بازی خوب کردن، اما اونها دا اما چطوری که میگن بختی ورزشی، اما اومد نکرد تو با دروازه وارد شود. اونها همه کارو کردن، هجوم کردن، از های خوابناک و خطرناک خود رو در نزد دروازه رقیب با وجود آورده توانستن، اما این کنیت ها همه بخت ورزشی با اونها دست نداد که با نکی توپ رو داخل دروازه کردن سه امتیاز دروازه رو صاحب شدن. در بازی این بعدا فکر میکنن که رقیبان ها اوروگوئه و عربستان سعودی هستن، منتخب اسپانیا از بازی حیاتی که اونها دارن فکر میکنن باوری دارن که از این گروه سربلندونه و دور دیگر سود کرده میتواند، چون که اکنون بعضی حالات های سیستمی هست که مقصد معجزه رخ میدهد، اما فکر میکنم اسپانیا که قبل بود حالا این جوان ها میتوانند که سربلندان شرف کشور خود رو حمایه کنند در همین جام جهان با نتیجه های نظر آفته دست یابند.
0: تشکر زیاد برای زنگی خش و واقعا هم در اینجا ببینید شنوندگان عزیز، دوستان گرامی، بازینگرانی که در تیم منتخب اسپانیا قرار دارند تنها سه بازینگری که یعنی از دستایی که در سطح پستر بازی میکنند یعنی دست کم شنونده داریم ولی متاسفانه از خط علاقه برآمدن. در دستایی که نظر به سطح دستای توپ لیگ های اروپا یعنی بازی میکنه اینجا میکل اویارسابال از دسته ریال ساسیداد و اینچنین امریک لیاپورت و اونای سیمون از دستای اتلتیک بیلباو هستند و دیگر بازیکنانی که در تیم منتخب اسپانیا بازی میکنن مخصوصا از دستای بزرگی اروپا شاملند. ولی شنونده داریم، پیوست میکنیم.
2: اکر شروع خودم در سلام هم قد شد.
0: بله میشنه شما رو
2: سلامت باشید. در خصوص بازی دیگر که منتخب بیلگی با منتخب میسر بازی کرد، یک بازی خیلی جوری با منتخب میسر برگزار کرد که پیشکش مخلصان خوب کرد و سر بازی خوب کرد. منتخب در خصوص منتخب بیلگی بازینگران سطح خوب دارد، در باشگاه مقدر اروپایی بازی میکنند. فکر میکنم که منتخب بلژیک اون وقت 2018 چمپیونات جهان در روسیه که با نشد اون بچه هایی که بود، اون بچه هایی که جوان هایی که در منتخب بلژیک برآمد میکنند شرف منتخب بلژیک رو حمایه میکردند. اون زمان بچه ها بسیار خوب بازی کردند، در تجمعات بازی کردند. از اون دیده این حیات منتخب اسپانیا اکثریت بازینگران هست، اما فکر میکنم که کمی هم باشد داخلی فضای داخلی دسته نمیدونم چی مشکلی که دارد، دیدن که بعضی بازینگران سین سالشون علاقه بجای رسیده هست. برای منتخب بلژیک از منتخب بلژیک در این جام جهان به نتیجه یعنی که جای های نمایی ها رو اشغال کردن نمیدونم بندشه ما
3: مشکل میشود
2: نه بندشه ما متقب بلگیا روی درسته رو تایی کردن نمیتواند از گروه خود برامده میتواند و اما مشکلی پیش میاد در میبده در روی میبده
3: واقعا
2: خصوصی بازی اروگوئه با عربیستان سعودی عربیستان سعودی فکر میکنم با اروگوئه بازی خوب کرد بازی بهترین خود رو پیشکشی انکی مخلصان کرد این چیز ضروری و به دست آورده توانست آنها با اروگوئه برابر بازی کردن چون که بازی های که قبل داشتن در به عمر هم اینجا یک نظر هم سال 2002 و 14 2018 بازی کرده بودن آنها توانست بودن اروگوئه رو مغلوب کرده از اروگوئه حساب یک بر صفر 2018 مغلوب شدن با 2014 یک بر یک بازی دوستانه کردن و در اینجا ببینید که عربستان سعودی با دو کرات قهرمان جهان مپتب اروگوئه برابر بازی کردن میتواند از اروگوئه امتیاز کنده میتواند کوشش کرد عربستان تا 80 دقیقه بازی رو نگاه دارد اما یک خطایی که در دروازه‌بان ضربه رو برگردوند و ضربه دوم در حال بازیگران اروگوئه
3: بختیار این طور میکنیم بختیار شما تلفناتون خاموش نکنید بخش خبری است و بعد از بخش خبری ادامه میدین صحبت رو حالا بخش خبری است ما نمیتونیم که باز بخشش خبری پشت بله میگم این حال بخش خبری است بیاید بعد از بخش خبری ادامه میدین شما تلفناتون خاموش نکنید خاموش نکنند پیوست میکنیم بله
4: Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз Радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон далер ҷумъа бо муовини президенти ширкати Power China Group, Чен Гуанфу, мулоқот анҷом дод. Зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои марбут ба густариши ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаи энергетика, аз ҷумла татбиқи лоҳияҳои муштарак, ҷалби технологияҳои муосир ва рушди инфрасохтори энергетикии кишварро мавриди баррасӣ қарор доданд. Дар ин бора аз Вазорати энергетика ва захираҳои оби кишвар хабар доданд. 27-28 июн дар шаҳри Алматои Ҷумҳурии Қазоқистон намоиш фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумии вилояти Хатон баргузор мешавад. Дар ин бора аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Хатон хабар доданд. Дар намоиш фурӯш маҳсулоти гуногуни кишоварзии шаҳру ноҳияҳои вилоят ба маърази тамошо ва фурӯш гузошта мешаванд. Инчунин дар баробари ин маҳсулоти саноатии корхонаҳои вилоят дар назар дошта шудааст. Анҷоми барномаи тилоти ахбор
5: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
0: Бале, идома дорад барномаи мустақими радиои Тоҷикистон ва
3: Бахтиёр дар хати алоқа ҳастанд.
6: Бале, парвоз мекунем.
3: Марҳамат Бахтиёр.
7: Бори дигар салом алайкум. Ало.
3: Мештонем шумо.
7: سلامت باشید در خصوص بازی اروگوئه و عربستان سعودی هم قدر گفتم میتونم که اونها برابر بازی کردن عربستان سعودی شرف فوتبال آسیا رو خوب دفاع کرده توانست چون که همه منتخبایی که تا این شب بازی کردن یگان تیم منتخب آسیایی مغلوب نشدن منتخب ایران با زلند یعنی نه بازی کرد بسیار اگه بازی خوب بود اما که پیش از بازی من گمان داشتم که ایرانی ها به غلبه به آسانی به غلبه دست میابند این طور نشد زلند یعنی از آمارها دیده کمی هم باشه از ایران دیده برتری داشت ایرانی ها کوشش کردن در دو حالتی که زلند یعنی به پیش بر اومد از آنها خفا نموده کوشش کردن به نتیجه نتیجه ضروری حساب را مساوی کرده توانستن زلند یعنی ها این چیز تویندن بسیار بازی خوب بود در بازی های این بعد فکر میکنم ایران از گروه خود امکانات خوبتر دارد که نسبت دیگر مسابقه هایی که اشتراک کردن جامعه جهانی قبل بود در این جامعه جهان کوشش میکنند که از گروه چون بعد چون این جامعه دارد که از گروه خود میتواند که به درد دیگر راحت خود رو فهمی کردن میتواند
3: سلامت باشید
6: تشکر زیاد برای فکر و عقیده های خیش دایر به بازی های نیم شبه و بید اکنون شنوندگان عزیز ما نظر سید احسان جلالیان رو میشنیم دایر به بازی منتخب ایران و زلندیای نو با ایران چی نمیرسی استاد که در این
3: سلامت
6: بازی غلبه کنند
3: سلامت باشند تشکر سلام شنونده ها ایران، من ایران را نشناختم راستی شاهرخ، به خاطر که برای ایران استواری نرسید. بازیگذاری خوب نبود، چون وقتی من فکر میکردم که ایران زیلند اینا شکست میدهد، چون که در گروهشان دو دسته قوی دیگر است، بلگیا و مصر است مثلا، حد اقل از زیلند اینا سه امتیاز باید میگرفت، چون که در گروه من فکر میکردم که زیلند اینا کمی دسته نسبتی این دسته ها ضعیفتر است، حد اقل اگر از این سه امتیاز میگرفت با یکم دسته دیگر حد اقل مساوی میکرد و میگذشت به دور دیگر.
0: بله،
3: ولی دیدیم که اون دو بازی دیگری که برگزار شد اونا هم دسته های قوی مثل که باید باشن نبودند، و همه خاطر بازی های از دیگر بازی هم امید بسته ممکن، چون بلگیا این قبلا هم میان دروازه‌بان و نیم حمایتگر کنه یک اختلاف بود قبلا، همین گونه مشکل داشتن و همین فضای دسته بلگیا در جام جهانی قبلا هم همین چیز بود، و امروز هم میبینیم که یک کمی نااستواری دیده میشود، و این شاید باعث اون شود که اونا تا به آخر بازی خوب نشان ندهند مثل که امروز بازی شده، چون که از اون هیئتی که دارند بازی دیگر باید انتظار شد و باید سرجم کند سرمربی، یک دیگر فهمی باشد و بازی خوب کند. و اما ایران بعضن همین در میگن که نبودن سردار آزمون تاثیر کرد، نه من فکر میکنم در همینجا اگر سردار آزمون هم میبود در این سطح
0: نتیجه مساوی بود،
3: نتیجه مساوی شاید میشد، چون که زیلند این نو من همین گنا بازی از این دسته انتظار نبودم، ولی خیلی رقابتی خوب نشون داد. اما اگر شما اهمیت داده باشید پرتافت های بچه های ایرانی بیشترش توکلی بود، دقیق نبود، چند حالت بود که پرتوهای نادقیق صورت میگرفت که رقیب توپ صاحب میشد، چند حالت بود که اینا در نزدی دروازه خودشان گم میکردن، سروان دسته تاریمی چند حالت بود که اون همون نکته نهایی را زده نمیتوانست، مثلا همین می اومد در نزدی دروازه اون ضربه زده نمیتوانست، پرتوف ها بود، بازیگذاری خوب میکرد، ولی باید تاریمی حرف اول در ضربه های آخر باید گوید، چون که اون حملگری مرکزی، ولی تاریمی همین کارها را انجام داده نمیتوانست، و همین باعث اون شد که چند، چون که دیگر نفر را به او تکیه میکنند برای گل زدن، کارهای دیگر را انجام میدهند، توپ میآید، ولی تاریمی هم خوب بازی میکند اما خوب گل زده نمیتواند، ضربه آخر را به هدف رسانده نمیتواند. اکنون این از تنها خود این وابستگی ندارد، حمایتگران هم خیلی قوی میستادند در نزدی ضربه او میستادند، همین که اون ضربه زدن میشد اینو میپرتوفتند خودشان در
0: یعنی سپر میکردن بر روش خودشان،
3: سپر میکردن و همین کار گل زده نمیشد. و چگونه ای که همین حالت در بازی اسپانیا صورت گرفت با دسته
0: کابوورده،
3: کابوورده
0: دبیوتانت مسابقه،
3: بله کابوورده، اما ببینید دروازه‌بانی 40 ساله دارد، دروازه‌بانی 40 ساله باعث میشود که اسپانیای قهرمان یگان گل زده نمیتواند به دروازه‌اش، در حالی که نمیدونم 70-80% در دست اسپانا توپ است،
0: البته
3: اینا کمی در کم است که توپ رو میگیرن به نزد دروازه، دو سه حالت دیدم که به نزد دروازه اسپانیا میرن، ولی توپ 90% در نزد دروازه دسته رقیب است اما گل زده نمیتواند. دروازه‌بان چند حالتی بود که از زمین زود خسته توپا در هوا که دیوم موج دیوم میشود و اینو گل زدن میخوان که بزنن میگرداند، و بعد یک رقم 13 داشتن، اونو خیلی خوب بازی کرد، خیلی حمله های خیلی سنگین بود از سمت همون نه خونسا کرد، و بعدا من دیدم گفتم که انکنون لامین یامال وارد میشد، درست است که اون در حالت خوبی ورزشی نبوده است، ولی وارد شد و از دست اون هم هیچ کار نامد، وگرنه بازینگروی اسپانیا بازینگروی خیلی خوب هستند،
0: سطح بلند هستند،
3: بله در بارسلونا هستند، در دیگر دسته هستند، اکنون بیشترش از بارسلونا، ولی
0: بله.
3: از دیگر دسته هم هستند، ولی اینا هیچ کار کرده نتوانستند در مقابل دسته اکنون با گفته ما ضعیفتر گروه،
8: ولی در دیگر ده بازی ها چی کار میکنن؟ این چیز خیلی مهم است. بازی اول روحیه میدهد برای هر دل خود دسته ها روحیه میدهد. و خب اگر در بازی اول این گونه بازی کردن و نمیتونم در بازی های دیگر چگونه میشود؟
0: خانم در بازی که با تیمی کبوورد انجام داد منتخب اسپانیا 27 ضربه است به سمت دروازه دسته کبوورد، یعنی ضربه زد و از اینجا به نهایت هنرنمایی دروازه‌بانی دسته کبوورد رو اشاره کردم، یعنی امکان دارد چون وزین نام دارد این دروازه‌بان 7 سیفی
8: و یک چیز عجیب اشید است که اون 20,000 بیننده داشته است در شبکه
0: در شبکه شما اینستاگرام
8: بله به اینستاگرام یک گروه با 2 میلیون گفتن با 20 بله
0: تقریبا پس از یک ساعت با 1.5 میلیون رسید و اگه خوب باشه زیاد از 5 میلیون
8: 5 میلیون بینه چی داره در یک بازی خوبش یک بازی میتواند که چگونه تحولات در خب حیات یک انسان در معرفیش در فضای اجتماعی با وجود می آورد. همین یک بازی خوب او باعث اون شد که چگونه محبوبیت پیدا کرد.
0: اینجا نیز در برای ابوناچیون شبکه اجتماعی حرف زدیم. در بازی میان دسته های برزیلیا و مراکو نیز این چیز دیده شد، چون یکی از نیم مفیزتگران دسته مراکش
8: 18 ساله بود.
0: بله 18 ساله ایوب وادی خیلی کم یعنی ابوناچی داشت، اما بعد از بازی کردنی که بهترین بازینگری میدان رو گرفت، عنوان بهترین بازینگری میدان رو گرفت، خیلی ابوناچیونشون زیاد شدن و ببینید
8: بله چون که همین دسته های ضعیف وقتی بر مقابل دسته های قوی بازی خوب نشون میدهند خوب معرف میشن. اگر شما در یاد داشته باشه در لیگ چمپیون های آسیا وقتی دسته استقلال با النصر در عربستان بازی کرد 75 دقیقه رستم دروازه رو نگاه داشت و رونالدو چندین ضربه زد نتوانست، اینقدر عصبی شد باعث اون شد که شهرت رستم یتیم در همونجا خیلی بلند شد.
0: واقعا همون یعنی گفتوشونی دکر در وقتی بازی با کریستیانو رونالدو، چون کریستیانو رونالدو یک چند ضربه میزند اما در صورتی برعکس، یعنی رستم یتیم وقتی این ضربه ها رو میگردوند واقعا هم کریستیانو رونالدو خود قائل میشد به هنرنمایی دروازه‌بان تیم منتخب تاجیکستان و اینچنین یعنی هنرنمایی والا نشان داد، چون ضربه های خیلی پرقوت بازینگران و حملگران دسته النصر را برطرف کرد. و بازی دیگر که بین دسته های عربستان سعودی و اوروگوئه رخ داد، این نیز یکی از بازی های بود که در این شب مساوی انجام یافت و این هم ستاره اساسی و بهترین بازیکنی این دیدار محمد اویس در دروازه‌بان عربستان سعودی شد که با انجام دادن 9 سیف یعنی 9 مهارت خود رو نشان داد و ضربه های دقیقی بازیگران دسته اوروگوئه رو یعنی گردوند و نگذاشت که گل شود. و پس از این مساوی نیز اوروگوئه و عربستان سعودی باز هم این پیاس رو بین هم تقسیم نمودم.
8: بله دیروز ما همین نکته را گفته بودیم که نه شاید که اوروگوئه فاوریتی باشد و اینا توانند که پیروزی به دست بیارند، ولی تو امروز چگونه که بختیارم ذکر کرد دسته های آسیا شکست ناپذیر باقی ماندند و چندین دسته هایی که بازی کرد تنها ما ازبکستان و اردن بازیش ندیدیم، دیگر همه دسته ها به فکرم بازی کردن. اینو شکست ایراق هم هست که بازی نکرده است، اینو یکم تنشون شکست نخوردن و ما باور داریم که این سه دسته دیگر هم در بازی های اول شکست نخواهند خورد. و بازی عربستان من دیروز هم نگفتیم که اینا بعد از اونه که بهترین بازینگران اروپا را با منطقه آسیا آوردن و مخصوصا به عربستان دست عربستان بینید که النصر الهلال و دیگر دسته هم بله اینا بهترین بازینگران جهان دعوت کردند و در برابر اینها بازینگران عربی بازی میکنند و هم بازی را از اونو می آموزن هم مثلا گفتیم که شاید که ترس همون تلیسمه که برای هر یک فوتبال بازی آسیایی که اروپایی چگونه بازی میکنه همین تاندزه برای این футбол бозин тими милли арабистон шикаста шуд ки унам дар барбари ҳамино бозӣ мекунад.
0: Махсусан ҳунарнамои дифогари дастаи Ал-Наср, инчунин дар тими мунтахаби арабистони саудӣ Абдулло Ал-Амриро мо дида мебароем, яъне воқеан ҳам ҳунарнамои хеле ҷолиб нишон дод, чун аз лиҳози коршиносон, аз назари коршиносон низ ин бозингар аз ҳама бозингарони арабистони саудӣ баҳои баланд гирифт.
8: Баъдан як хусусияти дигар аст, бинед ки Амарот, Қатар, ино метавонистанд ки шаҳр, масалан бозингарони беҳтарини даъват кунанду шаҳрванди битиҳанд. Аммо Арабистон вобаста ба хусусиятҳои идориш خب یکم شهروندی خارجی را شهروندی نمیدهد. مثلا بینید که 100 سال شده است نفرانی که در عربستان زندگی میکنن از دیگر جا آمدن هنوز هم شهروندی ندارن. یعنی هرچی هست متخصصان داخلی یا همون بازینگران خود داخلی عربستان است. ولی بازیشو نبینید در برابر اروگوای دسته قوی است. اروگوای با اون داشتنی چندین بازینگران قوی اما اینا توانستن که بازی خوب نشان بدهند و یک امتیاز به دست بیارند.
0: وخن هم بازینگرانی که بازینگرانی دسته های عربستان سعودی که با دعوت بازینگرانی خارج که در لیگه های برتر دنیا بازی نمودند مخصوصا در تیم آل‌نصر چگونه قید کردیم بازی میکنند ستارگان بازی میکنند هنمون با یکدیگر بازی کردند و هنمون ریتمی بازی اروپاییان رو نیز عبدالله آل‌عمری به خود کسب کرد و ببینید دیروز در با یک گولی یعنی زده خش توانست نتیجه مساوی رو به قید گیرد و اینچنین چگونه که می دونیم بازینگران دسته منتخب اروگوئه پر از ستاره هاست مخصوصا هنرنمای فدریکو والورد اینچنین داروین نونیز که پیش دارد دسته لیورپول بازی می نمود و بعدا به الهلال گزارش انجام داد و باز هم آمده در منتخبش هنرنمایی میکند. اینچنین رادریگو بنتانکور که در بازینگران
8: اینا بازینگران سطح خیلی
0: بلند
8: در بهترین تیم های اروپایی بهترین ها هستند. والورد یکی از ستاره های ریال مادرید است مثلا. نکی اینا بهترین ها هستند ولی در برابرشان عربستان مساوی کرد. این معنی ندارد که فوتبال در آسیا خیلی رشد کرده
0: است.
8: و این خاطر است در بعضی موارد میگیم که نه ما با دسته های ضعیفتر بازی میکنیم. نه اینگونه نیست. دسته های آسیایی الکی سطحشون بلند شده است. بید نفر هست در
0: خیلی بله پیواز میکنیم
8: الو
9: سلام علیکم
8: علیکم سلام مرحمت بفرمه
9: ما قبادی هم آوز نیدنی شنانده شما از قبادی هم
8: من همه دوستی که رو می
9: آوز نیده قبادی
8: بله سلامت باشم تشکر میکنم موج نیست میگن در خبادیون اینجا گروه های تکنیکی هم گوش کرده سودن حتما این گفته های شما رو بین آباد میگیرن میسنجن شاید اینگنه هم از که شاید شما در خبادیون میخواید که با همین موج 107 و 104 و 7 بشنید ولی در اون در دیگر منطقه همین موج دیگر میشود مثلا 104 و 7 نیو شاید دیگر است به همین خاطر با موج نیست با همین رادیوی توجیکستان کوبیت حتما میابید یا موج دیگر است که اعلان میشه توجه شود در رادیو اعلان میشه که در کدام منطقه با کدام موج
0: بخنم شنوندگانی عزیز بخنم امشب بازی های جالبتر صورت خواهند گرفت و مخصوصا منتخب ارگنتینا و با تیم الجزایر در ورزشگاه اراوخ
8: بازی خیلی جالب میشه ما ولی بازی مسی را میبینیم امشب واقعا هم جالب است
0: فکر شما چیست دویر به این بازی آیا میتواند این بازی نیست مساوی خود ما یابد
8: بله اینجا یک نفر دیگر از گفتم من بعدا پاسخ میدم
0: بله
8: حالا علیکم سلام بفرمایید از کجا زنگ میزنه دیبه
10: شما
8: در تماس مرا مدرید دیبه
10: درباره بازی که دیشب برگزار گشتند میخواستم کمی معلومات بیام بازی که بین دسته اسپانیا و کابو ورده صورت گرفت فکر میکنم که بازی بین بازی خوب بود و دسته کابو ورده اما چی ترکیب شوری ها میگن افتابوزی حمایتگار های خود رو گذاشته بودم در حمایه بین زیاد نشسته بودم چون که اسپانیا بازینگار این دوره که گراند های اروپایی هستن чи Родри дар дастаи Манчестер Сити ё ин ки чи бисёр бозингарои нашон ки аз Барселона ҳастанд Педри ё Ламин Ямал ва Даниэл мо. Лекин Кабо Вердер аз ҳамин чи бармада тавонист. Нигоҳ кунед ки Кабо Вердер дар мақоми 67-ум аст дар рейтинги байналмилали ФИФА. Лекин Испания дар мақоми 2-ум.
6: Бале.
10: Лекин ба ҳамин нигоҳ накарда Кабо Вердер аз одаи ҳамин ай аз одаи ҳамин чи кор бармада тавонист. بازی اول من فکر می کنم که نه اونقدر بازی سخت و سنگین خواهم شد در گروه ها.
8: بله مثل همین جام های دیگر بعدن دسته ها بازی های خوبشون در بازی های دیگر بعدن نشون میدیم. من تشکر میکنم.
10: در بازی دوم و سوم چون خیلی متشنیر خواهد شد چرا که بازی های دوم و سوم بازی های هستن که این حل کننده میشن در گروه ها.
8: سلامت باشم. تشکر.
10: و با بازی ایران با زیلند اینم خیلی بازی
8: وابسته با بازی ایران و زیلند اینم خیلی کوتاه بگید چون که وقتی ما هم خیلی کم است.
10: من فکر میکنم که ایران خیلی عزوده کور با هم لیکن بعضی حالات هایی بودن که با ایرانی ها مثلا همون حالات ها را ندیده گرفتن چون که چند مرتبه بازینگران ایرانی را در میدان افتونیدن بازینگار زیلنده اینا لیکن این حالت ها از نظری داور ندیده موند.
8: سلامت باشند برای تماس و ابراز اندیشه و درستم چند حالتی هم بوده اکنون اینجا داورای بین المللی هند و ما میگیم که اونو خب جوابگرم بر همین حالتی که در میدان می شود و به سؤال شما که آیا ارجنتین می برد یا الجزایر الجزایر یک از تیم های هست که همیشه در جام جهان ما می بینیم و دسته خیلی قوی هم هست ولی در برابرش ارجنتین می استد که یک دسته خوب در چندین سالها مدیده استودیم که خیلی خوب بازی میکند با سروانی میسی و این شب فقط بازی خوب ما تماشا میکنیم. حالا خیلی مشکل شده است پیشگویی کردن که این دست قوی است و این دست ضعیف است به خاطر اونه که من گفتم که دیروز گفتم که اسپانیا خیلی خوب شاید بازی کند و اروگوئه شاید که بهتر خوب تر بازی کند اما دیدیم که بازی ها مساوی شدن
0: مساوی خاطر میفته
8: بله به همین خاطر در برای ارجنتینا و دسته الجزوری هم چیزی هم گفته نمی شود اکنون این خیلی است که از روی رفتی بازی ما میگیم که از روی اون دید و نگاه همون میگیم که هم دسته ارجنتینا بهتر است اما این بازی نشان میدهد که کی شاید که الجزویر شکست بدهد یا مساوی شود یا برعکس خب ارجنتینا پیروز
0: بشود واقعا هم فوتبال پیشگویی نشوند چون دستهایی رو دیدیم به مانند اسپانیا برزیلیا این دو دستهایی بودند که همه باوری داشت که اینها یعنی در بازی اولین خود غلبه میکنند اما اونها نتیجه مساوی رو واقع گرفتند و بازی دیگری که باید امشب برگزار گردد ساعت 23:50 دقیقه در ورزشگاه متلایف این دیدار دسته فرانسه و سنگال است.
8: بله. این بازی هم خوب میشد. اکنون ما اون دسته بازینگری النصر که از سنگال هستند این بازیشون خواهیم دید با فرانسوی ها.
0: بله سادیو مانه.
8: بله سادیو مانه و چند هندسه دیگرش. اما که در سری اون است که فرانسه دسته خیلی قوی است و این دسته اروپایی است. این سیتارا بانران است. این اثبات کرده است که خوب بازی خوب نشون میدید. اما سنگال میدونید در جام افریقا چگونه از خود نشان داد اینا ببینید که تو لحظه های آخر اینا استعدادگری میکنن در جام های جهان قبلی هم ما بازی های خوب سنگال رو دیده بودیم به همه خاطر در اینجا از چیزی هم گفته نمیشود در همین جا ما پیشگویی کرده نمیتونم با وجود اونه که فرانسه رو سطحش هم میدونیم ولی بازی رو تماشا میکنیم پیشگویی نمیکنیم
0: واقعا هم بازینگر در اینجا در این موندیال دسته فرانسه یعنی همچون مدعی اساسی قهرمانی جام جهان 2026 وارد می شود چون با انمون ستاره هایی که در خط حمله قرار یعنی وارد مونیال شد مخصوصا کلیان مباپه دزیر دو مایکل اولیزه و اینچنین عثمان دمبله واقعا هم این بازی های یعنی بازیگرانی هستند که در دسته های بزرگ اروپا هنرنمایی میکنند مخصوصا باواریا مونخن اینچنین
8: پسیجه ریال
0: و سطح بازی اینها دیگر است و اینچنین در
6: خطی دفاع نیز از آرسنال یعنی دیواری بگویم که دیواری دفاع آرسنال رو نیز آوردن اینجا ویلیام سالیبا اوپامکانو جیل کنده تئو ارناندس اینها بازیکنان هستند که در سطح بلند بازی میکنند و میتوانند یعنی سد روح هر حملگر دیگر شد و دسته سنگال رو نیز اینجا بازیکنانشون رو و خیلی برای اونها نیز کف کوبیدن هم جایز است چون در اینجا سدی اومانه نیکولاس جکسن ندیعه اینچنین سر بازینگر توتنخم اینها بازینگران هستند که میتوانند از چند لحظه گلزنی میتوانند حساب رو باز نمویند یا برعکس دوبالا کنند چون بازینگران هستند که هر یک امکانیت رو استفاده میبرند مخصوصا سدی اومانه که در تیمی النصر در پخلوی ژوآو فلیش اینچنین کریستیان رونالدو بازی می نماید این نیز یعنی رقابت پذیر بوده می تواند در این بازی دسته سنگال چون در اینجا آنها در یک گروه با دسته های نروژ و عراق شامل هستند در یک گروه و برآمدن از گروه نیز برای تیم سنگال نیز کمی دشوار خواهد شد چون در اینجا ماشین گلزن در تیم نروژ قرار دارد ارلینگ هالند که بازیشون با تیمی عراق باید برگزار شود و این بازی رو نیز میتوانند شنوندگان ما ساعت فردا یعنی امشب ساعت 2:50 دقیقه یعنی به طور مستقیم تماشا نمایند چون بازی که میتواند یعنی حل کننده باشد برای از گروه برآمدنی از گروه برآمدنی منتخب ها چون در اینجا منتخب فرانسه، نروژ، سنگال و عراق هستند منتخب هایی که واقعا برای تشنه جام قهرمانی هستند چون در سال گذشته فرانسه در فینال از دست ارجنتین شکست خورد اما آنها باز هم با روحیه بلند با آنها ستاره‌ای که سال گذشته مخصوصا عثمان دمبله با جایزه توبی تیلو گرفتن یعنی
8: بله
6: توبی تیلو گرفت و اینچنین ستاره‌های دیگری که در تیمی پی اس جی بازی میکنه مخصوصا دزیر دو اینا رو نیز از مد نظر دور نخواهیم کرد چون
8: یک چیز است که ما در این جام جهان بسیار چیزها را دیده شدیم و مخصوصا دسته های پر از ستاره را دیده شدیم که بر دسته هایی که خیلی ضعیفی گروه هستن مثلا پیروزی به دست نمی آورند به همین خاطر کمی مشکل است به های واقع دادن و همین ها تنها ما میگویم که بازی را تماشا میکنیم ما درست است که ظرفیت های دسته ها را میدونیم اما در جام جهان اونا تماما بازی دیگر نشون میدین دسته های ضعیف خیلی تماما بازی دیگر نشون میدین به همین خاطر بدن چیزهای دیگر هم تأثیر گذار هست مثلا یک دسته اروپایی یا افریقایی یا آسیایی میرود در منطقه امریکا بازی دیگر نشان میدید
6: بله.
8: بخاطر ما در بازی های اول گفتیم که همون خبریجه شب و روز این چیزا تأثیر گذار خواهم بود و گذشته از این در بعضی بازینگران نمیتوانند که بازی خوبشان را در دیگر جا خوب نشان بدین
6: اخلیم
8: تأثیر خودشان میرسوند ما یا حتی بعضی بازینگرانی که

0: машъал афрӯз.
1: Ӯ на танҳо меомӯзад, балки меомӯзонад.
0: Ба дилҳо рӯшноӣ ва ба фикр бедорӣ мебахшад.
1: Ҳавасҳоро ба орзу табдил медиҳаду орзуҳоро ба эътимод.
0: машъал афрӯз. Сухан аз рӯзгор ва фаъолияти омӯзгороне, ки имрӯзро маънӣ ва фардоро рӯшноӣ мебахшанд.
1: машъал афрӯз аз радиои Тоҷикистон.
2: зане, ки солҳо аз ҳаққи кор кардан маҳрум буд, чӣ гуна тавонист имрӯз ба садҳо шогирд раҳнамоӣ кунад? чӣ гуна сарнавишт ӯро аз орзуҳои ҷавонӣ ҷудо кард ва ба рисолати омӯзгорӣ пайваст? модаре, ки дар рӯзҳои сахти зиндагӣ танҳо монд, чӣ тавр ба машъали роҳи дигарон табдил ёфт? дар барномаи имрӯзаи машъал афрӯз ба ин суолҳо ҷавоб хоҳед ёфт. радиои Тоҷикистонро пайгир бошед. омӯзгор танҳо дарс намегӯяд. ҳастии худро барои дурахшонии имрӯзу фардо мебахшад. ҳар ҳарфе, ки ба шогирд меомӯзонад, метавонад роҳи зиндагиро дигар кунад. қаҳрамони навбатии мо низ аз ҳамин гурӯҳи инсонҳост. зане, ки имрӯз садҳо шогирдро ба роҳи дониш раҳнамон месозад. аммо омӯзгорӣ нахустин орзуи ӯ набуд. ӯ мехост рӯзноманигор шавад. мехост воқеиятҳои зиндагиро рӯи коғаз оварад ва бо қалам ба мардум хизмат кунад. барои расидан ба ин ҳадаф аз деҳаи дурдасти ноҳияи Ҷабор Расулов роҳи донишгоҳро пеш гирифт. зиндагӣ на ҳамеша аз рӯи нақшаҳои инсон пеш меравад. тақдир барои ӯ роҳи дигаре омода карда буд. роҳе, ки дар ниҳоят ӯро ба яке аз муқаддастарин касбҳои ҷомеа расонид. Одили Лайли. омӯзгори фани забон ва адабиёти муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12-и деҳаи Зарафшон. муаллима Одили Лайли замоне гумон дошт, ки рӯзгори орому хушбахтона дар пеш дорад. оила бунёд кард, ба фардо умед баст ва мехост дар канори наздиконаш зиндагии осудаеро идома диҳад. аммо баъзан як лаҳза кофист, ки тамоми нақшаҳои солҳои зиёд кашида дигар шаванд. баъди 13 соли зиндагии муштарак беморӣ дари вуҷудашро куфт. рӯзҳое фаро расиданд, ки ба дастгирӣ, меҳрубонӣ ва такягоҳ бештар аз ҳар вақти дигар ниёз дошт. аммо маҳз дар ҳамон лаҳзаи сахт худро танҳо дид. аз суҳбати мо бо муаллима эҳсос хоҳед кард, ки ҳар қадаме, ки бо боварӣ ва умед бардошта мешавад, самар медиҳад.
3: ташаккури зиёд барои даъвати барнома. изҳори сипос ба кулли шунавандагоне, ки ин лаҳза мо шуморо мешунаванд. салому дуруди худро аз шаҳри Хуҷанди Бостонӣ ва ноҳияи Ҷабор Расулов мерасонам.
4: воқеан Лайли бону роҳи дарозеро тай намуданд, имрӯз ба меҳмонии мо омаданд. нахуст Лайли бону мехостем фаҳмиданд, ки назари шумо нисбат ба касби омӯзгорӣ чӣ гуна аст. ин касбро чӣ гуна пазируфтед ва чӣ баҳо дода метавонед ба онҳое, ки омӯзгоранд?
3: нисбати این کسب گفتنی هستم که بسیار یک کسب مسئولیت پذیر است. بسیار یک کسبی هست که در اول راستی گفت خودم قبول نداشتم کسب آموزگار را. زندگی ها پر پیچ تابی دارد و وادار ساخت که من راه آموزگار را قدم زنم. وقتی که قدم زدم در این سمت دیدم که بسیار یک کسب دشوار، بسیار یک کسب مسئولیت پذیر.
4: چند پیش گفتید که من چندان این کسب را خوش نداشتم. شاید چون شما هم زمان طلبه مکتب بودید، از استادان درس میگرفتید، شاید از اون زحمت و مشقتش میهراسیدید یا احساس میکردید که این کسب دشوار است، یا شاید گمان میکردید که از عهده‌اش برآمده نمیتوانید.
3: در اصل دائم فکر می کردم که از عهده این کار نمی برایم، چون که هنگامی که درس می گذشتیم با خواننده بسیار آموزگاران را بعضن حالت هایی بود که خواننده بسیار ناپسندی میکردن، ناحرمتی میکردن، گویم هم خطا نمیکنیم. از همین سبب میگفتم که بسیار کسب دشوار است که هر کس نمیتواند محیط خواننده را اداره کند. اما وقتی که قدم زدم آموزگار شدم، با این محیط آشنایی پیدا کردم، باور کنید به نهایت یک محبت صمیمی فرا گرفت. وقتی که با خواننده کار فعالیت کردم، روز تا روز محبت زیاد شد نسبت به همین کسب آموزگاری نسبت به مسئولیت نسبت به خلق و ملت برای که هر قدری که مثال آموزگار تلاش کند و نتیجه فقط آموزگار نمی شود نتیجه خواننده می شود نتیجه خودی همون اویله نتیجه خودی همون دیه و محل و در آینده کشوری عزیزمون می شود من که خود دختری دهات بودم با راهنمای آموزگاران کوته پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان را از خود نمودم که تشکر بی‌واسطه به جناب عالی برای چنین اقدام خوبی که برای دختران کوهستان پیشنهاد کرده بودم آن را از خود نمودم و در فاکولتیت ژورنالیستیکای دانشگاه ملی تحصیل نمودم صاحب معلومات گشتم و افتخار از آن میکنم که امروز آموزگار هستم به خاطر آنکه خودی همون خواننده ها بسیار صمیمیت نشان میدهند بسیار یک محبت صمیمی دارند قالبی نیست نقاب ندارند گرچند که بعضن افرادی هستند که در بین کارگران نقاب دارند اما خواننده طبیعی است عموما نقاب ندارد با آنها کار بردن درس دادن فهمونده دادن حسی خوب به آدم میدهد نه اینکه احساسی پشیمانی که چرا این راه را انتخاب نمودم برای چی با اینها کار فعالیت بردم نه برعکس آدم تلاش می نماید که دیگر زینه ها را انتخاب کند باز شاگردانش زیادتر باشند
4: واقعا کسب آموزگاری نازوکی های به خود خاص دارد و ما اندک پستر سر این موضوع بر می گردیم و می خواهم اینجا برای شنونده عزیز ما معلوم نماید که طبق کوته پرزیدنتی با فاکولتیت ژورنالیستیکای دانشگاه ملی تاجیکستان شامل شدید البته این افتخار است و من باوری دارم که در آن سالهایی که شما طبق کوتا شامل دانشگاه شده در آن سالها هم سزاوار شدن با کوتا چندان آسان نبود یعنی رقابت جدی بود در آنجا هم آزمون گرفته می شد سطح دانش سنجیده می شد خود شما می خواستید که به همین فاکولته داخل شوید یا آزمون عمومی می گذشت و هر کس را به هر اختصاصی که دانششون به همون سطح می رسید طریق کوتا به دانشگاه فرستادن
3: در آن دور زمان این تقبل فرزانه جان که وقتی که مورا گفتن که کوتا تا پرزیدنتی اومدگی است من اول چیزی که به ذهنم اومد روزنامه نگاری بود چون در آن دور زمان ها تلویزیون آینه نیلگون را تماشا میکردیم وقتی که برنامه های فرهنگی و فراغتی را میدیدم بسیار هوس میکردم میخواستم که من هم یک روزنامه نگاری ورزیده شوم دایرکتور مکتب اومدن خدا رحمت کند عادی نایف بودن گفتن که شاگرد بسیار دانش خوب داره بیا دانشگاه تیبی میروی و گفتم که نه من دانشگاه تیبی رو قبول نمیکنم گفتن که برای چی گفتم که نه من روزنامه‌نگار میشم گفتن که بعد دوشنبه میروی زندگی میکنی گفتم که البته گفتن از همین جا از همین راه دور تو رفته در دوشنبه میستی میخونی گفتم که البته میستم میخونم من روزنامه‌نگار میشم یک لبخند زدن و گفتن که وای خطا میکنی نام نویس میکردن در آن وقت ها خواهشی خواننده رو نگاه میکردن که در کدام سمت خواهش دارد گرچنده که آن دور زمان این طور بود که خواننده ها معلوماتی پوره نداشتن در باره دانشگاه و کسب های گنودگون معلوماتی پوره که نداشتن خواهشمندی میپرسیدن آموزگار میشوی طبیب میشوی روزنامه‌نگار میشوی میپرسیدن و اکثریت دانشگاه تیبی رو انتخاب کردن اما یگانه کسی که بود که در بین پسر و دختران در ناحیه جبارسول فقط من بودم که ساحه روزنامه‌نگار رو انتخاب نمودم طبق آزمون گذشت ما از مکتب ای مؤسسوی پیشنهاد شدیم به دوری ناحیوی دوری ناحیوی آمدیم سه تا دختر بودیم هنگامی که به شهر خوجند آمدیم در آنجا دیگر رقابت نبود فقط سه کس بودیم و یا ازبک زبان بودن وقتی که از ما طریق خطی امتحان گرفتن در آنجا بلی من بالاتر بود و اما یک کمبودی جدی داشتم به نهایت حسن خطم بیزی بود آها چیکار میکنیم به حسن خط شما دانشتون نقص مهارت شعرخوانی سخنوریتون خوب اما به طلبات جوابگو نیست حسن خطتون خلاص سوالهای الهوگی هم شد که به هر دویش من جواب دادم صاحب کوته پرزیدنتی گردیدم
4: افتخاری از این بالاتر نخواهد بود در اون لحظه شاید شما چقدر احساس شادی داشتید
3: به نهایت وقتی که با پدر پیش از اتمام مکتب هم صحبت شدیم گفتم که پدر جان من میخواهم یکانجا تحصیل نمایم بعد پدرم دایی میگفتم میگفتن که بچه جان شرایط مالی را میدونی اگر دانشت خوب باشد میروی تحصیل میکنی اگر نباشد بودجه ما نمیبردارد که من تو را به دانشگاه های دور دست برم من نمیتوانم باور کنی آن لحظه پدرم در همون قفای سیمخانه شتگی بودن همین قدر از خوشحالی دختر و پدر گریستیم هیچ نگفتنی و شاید همان نتیجه بود که امروز با همان دستگیری جناب عالی که تقریبا 18 سال پیش که ما را دستگیری کردن، من امروز یک مادر صاحب 3 فرزند میتوانم که فرزندانم را پر را تامین نمایم و سربلندانه گویم که هر زن از عهده این کار برآمده میتواند، نوابسته از دیهات است، از شهر است یا از یکان کوهستان باشد.
4: هر زن یعنی میتواند از عهده این کار برآمده. شاید به اندیشه شما میتواند. شاید زنان از عهده این کار برآمده میتوانند که اراده قوی دارند، تضادهای زندگی را در میزان عقل برکشیده میتوانند و آنها میتوانند همیشه غالب باشند چون شما. اکنون برمیگردیم سر موضوعی که شما وقتی با این قدر محبت و با این قدر صمیمیت و این قدر تلاش و توکل های زیاد آمدید جانب دانشگاه ملی و در فکولتتی که برای خود شما پسند با تحصیل علم کردید و به قول دیپلومی ژورنالیستی را به دست گرفتید. چی سبب شد که در این ساحه فعالیت نکردید؟
3: سوال هایی می دهی که امروز شاید که اشک چشمانم باز دوباره می ریزد.
4: به خاطر دادم برای بعضی از ما یک نمونه باشد، یک راهنمای باشد. شاید از بعضی دلسردی ها انسان رو رهانیده تواند.
3: در حقیقت چنین است. سبب اون بود که وقتی که در کرسی پنجم تحصیل می نمودم اویله دار شدم. وقتی که دختر اویله دار می شود، قرار قایده و خانه پدر و مادر دیگر برکنار می شود. علاکه تو زن هستی، تو
4: زنی که عهده‌داری های دیگر دارد، بله سرباری های دیگر دارد.
3: در حقیقت چنین. بعد اومدیم زندگی مشترک، به شوهرم گفتم که می خواهم که کار فعالیت برم. گفتن که نه، تو کجای اومدی در همان جا می استی، راه را جدا می کنی. در اول اما اینطور نبود، وعده ها دیگر خیل بود، سخن ها دیگر خیل بود، رویش ها دیگر خیل بود. اون وقت ها اولی قدمی حیات دیگر نتونستم سخنی گویم که حد یقل مانید. من با دوگانه هایم، هم کرسانم، حتی چونین پیشنهاد بود که اگر در کوچه دیدی هم صحبت نمیشوی، رویت را میگردانی و گویا که نمیشناسی. توانستم فرزانه جان، توانستم، چون ترس بود که زندگیم نشکند و ایران نشود. قبول کردم. شرایط دشوار هم بود، اما به همه این نگاه نکرده در خانه پخت و پز میکردم.
4: یعنی این مشکلات باعث شدند که شما راه را از هم دور کنید و البته اگرچه این موضوع اساسی برنامه ما نیست، ولی این از دردهای پس پردگی یک زن قصه میکند که امروز آموزگار است. با وجود آن که شما سالهای زیاد از فعالیت بیرون بودید، طور گفتید با سببهای مشکلات خانوادگی، شما رو چگونه به کار قبول میکردند معلمه؟ چون وقتی که یک نفر اگرچه صاحب معلومات عالی است، ولی چون تجربه کاری ندارد، اکثرا جای کار پیدا کردن نمیتواند. شما رو چه طور قبول میکردند؟ امتحان میگرفتند یا از صحبتتان به دانش و ملکه شما اعتماد میکردند؟ چگونه میتوانستید که در پیدا کردن کار موفق شوید؟
3: بسیار سوالی به مورد دادی فرزانه جان. وقتی که سال 2000 باز میرویم سری همون سالها، سال 2025 انیقترش 2024 وقتی که زیاد پایهایم در میکردند،
4: بیماری شما رو اذیت میداد؟
3: بسیار بیماری اذیت داد. در اول اهمیت نمیدادم، میگفتم که یک درد گذرنده است و میگذرد و میرود. اما سال 2025 زمستون وقتی که درد شدید گرفت، از راه گشتم قریب که باز مونده بودم، به دکترها مراجعه نمودیم. در آنجا گفتن که شما آرتروز دارید، آرتروز پای، نه یک پای بلکه دو پای، بیماری که فرسوده شدن استخوان میگویم. به قبل بعدی درد پای ها ورم میکردن. همین چیز سبب شد که یک چهره نوی زندگی را باز آشنا شدم. مدامی که یک ماه دو ماه از این دختر به آن دختر مراجعه میکردم، علاکه یک روز شته پیخست بردم که بعضن ها از من خسته شدن. یک روز شوهرم آمده گفتن که به خونه پدر مادرت رفت. گفتم که نه نمیروم. برای چی نمیخواستم رفتن؟ علاکه دیگر شر میداشتم. وقتی که پدر و مادر فرزن را در حالتی نخوش میبینن، یک بالی آنها علاکه میشکند. نمیخواستم. هر قدر که مبارزه بردم
4: نتیجه نداد.
3: نتیجه نداد. و وقتی که در بیمارخانه بستری شدم طولی 20 روز یگان کس غیر از پدر و مادر فرزندای پدر دیگر هیچ کس احوال پرسی مرا نکرد که همین زن 13 سال برای ما خدمت کرده است شاید برای بعضی‌های 13 سال مدتی کم تابد اما برای آدمی دردیده و درد تجربه کرده بسیار روزهای زیاد است
1: زنی که سالها از حق کار کردن محروم بود، چگونه توانست امروز به صدها شاگرد راهنمایی کند؟ چگونه سرنوشت او را از آرزوهای جوانی جدا کرد و به رسالت آموزگاری پیوست؟ مادری که در روزهای سخت زندگی تنها ماند، چی طور به مشعل راه دیگران تبدیل یافت؟ در برنامه امروزه مشعل افروز به این سوالها جواب خواهد یافت.
4: برای نفره که به خاطر زندگی آباد از آرزوهای جوانی خود گذشت به خاطر زندگی آباد از کسب خود دل کند از کسبی که با چقدر محبت و صمیمیت و مبارزه و تلاش و چند زینه آزمونها را پس سر کرده به آن مشرف شد و البته شاید نتیجه همین رنج ها بود معلمه جان که خداوند برای شما شفا داد و شما امروز سر دو پای خود کار و فعالیت میکنید و اکنون پاسخ بگوید به همان سؤاله که چه طور به شما باور میکردن بعد اینقدر فاصله های زیاده که شما از کار دور بودید و شما را دوباره به کار میگرفتند؟
3: باور نمیکردن. وقتی که اومدم قبول شدم دیرکتری مؤسسه گفتن که مایلش ما شما را قبول میکنیم به حیث آموزگار شما اومده کار فعالیتون رو دوام دهید. وقتی که اومدم معاون دیرکتر با من گفتن که شما چند سال تجربه کاری دارید؟ پاسخ من چنین بود. شما اولین باری که با کار شروع کردید چند سال تجربه کاری داشتید؟ این سوال و این جواب به خود منطق دارد فرزانه جان به خاطر که هر انسانی که تجربه کاری میگیرد از جوی سر میکند که تجربه ندارد. دوام 3 ماه انا همین خیلی گذشت.
4: یعنی یک نمودی فشار آوری
3: به نهایت یک محیطی فشار آوری بود پس زدن فشار آوردن عصبانی نمودن در حالی که معاون باید که تعلیم دهنده باید که نمونه باشد من هم به خاطر که 3 فرزند دارم مسئولیتشان پر به دوش خودم بود من باید که وی جبر و جفا و سخنهای قبیح و فشار را تحمل میکردم به خاطر خود نه به خاطر فرزندانم به خاطر که روحیه افتاده مرا دیده اونها هم روح افتاده نشوند خود همین ماه اکتبر بود که مرا از طرف مؤسسه گفتند که سمینار میشود شما رفته اشتراک میکنید به حیث آموزگار آموزگار زبان ادبیات تاجیک مایلش گفتم اشتراک میکنم وقتی که به شعبه معارف رفتیم در شورای همونجا بعضن مسئله ها بررسی میشد بعد گفتن که برای ما یک کادر جوانی خوب در کار است که مشاور فنی زبان ادبیات تاجیک در شعبه معارف ناحیه جبار رسولوف باشد اگر باور کنید آن لحظه آنقدر میخواستم که خسته گویم که من میشوم به خاطر چی شاید که این محیط آیم و حالم خوبتر شود بعد یک جرأتی نمیدونم از کجا پیدا شد و دست برداشتم و گفتم که من میشوم همه
4: حیران به شما می نگریستم
3: یک مجلسگاه پوری آموزگار و نماینده های شعبه معارف بودن که گفتن که شما می شوید ولی من می شوم شما چند سال تجربه کاری دارید باز همون سوال بود گفتم که تجربه کاری رو من به شما پیشنهاد می کنم چند سال تجربه کاری دارم فقط من به این کار احتیاج دارم اگر امکانیتش باشد به من فرصت دهید تشکری بی واسطه به مدیری همان شب و روزه همان شعبه محترمه ایگم زاده زلاله معلمه دعوت کردن هم صحبت شدیم گفتم که زبان تاجیکی رو خوب میدونم از بس که میدونید که نوحیه جبار رسولف اکثریت ازبک زبان هستند برای آنها شخصیتی در کار است که باید زبان تاجیکی رو
4: خوب داند
3: در حقیقت بعد معلمه گفتن که ما از شما دیده خوبتر که مثال با زبان تاجیکی حرف میزند نمییابیم ما شما را قبول میکنیم کارآموزی میکنیم یاد میگیریم دستگیری کردن در شعبه معارف فعالیت کار را آغاز نمود
4: بهترین یعنی در این قسمت روزگار شما علاقه معلمه یک چیز احساس میشود که اگر انسان دانش و سواد داشته باشد اگر انسان به خود باوری داشته باشد اگر انسان واقعا چون شما همیشه به خاطر درخشانی آینده فرزندان و نسل ملت قدم به پیش میبردارد او موفق میشود با وجود آن ки таҷрибаи ниҳоят ками корӣ доштед. Бо вуҷуди он ки баъзе танг назарон бо фишорҳо мехостанд ки шуморо ҳатто аз ҳамун муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ берун кунанд, аммо яку як бора шумо муваффақ шудед ки бевосита дар худи шуъбаи маорифи ноҳия ба кор қабул гардед. Оғози кор чӣ гуна?
3: зане که سالهای زیاد در محیط خانه با پخت و پز با تامین و تربیه فرزندان آورست وقتی که میبیاد
4: حجت نگاری
3: رو میبیند آغاز میکند برای وی کمکک دشوار هم هست اما چیزی نمیشدنی نمیتونم نبود میتونم از عهدهش میبرایم
4: بهترین
3: همین شعار بود که توانستم از عهدهش برآمدم و ثمره خوبم بود در دوام فعالیت کاری از زبان ادبیات تاجیک از ناحیه خواننده ها آمده در دوری جمهوریوی اشتراک کردن و سزاواری جای یکم شدن این به نهایت یک دستاورد خوب برای ما زبانچیانی ناحیه جبار صلح بود و باز یک همین محبت آموزگاری در فعالیت کاری خودم در همین بود که وقتی که آزمون شاهنامه خوانی و فروغ صبح دانای اعلان شد گرچنده که آشنایی نداشتم اما میخواستم که خواننده ها اشتراک کنند برای خود 15 نفر خواننده انتخاب کردم گفتم که شما حتما اشتراک میکنید اشتراکچی ها از سیمفونی 10 سیمفونی 9 بودند بعد گفتن که معلمه ما یکم وقت اشتراک نکردیم از سیمفای بالا از لکه سیمفای پایانی اشتراک کردگی هستن سیمفای بالایی نبود با گفتم که یاد میگیریم من هم به قطار شما بزن چیزها رو می آموزم در یک جایگی ما می توانیم که پیش رویم این ندانستن و آموختن به فکرم که جایی عیبو شرم ندارد تو دمی اخیر انسانی که اگر برای خودش برای آینده خودش طلب میکند دانش میجوید و تلاش میکند به هدف میرسد و نتیجه کار ما هم همین بود بعضن حالتهایی بود که ما در شعبه معارف میخواستیم که محیط را عوض نماییم به خاطر که خواننده از محیط مؤسسه بیرون شود دیدگاهش دیگر خل میشود فکرانیش دیگر خل میشود طرز سخنگویی طرز رفتارش هم نمونه میشود دیگر خل میشود همین 10 تا خواننده در آزمونی فروغ صبحی دانایی و آزمونی شاهنامه خوانی اشتراک نمودند که 5 تایشان در دور ناحیوی جایگاه خود را پیدا نمودند. یک تایشان سزاواری جای یکم، دو خواننده سزاواری جای دویم، یک تایشان جای سیم و یک تای دیگه افتخاری.
4: بهترین یعنی این علاقه خود دلالت از آن می دهد که شما علاقه از آن محیط تنگ و تاریک به کلی برآمدید فاصله گرفتید و علاقه نازکی های کسب آموزگاری را آموختید و امروز در جاده خود توانستید که موفقیت به دست بیارید
3: البته
5: سلام شنوندگان گرامی به توجه شما برنامه اخبار است از رادیوی تاجیکستان
6: خبرها از خارج کشور
5: در منطقه قسمی سویلی اندونزیا زمین لرزه شدید با قوه 6.7 درجه رخ داد طور اگنتی تلوتی تاس خبر داد در نتیجه زمین لرزه ده ها بنای ماموری و معیشی خراب گردیدند در رابطه با این حادثه و احتمال سر زدن سونامی ساکنان از منطقه نزدیک سویلی به جای های دیگر کوچونیده شدند در اظهارات سازمان جهانی تندرستی آمده است که آلمان تهیه واکسینه های نو را برای مبارزه با بیماری سرایت ابولا سرعت میبخشند طبق معلومات سازمان مذکور در شرایط پنجشنبه با سرعت سرایت در افریقا واکسینه ها میتوانند خروج و پنج گردن بیماری را کاهش دهند طبق اطلاع خبرگزاری تاس شماره حالت های تصدیق شده ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو به 782 نفر رسیده 181 نفر فوت دیدند در شتت کالیفرنیا امریکا در نتیجه سقوط یک هواپیمای بمب انداز استراتژی 8 نفر به هلاکت رسیدند اگنتی اطلاعاتی اسوسییتد پرس خبر داد است که هواپیما چند دقیقه پس از پرواز از پایگاه هوایی ادواردز از رادار ناپدید شد هواپیما در یک پرواز مقرر آزمایشی در دایره برنامه نوسازی رادار بود تفتیشات سبب فاجعه ادامه دارد این هواپیمای بمب انداز در سالهای 1950 ساخته شده است آخرین حادثه مرگوار با آن سال 2008 در نزدیکی جزیره گوام در اقیانوس اورام رخ داده 6 سرباز امریکایی به هلاکت رسیده بودند در بریتانیا کبیر استفاده تلفن های موبایلی برای کودکان تا 16 ساله منع کرده می شود سروزیر بریتانیا کیر ستارمر تصدیق کرده است که کشور منع استفاده شبکه های اجتماعی را برای کودکان تا 16 ساله جاری می کند طبق اطلاع رسانه های خبری محلی اکثریت والدین در بریتانیا از این قرار پشتیبانی کردند گفته می شود که عملی گردی قرار مذکور تا اول های سال آینده پیش بینی گردیده است. شما برنامه اخبار رو از رادیو تاجیکستان شنیدید. برنامه های دیگری رادیو تاجیکستان ادامه دارند.
7: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیو تاجیکستان آگاه باشید.
8: رادیوی توجیکستان رو در شهر حصار روی موج 147 اف ام میتونید بشنوید.
3: اول باید که هر آموزگار روانشناسی خوب باشد. روانی خواننده را باید داند. وقتی که با آنها درس می گذاشتم الکی پی می بردم که اکثریتشان دانش خوب دارند، اما از بس که دهه هست مردم دهه نه اونقدر جلب آزمون و اشتراک در آزمون ها هستند. من هم خواستم که راه های مختلف را استفاده برم. از کجا سر کردیم؟ از چاره‌بینی های فرهنگی که در شعبه معارف می شد یا که در دیگر مؤسسه ها می شد. من دو خواننده را می بردم، می گفتم که شما یک بار رفته بینید، اومده به خودتون خلاصه می برارید. وقتی که می بردم می آوردم، در رفتی درس اگر ما دو ساعت درس می گذاشتیم، حتما یک ساعتش را پورا درس می گذاشتیم، ساعت دیگر وظیفه گذاری می کردم، 20 دقیقه درس را برای فهماندهی می گذاشتم. می گفتم که بچه ها، کسی که می خواهد که مثال پیش را باشد، نه فقط که سمتی درس، باید که ما فقط دانش ناموزانیم، حرکت های زندگی، روش های زندگی، چطور خواننده باید پیش رود. اگر که در کار باشد، باید که ما از قصه زندگی خود برای آنها قصه کنیم، به خاطر که خواننده چقدره که از همه طرف معلومات پیدا کند، برای خود خلاصه برآوردنش زودتر می شود. همین سبب ها شد که فعالیتی که وقتی که در دیگر جا می کردن دیدن و الکی هوسمند شدن،
4: یعنی ذوق پیدا کردن،
3: ذوقشون زیادتر شد.
9: برای مادر سنگین ترین لحظه آن نیست که خود درد می کشد، بلکه لحظه است که با چشمان پردرد به فرزندانش می نگرد و نمی گذارد آنها درد او را احساس کنند. او باید قوی می ماند، نه برای خود، بلکه برای سه فرزنده که تمام امیدش بودند. شاید در همان روزها او یک حقیقت را درک کرد. بعضن آرزوها از انسان گرفته می شوند، ولی اگر اراده زنده باشد، کس می تواند از میان ویرانه های زندگی هم راه نو بسازد و او توانست این راه را سازد. پس از سالهای پرمشقت او راه آموزگاری را انتخاب کرد، راهی که در آغاز تنها واسطه تأمین روزگار می نمود، ولی دیرتر به رسالت واقعی زندگی او تبدیل یافت. روز فرا رسید که همان زن، زنی که زمان آرزوهای خود را خیلی دور می دید، در میان بهترین آموزگاران قرار گرفت و امکان از نزدیک دیدن پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان را پیدا کرد. برای او این تنها یک واخوری نبود، این رمز راهی طی کرده اش بود، راهی پرپیچ و تابی که از آرزوهای ناتمام آغاز شده به قدر شناسی و اعتراف مهنت انجامید.
3: در افتتاحیه شعبه معارف نوحی جبار سلف، وقتی که خواننده ها طبق پروتکل، همین خیل بود که اگر جنابی عالمی آمدند باید خواننده ها پیشواز می گرفتند. وقتی که بسیار تیاری دیدند، روز اخیر شد که باید فردا جنابی عالمی آمدند، همین خیل شد که آمدند گفتند که پروتکل تغییر یافته است، خواننده ها اشتراک نمی کنند. در عموم 6 نفر خواننده باید اشتراک میکرد، 3 کسشان راستی در نصیبشان نبود است، اما 3 تای دیگه شان گفتن که معلمه شما ما را راه نشان دهید که از دور هم باشد اقلا دیدار جناب عالی را بینیم. بعد گفتم که مادامی که اینقدر تلاش کردید و اینقدر خواهش دارید، ها قفا رفته می استید، حدی اقل همون دستشان را هم که از آینه براورده هم خیلی خی گویان هم دیدن خودش یک شرف است. در همون روز در نوحه جبار رسولوف دو بینا به افتتاحیه داده می شد، یکی بینای شعبه معارف، یکی بینای حزب خلق دموکراتی. خواننده ها آمدن در همان جا استادن و جناب عالی اومدن به نهایت یک باور کنید لحظه بود که میفهمید که خانه تون پدرتون میآید. چه خیلی تیاره میبینید. همه شب و روز کارمندان شعبه معارف در کار فعالیت به نهایت خوب بودند. قدر هیجان وقتی که هم صحبت شدیم با جناب عالی محترم امام علی رحمان چشمانی همه پر از شادی و خرسندی بود، اما من فقط میخواستم که در همون جا یک کلمه گویم. تشکر زیاد برای همون اقدامی که سالها پیش به من کردید، برای ما دخترای دهات رسانیدید که من امروز شرف دیدار شما را دارم. فقط میخواستم همین سخن را گویم و تمام، اما فرصت نبود. خواننده ها در همونجا ایستادن و نگاه دارن. وقت جناب عالی در همه جا با وقتی معین میستادن، اما در شعبه معارف قریب که 25-30 دقیقه ایستادن با ما هم صحبت بودن. وقتی که در ماشین نشستن و برمیگشتن و خیلی گفتن، خواننده ها دست برداشتن و همین خیلی در حالت خیلی گفتن که جناب ماشین رو نگاه داشتن و اشاره کردن که بیایید خواننده ها. و سه خواننده ندانستن دیگر که چی خیلی دوند. از یک مسافه نه آنقدر دور بود نه آنقدر نزدیک، با یک هیجان دویده آمدن و روک گفتن که ما همین قدر تیاره دیدیم، ما را نمیمونن در پیش ما شیر خانه. جناب گفتن که در کجا بود جایتان؟ گفتن که ما باید در بینای حزب میخوندیم و راه ندادن. گفتن که با ماشین نشان اینو به همون مکان برید. سه خواننده را بردند در همون جا. جناب عالی گفتن که اول تحفه هایشان را برده به خانه هایشان مانید. تحفه دادن، مکافات پولی دادن. گفتن که برده به خانه شان مانید، باز گیران می آرید، بعد ما افتتاحیه را آغاز میکنیم.
4: بزرگیشان را بینید.
3: به نهایت این از محبت، از صمیمیت پدر ملت درک میدهد که تا چه اندازه با مردم صمیمیت نشان میدهند. قدر خواننده، قدر آموزگار، قدر زحمتکش را چقدر بالا میدانند.
4: سلامت باشید معلمه. واقعا یک منظره جالب، پرتاثیر و پرحکمت. شاید آن لحظه ها شما حس می شود که چقدر احساس شادی داشتید و شاید آن لحظه ها شما چی قدر افتخار کردید که آموزگار هستید و این شاگردان شما هستند که با جناب عالی روبرو صحبت میکنند. خود شما اگرچه نتوانستید، ولی شاگردان شما موفق شدند که آرزوهای شما را به قول عملی نمایند.
3: در حقیقت چنین بود. هر لحظه ای که جناب هم صحبت میشدند و نگاه به سوی ما میکردند، هم خیلی نیست میگفتند، میخواستم که در همان لحظه احساساتم را گویم، اما به جرأتی نمیمون. خرسند از آن هستم که شاگردانم جرأتی 10 برابری مرا کرده با جناب هم صحبت شدن، فعالیت خوب نشان دادن. یک لحظه بود که فراموش نشونده.
4: زنده باشید معلمه جان. واقعا برای یک نفر آموزگار از این دیده افتخار بزرگتر نخواهد بود. برای یک زن مهمترین کسب چی بوده میتواند؟
3: برای یک زن چقدر هنر که داشته باشد به فکر من که کم است، اما افضلتر و بهترینش ساحه آموزگاری است. به خاطر که هم محیط خانه آرام است، هم محیط کار امن است، یک کسب خوب است. تفسیه می دهم به دختران نوابسته از شهر و دهات که کسب آموزگار را پیش نمایند. در اول کسب پرمسئولیت می تابد،
4: پر زحمت می تابد،
3: اما وقتی که فعالیت روبراه می شود، باور کنید دیگر هیچ دشواری نیست، هیچ مانعی پیش انسان را دیگر نمی گیرد.
4: تشکر. احساس می شود که فرزندان شما هم احساس افتخار می کنند از آن که فرزندی آموزگارند یا مادرشان معلمه کار می کند.
3: البته به نهایت دخترچم در صنف پنجم تحصیل می کند، باور کنید هر روز که قریب می گوید رحمت آچه جان که تو آموزگار هستی، امروز خواننده ها بسیار از تو راضی بودند. این خود الکه برای من یک نیروی تازه است که مردم به قدر آموزگار، به قدر زحمت آموزگار می رسند. باز می رویم سر همون 13 سالی گذشتم. وقتی که می خواستم که نتیجه خوب در زندگی بماند نموند. شاید که اگر 13 سال پیش کسب آموزگاری را پیش می گرفتم، تا امروز نتیجه های دیگرگون بود.
4: ولی به هر حال معلمه امروز شما موفق هستید. امروز شما در ساحه که انتخاب کردید و ساحه که اگر گویم تصادفی قدم برداشت هستید اشتباه نمی شود چون شما از آغاز دل بسته این کسب نبودید می ترسیدید یک اندازه اما توانستید که مهارت خود را امتحان کنید و موفق هم شدید و در این برابر نمی توان آن 13 سال به قول خودتان زندگی پر درد زندگی پر از رنج و نادیدگیری هایی که دوام این 13 سال سر شما آمد و شاید که آن لحظه حس میکردید که دیگر از جا خسته نتوانید دیگر به پا راست ایستاده نتوانید شهد آن همین فرزندان شما هستند یعنی آن 13 سال را هم نمیتوان 13 سال بر هدر رفته عنوان داد اگرچه یک رنج های یک خاطره های بدی از خود باقی گذاشتند ولی امروز گمان میکنم یک تبسم فرزندان موفقیت آنها در راه آموزش شادیشان آچه جان گفتن و جانبتان دویدن هایشان شاید که آن رنج ها را میپوشاند و امروز هرگاهی که شاگردان شما در آزمون اولمپیاده ها دست بالا میگردند من اطمینان دارم که رنج آن 13 سال را به قول میشویند باور دارم که شما با موفقیت های امروزتان مینگرید و همین گونه استوارانه جانب فردا قدم میبردارید
3: تشکر زیاد فرزانه جان انشالله که همین طور باشد و همین خیل خواهد شد امید دارم که در آزمون هایی که دورهای بعدی وجود دارد خواننده ها با غالبیت با سری بلند اشتراک نمایند و فعالیت خود را نشان دهند و ثمره خوب را به دست بیارند
4: ما هم برای شما امید غالبیت میکنیم
3: تشکر زیاد برای دعوتی برنامه با کلی شنوندگان روزی خوش زندگی آباد و آسایشته و دلی بیغم را تمنا دارم
9: اگر آن آزمایش ها نمی بودند شاید او هرگز به این مقام به این احترام و به این رسالت بزرگ نمی رسید امروز او آموزگار است از تجربه دردناک خود به شاگردان درس صبر، امید و استواری می دهد خاطرسان می شویم عزیزان که شما صحبت ما را با آموزگار مؤسسه تسهیلات میانه عمومی رقم 12 دهه زرافشان ناحیه جبار رسولوف همزمان مشاور زبان و ادبیات شعبه معارف ناحیه مذکور عادلی لیلی در برنامه مشعل افروز شنیدید. امیدواریم از این صحبت پر درد و همزمان پر شهد حاصل برداشت کرده توانسته باشد. با شما بودیم فرزانه محمدی و کارگردان اصحاب یوسف. تا برنامه های دیگر شاد و سربلند باشد.

0: захира чандин маротиба нақс гардид. Ин дафъа умедворем оромиш дар минтақа ҳукм фармо хоҳад шуд. Бо шумо будам Саид Эҳсони Ҷалолиён.
1: تحولات و روندهای نوی گیوپالیتیکی دیدگاهی خاص به مسائل مهمی روز شرحی جورنالیست چشماندازه به افضای منطقه و جهان از رادیوی تاجیکستان
2: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان زین الاخبار زین الاخبار دانشنامه است که مؤلف بیشتر به مسائل تاریخ و مردم شناسی پرداخته است. اثر مذکور یگانه کتاب است که از ابوالسعد ابوالحیز گردیزی باقی مانده است. مؤلفان اصرار می‌دارند که این کتاب در عصر 11 میلادی بین سال‌های 1050-1052 تألیف شده است. زین الاخبار در اساس متن به فارسی ترجمه نموده دکتر رحیم رضازاده از جانب قادری رستم با حرفای کریلی برگردان شده است. این کتاب را نشریات بخارا سال 2014 به طبع رسانده است. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
3: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
4: با پیوستگی چون جهان رای کرد، دلی هر کسی مهر را جای کرد. چو خواهد گسیستن نبایدش گفت، ببورد سبوک جفت را او ز جفت. گسیستنش پیدا و بستن نهان، به این و به آن است خوی جهان.
3: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: резаи
1: ё дарё дарё ман бо тамоми дардо
0: нозия икраматулло меҳри нигори рустам фарух хасанов ва гурӯҳи шамс 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод
2: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ ояндагарӣ андеша таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед
3: корномаи нусратулло махсум намунаи ибрат барои миллат нусратулло махсум аз ҷумлаи он бузург мардонест ки барои соҳибдавлат гардидани миллати тоҷик ҳифзи манфиатҳои миллӣ озодию истиқлоли мо ҷони худро фидо кардааст корномаи қаҳрамони тоҷикистон нусратулло махсум фаъолияту хизматҳои шоёни ӯ барои миллати тоҷик намунаи ибрат ва омӯзанда мебошад асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар асари илмию тадқиқотии хеш фарҳанг ҳастии миллат дар бораи гиромидошти фарзона фарзандон ва аламбардорони миллати кӯҳанбунёду тамаддунофари тоҷик навишта буданд бояд силсилаи зиндагинамаи фарзандони бузурги миллати хешро ба вуҷуд орем пешвои миллат дар ин асар менависанд ки сабабҳои ибратомӯзи таърих гузаштаи пурифтихор шахсиятҳои тавонову фарзандони бузурги халқ роҳи гузаштаро пешурӯямон қарор дода чун ҳаками одил гиреҳи бурду бохти силсилаи давлату давлатдории тоҷиконро бароямон мекушоянд маҳз ба ҳамин хотир сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон чанде аз абармардон ва аламбардорони миллат аз ҷумла таъсисдиҳандагони ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистонро ба унвони олии кишвар қаҳрамони тоҷикистон қадрдонӣ карданд ки яке аз онҳо нусратулло махсум аст нусратулло махсум ин марди шуҷоъ дар радифи қаҳрамонон ҷо гирифт э хушо ки чашмаи нанги диёр сабку оҳанги дили дарьё гирифт дар осмони ситора рези давлати тоҷик инчунин кавкабони дурахшанда кам нестанд яке аз он анҷуми ҷилобахш ки дар саргаҳи давлати тозаэҳьё ва навбунёди тоҷикон қарор дошт нусратулло махсум мебошад зеро як давраи мукаммали таърихи ҷадиди халқи тоҷик ва як марҳилаи ҳасосу сарнавиштсози миллат бо ин номи муборак пайванди ногусастанӣ дорад чунки дар байни сиёсатмадорону раҳбарони солҳои бистуму сиюми асри гузашта аз байни тоҷикон фарзанди содиқи миллат ҷои махсусро ишғол менамояд нусратулло махсум дар зарфи 8 сол давлати тоҷикистонро сарварӣ карда дар бунёди сохтори сиёсии он саҳми бузург гузошт ин давлатдори асил аз рӯзҳои аввали тавлиди ҷумҳурии мухтори тоҷикистон ҷаҳд кард ки ҳарчи зудтар ҷумҳурии мустақили иттифоқии тоҷикистон таъсис дода шавад маҳз бо ҷонфидоиҳои ин арбоби шоистаи миллат кишвари мо он замон аз мухториат бароварда шуда ҷумҳурии мустақили иттифоқи ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистон гардид баъди тақсимоти солҳои бистуми асри гузашта ва ташкилёбии ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистон дар зеҳни халқи тоҷик як таҳаввулоти бузурги инқилобӣ ба вуҷуд омад ва тоҷикони соҳиби ақлу хиради миллӣ ин падидаро нодида намегирифтанд зеро баъди суқути давлати бузурги сомониён қариб дар тӯли 1000 сол онҳо амалан аз давлатдории миллӣ маҳрум гардида буданд раҳбари онвақтаи давлати миллии тоҷикон нусратулло махсум яке аз муборизони сарсупурда ва яке аз муballиғини оташсухан ва аламбардори давлати тозабунёди тоҷик буд ба миллати дар тӯли 1000 сол аз муҳаббати давлатдории миллӣ дур шуда ин рисолати бузурги таърихӣ сарварии давлати ҷумҳурии тозаэҷоди тоҷикистон ба нусратулло махсум муяссар гардида буд яъне ин марди шариф орзу ва ҳадафи 1000-солаи миллати тоҷикро амалӣ гардонд ӯ ҳамеша бо шавқу завқ ва бо меҳру муҳаббати миллӣ ва бо дӯстдории меҳан заҳмат кашида дар сохтмони таҳдоби давлати тозабунёди тоҷик нақши арзанда гузошт ҳар он чи некӣ аз мост дар оянда мемонад нишони дасти мо дар ин ватан поянда мемонад ин фидоӣ ва эҳьёгари миллат 1 июли соли 1881 در دهه چشمه قاضی وادی بیشت آسای رشت به دنیا آمده است. در عین جوانیش به شهرهای قوقند و فرغانه سفر کرده است. نصرت الله مخصوم در دوره انقلاب 1 روسیه در نمایش‌های کارگران شهر قوقند شرکت ورزیده، بعد از انقلاب خلقی دموکراتی بخارا در سال 1920 به خطر مبارزان راه تحکیم حاکمیت شورایی در بخارای شرقی شامل می‌گردد. از سال 1921 تا سال 1923 چون وکالتدار کمیته آزوقه جمهوری خلقی سوسیالیستی بخارا در تأمین ارتش سرخ خدمت کرده، اینچنین در برقرار سازی حکومت شوروی در غرم و دوشنبه شرکت فعالانه داشته است. سپس به حیث رئیس کمیته اجرایی مرکزی بخارای شرقی و رئیس کمیته انقلابی جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان کار کرده است. نصرت الله مخصوم سالهای در این وظیفه فعالیت کردنش برای تشکیل جمهوری مستقل اتفاقی تاجیکستان زمینه های اقتصادی و اجتماعی و ملی و معدنی را باوجود آورده، یک قطار سنت های والای تاریخی و فرهنگی ملی تاجیکان را احیا نمود. ولی شوربختانه این سرسپرده ملت در گرداب تعقیبات و دشمن تراشی های سالهای سیوم عصر 20 افتاده، 1 نویبر سال 1937 در شهر مسکو به قتل رسانیده شد. پس از گذشت 20 سال ماه دکبر سال 1958 با قرار کلگه حربی سودی عالی و خلاصه پرکراتوره گنرالی اتفاق جماهیر شوروی سوسیالیستی نصرت الله مخصوم بیگناه برآورده شده، 20 ایول سال 1964 در صف حزب کمونیستی نام او از نو برقرار گردید. هرچند او را جسمان نابود ساختند، اما کار و پیکار جان فدایی هایش برای خلق و تشکیل دولت تاجیکستان در قلب هر یک تاجیکستانی تا ابد باقی خواهند ماند. این ابرمرد ملت و دولتمدار ممتاز واقعا هم از چهره های نمایان سده 20 تاجیکان است. نصرت الله مخصوم چون دولتدار دوراندیش با تمام عرصه های حیات و زندگی مردم زحمتکش و تمام مسئله هایی که نفوذ و آبرو و اعتبار دولت را می افزودند مخصوص توجه می کرد و هر یک مسئله را از موقع عدالت اجتماعی، از موقع دولت و ملت حل و فصل می نمود. او پیش از همه به مسئله زنان و جوانان دخل کرده، استبداد زن تاجیک در تاریکی و جهالت نگاه داشتن آن، مسئله بسیار زنی و سایر مناسبات غیر انسانی را سخت محکوم می کرد و در این روند بیشتر به تجربه کشورهای پیشرفته و زندگی تکیه می نمود. در برابر این همه بزرگترین خدمت این مرد نجیب و هم پیوستن چند شکست پاره های دولت سامانیان و سرجمع آوردن خلق پراکنده و پریشان گشته تاجیک بود. باید یادآور شد که نصرت الله مخصوم نه تنها در امور سیاسی و دولتداری از خود آثار عمیقی گذاشت، بلکه خاندان نمونوی به یادگار ماند و فرزندان عاقل و فاضل را به وای رسانید. زیرا خلق تاجیک نه تنها با نام این قهرمان کشور، بلکه با کار و پیکار فرزندان مهنت دوست و آگاهش نیز افتخار می نماید. فرزندان او خیرنسا منور، انور، خاصیت، اکبر و مظفر می باشند. کمینه در باره حیات و فعالیت دیگر فرزندان این ابرمرد ملت معلومات کافی ندارم، ولی فرزند خردی و مظفر مخصوم و را خیلی خوب می شناسم. زیرا سالهای دانشجویی به انستیتوت استرافیزیکای اکادمی ملی علم های تاجیکستان رفته، باید به مسئله های مختلفی استرانومی از کارمندان این مؤسسه درس ها می آموختم که یکی از استادانم مظفر نصرت اللهویچ بود. شادروان مظفر نصرت اللهویچ یکی از استرانوم های نامور سابق اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و تاجیکستان بوده، از سال 1970 تا 2010 در وظیفه مدیر شعبه ساختار و دینامیکای سیستمی ستاره های انستیتوت استرافیزیکای اکادمی ملی علم های تاجیکستان فعالیت کرد و سالهای 1977 1992 سروری مؤسسه مذکور را به عهده داشت. سمت علمی این استرافیزیک اصیل با ساخت و دینامیکای سیستم ستاره ها و فیزیکای گالاکتیکا ها بخشیده شده بود. استاد شادروان مظفر مخصوموف در این ساحه اولین شده اصول های تدقیقاتی دینامیکا و تحولات تأثیر غیر بازوی سیستم ذره ها به طور جاذبوی علاقمند و وجود آمدن دینامیکا جاذبه بین همدیگری ستاره های گالاکتیکا را همچون سیستم استاتیستیکی کار کرده برآمد. او در زمینه مشاهده و تدقیقات های علمی خود بیش از 60 اثر علمی و تحقیقاتی به نشر رسانیده است. با عباره دیگر مخصوموف مزفر همچون فرزند قهرمانی تاجیکستان با مهنت حلال کار شایان و فعالیت پرسمرش نه تنها نام نیک و روح بزرگوار پدرش را شاد گردانید بلکه اسم شریف خیش را در قلب هر یک فیزیک و استرافیزیک و دوستار طبیعت و عالم کیهان جاویدانه نمود. از این رو می توان گفت که اگر پدر در تأسیس دولت مستقل ملی تاجیکان سهم بارز گذاشت، پسر در رشد یکی از ساحه‌های علمی دقیق این میهن نقش ارزنده اجرا نمود. در آخر باید تاکید کرد که نام نیک قهرمان تاجیکستان نصرت الله مخصوم همچون سیاستمدار به همتا، رهبر غمخوار ملت، وطن دوست اصیل، شخص دانشمند و کاردان که برای دولت و ملت تاجیک خدمت بی‌نظیر کرده است، در قلب‌های مردم ما باقی است. شنوندگان عزیز، شما برنامه دیدگاه را شنیدید. نویسنده نامور قربانوف، راوی فردوسی نظام.

0: درخش درخش ستاره بی درخشید و ماهی مجلس شد دلی رمیده ما را انیس و مونیس شد برنامه درخش تقدیم از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان درخش
1: سلام شنونده عزیز رادیو تاجیکستان مخصوصا برنامه درخش سلسله برنامه درخش شش مقام است در برنامه درخش مهمونی خاندان شما و امیدوارم که مثل برنامه قبلی پسند خاطر نازک بین شما میگردد مهمون ما هستند هنرمند خلقی تاجیکستان استاد مستانه ارگش و که ایشان را با برنامه خوش آمدید میگویم و در این برنامه با استاد در مورد فستیوال بین المللی عشاق رحمانی که آغاز ماه می سال جاری در شهر خوجند برگزار شد انقترش دهم دوازدهم می صحبت خواهیم کرد درباره چگونه برگزار شدن این فستیوال چه دستاوردها داشتند چی امتیازها و چی کمبودهای فستیوال صحبت میکنیم البته شما در این مورد گزارش های زیاده شده توسط رادیو تلویزیون اینترنت شنونده ما خبر دارن به هر حال استاد مستانه ارگش و به واسطه در اونجا اشتراک داشتن حکم نیز بودن و این خاطر میگن سخن از دهان لقمان خوش است در این باره ما میخوایم صحبت کنیم در باره فستیوال که شما دعوت شده بودید همچون حکم و به قول ناظر در این فستیوال
2: السلام علیکم شنوندگان عزیز در حقیقت در شهر بستانی خوجند از دهم یازدهم دوازدهم می فستیوال آزمونی عشاق رحمانی برگزار کردید و در این سه روز چطوری که من بزرگ مهر گفتم من همچون اعضای حکمات اشتراک کردم در سه روز یعنی کمی فستیوال ما بسیار هم کار زیاد داشتیم خصوصا روز یازدهم از پگاهی از ساعت ده پگاه در اون میزی حکمات نشستیم تا ده شب رئیسی حکمات استاد جوربک مرادف بودن اعضایان جوربک نبیف من دادابوی و از ازبکستان یعنی که هنرمند خلقی هم ازبکستان هم تاجیکستان اون کس بودن چونکه اون کسم شش مقام میخوانن بعد از قرقیزستان دلشاد جان گفتنی یک شناسی ما بود شناسی پیشینیو و هم اعضا از تاجیکای قرقیزستان بعد دو شخص از فرانسه بود از شهر پاریس اینها یعنی که صنعت شناسان بسیار ورزیده جهانی جان دیورینگ و آیلشون لیلی دیورینگ بودن و من فکر میکردم که در این از ده پگاه تو ده شبه چکو میکرده باشیم کیا گوش میکرده باشیم گفته حیران شده ششته بودم همچنان بسیار برامد کردن قریب ست کس بود من فکر میکردم که جوانان با شش مقام توجه ندارن لیکن من همچون معلمه در همه ساحه من کار میکنم در کنسرواتوری ملی با چشم خودم دیدم که از یعنی کلون سالان دیده جوانان بسیارتر به شش مقام توجه ظاهر کردن و من بسیار هم از این حالت خرسند شدم باور میکنید می
1: حکمون همینا بودن دیگر کسی
2: هفت کس
1: اشتراکچیان از کدام دولت
2: اشتراکچیان هم از دولت های اساسا تاجیکستان از ازبکستان بودن از قرقیزستان بودن از ایران بودن آذربایجان بودن از قریب یک خلاص انم قدر یک قریب یک 8 9 دولت اشتراک کردن در اون کنسرت و باور کنید که هر یک تشان ساعتی یعنی کلاسیکی خود را موسیقی کلاسیکی خود را سرود های کلاسیکی خود را نمایش دادن
1: این یعنی که فستیوال شش مقام و اصلا از هر دولتی که اشتراک میکنن باید آثار کلاسیکی خودشون رو پیشنهاد میکردن چگونه بود نظام نما
2: بله آثار خودشون رو البته نمایش میدادند و خیلی آذری ها میدونید مقام میخوانند از خوجند نوری خوجند اشتراک کرد انسامبل های خیلی کلان اگر در نظر گیریم از دوشنبه انسامبل شش مقام کمیته رادیو و تلویزیون و نام شهاب اشتراک کردن به سرداری فرقت سیدزاده و همون سرود عشاق رحمانی نیست با شعر کرامت الله عالمه оҳанги Фурқат Саидов буд ки барномаро як хел сохта будан ки номи ҳамон масалан ҳамон хел як фестивал озмуни бузурги байналмилалӣ шуда истодаасту аммо ҳамон рӯзе ки озмун рафт инҳо Исоқи Раҳмониро ба озмун нишон надоданд ҳамон рӯзи даҳум кушодашавии анҷуман ба хондан ансамбли шашмақом ва духтарони гулрез рақс карданд бо сардории Имоми Раҳмониён яъне ки ҳунарманди халқи тоҷикистон иштирок карданд бисёр ҷолиб буд шеър ҳам оҳанг ҳам маълум буд ки бисёр хуб тайёрӣ диданд аммо афсӯс ки барномаро чунин сохтанд ки худ Исоқи Раҳмонӣ дар озмун набуд ва ба вай мо ягон хел ҷой дода натавонистем дар аввал хондану баъд боз як бор дига дар охир дар пӯшидашавии консерти қалъаи хуҷанд баргузор гардид дар унҷо хондан барои ҳамин ман ҳайрон шудам агар ҳамин Исоқи Раҳмониам агар ансамбли шашмақом сарояндаҳо навозандаҳо худи масалан муаллиф Фурқат Саидзода дар қатори ҳамун иштирокчиёни ансамбл истода дар саҳна зинда агар мехондан шояд ҷои аввал аз они ҳамин гурӯҳ буд қисади асосии сурудҳои шартии ҳамун фестивали озмун Исоқ буд Исоқи Содирхон Исоқи фарз кардем исфара Исоқи душанбе Исоқи манавози ҳисорам ҳаст ҳозир Исоқ бисёр шуд вале бисёртар ҷавонон қариб ҳамаашон Исоқи Содирхон хонданд ба ғазали ҷомеа ку бая карашма зулайхо

0: همه خیل گوید سبهای عجایب خواندنهای عجایب همشون از یکدیگر بهترین میخوانند من بسیار هم خرسند شدم بعد همین فستیوال آزمون باور کردم که در آینده نصیب باشد شش مقام باز هم پوشکوفتر میشود و رواج مییابد
1: خب حیات حکمان بیشتر باید به چه چیزها بها میدادند در این فستیوال کدام جنبه ها
0: اولش اینکه شرطی سرود شرطی فقط عشق بودنش در کار به این اهمیت دادیم بعد اکو همه هم اکو هم بوده نشستگی هم در همه سوها موی سرشون رو سفید کردن یه جوری بگ نبی فهم مرود فهم مویم وای ترج خوندنش بنیم کردیم آوزش با وای خصوصا با تنبور بسیار خوب برامد کردن بچه تنبور بود تنبور و اما همگی جای های افتخاری که باید صاحب گردن هفته بود افتخار نومه دادن به همه اشتراک چون اما جای های یکم دویم سیم جای ها بود بعد دوتگی همه ششته تا جایزشان یکتا بود برای همه در همین حالت باور کنید بحث بسیار شد با استاد جوربیک مراد و جوربیک نبیف به خلاصه آمدیم که همین فستیوال رو رجب احمدزاده با تشخیص خودشان تشکیل کردن و در همون فستیوال حسن آزمون نور خوجل بهترین برامد کردن باور میکنید همچنان خوب بود نوازندگانش چنان خوب نوخته و همین شاه جویزه را ما به همونها مناسب دانستیم همه با یک آوز جای یکم را انسامبل های عمومی و یک خان آوز دادیم بعد در تاریخ فیلارمونیای دولتی تاجیکستان یگان بار در یگان جا انسامبل شش مقام در یگان جا اشتراک کردگی نبود من اگه من 50 سال بود در همین جاده کار کرده شده باشم در یگان جا ندیدم که یگان انسامبل از طرف فیلارمونیا فرض کردیم اشتراک کرده باشد اما اینجا جای یکم رو به همین انسامبل شش مقام خانانی فیلارمونیای دولتی تاجیکستان به نام اکا شریک جورایف دادیم چون که بسیار سرجام بودن بسیار خوب خوندن و معلوم بود که در خط محنت کرده باز جای یکم اونجا من خودجان به یک تر سردار بی خواننده بسیار خوب هست که فضیلت کتی توجکی خوندن هر دوشان گلشن جمال خوندن که این سرود در وقتش بسیار معمول بود مشهور بود زندیات بنا استخوبه میخوندن و همین سرود رو در خودجان یعنی که در همون جای این هم در نوری خودجان کار میکند هم همچون معلم در فکولتت صنعت کار میکند این بچه هم نوازنده خوب سردارویک سالیف سراینده جوان ازبک شش مقام خون فضیلت احمد و گلشن جمال میخونه بسیار خوب خونده هم خیلی آجای بلند گرفتگی که حیران میمونه دادم یکم جای این همه دادیم مورگی بخارا انسامبل شش مقام خانانی شهر بخارا اشتراک کرده دویم جای رو به همون ها دادیم
1: و توجکی خونده
0: توجکی خونده از نصر اشتراک سر کردن اگر

0: در بینشون انسمن یک زن بود نامش مهرنسا بود است همچنان آوازش ناز بود است که همه مرد ها که یک تا آواز دیدن سرود را اجرا کردن ترانه ها است که یک عجایب که اجرا کردن برای من به اونها جای دویم را دادیم ایرانی زن و مرد آمدگی بدن هر دو شنبه دیم جای دادیم جایزه دارد همش جای سیم باز کدام یک گروه عمومی کتی رای بدادیم یک کخانی با خلاص کلام همی خیل کرده با همه و خودیم یکان کس از ما نرنجیدن
1: از نماینده های دیگر دولت ها مثلا ایران از قرقیزستان چه چیز رو پیشنهاد کرده بودن اینا
0: من تلقینی باید خوندگی در فاند رادیو هست تلقینی باید به غزل هلالی از مقام نو خوندگی من این خیلی سخناش همون تلک یاری کردی و من همچنان یارم تو را دشمنی جانی و از جان دوستر دارم تو را آهنگش که تی اگر خوانم ترکیه

0: аз ҳами суруд инҳо гирифта худашон акун гӯё ки такмил додан, лекин қирғизҳо намедонам озмун бас ба забони ӯзбекӣ хонда. Инҳо аз шаҳри Ош буданд. برای همین باشد می اوزبیک بسیار که در اونجا همه رو خوندن سلسله کرده خوندن به زبان اوزبیکی خوندن و یه روز یکم شده شوی و اونجا آزمون نبود اینها یه سرادی شوف اوزبیکی که تی سر کردن دو دوست اوزبیکی خوندن او خیر به تومارم خوندن تومارم خودشان تومارم آی آی تومارم آی آسان چه من سویگن تومارم همین خوندن دید یکم عجب خوندن که دو زن سه مرد بودن سروینده ها با موسیقه چه هاشون نی خوب بود
1: از ایرانی ها چه؟
0: از ایرانی دو زن و شوهر باشم زن و مرد اشتراک کردن
1: چه پیشنهاد کردن اینو؟
0: قلقله کرده خواندن خصوصا همون روزی شده شوی پوشده شوی با اینها سرطای شو خواندن سرودای عشقی شو خوندن بسیار خوب خوندن لیکن ای از آذربایجان میدونید یک یگیتی یوش انامون بخارایی ها که تخدش هر دوشنبه ما دویم جای دادیم گفتم یک تا از دویم یک خون بود همون از آذربایجان
1: در این فستیوال چهره های نو خصوصا از تاجیکستان یک نفر از شما پیدا کردید یا که هممون آدم های شناخته اشتراک کردن
0: نه بسیار جوانان از فیلارمونیا از انسامبل شش مقام فیلارمونیا اشتراک کردند جوانان از انسامبل شش مقام رادیو اشتراک کردند بعد از ناحیه ها از اسفرا از همه همین قریب تمام از ناحیه های تمام ولایت سوق اشتراک کردند در آنجا سرود خواندن بسیار خوبم خواندن من آنم جوانان رو دیده بسیار خوشتن شدم از خودمون من از کنسرواتوریا مدیری کافدرای سرایندگی انعنوی بخش مقام زویر شو حیدر اشتراک کرد بخت آور شریف تنبور نواخ از تو خجندی وقت سراینده پیش در بود نصر لوی مخونن آوازشون خیری از استاد معروف خوجا بهادر خونده خوب خونده لیکن اما آوزاری بسیار خوب مخونه و یکیتیاش آوازش هم سیمایش هم بسیار زیبا بود بعد پیش از کنسرت وای کرد خودش تعریف کرد وقت صحبت کرد که من در همه کنکورس های همون آذربایجان به مشتگی جای یکم میگرم گرانپری میگرم گفت چه خیلی کرده گرانپری یا یکم جای میتید وقتی که اینها ضرورن
1: آزمون این فستیوال یکان کمبودی داشت یکان البته این کمبودی به معنی کلونش نمیگم یکان جهت هایی که باید اصلاح کنند و عموما این فستیوال یک بار برگزار شد و که سالای من بعدم باید برگزار شد چی با کدام خلاص آمده؟
0: اکنون همون رئیس ولایت رجب احمدزاده در آخر پشت شوی کنسرتی در میدان قلعه خجان گذاشته خودشم صحنه بسیده با میکروفون گفتن که هر سال ایدی شست مقام در همین خجا میگذارد بیتر اکن تو چی اندازه این درست است یا راست دروغ نمیدونم بسیار خوشتن شدیم خیلی مثلا در یادتون باشده که پیش فقط در سمرقند میگذاشت سیمپوزیوی شست مقام در یادتون هست یک سه چه صبح یا برو من مثلا من قریب سه تش در سه سیمپوزیوی جهانی اشتراک کردیم 78 83 هنم در یادم 87 بین 3-4 سال به یک بار سیمپوزیم جهانی میشد خیلی برای تاجیکستان شاید همون خجان به فکرم بسیار هم مطابق است شنوندگان آنهایی که برای این مثلا فرض کردیم برای سروت های شش مقام آهنگ های شش مقام را گوش کردن مردم در کار شنونده تماشابین در کار است در همون خجان به فکرم زیادتر جمع میشود برای همه به فکر من اگر همین خیل شود هر سال مثلا روی سوی شش مقام منند خیلی بگذار دور شود و بگذار آزمون نشود من فرض کردیم 11 هم همه رو جمع کنند 12 هم روز شش میخوام به یک کنسرت هم خیلی زیبا نموش داده شود تمام همین که ها رو دعوت میکنن خودشون میدونن انا برای همین از همین هم من خوشتن شدم که هر سال در کجا تصور کنید روز شش میخوام گذارنده میشود
1: خوب در جران فستیوال یکون کمبودی احساس کردی؟
0: کمبودی نام فستیوال شق رحمانی است علاقه این یک تازکاری از طرف یه هنرمندی ورزیده این جوابگو به طلبات امروزده یه وضع مثلا تاجیکستان خصوصا در جوده شش مقام همه خیلی چیزی مهم رو برای آزمون نماندن درک شده شوی و پوشده شوی خوندن من حیرانم
1: چه خیل بود این سرود بند و بستش از نگاه کسبیت؟ خب البته فرقت سعید معلوم است که جایگاهشان خیلی خدمت کردن، اما به هر حال از جایت پروفیسنالی من پرسیدن میخواستم.
0: از جایت پروفیسنالی هم خیلیم ساختورش هم بسیار خوش رو، اصولاش همون اصول قدیمه، اوشه که سمرقند چه خیل است همه خیل و اکو همون اصول قدیمه میگون و ها سرایده شد و نوازششان هم بسیار خوش رو بود، بسیار گوش کرده شنیده که یه سرودی به حد به معنی بسیار همین دلی آدم تاثیر میکرده که سرودی به معنی.
1: برای شما تشکر، برای صحبت هم، برای اونی که در اونجا نشسته بودید همراهی استادان رو به ها گذاری کردید، قدر خوب پذیرفتید این چیز رو، فکر میکنم که بسیار کار خوب و شایسته شده است. البته در زمان استقلال همیشه به ساحه فرهنگ و هنرهای عنعنوی و ملی ما توجه زیاد است، پیوسته برای رشد این ساحه ها تدبیرها اندیشیده میشود، خصوصا از جانب پیشوی ملت تمام، و فکر میکنم که در زیر سیاست خیردمندانه و فرهنگ پرورانه این گونه فستیوال ها و سبقت ها و شاید سیمپازیوم ها و نمیدونم دیگر کنفرانسی ها زیادتر میشوند و ما میتوانیم داشته های خودمان را، داشته های تاریخی و فرهنگی همان را بیشتر و بیشتر به جهانیان معرفی میکنیم. خوب، برای شما تشکر، برای یک صحبت صمیمی. شنونده عزیز، با استاد مستانه ارگش و هنرمند خلقی تاجیکستان درباره فستیوال عشاق رحمانی که ماه می سال جاری در شهر خوجند برگزار شده بود صحبت داشتیم. به شما این صحبت را در تهیه محرر بزرگ میری حکیم، کارگردان عبدالمنان رحمان شنیدید. تا برنامه دیگر، سربلند و تندرست باشید.

0: фарогаҳ, огаҳӣ аз фардо, дурнамо, хушдор ва роҳи ҳал. Фарогаҳ, баррасии омилҳои таассубу хурофот дар зеҳнияти мардум. Фарогаҳ, таҳлил ва баррасии осебпазирии ҷомеа ва таъсири он ба амнияти миллӣ.
1: درود شنوندگان عزیز رادیوی تاجیکستان، این لحظه ها با شما فیضزاده کامران. در برنامه امروزه فراگاه موضوع امنیت و خیرت را بررسی خواهیم کرد. تاریخ حافظه مردم و یاد گذشته است، اما این گذشته با معیارهای امروزه، با در نظر داشت ارزش ها و آرمان های آدمان کنونی در ذهن بشریت احیا می شوند. جمهوری تاجیکستان در نتیجه پیشبرد سیاست عاقلانه، انسان محور، تلاش‌های خسته‌ناپذیر از خودگذشتن‌ها و زحمت‌های شبانه‌روزی پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در عرصه جهانی همچون کشوری پیشرفته و تمدن‌آفر اعتراف شد. اما در شرایط کنونی یک قطار عامل‌های موجودند که با وضعیت کشور تاثیرگذار بوده، ارزش‌های اصلی ملی، فرهنگ تاجیکی و تجربه نادری ثبات و همزیستی جامعه ما را ضعیف و برای موجودیت دولت ما همچون کشور مستقل دنیاوی خطری بنیادی می‌آورند. حالا در این موضوع اندیشه کارشناس حفیظ رحمان را می‌شنویم.
2: خطر بنیادی که به توشتون تحصیل میکنند همون مسئله اساسی رقم یک، این همون افرادگرایی است، این همون تنگرایی است، این همین زیادروی در مسئله های اعتقادی است، این مسئله های هست که با جهانبینی مردمی تاجیکستان داخل میکنند. یعنی نهایت درجه جهانبینی مردم امیختگی دینی دارد، یعنی جهانبینی اصلی مردم با دین و اعتقاد اساس میوبد. هست جهانبینی امپیریکی، هست جهانبینی علمی نظری، اما در ما خیلی زیاد جهانبینی در اساس دین است و تأثیری انمی عقیده ها، افکار، انا روایت ها و دیگر چیزهایی که از خارجه به اینجا انتقال میوبند و زود باعث دستگیری میشوند. همین طبیعتا مردم احساسی است و هر نویه رو زود قبول میکنند و برزیدی استانافکه ها، برزیدی اساس های استوار شده ای عقیدتی همین چیز بعد میبرایند. یعنی میبینند که انا کدام یک مثلا مولوی یک گپی نو میگوید، کدام یک نمین روحانی مثلا یک نویگری در سخنش پیدا میشه، زود با اون شفته میشن، زود با اون باور میکنن، زود با اون درستی و نادرستی، از بس که خودشون با این مسئله که رجوع نمیکنن، برای همین بسیار این چیز زود با تاثیر به مفکوره مردم دارد و باعث پهن شدن افرادگرایی میگردد. افرادگرایی بسیار بد است، چونکه زیدی توزندشی است، زیدی مثلا علم و دانش خرد است.
1: تفکر افراطی، گروه های افرادگرای دینی و سازمان های تروریستی همچون یک خطر بزرگ منطقوی و جهانی امروز امنیت و موجودیت اکثر کشورهای مسلمانشین را زیر خطر جدی قرار دادند. قابلیت از خود کردن دانش ها و حافظه تاریخی باید انسان های شعورمند و با عقل را به وجود بیارند. تمام علم های گومانیتری از تاریخ و حقوق تا فلسفه و روانشناسی هدف تغییر و تکمیل دادن انسان را توسط در نهاد او با وجود آوردن اندیشه مستقل، افکار خودی، موقع معین جهانشناسی و معرفت فراخ عالم اشیا و در مجموع آزاداندیشی را دارند. یعنی به قول بزرگان ما همان طور زندگی میکنیم که اندیشه میکنیم. تجربه تلخ بیش از 40 ساله افغانستان، سوریه و عراق، کشورهای شمال افریقا و افزایش یافتن نابسامانی ها از جانب جنبش های اکستریمیستی دینی در منطقه آسیای جنوب و غربی اثبات این اندیشه است که سازمان و تشکلات های سیاسی دینی اساس ماجراها و جدای اندازی در جامعه بوده، امکان و توانایی دریافت راه صلح و همبستگی مردم را مشکل می نمایند.
2: از بیرون تاثیر نهایت درجه انا بعد نویگری هایی که در افغانستان می شود، فرض کردیم این با قریبی یک سند قبول شد که نابالغان رو فرض کردیم با ازدواج قانونی کردن فصله بیمیده مثلا زنها رو خوندن من کار کردن محدود همه چیز محدود اما باز برای بابای این نوبالیغون حتی جوزت دادن که ازدواج بکنند این هم یک خوفی عظیم دارد بعد همین اومان هر چیزی که به محدود کنی حقوق و آزادی های شهروندان من در برای برابری زن و مردها در افغانستان چیزی نمید به همه معلوم اما دیگر مسئله هستند که به برابر حقوقی هم نژادی و هم ملی مردم در افغانستان با وجود میان خانه خود تاثیر میکنند یعنی این یک آتش تفسانی هست در امید پهلوی تاجکستان که همین از همین آتش تفسان همیشه خطر وجود دارد چون که اگر همون مفکوره همون جهانبینی همون طرز اندیشه منتالیتی که حالا در افغانستان است اگر با ما آهسته آهسته تاثیر بکند اگر خطری عظیم دارد
1: زندگی انسان از صفت و سمت اندیشه او وابسته است. اگر اندیشه نیک داریم، زندگی خوب در پی داریم. اگر اندیشه نقص دارد، زشت است و یا در آن غلط و اشتباه است، پس زندگی همان گونه کمرنگ و غافلگیر خواهد بود. نویسنده امریکایی دیل کارنگی نوشته بود. همه در عالم بخت و سعادت می جویند و فقط یک واسطه دریافت آن وجود دارد. درست در اختیار داشتن مجرای اندیشه. خلاصه این است که اگر رویش تبلیغ و تشویقات جامعه دنیاوی آگاهانه، نظر است، تکمیل یافته باشد، می تواند ماهیت خطر و تهدیدهای گروه های افراطی و تروریستی را برای مردم کشور مشخص و ساده فهمانیده تواند. و ما از چنین درک زمینه اساسی فراهم آوردن حیاتی آسایشته کشور، و مردمی سربلند تاجیکستان زیبای و آفتابی ما گردد.
2: با افراد فقط و فقط توسط علم و دانش مبارزه بردن ممکن است و خلاص. افرادگرای این چیزی نیست که اون رو مثلا فرض کردیم شمشیر بگیری یا که یراق اصلیه باشد که اون نیست کرده شد. با راه زوروری این کار کرده نمی شود. فقط با واسطه تبلیغ علم و دانش براه موندنی یک ایدیالوگی که پره از علم و دانش خرد عبارت باشد. با همین طرز میتوان که از افرادگرایی نجات یافت.

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهر نگوری رستم، فاروخ حسنف و گروهی شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.

0: تماشای غروب آفتاب شفق بالاگان را دوست می‌داری؟
1: آره، تماشاگاه خوب است. ولی یک روز زندگی ما پشت سر می‌شود.
0: شام چند لحظه است که هشدارمان می‌دهد از گذشت عمر.
1: شام پیوندگری روز و شب است و خاطره‌ها را در صفحه کتاب زندگی رنگ ریزی می‌کند.
0: با امید خوش بودن این شام زندگی.
1: شام بخیر هموطن.
0: شام بخیر هموطن.

0: خسته نباشه دوستان عزیز، شما برنامه شما بخیر رو میشنوید مستقیما روی موج 104.7 FM از رادیوی تاجیکستان و شنوندگان گرامی باسم. این نوبت نیز با بخشای جالب میخواهیم لحظه باسم محفل خاطرمان و زیبا رو البته برای شما پیشنهاد سازیم. عنوان دارد بخش اولی برنامه ما کرسی خالی، که قبل از آغاز برنامه چند از شنوندگان عزیز ما خواهش کردند که بگذار بخش اولی برنامه ما همین بخش باشد، یعنی بخش کرسی خالی، چون چند نشر است که شنوندگان عزیز ما در این بخش اشتراک فعال ندارند و میخواهند که البته چون گفتیم رمزی است، یعنی کرسی خالی، و در این بخش البته این شام کی را دیدن میخواهید روبروی خود و با آن نفر صحبت خاصه داشته باشد، شاید سوال های دارید با آن نفر که دیر باز انتظار همین لحظه ها و همین فرصت های بسیار هم غنیمت هستید. و البته ما رقم ها را یاد رست می شویم، می توانید با رقم های 227-60 و 227-60-20 این لحظه در ارتباط باشد. بخش دیگری برنامه ما عنوان دارد درک آهنگ و همزمان بخش تشکر، اینچونین صدایی که گم شده است. و نهایت سوال و جواب، نفری در خط تماس هستند، انتظارشان نمی گذاریم. بله، درود به شما.
1: الو،
0: درود به شما، خسته نباشید. فرارسی یک شومی.
1: السلام علیکم کارمندان
0: زندگی.
1: فرارسی یک شومی زیبای زندگیتان بخیر.
0: سعادتمند باشید، به شما نیست. بخیر و فرخنده و
1: مبارک. نماینده دائمی و اینچنین مخلصی برنامه شام بخیر، احرام هستم از لیست.
0: خوب احرام، این شام در این کرسی کی رو دیدن میخواستید و چی پیام و پیغامی برایشان داشتید؟ و شاید که همان نفر این لحظه ما رو میشنوند طریق منبر بلندپرواز رادیوی تاجیکستان روی موج 104.7
1: FM. این کرسی خالی من بسیار میخواستم هم هنرمند هم روزنامه‌نگار ضیاءالدین نورزاد را دیده باشم و با اون نفر سوال و جواب داشته باشیم و بسیار صدای خوب دارد ضیاءالدین نورزاد.
0: خوب، کدام ترانه شون که باری اول شنیدید؟ شاید نمیدونم،
1: باری اول ترانه بود که بسیکم خودی ضیاءالدین را مشهور کرده است، پرنده های مسافر.
0: خوب، شما میتوانید پرچه این سرود را برای شنونده های عزیز
1: بعدا یک سرود بود با همراهی یادگار سرودی با تو عادت کدمه همه بادت کدمه با همه جبر و جفایت یار صبر و طاقت کدمه. همین سرود بود که بسید من یعنی نرزاد را مخصوص کرد.
0: و شنانده عزیز، در یکون برنامه های کنسرتی این هنرمند شما اشتراک کرده، خاطره دارید از یکون برنامه کنسرتی؟
1: بله، یک اگر خطا نکنم زیاد از 5 سال پیش در شهر بستان ولایت استقلال یک چهارمی بود. خوب، در آنجا اشتراک داشتم. بله،
0: و اونجا شاید که با این نفر هم صحبت شده، شاید سوالی بود که میخواستید برایشون پیشنهاد کنید. چی سوال بود؟
1: بله، کنسرت ضیاءالدین نورزاد بود. من در آنجا اشتراک داشتم، بسیار راحت کردیم. باور کنید وقتی هنرمند را میبینیم، هر هفته در سال 2013 اولین بار در دوشنبه، شهر دوشنبه توی شده بود، در سوی برادرم در آنجا دیده بودم، با هم روبرو نیست من صحبت داشتم و اینچین در آنجا سرودخوانی کردم. بسیار
0: سلامت باشید، تشکر زیاد برای اشتراکتون و برای یک زمزمه زیبو که البته از جاویدین نورزاد جا شنونده عزیزی ما احرام بحر ما و شما زمزمه کردن، عرض سپاس. خب قبول میکنیم باسم نفرین نوبتی را شنونده های گرامی در بخش کرسی خالی. البته این شام کی را دیدن میخواید و شاید هر گونه ای که خواهید به هر شیوه ای که البته برای شما پسند است، نفر میخواهد در کلبه خود در کاشانه زیبایشون البته در آن کرسی یکی از شخصیت های بزرگ و برجسته و فرهیخته و نمیدونم یکی از نفرانی که خیلی براشون عزیز و قرین است ببینند و هر سوالی دارند، هر سخنی دارند، هر محبت نامه و دلریزه دارند برایشان اهدا بسازند و شاید نفر میخواهند در استودیوی مستقیم رادیوی تاجیکستان در برنامه شام بخیر ببینند، همون نفر رو انیخ درش بشنوند صدایشان رو روی همین موج که قبلا هم اشاره کردیم، موج 104.7 FM، البته در رادیوی تاجیکستان بشنوند صدایشان رو و هر سوال و هر پیشنهادی دارند برایشان البته ایراد دارند. خب قبول میکنیم، نفر دیگر در خطی تماس، انتظارشون نمیگذاریم. بله، رقمای ما فعال است. همان است شنونده ارجمند 2760 و 2760 نفر اسمس پیام ارسال کردند. سیاحت هستم. درود به شما. باسم آمد آمدی یک شام زیبای زندگی برایتان فرخنده باشد و اهل خانواده ما حالا به شنیدن برنامه شام بخیر میپردازیم و همه روز ما پیگیری میکنیم این برنامه رو و انیخترش این شام در این کرسی یکی از آشنای دیرینم دوگانم گلبهار رو که دیر باز ندیدم میخواهم با اون نفر هم صحبت کنم. تشکر به شما. خوب درود نفری هستن در خط تماس قبول میکنیم. بله
2: سلام علیکم.
0: درود و سپاس. خسته نباشید. زندگی بخیر.
2: شما هم خسته نباشید. شما هم خسته نباشید و کی جونی بیک کارگردان و کامران جونی عبدولی. من اومه جان هستم از نفرخور.
0: سلامت باشن اومه جان. این شام در این کرسی که چون اشاره هم کردیم در آغاز برنامه البته رمزی است. کی رو میخواستید بله. ببینید و واقعا این کرسی رو لایق کی میدانستید و
2: سلامت باشید
0: با کدام یک حرف و یک مهرنامه شام زیبا محفل رنگین برای خود
2: سلامت باشید. سلامت باشید چون که من در بالا هم گفتم و حاضر هم میگویم از شما خواهش میکنم در همین کرسی من میخوام استاد عزیز من خیلی خوب دوست میدارم و احترامش میکنم برادر عزیزم رو همین قابل جان ظریف رو دعوت کنید.
0: خوب
2: دعوت کنید ما صحبت کنید و سوالات کنید. بسیار مرد خوب هستن همین قابل جان ظریف فیاق بر دعوت کنید در این کرسی ما سوال جواب کنیم. من همین قدر خواهش دارم.
0: حتما ما بینابد میگیریم شنونده ارجمند و شاید اگر مخلصی به قول اشدی این نفر هستید میتوانید پرچه سرود یکی از سرودهای این نفر رو برای ما زمزمه کنید. الو متاسفانه. خب قبول میکنیم بازم نفر دیگر رو شنونده ارجمند شنونده عزیزی محمد جان خواستند که در این کرسی حتما یک شام دعوت کردند قابل جان ظریفوف و برایشون سوال ها و چندی از گفتنی ها رو دارند و میخواهند که در این موج روی موج 104 FM البته بشنوند صدای مرغولدار این آوازخوان محبوب کشور رو. قبول میکنیم بازم نفر نوبتی رو. بله بله درود به شما.
3: سلام علیکم. شما بخیر.
0: درود به شما. فرارس یک شام زیبا به شما نیست بخیر و فرخونده بود. خب با کی صحبت میکنیم؟
3: من شنونده شما مراد هستم.
0: خب مراد کی رو میخواستن ببینند در این کرسی؟
3: من میخواستم ببینم برادر عزیز رفیق بهترین من که ما با اون کس بسیار در محفل ها در توی مرکه ها میشینیم استاد سنگلی میرزایف.
0: خب سنگلی میرزایف استعدادی آوازخانی دارید شنونده عزیز؟ اگر باشد شاید که چون بسیار گفتید با این نفر البته هم نشین هستید در توی و محفل ها اشتراک کردید با اون نفر
3: میتونه... کامران جان برادر استعدادی سرودخانی دارم و لیکن بخشش که عینی حال در یک مرکه نشسته ایم اینجا زیاد برادرها درخواست میکنن که همین نفر در کرسی نشسته باشد ما با او رو برو صحبت کنیم و سوال دیهم با ما جواب دیهم.
0: سلامت باشد.
3: اگر باشد از کارگردان شما خواهش میکنیم یکان سرود اگر امکان باشد پخش کنند احمی سراینده.
0: حتما چرا نه بین اوباد میگیرند جانی بکی ایدی بک. خوب البته حالا جستجو میکنند این ترانه رو تا اون لحظه ای که باسم ترانه پیدا میشود از استاد سنگلی میرزایف خواستند یک ترانه بشنوند نفری نوبتی رو میشنویم. بله بله درود به شما.
4: السلام علیکم اکوی کامرو.
0: سلامت باشه. درود و سپاس. خوب با کی صحبت
4: میکنم؟ اومد شامتون بخیر و شادی باشه.
0: تشکر و از شما نیز بخیر و فرخنده باد. خوب شما کی را دیدن میخواستید و نختره شوید به هر شیوه ای که
4: میخواستید این حال در کنار شما نشسته باشند رستم عظیمی.
0: رستم عظیمی را میخواستید که پهلوی ما در برنامه مستقیم رادیوی تاجیکستان باشند.
4: یکان بار دعوت میکرد بهتری میشود.
0: سلامت باشید. تشکری زیاد شنده عزیز. خوب نفری باسم نوبتی را قبول میکنیم شنده از اینجا فعال میشوند البته در برابر سنتکاران خیلی اینجا شخصیت های هستند نفران خیلی عزیز و قرین هستند که ما میخواهیم البته در اون کرسی ببینیم. چرا در این شام زیبای زندگی، در این شام فصل تابستان که یکی از فصلهای زیباترین سال است و هر فصل سال یک ویژگی، یک مخصوصیت خاصه دارد، یک نکته دارد، با آمادن خود البته باسم قلب همگی را شاد و مسرور و تسخیر می سازد هر فصل. ولی فصل تابستان که فصل البته در باره اون که خیلی گرم است، واقعا یک فصل پر از فیض و برکت هم هست، چون حاصل دهقان، نمون زحمت دهقان واقعا ثمر می دهد، میوه های گوناگون شهدبار واقعا پخته می رسند که ما از آن نوش جان میکنیم. این است یکی از خصوصیت های فصل زیبای تابستان. و خب دوستان عزیز نفر دیگر هستند، اینجا بیایید انتظارشون نمیگذاریم، میشنویم و بعد از چند فرصتی کوتاه باسم برنامه اطلاعاتی اخبار رو که پخش میگردد با هم میشنویم، بخش های دیگری برنامه پیشنهاد شما خواهند گردید. اگر ترانه آماده باشد و فرصت اگر اینجا برای ما برسد، از سنگلی میرزایف میشنویم، از این استاد ساحه صنعت، از این سراینده محبوب کشور. ولی میگویند کمی حجم این ترانه طولانی است و از همین لحاظ بعد از برنامه اطلاعاتی اخبار خواهیم شنید. رقم رو بار دیگری یادرس میشویم، میتوانید زنگ بزنید، همگی یک نفر دیگر امکان دارند در بخش کرسی خالی ابراز اندیشه کنند و ببینند همون نفری را، یعنی صحبت داشته باشند با همون نفری که ایدیال برای خود شاید انتخاب کردند و همیشه و پیوسته میخواهند با اون نفر صحبت داشته باشند و به قول درد دل هم کنند. شاید مادری خود را میخواهند که مادرشان شاید در دیه هستند و خودشان در پایتخت امروز زندگانی میکنند، دیر باز به عیادت مادر نرفتند و این شام میخواهند ببینند مادر خود را. قبول میکنیم نفری در خط تماس هستند. بله درود به شما.
5: الو سلام علیکم و علیکم السلام جان.
0: درود به شما، خسته نباشید. سپاس.
5: ما باشین شنونده شما مرزا علی شهر بخته.
0: مرزا علی سلام باشم. مرزا علی چه حرفی داشتند؟ میشنویم شما.
5: سلام باشین. به طرف نموندیم. راستی بخوام که در این کرسی نزد شما در نشستگی شنونده فعال شما برادر ما بختیار جان نزد شما در نشستگی باشد و شنوانده سوال داده باشه و با سوال شنوانده جواب داده باشه. سانتی ورزش بسیار مهارتی زیاد دارد، برای ما بسیار ما سوال جواب میکردیم با سوال ما جواب میدارد.
0: خوب میرزا علی، فرض کردیم بختیار در استودیو حضور دارن، شما چه سوال داشتید برایشون؟
5: من مثال من سوال میتونم که یکم امی بیگه مثال فوتبال یعنی دیروز بازی شده بود.
0: از نتیجه اون برای شما و شنوندای عزیزم میگفتند همین تا
5: دیروز یا ریکوردی شد که امی انا چور کمانده که بازی کرد همشون مساوی با انجام بیا.
0: سلامت باشید، تشکر از
5: سوال جواب میکنیم و خوب میشه.
0: سلامت باشید. سپاس.
5: بسیار سمتی ورزش بسیار مخلص است برای همون سوال جواب
0: میکردیم. تشکر. خوب شما در ارجمند برنامه اخبار رو میشنویم، پذیرا باشد با سم بر میکردیم. سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیوی تاجیکستان. در استودیو با خبرها مجددین سیف الدین. در دایره کارهای آبادانی و سازندگی با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی، منفرشکنی قسم دومی راهی جمهوریوی حصار شراره که در حدود جماعت شهرک شراره واقع است آغاز ندید. در این خصوص از مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار اطلاع دادند. درازی راهی جمهوریوی دوشنبه شراره حصار 8.5 کیلومتر را تشکیل داده، قسمت اولی آن ماهی می سال 2025 در مسافه 4.3 کیلومتر منفرش کرده شد. امروز ها با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار و سهم صاحبکاران وطن دوست، قسمت دومی این راه در مسافه 4.2 کیلومتر تا چراهای گردش قلعه حصار منفرش کرده می شود. امروز ها با ابتکار کمیته حالت های فوق‌العاده و مدافع گرجنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با وزارت اداره های دخلدار با مقصد پیشگیری حادثه های غرق شوی در شهر و ناحیه های جمهوری کارهای فهماندهی گزارنده می شود. طوری از کمیته حالت های فوق‌العاده و مدافع گرجنی خبر دادند، گروه های کاری با ساکنان خصوصا کودکان و نورسان و کلانسالانی که در ساحلی
6: рудхонаҳо, каналҳо, обанборҳо ба обозӣ машғул мешаванд, корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд. Инчунин мутахассисони соҳа ба онҳо риояи қоидаҳои бехатарӣ дар об, расонидани ёрии аввалия ва истифодаи воситаҳои наҷотро меомӯзонанд. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилоотии ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
7: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

بله شنونده عزیز، همین گونه است و امیدوار هستم که آهنگ برای شما پسند آمد و اینک قبول میکنیم شنونده اولین را در بخش دومی برنامه که عنوان دارد درک آهنگ و آهنگ را به هر شیوه و به هر گونه و به هر طرزی که خود شما قبول کرده شنونده عزیز و تا کجا توانست در قلب شما موا گرفته و تا کجا توانسته که قلب شما را تسخیر نماید، همون گونه با همون احساس با همون دید با همون تجربه که تا امروز اندوخته اید و توجه دارید به آهنگ های بسیار هم دلنشین و دلپذیره که البته از هر جای میشنوید، شاید طریق رادیو میشنوید، طریق نمیدونم اینترنت شبکه های اجتماعی به آهنگ ها توجه دارید، شاید طریق شبکه اجتماعی یوتیوب شنیده اید و میخواید در البته اشاره هم کردیم در آغاز همین بخش که در پس منظر حرفای زیبا و شیوای شما آهنگ همین گونه شنیده می شود و با شنیدن همون هر طرز شاید با یک جمله می خواهید وصف این شام کنید، یعنی شام را شاید شما کدام طرز می خواهید استقبال بگیرید تا یک شام زیبا، یک شام خاطرمان، یک شام که همیشگی در یادهای ما بماند، میخواهید استقبال بگیرید و همین آهنگ شما رو به خیال تحریک میدهد و با تحریک یافتن از این آهنگ الهام میگیرید و الهام شما دوچند میشود و میتواند این لحظه وصف شام تاجیکستان کنید و شاید یادی از گذشته میکنید با این آهنگ، یادی جوانی است، یادی نورسی است، یادی کودکی است، نمیدونم یادی دوران دانشجویی است، یادی از کدام دوره ها و پله های زندگی که میخواهید بکنید. ما میشنویم شما را، قبول میکنیم، رقم ها را یادرس میشویم 227-60 و 227-60-20. ما البته شنونده ارجمند قبل از آغاز برنامه به این نوبت گرفتیم، چند از شنونده از ما خواهش کردن که در نوبت اول بخش کرسی خالی صدودیت و همزمان بخش درک آهنگ دیر باز ما نشنیدیم گفتند میخواهند این بخش پیشنهاد گردد و نفر اینجا به عنوان برنامه ما اسمس پیامک ایصال کردند با اسم سیاد. درود بر شما، آمد آمد یک شام زیبای زندگی برایتان مبارک و فرخونده باد و ما در نزد زمین شما را میشنویم که صدای رادیو اونجا گذاشته شده است و ما مشغول کار هستیم. با این آهنگ من یاد به دوران کودکی کردم، از اون دورانی که واقعا به قول دوره های خاطرمان است، با کودکان، با هممسلکان خود، با دوستان خود، با همون رفیقانی که دوره جوانی، دوره کودکی داشتیم، ما با هم بازی میکردیم و هر گونه بازی های شوق‌آوری که واقعا البته میتواند در قلب ما بازم مهر و محبت وطن و وطنداری را بیدار سازد، بخصوص در محبت ورزیدن به اهل خانواده، بخصوص به پدر و مادران خش. و شما تشکر میگویم سیاد برای ابراز اندیشتون که طریق اسمس پیامک به عنوان برنامه ما ارسال کردید، عرض سپاس. و شنونده دیگری ما حسن بای جورقالوف نوشتند که شام بخیر باشد. تشکر به شما هم که فرارسی یک شام زیبای زندگی به شما نیز بخیر باشد. شنونده ارجمند، معلم گرامی و شنونده گرامی، ادامه میدهیم با هم. نفر اینجا گمانم در خط تماس هستند، انتظارشان نمیگذاریم. همون احساس، همون تحریکی که برای شما داد این موسیقی. و نفر دیگر می نویسند زلیخا هستم، درود به شما و خواهش میکنم این ترانه رو بار دیگر پارچش رو پخش میکردید و چون اشاره هم کردید من کمی دیرتر و موج رادیو تاجیکستان پیوستم، بعدا خواهم فکر خود را گفت. خب باشد شنونده من، توجه میکنیم به آهنگ.

0: خب خسته نباشید دوستان عزیز، ادامه دارد و اینک میتوانید زنگ بزنید با رقم های 227-60-10 و 227-60-20 ابرازی اندیشه کنید. نفر اینجا به عنوانی برنامه ما یک تن از شنونده همون اسمس پیامک ارسال کردند با اسم فریزه. درود به شما. با این آهنگ من یاد به بازم دوران کودکی یاد از دوران کودکی کردم به خصوص. خب نفری هستند
1: معذرت
0: بعدن خواهم برایتون گفت. بله درود به شما، امید آمده شما به شما نیز بخیر باشد. خب با کی صحبت میکنیم؟
1: تشکر
0: صدف ما هستن شنانده چر دختر. سلامت باشن صدف ما، برایتون شرط بخش فهم است.
1: بله بله.
0: و میخواید که در پس منظر حرفای شما این آهنگ پخش گردد کمی صدا بلندتر و بعدن بید میشنویم. شاید با یک دو جمله میخواید وصف این شام کنید. مرمه کدوم شیوه یک برایتون پیسند است؟
1: بله بچنی چون میگم استعداد خیرت هم
0: خوب مرمه میشنویم.
1: دو جمله از پان خدا میگویم که اگرچی با وظیفه بلند هم میرسی هوا بلند نشو، زیرا که میگویم قدر آدم هم بلند از پاکتاری میشود.
0: سلامت باشید، تشکر زیاد. و یک تن از شنونده عزیزی ما عبدالحمید غفورزاده نوشتند درود به شما، شما بخیر باشد. با شنیدن این ترانه یاد حیات دانشجویم پیش نظر آمد. برایتون برای شما و شنونده عزیزی رادیو تاجیکستان سعادتمندی را خواهان هستم. عرض سپاس به شما نیز شنونده گرامی که از جمهوری ازبکستان عبدالحمید غفورزاده اس ام اس پیامک ارسال کردند تشکر. خب شنونده ارجمند قبلا گفتیم فریزه نوشتند که یاد به دوران کودکی رفتم که بیبیم پهلویم نشسته و از دوران جوانی و از دوران زندگی خود که لحظه های بسیار هم شیرین و خاطرمان و گوارایی را پسی سر نموده بود برایم قصه میکرد و این آهنگ همون لحظه ها را با تابش های نو با یک نگاه دیگر برایم بازگو کرد. سپاس به شما فریزبان و تشکر میگم. یک نفر دیگر هستند میشنویم. بله درود به شما. الو
2: سلام علیکم.
0: درود به شما، خسته نباشید. فرارست یک شام زندگی برایتان بخیر باشد. با کی صحبت میکنیم اسم شما؟
2: برای شما بخیر باشد. من بابا هستم.
0: لاله بانو تشکر. لاله بانو خوب مرمت میشنویم شما را.
2: من راستی وقتی این آهنگ را شنیدم خواستم یک دو سخن ابراز دارم.
0: چرا نه مرمت میشنویم شما؟
2: در حالی که با شوهرم و میخوردیم شاید شما میشد که اون کس نمی آمدن و دخلافی میکردن با سبب هایی در آن وقتا تلفن نبود چیز نبود. همین آهنگ مرا یک موضوع تا چیخو نگیم.
0: خب مرمان میشنیم شما.
2: عزیزی دلم، این شام انتظارت هستم، انتظارت بودم، چرا نیامدی؟ آخر میدانی، میدانی که این دل برای تو در تپیش است. خواهش میکنم بیا، مرا منتظر نگذار. آخر تو خود میدانی که من انتظاری را آنقدر دوست ندارم. عزیزی دل من دوست دارم، لطفا مرا در این شام در زیر باران نگذار، تنهایم نگذار، زود آی که من تو را انتظارم. ای عزیزی دلم
0: تشکر. و از شما یک خواهش لاله بانو، برای شنونده های عزیزی ما که این لحظه میشنوند، شما استعداد سرودخوانی هم دارید، یک پرچه سرود بگذار زمزمه شود و تا شام ما باسم رنگین گوارا و خاطرمان بگردد با صدای زیبا و شیوا و دلنشینی شما. مرمد
2: باشد. این دشتی دراز گل جدا لاله جدا از جدا خدا از دستان جدا گشته با امر خدا. ای دوستیم دوستیم پرسیدن سی خود هست بیا، پرسیدنی دوستی خود هر روز بیا. یاران یاران اهل سفارا نکشید، در کشتی نشستن و خدا را نکشید، در کشتی نشسته نخدا را نکشید، در کشتیست نخدایه چیکن در رفتنی عمر رهنمایه چیکنند در رفتنی عمر رهنمایه چیکنند شاید کفایه
0: سپاس بانم صدایتون خواسته نگردد با شما بسن در همه جاده های زندگی که شما رو البته به قلعه مقصود میرساند برار موفقیت تمنا میکنیم. بیاید یک ترانه مرغوب میشنویم که از جانب کارگردانی برنامه ما جانب کیدی بک پخش میگردد و مطمئن هستم که این ترانه پسند خاطر یکایی که شما خواهد گردید و باستم ادامه میدهیم با موجی ما باشید از موجی ما دور نروید.

0: ادامه میدیم دوستان عزیز، خسته نباشید، برنامه شما بخیر. میشنوید رقم های ما همون است، فعال 2767 و 2760 20. اینک فرصت است برای تماس گرفتن. دو بخش دیگر مونده در کلواری برنامه ما که عنوان دارد یک صدایی که گم شده است و اینچنین بخش تشکر. بیاید شما انتخاب کنید شنونده ارجمند از این دو بخش کدام بخشی که البته برای شما بیشتر پسند است. ولی خواهش مندم شنونده عزیز، بیاید از صبح تا این جانب اگر شما بخش تشکر را انتخاب میکنید، به فرض مثال اینکه بخشی که البته صدایی که گم شده است، البته چون گفتیم صداهای موندگار هستند، صداهایی هستند که ما میخواهیم همیشه بشنویم و تخیلی، شاید گرد خیال البته این صدا دور میزند، چرخ میزند و صدایی که شنیدنش به انسان یک محبت، یک نیرو، یک توانمندی میبخشد. اون صدایی هست که مرغولدار است، صدایی هست که البته چون اشاره هم کردیم به انسان نیرو و خوشحالی میبخشد، که خواهید اگر در این بخش اشتراک کنید از این نکته ها برای ما اشاره کنید و اگر بخش تشکر رو میخواهید بگویید که کی سزاواری یا لایق تشکر شما گردیده. از صبح تا این جانب که حدودا شاید 10-12 ساعت البته پسی سر شده، قبول میکنیم شنونده ارجمند و ما هم در انتهای برنامه شام بخیر قرار داریم. همگی فرصت است که شاید دو نفر دیگر اگر اینجا زنگ میزنند بشنویم و بعدا با شما خیر خوش کنیم، ولی این معنای اون را ندارد که ما با همین برنامه های رادیو تاجیکستان را انجام میبخشیم، ولی برنامه های دیگر رادیو تاجیکستان ادامه خواهند کرد. این تنها انجام برنامه شام بخیر برای شما خواهد بود. قبول میکنیم نفر در خط تماس هستند و میخواهند البته شنونده ما در انتهای برنامه، شاید سوالی دارند، پیشنهادی دارند، درخواستی دارند و شاید که در یک از بخش های میخواهند اشتراک کنند. بله، درود به شما.
1: سلام علیکم
0: بسم درود و سپاس. خسته نباشید شنونده ارجمند. خوب، کدام بخش میخواستید که برای شما پیشنهاد گردد شنونده عزیز و برایتون بیشتر جالب است؟ البته ولی میشنیم شما را. الو، خوب متاسفانه نفری نوشتند شنونده عزیزی ما که در بخش تشکر میخواستم اشتراک کنم و طریق اسمس پیامک اینجا برای شما ارسال نمودم. خوب، بله، شنونده عزیزی ما هستند، میشنویم.
1: گفتگو دیلم از شما خیر نشد، برای همین نبوشم هم چی میگم
0: دوباره زنگ
1: زنیم دارم در هر دو بخش ها که تا حقا گفتنی هستم که آوازی که در نفقه هستن کارمندی بده صدای دوشنبه اپای سرای شجاعت رو بسیار یاد کردم و همچنین در بخش تشکر به امید خالف کارمندی امین رادیو بزنی هستم که یک شنونده رو یک بار قبول میکنن. من در بود با شما هم صحبت نشده بودم، برای این بخشیش از همهتون
0: سلامت باشید. سپاس به شما، تشکر زیاد. و نفر دیگر رو میشنیم. قبلا اینجا اسمس پیامک به عنوان برنامه ما از جانب یک تن از شنونده از ما لایق به دست ما رسیده. نفری هستن، معذرت بازم برایتان خواهم گفت. الو، درود به شما، شرف الدین. سپاس، سپاس به شما، شرف الدین. خوب مرامد، میشنیم شما. سلامت باشید، تشکر زیاد شرف الدین. نفری هستن و اگر نه بیاید اسمس پیامک که لایق رو به سمع شما میرسونیم. اینجا لایق نوشتند که از صبح تا این جانب سزاوار تشکر گفتن برایم دوست دیرینه ای من فرهاد گردید، برایش از این منبر تشکر میگویم. خب قبول میکنم. نفر دیگر هستن. الو،
2: الو، السلام علیکم.
0: درود و سپاس، سلامت باشید، تشکر میگم به شما شاد عزیز. خب گلنسا بانو، کدام بخش، در کدام بخش میخواستید؟
2: در بخش درک آهنگ
0: که قبلا پیشنهاد گردیده بود. خب باشد مرامد، چند جزئیات، چند فرصتی خیلی کوتاه، چون دقیقه های و برنامه جدا شدن به پایان میرسد.
2: آهنگ اگر
0: خب اینه میخواید که در پس منظر البته حرفای شما این آهنگ پخش کرده، چرا نه جانبه که دویک بازم پخش میکنند آهنگی که قبلا در بخش درک آهنگ پخش شده بود. میشنویم، توجه میکنیم گلنسا بانو و با الهام، با یک نیرو، با یک صمیمیت، با یک محبت با سم دل رضا های خود را برای شنانده از زیما این نام میکنیم. مرمت
2: ایو مادر، ایو مادری جوان و نازنی، ایو مادری که بعد از خداوند و رسول خدا تو برای من و برای همه انسانیت بهترین و بهترین کس هستی. ایو مادری بزرگ و توانا و صاحب 10 فرزند و بستری بیماری افتاده. ایو مادری که این قدر محبت ها را برای فرزندانش دریغ نداشته و چنگالی آتشینی دردی به دوا افتاده. ای کاش ملهم می شدم، ای کاش بهترین اختراکار یا عالم می شدم که یک داروی نایافته برای مادری عزیز خود و دیگر و مادران اختیرام میکردم و مادری عزیز خود را از جایگاه بیماری میخزوندم برمیخزوندم ای کاش از جنگ اجل مادری خود را رها کرده میتوانستم ای کاش از دریغ صد افسوس
0: سلامت باشید گلنسا بانو تشکر میگم یک مهرنامه خود را برای مادری عزیزشان

0: بیاید بیاید نوری دیده تاجی سر گفته ما را صدقن به حوله که قریب در و دیوار هم نداشت دعوت کرد. ای ینگه ما کو می آییم لیکن مهمان یک بلا اسبش باز یک بلای دیگر گفتند. با آهنگ خجالت اظهار داشت اکی براتلی. اکا جان هر کس رزق خودش را می خورد. بیوی صدقه اتان بالای صفه گذارید. حاضر سفر هم رسیده می آید گفت صاحب خانه. ما از اسبها فر آمدیم. آنها را دور از همدیگر بستیم. صاحب خانه خیرامان را با رعای تعارفات به خانه درون در آورد. برای ما در تگ ایوان کرپچه های نیم داشتی چوپانی پرتافته به نشستن دعوت کرد. واقعا گرسنه مانده بودیم. من از توشه های برای ما درست کرده مادرم و خانواده اکی براتلی براورده بالای دسترخوان ماندم. صاحب خانه هم نان و چایش را آورد و ما تناول کردیم. سفر شب آمد تا این دم آیلش به ما قیله چوپانی و نان گرم آورد. اکی سفر یک مرد قامت بلندی مثل همه چوپانان قاقینه با چهره آفتاب خورده اما با تکلف، گندمگون، ریش و مویلب ماش و برینجی مثل اکی براتلی با ذوق جوان مردانه کوتاه کرده شده، بینی راست تیغدار با سلب و جامعه کهنه نیم داشت لیکن پاکیزه ببر کشاده چهره بود. از رفت صحبت و حال پرسی معلوم گشت که با اکی براتلی دوست دیرینند. هنگام شناس کردن اکی براتلی درباره پدرم سخنهای نی گفت. مرا خوب معرفی کرد. من نیمخیز شده آداب و احترام به جا آوردم. همزمان او مشکل و مطلب را آشکار کرد. اکی سفر این مردک مثل صدها هموطنان ما با جنگ و خونریزی هایی که قدم به قدم به منطقه ما هم نزدیک شده استاده است برای زیستن در زمین پدری مشکل پیدا کرده است. علکه باسمچی ها در زادگاهش از پای کافتکاوی این جوان مرد افتادند. شاید یک عمری یا اگر بخت آمد کند موقت هم باشد باید او و عاجزش در ملک بیگانه پناه برند. باور دارم تو به اینها کمک کرده می توانی. دوستی دوستی من دوستی من است گفتند. با جان و دل. با آن رفیقی که یک زمان آورده مثل همین کس شناس کرده بودی ما دوستی قرین شدیم. واقعا مرد دلیر و جسور و رفیق خوب بوده است. روز شب نیم شب آمده ما را خبر می گیرد. دید که با موکی دریده پایهایم خونشار گشتند و من یک موزه نوی پاشی ندار هم آورد. به نیو نستانم نگاه نکرده به پایم پوشند که من به حد می ندار هستم. اصحار داشت اکی سفر و پرسید. به فکرم این کس را هم همان دوستی ما راه نمایی می کنند که خودت شخصا آوردی. البته اکی براتلی این سو آن سو نگاه کرده به آواز پست سخنش را ادامه داده. ساربان نزدیکترین دوستی سلیم است. او باید ساربان را می دید. به فکرم نتوانست. کدام کارش برآمد. آشنا تو باید مهمان را با مسیر معلوم هدایت نمایی. آخر او در آن طرف یگان کس را نمی شناسد. راه را نمی داند گفته بعد با آواز از این هم پستر. سلیم به این کس کاری نهایت ضرور دارد گفته بود. باکی نیست. بعد همانجا رفته ساربان را پیدا می کند. فقط تو با همان راه و رویشی که خودت می دانی مصلحت ده. بعد کمی توقف. سفر بعد یک التماس جوره. در باره رفت و آمد سلیم به این طرف و آن طرف به هیچ کس نگویی ها؟ فهمیدی؟ تأکید کرد اکی براتلی. فهمیدم. فهمیدم دوستم گفت سفر. بعد کمی تحمل صاحب خانه پرسید. این دوستی ما کی آن طرف گذشتنی هند؟ خودی حاضر گفت اکی براتلی. حاضر اصلا امکان گذشتن نیست. بعد نصف روزی تا نیمه شب دریا سیل می آید. باران و هوای تفسان یک جایه شده برفا را آب و دریا را پرتلاتو می گردانند. شبها خونک و در بالا آبها یخ می کنند. то ин ҷоҳо расидан ҷараёни дарьё сусттар мешавад. баъдан бояд донед инро Салим ба ман таъкид кард ки алакай аскарони болшавой қисм қисм сарҳади моро бо Афғонистон таҳти назорат гирифта истоданд то босмачиҳои гурезпойро дар ин ҷо нобуд кунанд ва нагузоранд ки онҳо аз он тараф ба ин тараф силоҳу аслиҳа гузаронанд ҷангро аланга зананд мардумро талаву тороҷ созанд дар охир иҷозат деҳ як гапро ҳам ба шумоҳо ки аз дӯстони наздики Салим будаед гӯям негӯед не намегӯям гапро сар кардӣ акнун ҳамашро гӯй фармуд акай баротарӣ рости гап Салим ба ман таъкид карда буд ака ту одами обоз ҳастиву номатро ҳам баъзеҳо сафари моҳигир мегӯянд умрат дар соҳили дарёи панҷ гузаштааст ман медонам ки мардуми гурезаро ба хотири ҳам музду ҳам миннатдорӣ он тарафи дарьё мегузаронӣ ва аз он тараф ба ин тараф аммо дигар ин корро накун бештар ба ҳамон чӯпоният машғул бош фақат ман агар лозим шавад ба ту мегӯям киро он тараф гузарон ва киро аз он тараф биёр акай баротали ана акнун фаҳмидам ки мӯза чӣ қимат доштааст гуфта хандид ва илова кард сафар ману ту одамони бесавод ҳам бошем мактаби зиндагӣ чашми моро кушод бори дигар таъкид мекунам ин гапҳоро дигар ба куртаи танаат нагӯй хуб шудааст ака гуфт сафар тибқи маслиҳат мо шабро дар ин ҷо гузаронидем чашми рӯз накафида соҳибхона моро бедор кард ва мо ба роҳ баромадем тақрибан ним соат аспсавор ба соҳили дарьё расидем ки акнун офтоб оламро нурпошӣ мекард паҳнои дарьё мисли баҳр менамуд маро воҳима зер кард аммо онро дар пеши хиромону дигар ҳамроҳон нишон надодам акай сафар худаш аз асп фаромад моро ҳам ба ҳамин кор водор намуд фармуд ки айлҳои аспро ду сурохӣ кушоем ва фаҳмон ки ҳангоми зарурат асп худро дам мекунад ва бо осонӣ ҳатто бо шикаму пойҳояш шино карда обро мегузарад баъдан ба ман нигоҳ карда натарс дарьё ки паҳновар шуд обаш тунук ва осонгузар мешавад боки нест бо ин асп ту на танҳо дарьёи панҷ балки дажлаву фуротро ҳам мегузарӣ бубин он чӣ тавр омирона ба дарьё нигоҳ мекунад гуфта ба саманд ишора кард баъди омодагӣ даромадан ба об ман ба акай баротали наздик шудам ӯро тавре ки дар саизхона ба ҳамин хулоса омада будам 5-6 қадам дуртар бурда масъали дуруғи маслиҳатомез беҳ аз рости фитнаангезро салоҳ дониста гуфтам акай баротали шумо дар ҳаққи ману аҳли оилаи мо манзалати бузургворӣ доред он андозаи ду чормағзро ки зарро дар назар дошта ману шумо дар даруни саизхона пинҳон кардем рости гапро гӯям агар васияти падар буд бояд дар аввалин имконот ин супориши охирини ӯро иҷро мекардам даст сӯи осмон бурда гуфтам ки бо дуои падарам онро ман ба шумо ва аҳли оилаи шумо бахшидам дар ин дуньёву қиёмат биҳил кардам сафари ман мушкил ва хатарнок аст пеш аз видо ин хоҳишамро аз номи падарам қабул намоед акай баротали як бадуриҳои номаълум нигоҳ карда каме сулфида ҳай додар ман некӣ ба туву падарат накардаам он чизу ночизе ки буд вазифаи оддии дӯстиву бародарӣ аст набошад дигар дӯст барои чӣ лозим майлаш бинем зиндагӣ боз чӣ мегӯяд ҷои падарат ҷаннат шавад худо шуморо ба мақсадатон расонад орзу мекунам ки дар ғарибӣ дар намонӣ ба ватан бозгардӣ ба рӯзи нек бирасем гуфта моро дуо дод мо якдигарро сахт ба оғӯш гирифтем хайру хуш кардем ман ба асп савор шудам дасти хиромонро гирифтам ӯро ҳам در پس زین شیناندم و که سفر نوگ ارغمچین را که در جلوی اسب من بسته شده بود با قفای زین بسته یک کارد را به من برای احتیاط داد و گفت این دریا است، خدا نکرده هر زمانی میبینی که اسب من کلده و خورده میفتد یا تغیانی آب او را به سوی خود میبرد. با این کارد ارغمچین را میبری که اسب تو هم از پس ما غرق نشود. جلوی اسب را به جریان آب 5 قدم پایین میبری و در او چپ میگردانی. آب هم برای خود دست و پا دارد. بعد زمین را کافتن قمی آن را دور نمیبرد. تگنا را سفته میکند، تو گذرت را ادامه میدهی. بعد شما چی؟ با هیجان پرسیدم من. تو غمی مرا نخور، منو اسب مصلحت کردگیم، او با راه خودش میبراید، من باشم با راه خودم، با تبسم گفت اکی سفر. اوی مردک، ما دایم غمی تو را میخوریم، لیکن تو هم غمی ما را بخور. اینجا اکی براتلی بگب همراه شده سخنش را ادامه داد. تو گفتی که در غریبی این بیچاره ها اول کجا پیش کی باید روند، چی کار کنند؟ پرسید. اکی براتلی، آخر تو مرا ترساندی، این را نگو وی را نگو گفته گبزنی هم نماندی. از ترس باشد چی فراموش کردم به خدا، گفته اکی سفر به سوال گذاشته آن گپ را گویم، باید نامی همان کس را باز بگیرم، چی کار کنم آشنا؟ علکه نامی او را گرفته، اما هر سخن جای و هر نقطه مقامی دارد. در شریعت ضرورت کفالت گفته عمل می کنند، اما با احتیاط باش، جواب داد اکی براتلی. البته خیرامان شاهد این مکالمه ما بود. تمام وقتی از آب گذشتن مرا چنان چسبیده بود که گمان می کردم اگر یگان کس کوشش کند هم او را از من کنده گرفته نمی تواند. خوشبختانه چون این مشکل اتفاق نافتاد. ما پس یک دیگر تا ساحل افغانستان رسیدیم. موکی های من تر شده بودند. لباس های اکی سفر تا میان. باکی نیست. من باید تیز پس کردم، چون که آب نیتی باز از این هم زیاد شدن دارد. اما شما این گذر را با نام سفید سنگ فراموش نکنید. مهم آن است که همین سمندتان را به یگان قیمت از دست ندهید. این جانور شما را از همه آب و هوا و بد و بلا نجات می دهد. این خیل اسب را اولین بار می بینم، گفت دریا نورد ما. من با مینداری با اکی سفر خیر و خوش کردم. گفتم اگر در این دنیا نتوانم، در آن دنیا خدمت شما را به جا می آرم. اکی سفر نو به آب می در آمد که کارد کلان زیبای چوپانی دستم به خاطرم رسید و داد زدم. اکه، کارد را فراموش کردیم. نه فراموش نکردیم. این کارد باز به تو خدمت می کند. کارد و اسب را گم مکن. خیر، پناه به خدا. با آواز مرغولادار پاسخ داد اکی سفر و ناگه. اکی براتلی مرا می کشد. بینید باز فراموش کردم. خلاص، گفت اکی سفر. به من جدی نگاه کرده با آواز پست سخنش را دوام داده. تخمین به اندازه 1 ساعت به سمت راست ساحل دریا اسب می دوانی. یک جا موضع یک کتود نام دارد. در حقیقت آنجا از طرف چپ اول یک خرسنگ کلان و بالاتر از آن یک توت تقریبا 100 ساله پیر نمودار می شود. در راه و بعد آن هم دیگر چنین علامت ها نیست که شما ها رهگم زنید. با بیخ توت از بالا به اندازه بند دست از سوی تیپه ها آب می فراید و پایین تر در سنگاب گم می شود. تو اسب را چپ می گردانی و 1.5-2 ساعت دیگر قد همان جویچه راه می پیمایی تا مزار حضرت خواجه دین پناه. شیخ مسکن آن بزرگوار یک مرد همسین و سالی من، تخمیناً 55-60 ساله است. تنهاست، نامش لطیف، لطیف صاحب، یک شخص درویش مزاج است. از قیافه‌اش او را باید زود بشناسی. در یگان وقت رشی او شانه را دیدگی نیست، بیمار بوده است. از شرافت همان بزرگوار شفا یافته است. قرار قبول کرده است تا وقت زنده است حیاتش را به خدمت حضرت خواجه دین پناه بخشد. او را سهل نبین، دانسته باش که دانشمند است. با او واخوری میکنی و وقت میبینی که کسی شما را نمیشنود آهسته به گوشش میگویی: دیوانه سلام گفت. آدم درشت معامله اما خوب است. برای آن که با شما اونس گیرد و راهنمایی کند، نام اکی را که برای تو براتلی مرا جنگ کرد در تنهایی بیادش میاری که از دوستان همان شخص هستی. او به تو مصلحت میدهد، به گفتش عمل کنی، شاید مشکلت آسان شود. خوب شده است، تشکر زیاد اکی سفر. اما برای چی سلام از نام دیوانه؟ آخر اسم مبارک شما را گویم چی؟ پرسیدم از راه بلد دریایی خود. اکی سفر خندیده: قصه دراز است، از خودش پرس، تفسیر میکند گفت. تا از چشمها پنهان شدن، من با چشم خیر به این مرد نیک نگاه کردم.
1: شما گفتاری ادبی را از سلسله خانش بدهی از روی پاوستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام در قرائت دلشادی الصمد شنیدید. کارگردان خیرالله فتح‌الله، محرر آبی جان سعیدزاده. انجام قسمی 15

0: در دوشنبه ساعت 20 سلام شنوندگان گرامی با توجه شما برنامه اطلاعاتی اخبار از رادیو تاجیکستان در استودیو با خبرها مجددین سیفیدین. امروز در شهر دوشنبه تحت ریاست رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی اجلاسی ششمی مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم برگزار گردید. در این خصوص از مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. نخست اعضای مجلس ملی قرارهای دخلدار اوید با تصدیق تطبیق کار انتخاب کاتبات و روزنامه اجلاسیه عبارت از 46 مساله قبول نمودند. زینی محاکمه مساله های روزنامه رئیسان کمیته های مجلس ملی اوید با تامین اساس های کانستیتوسیونی حقوق و آزادی های انسان شهروند و قانونیت اوید با مساله های اگراری شغل اهالی و اکولوژی حفظ صحتی، علم، معارف، فرهنگ و سیاست جوانان و زنان و اوید با هماهنگسازی فعالیت مجلس ملی با مجلس نمایندگان، حکمیت اجرائیه، اتحادیه های جمعیتی و استهای اخباری آما و رابطه های بین پارلمانی، خلاصه های کمیته های صحاوی را نسبت به قانون های بررسی شونده ابراز داشتند. تاجیکستان سال اخیر موقع خود را همچون یکی از کشورهای پیشرفت در پیشبرد مسئله های آب در عرصه بین المللی تحکیم بخشیده است. تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب نیز ادامه همین سیاست بوده، با هوسمندگردانی تشبث ها و دستاورد های مهم در سمت استفاده عاقلانه ذخیره های آبی و حل مشکلات گلوبالی روانه شده است. همکارمان بزرگ مهری تویچی در رابطه با این موضوع گزارش آماده نموده است که با هم میشنویم.
1: تاجیکستان در طول سالهای اخیر همچون یکی از کشورهای پیشرفت در پیشبرد روزنامه جهانی آب شناخته می شود. با تشبث تاجیکستان چندین قطعنامه مهمی سازمان ملل متحد وابسته به مسئله های آب، رشد استوار و تغییریابی اقلیم قبول گردیده است. تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب ادامه منطقی این سیاست ارزیابی می شود. طور متخصص پیشبر ریاست تحلیل و آینده بینی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سلطانزاده حسنجان ابراز داشت، این جایزه در زمان تأسیس داده شد که جامعه جهانی با مشکلات بی‌سابقه آب و تغییریابی اقلیم روبرو گردیده است.
2: اعلان تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب مرحله نوی رشد دیپلماتیای آبی تاجیکستان محسوب می‌یابد. طبق اعلامیه جایزه برای سهم برجسته در رشد همکاری‌های بین المللی، تحقیقات علمی، سیاست استواری آب و جستجوی راه‌های مؤثری حل مشکلات جهانی آب پیش بینی می‌شود.
1: تاجیکستان نه تنها همچون کشوری دارای ذخیره‌های بزرگ آبی، بلکه همچون تشبثکار فعال دیپلماتیای آب در عرصه بین‌المللی معرفی می‌شود. تأسیس جایزه بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب نیز تنها یک مکافات نوبتی نیست. کارشناسان تأسیس این جایزه را یک واسطه مهم دیپلماتیای نرم و پول همکاری بین دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و همه آنهایی می‌دانند که برای حل مسئله‌های گلوبالی آب تلاش می‌کنند. همصحبتمان سلطانزاده حسنجان در رابطه با این قضیه چنین ابراز اندیشه کرد.
2: جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با توجه مخصوص به دیپلماتیای آب، همکاری های بین الملل و تشکل سیاست استواری آبی از دیگر جایزه ها فرق دارد. اگر جایزه های استکهلم و لیکوانیو بیشتر به علم و تکنولوژی تمرکز نماید، جایزه تاجیکستان به همگیرایی علم، سیاست و дипломатия нигаронида шудааст.
1: Дар шароите ки масъалаҳои об ва тағйирёбии иқлим ба яке аз муҳимтарин мавзӯъҳои рӯзномаи ҷаҳонӣ табдил ёфтаанд, таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об барои кишвар аҳамияти стратегӣ дорад. Ба гуфтаи султонзода ҳасанҷон, ин ҷоиза на танҳо воситаи қадрдонии дастовардҳои беҳтарин дар соҳаи об мебошад, балки мақоми тоҷикистонро ҳамчун яке аз пешсафони дипломатияи об дар сатҳи байналмилалӣ таҳким мебахшад.
2: Таъсиси ин ҷоиза ادامه منطقی سیاست بین المللی تاجیکستان در مسئله های آب می باشد. تاجیکستان از جمله کمترین کشور هاست که توانسته است یک موضوع مشخصی گلوبالی را نه تنها به محور سیاست خارجی خود بلکه کشورهای جهان تبدیل دهد. از این لحاظ جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب را می توان

0: дуруф бар шумо, набераҳои ширини бибӣ. Асалакони ман, набераҳои азизи бибӣ. Ана, боз ҳам вақти афсонахонӣ расид. Ширинакони ман, ман мутмаинам, ки шумо низ монанди ман интизори ин лаҳзаҳо будед. Зеро ҳар бегоҳ, ширинакони ман, мову шумо аз китоби Калила ва Димна қиссаҳои аҷоибу ғароибро қироат мекунем. Ва албатта аз ин қиссаҳо панду ҳикмат меомӯзем. Азизони ман, дерест ки мову шумо китоби Калила ва Димнаро мехонем, ки он ёдгории адабии мардумони ҳиндуориёӣ буда, он маҷмӯаи қиссаву ҳикоёти тамсилии пандомезе аст, ки аз забони паррандагону ҳайвонот масъалаҳои муҳими ахлоқиву иҷтимоиро дар либоси рамзу киноя баён мекунад. Китоби Калила ва Димна бо услуби ҳикоят андар ҳикоят ё қисса андар қисса навишта шудааст. Ширинакони ман, ин шон бошад бароятон қиссаи аҷоибу ғароиби китоби Калила ва Димна гурбаи пиразанро бароятон қироат мекунам. Омодаед? Пас ман оғоз мекунам. Рӯзе буду рӯзгоре буд. Як пиразани бенаво буд, ки дар хонаи харобе зиндагӣ мекард. Пиразан як гурбаи лоғару ранҷуре дошт, ки аз хурдӣ дар он хона бузург шудаву бо кампир унс гирифта буд. Азбаски бачаҳо он гурбаро дар кӯча тарсонда буданду як бор сагҳо ҳам пеш карда буданд, дигар по аз хона берун намегузошт ва ба гуруснагӣ қаноат мекард. Гурбачаи бадбахт бӯи кабобро фақат аз хонаи ҳамсоя иштимом кардаву ранги нони тозаро танҳо дар дасти мардум дида буд ва хӯроки ӯ дар ин хона аз нони хушқ ва гоҳе ҳам каме аз шӯрбои пиразан иборат буд. Танҳо чизе, ки ба даҳанаш хеле хушмазза буд ва орзуяшро дошт, ин буд, ки интизор шавад, то аз сурохӣ садои муше бишунаваду муддатҳо дар атрофи он камин гирад, то муше ба чанг биёварад. Ва он вақт ӯ чанде хушҳол мешуд, ки гӯё дилаш намешуд онро бихӯрад ва соатҳо бо муш бозӣ мекарду худро ба хоб мезад, то ӯро фирор медод. Рӯзе аз рӯзҳо гурбаяки лоғар барои ҷустуҷӯи хӯроки тозатаре бо заҳмати бисьёр аз девор боло рафту худро пушти бом расонид. Ва ҳамид, ки чанд қадам пеш рафт, ногаҳон дар рӯи девори ҳамсоя ҳайвони қави ҳайкалу гардан ғафсеро дид, ки бо бурудҳои аз баногӯш рафта ва бо қадамҳои сангин оҳиста оҳиставу хиромон хиромон пеш меомад. Гурбаи пиразан аввал хеле тарсид ва хост фирор кунад, вале гузашта аз ин, ки аз беҳолӣ тавони гурехтан надошт, ба назараш расид, ки он ҳайвон ҳам гурба ва аз ҷинси худаш аст ва ҳамин тавр ҳам буд. Пас ҳамон ҷо истод, то гурбаи бузург ба наздаш омад ва ба ӯ гуфт.
1: Бах, бах, хуш омади. Хеле хушхолам, ки аз ҳамҷинсонам чунин гурбаи бузургу зебо ва фарбеху хуш ҳайкал мебинам. Оё мумкин аст бигӯй, ки ин қудрату азамати ту аз чист?
0: Гурбаи бузург ҷавоб дод.
2: Аз таърифи ту сипос гузорам. Ман туро дидаму фикр кардам, ки ту تو عنکبوت هستی زیرا
1: ناو خیلی لاغر هستی. میپرسی که چرا من فربه هستم؟ زیرا که من ناو خوب خوراک میخورم. من ریزخوری خانی سلطانم. هر روز در آشپزخانه سلطانی من نان و روغن و مرغ بریان و کباب بره میخورم و سر میگردم. میام میام. باقی وقتهایم را با بازی و تفریح میگذرانم و استراحت میکنم. گربه لاغر گفت میام.
0: راست میگویی، ولی این که مرغ بریان گفتی من هیچگاه آن را نشنیده و نخوردم. میدونی خوراک من چیست؟ کمی نان خالی میام، گاهی هم کمی شوربای پیرزن است و گوشتی موش.
2: گربه بزرگ خندید و گفت
1: ناو ناو،
2: همین است که این طور خراب و لاغر هستی. موش هم خوراک شد. موش فقط اسباب بازی برای بچه های گربه هاست. گربه موفقان است که دایما در یک خانه نماند، همه جا برود و بیاید و بهترین خوراک ها را بخورد.
1: ناو ناو.
0: گربه یکی لاغر به التماس افتاد و گفت میاو. ای دوستی بزرگوار، از تو خواهش میکنم راهم به آشپزخانه سلطانی برای غذا خوردم و برکی همیشه دعاگای تو خواهم بود. میاو. دل گربه بزرگ به حال گربه لاغر سوخت و قرار گذاشت که این دفعه وقتی به آشپزخانه سلطانی می رود او را هم خبر می کند و از هم جدا شده هر یکی به سوی خانه خود رفتند. گربه پیرزن با این وعده خوشحال شد و به پیرزن همش را یک یک نقل کرد. پیرزن گربهش را نصیحت کرده گفت
2: ای گربچه نادان، این که تو میگویی گربه هر جاگرد و دایدو است، این گربه ها هرگز موش نمیخورند و با کسی خدمت هم نمیکنند. پندی مرا شنو گربه جان، با همین زندگی آرام و آسوده ای که داری دوام ده و بدان هر جا که مرغ بریان است خطر جان هم هست و ما در اینجا آرامانه زندگی میکنیم و آسایش داریم.
0: گربه لاغر گفت
1: میاو. همه این سخنان درستن میاو، ولی من دیگر نمیتوانم نان و شوربا بخورم. دلم گوشت بریان بخواهد میاو، دلم مرغ بریان میخواهد میاو. حجب پیرزنی بادی هستی تو میاو.
0: پیرزن گفت
2: ای عزیزی من، این حرف های شخصانی بی تجربه است و آن کسی که میخواد تو را به مرغ بریان برسانه دوستی تو نیست. فریبگر و آواره است که در هیچ خانه راهش نمیدهند و او با دزدی زندگی میکند، وگرنه کسی با گربه مرغ بریان و کباب بره را نمیدهد.
0: اما گربه لاغر چنان حواسی کباب بره و مرغ بریان به سرش زده بود که گپهای پیرزن را گوش نکرد. روزی بعد از پس گربه دیدو به آشپزخانه سلطانی رفت. ناگهان هنگامی رسید که ساعت پیش یکی از گربه های ظالم یک قطعه گوش را از آشپزخانه دزدیده و فرار کرده بودند و خدمتگاران از دست گربه ها به داد آمده بودند. اما گربه یکی لاغری پیرزن از این کار عموما بی خبر بود. همین که بوی غذای گرم به دماغش رسید، احتیاط را از دست داد و به طرف گوشتی که در گوشه آشپزخانه کشال بود هجوم برد و هنوز دستش به گوشت نرسیده بود که آشپز با سیخ آهنین کباب به او حمله کرد. سیخ کباب مانند تیر به پای گربه خورد و پای گربه یکی لاغر مجروح شد و گربه بدبخت با پای زخمی لنگان لنگان گریخته به خانه پیرزن بازگشت. آنگاه با خود عهد کرد که دیگر به حرف گربه های بیهودگرد گوش نمی کند و به طمعی خوراک مفت و رایگان جان خود را به خطر نمی اندازد و به قدر زندگی براحتش بیرسد. انا شیرینکان من، این بود قصه گربه پیرزن از کتاب کلیلا و دیمنه. نبیره های شیرین من، این بود آخرین قصه کتاب کلیلا و دیمنه، یعنی که ما و شما قصه های کلیلا و دیمنه را قرائت کردیم و به آخر رساندیم. پگاه باشد شیرینکانی بی بی، برایتون از کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب مثنوی معنوی را قرائت میکنم. حالا باشد برای شما و اهل خانواده اتان خواب شیرین و براحت خواهانم. با شما بودم بی بی افسانه گویتان براحت بانو. خوابی

در دنیای صوت و نوا او خورشیدی را میماند که با سبک و اسلوب خیش به هنر آوازخوانی و نوازندگی نور و ضیا میبخشد. او با هنرش چون اندلیب چهچه میزد و چون دریا جوش. سرود و ترانه هایش اگر به گلشن، دامی زلف، بیار نباشد، چشمی ساقی، چشمی خمار، دره کمراب، من حافظی خلقم، نازنین، شیرین جان، الله، فلک، ساقینامه درواز، قلعه بندی و دیگرها در زیر و بمی سازش پروبال کشاده، صد لشکری دل را به خود هم نوا و هم صدا می نموده. آن خونیاگری خورشید صفت را ما از دلی پیوندان و شاهدانی حال می جویم. از نگاه آنها در می یابیم و باز نیکوتر از روزگار و هنرش بهرور می گردیم. درواز دری صوت و نوا را باز نموده. زادبومی حافظ معروف اکشریف جورایف دهه قلعه خون، دهه که در احاطه کوها، خانه آنها دروبروی آفتاب برا، حولی پدری جوره که در نواختن سازهای موسیقی و سرایندگی قابلیت طبیعی داشت و دیگر هنرمندان گاه در خانه آنها گیرد آمده تا دل شب صحبت و سرودخوانی می کردند. در چنین محیطی آزاده و پر از صوت و نوا به وای رسیدن و خود را در مدار آهنگ ها شناختن بخت بلند است. ذهن تیز و خاطره قوی او را گلچین سرود و آهنگ ها می کند. همین قابلیت بلندش سبب می شود که شاعر و انسان دانشمند عزت شاه و چنگزن ماهر میرزا غلام شریف را به شاگردی می پذیرند. شعر را، معناهای آن را اگر عزت شاه صاحب سخن به او فهماند، نواختن و سرودخوانی را میرزا غلام به او می آموخت. به همه این رود خونبا شاهد است و سرودهای اکشریف را بر زیر و بمیخش حفظ نموده. به تعبیر شاعر شاهزاده، رود کوه و خیال من می گفت، هم صدای شریف جورا منم. مردان هنر خصلت دریا را دارند، در یک مکان یک جای پایدار نمانند. هنر و صنعت دو بال می شوند و آنها را از کوی به کوی می برند. شهرتی که یک بچه دروازی برآمده است خوب مطربی و خوش سرودخوانی می کند، از درواز به گرد و اطراف و غرم رسیده بود. مردم صنعت دوست و نازک فهم اینجا اوی و استادش میرزا غلام را خوش قبول می کند. اکشریف جورایف در دهه شول مسکن می گیرد. همین دهه با او آهنگ عشق را سبز می کند و بعد یک واقعه جانان را بر عوض جان و دل به دست می آورد. زندگی در اینجا رنگ و آهنگ دیگر می گیرد. او را مردم دهه شول چون فرزند خیش قبول می کنند. او برابر صنعتکاری ورزیده و آینده دار بودن، استوی دیوارزن و پهلوان میدان هم بوده. خود آمدن او به صحنه هنر یک تحولات، یک نوگانی عظیمی را به وقوع آورد. اکشریف جورایف در هنر ایجادکاری سرودخوانی سبک و اصول تماما نو و کلاسیکانه را وارد می سازد. سرود تشنیز آغاز ایجادیاتش شد و جان دادرکم، راک، ایروق درواز، اوفر ساخته، اسمت نمیخوام، جورجانم و غیره ادامه راه او به دنیای صنعت میگردد. در نواختن سازهای موسیقی با تدبیر آهنگسازی معروف فتاح آدینیف کسی موسیقی او را چون خودش نواختن نمیتوانست و نمیتواند. اکشریف جورایف به قول شاعر دلاگاه باقی رحمزاده، اولین صنعت اکشریف فطریست، ثانیان او در سر زانوی پدر استخوان شخ کرده است و از ایام طفلی صوت و کلام در دل و گوش او نشسته است. او مرد زحمتکش و از سختی های زندگی آگاه بود. همیشه تلاش می کرد و ولی به پیش کسی سرخم نمی کرد. اگر چند در چندین آزمون ها به قول المپیاده ها اشتراک نموده، مقام اول را می گرفت. او را سرود و ایجادیات نو به نوش یار بود، همراز و هم نوا بود. شهرت و محبوبیتش آنسان افزود که تا شهر سبز و فرغانه رسید.
از نگاه شاعر و نویسنده صاحب هنر مهمان بختی دهه به دهه گشته ترانه های دلاشوب مردمی را میشونید و با هنری والای خیش با آنها تازگی و بوی و تراوت نو میبخشید. از دایره تنگ به عالم فراختر پرواز میداد. هر سفر هنری او به مقصد و یا به هدف نبود. برابری سرود و ترانه های خلقی جوانان صاحب استعداد و آینده‌دار را هم با تشویق و ترغیب به مکتب موسیقی یا مکتب یتیمان صاحب استعداد شهر می آورد. به توفیل او فتوح آدینه، براد یخشیف و چند دیگر کسب و آبرو پیدا نمودند و اکشریف را چون پدر یاد می کردند. صوت تنبور و دوتارت جور گشت با صدای تارهای آبشار، قلعه بند و قلعه ها بنیاد کرد از قد درواز تا ملک حصار.

پس از انتظاری ها خیش را معرفی نساختن و تملق نزدن ها آخر به صنعت او قائل می شوند او را با سراغ می کنند دعوت می نمایند در دل کشور ستالین آباد دوشنبه حاضره گویا از نو خود را می یابد همیشه در جستجو ایجاد و تشکیل دسته های هنری کار در فیلارمونیا تشکیل دسته های خانم های روبابی دسته حافظان و مطربان کوهستان همه با ذوق و دید او به میان آمدند ولی لحظه از همه جالب و فراموش نشونده سال 1941 دهه ادبیات و صنعت در شهر مسکو به وقوع پیوست ارمغان او چهار زد و چند سرود دیگر تالا را به حیرت می آورد خصوصا با فرزندهای خردسالش قندیل و مقیم و دروازی با سرود آشیانی بلبلان چون بلبل چه چه زدند و با درخواست و طلب چند ترانه دیگر را نیز سرودند کتیب گنرالی حزب ستالین به حرمت هنری اکا شریف از جای بر می خیزد و برابری او تمام تالار از جای خسته دور و دراز کفکوبی می کنند بزرگی هنری تاجیک را در سیمای یک نفر دیدن و ملت تاجیک را در هنر تاج بر سر شناختن این هنری والا را تقاضا می کند او را با اردن نشان فخری و عنوان ارتیست خدمت نشان داده تاجیکستان لایق دانستنشان این به قدر هنری اصیل و ناتکرار و سحرانگیز رسیدن است بستکاری نامدار فتاح آدینه در خاطره هایش آورده با مرور زمان و افزودن ملکه هنر را عموما و از جمله هنری بزرگ اکا شریف جورایف را بیشتر و بهتر درک کردم دریافتم که او تمام گردش و پیچتاب های موسیقی کوهستان را با ساز و نوای دیگر محل های تاجیکستان و کشورهای تاجیک نشین آمیخته موسیقی بالکل تازه آفریده است موسیقی او صاف دروازی نیست بلکه مجموعی صوت و ساز بخارا شمال تاجیکستان مورگی و ششمقام است در چهار ضرب مثلا تأثیر دوی آخر یعنی مورگی و ششمقام خوب احساس می شود مردان بزرگ و نامدار در هر دور و زمان یگان یگان به میان می آیند آنها از زبان چهار عنصر خیش را می شناسند می یابند منزل آن استاد صنعت در حقیقت آشیان بلبلان را می ماند به تدبیر خود اکا شریف بلبلخانه است حولی آنها محور صحبت اکا شریف و سیتارش و سرودش و زکاوتش و ظرافتش بود و توفه فازیل و آن محور را چرخ می گردند و محمد جان رحیمی غزل نوی می خواند و فضلالدین شهابوف در مقام خانی به او هم آواز می شد و میرزا ترسونزاده از خوشه های صنعت جهان که در سفرهایش دیده است قصه می گفت و شاهنظر صاحبوف تنبور می زد و زیادالله شهیدی آهنگ تازه ایجادش را هدیه می کرد و باقی رحیمزاده روایت حکمتبار مناسب حال و مورید شاهد می آورد نگاشته است نویسنده نازوبین ارنکوزاد او سال 1947 یکی از اولین ها شده صاحب عنوان حافظ خلقی تاجیکستان گردید این همه به آن خدمت و زحمت چندین ساله او هیچ گویم خطا نمی کنیم خود در سالهای وزنین جنگ آنقدر کمک و جانفدایی حافظ خلقی نظیر ندارد مخصوصا سفرهایش به کشورهای دیگر بسیار با خشمت و پرآوازه می گذشت هنر و صنعت ناتکرار و دلربایش دیگر خلقها را عاشق او گردانده بود حتی طلب نمودند به کشور آنها اگر آید صاحب همه چیز می شود آن وقت او گفته بود خیلی شدم اما شما باری آب شیرین کماراب را خورده اید مزهش هیچگاه از دهانتان نخواهد رفت در همان صحبت رهبر اول تاجیکستان بابا جان غفوروف حضور داشت او حافظ خلق را با ماشین خدمتیش شینانده تا جای کارش خانه رادیو آورد و گفت سرفرازم از شما و جواب سزاوار شما از این رو این عالم و سیاستمدار متین بابا جان غفوروف اکا شریف جورایف را چنین

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
1: ای بیرندان مکنه زاهد پاکیز سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم اگر بد، تو بیرو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. همه کس طالب یارند، چی هوشیار و چی مست، همه جا خانه عشق است، چی مسجد چی کنیشت. سری تسلیم من و خشت در این میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت. ناامیدم مکن از سابقه روز ازل، تو چی دانی که پسی پرده کی خوب است و کی زیشت. نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس، پدرم نیز بهشتی ابد از دست بهشت. باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار، تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

بنای تاق این فیروز منظر کردن اهل دانش را غذا از خون مقرر کردن کهن پالان نمی یابد سمندی تیز تک اطلس و مخمل برای پوششی خر کردند اهل معنی را بغیر از خون دل نبود غذا قوت بی مغزان همه از قند و شکر کردند تیر بختی لازم فضل و کمال افتاده است ابلهان را کامران ملک و کشور کرده اند طرفه وضعی نابکار کرده پیدا روزگار ناکسان را بر امور ملک سرور کرده اند هر که آب از پس خورد چون پرهای آسیا آب او را بزرگان روشن چو گوهر کرده اند در زمان امیران بخارا اغلب اهل دربار از کسانی می رسیدند که در وقت سادرویی با امیر و مقربانش امردی می کردند سامی در همین بیت به همان رزیله اشاره کرده است هر که آب از پس خورد چون پرهای آسیا آب او را بزرگان روشن چو گوهر کردند اعتبار دین و ملت رفته حالا جاهلان آشکارا فحش و سب بالای منبر کرده اند تا منی بر حلقه تزویر و مکری صوفیان روز ذکر عرب و شب فکر دیگر کرده اند ذکر عرب یک نام از ذکر جهریست هر که آب از پس خورد چون پرهای آسیا آب او را بزرگان روشن چو گوهر کردند اعتبار دین و ملت رفته حالا جاهلان آشکارا فحش و سب بالای منبر کرده اند پامنی بر حلقه تزویر و مکر صوفیان روز ذکر عرب و شب فکر دیگر کرده اند ذکر عرب یک نام از ذکر جهریست پامنی بر حلقه تزویر و مکر صوفیان روز ذکر عرب و شب فکر دیگر کردند عالمان از وسعت مشرب شده تابع برای صحت فتوای دین بازر مقرر کردند رفته غیرت از سپاه و جیبن کرده آشکار جای جوشن چون زنان آرایشی زر کرده اند اهل سوداگر دکان خود فروشی کرده باز از تکبر هر زمان بین صد کر و فر کرده اند اهل حرفت هر که باشد در پی مکر و فریب کیز برا بر خود حلال از شیر مادر کرده اند کودکان را شرم و پیران را حیا از بس نماند هر یکی خود را به یک دیگر کرده اند

مدتی شد که جهان وضع مخالف دارد، نغمه راست از این پرده پریده به فلک، طاقت دیدن اوزای جهان نیست مرا، جگرم خون شده ای پیک اجل زودترک.

نیست تنها راستی اینجا دلیل اعتبار قیمت سوزن زی سوراخ است نه از راستی

سامی در این بیت نیز اشاره می کند که اهلی دربار امیر و عملداران عهد همه رذیلانی اند که امردی را پیشه خود کردند. اگر فرزان از این جمله راست کاری هم باشد، سبب رواجش نه از راست کاری است. نیست تنها راستی اینجا دلیلی اعتبار، قیمتی سوزن زی سوراخ است نه از راستی.

فرد. گرمی هنگامه دنیا بدونان بسته اند، زان که این حمام را جز خس نمی آید به کار.

میرزا عظیم سامی یکی از پردانان عهد خود بود. در وقت امیر مظفر و اوایل عهد عبدالاحد در دربار به انشا نویسی مشغول بود، اما از آنجا که چنانچه در اشعارش اشاره رفت وضعیت دربار امیر و معامله سپاهیان او را با رعیت هیچ نمی پسندید، بی‌طبع اهل دربار هم او را نمی پسندیدند. هر قدر که فساد امیر و اهل دربار بیشتر می شد، زبان تنقید و شکایت سامی هم درازتر می گرد.

ابیاتی سامی خواننده را هیجانی بدیعی نمی بخشد، اما قیمت ادبیه نظم و نثر او در این جاست که بسیار ساده می نویسد و بی‌باکانه تنقید می کند. در زمانی که همه صاحب قلمان دربار در متن امیر و وزیر قصیده ها انشاد می کردند، سامی قبایه اهل حکومت را آشکارا برویشان می زد. این است جسارتی ادبیه.

مگر که یار کشید از رخش نقاب امشب، که جای ماه برون آمد آفتاب امشب. چنان زیاتش هجران گداخت جان و دلم، که خون فشان دو چشمم بجای آب امشب. زی شرم شعله شمع جمال انوری تو، بجیب ابر نهان گشت ماهتاب امشب. به یاد نرگس بی باده مست مفتونت، اثر نکرد به دل نشأه شراب امشب. سپندی یار به عهدش وفا نکرد برفت، مرا ز سینه قرار و ز دیده خواب امشب.

سپندی یار به عهدش وفا نکرد بیرفت مرا ز سینه قرار و ز دیده خواب امشب ابروی تو بسم الله دیوان نزاکت مضمون خطت معنی قرآن نزاکت من نازکی لطف کدام عضو تو گویم باشی تو ز سر تا قدمت کانی نزاکت در این مصرع ترتیب کدام عضو را به شرط وزن مساعده می کند که به جای حرف عین عضو الیف باشد زیرا در آن صورت به سبب وصل میمی کدام با ذات عضو وصل یافته الیف یعنی همزه ساقط می شود اما عین از جمله حروف وصلیه و ساقیته نیست همانا قرب صدای عین با همزه شاعر را به این خطا انداخته است امثال این کار در عروض لازم الاجتناب است

من نازکی لطفی کدام عضوی تو گویم، باشی تو زی سر تا قدمت کانی نزاکت. خوبان جهان جمله غلامان تو هستند، در مملکتی حسن تو سلطان نزاکت. آویخته مشاطه حسنت پیزینت، بر هر سری مویت دوری غلطان نزاکت. آن خالی سیه دیده گمان کرد سپندی، بر صفحه رخسار تو افشان نزاکت. مخمس

حیف از آن ناوک میژگان که تنم را بشکافت. دلم از نعمت خانی کرمش بهره نیافت. آفتابی رخ تو بر سری هر ذره کی تافت. حلقه بندگی از تاری سری زلف تو یافت. کیست کو بسته زنجیری دوگی سوی تو نیست؟

مستوبی باک برون آمده با اشوه و ناز شده آشوبی زمان با نگهی فتنه تراز همه را دیده ز حیرت به تماشای تو باز جبه سودند به خاک قدمت اهل نیاز کیست کو شیفته‌ی نرگس جادوی تو نیست؟

0: байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо таваҷҷӯҳи махсус ба дипломатияи об, ҳамкориҳои байналмилал ва ташаккули сиёсати устувори обӣ аз дигар ҷоизаҳо фарқ дорад. Агар ҷоизаҳои Стокголм ва Ликуаню бештар ба илм ва технология тамаркуз намояд, ҷоизаи тоҷикистон ба ҳамгироии илм, сиёсат ва дипломатия нигаронида шудааст.
1: Дар шароите ки масъалаҳои об ва тағйирёбии иқлим ба яке аз муҳимтарин мавзӯъҳои рӯзномаи ҷаҳонӣ табдил ёфтаанд, таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об барои кишвар аҳамияти стратегӣ дорад. Ба гуфтаи Султонзода Ҳасанҷон, ин ҷоиза на танҳо воситаи қадрдонии дастовардҳои беҳтарин дар соҳаи об мебошад, балки мақоми тоҷикистонро ҳамчун яке аз пешсафони дипломатияи об дар сатҳи байналмилалӣ таҳким мебахшад.
0: Таъсиси ин ҷоиза идомаи мантиқии сиёсати байналмилалии тоҷикистон дар масъалаҳои об мебошад. Тоҷикистон аз ҷумлаи камтарин кишварҳост, ки тавонистааст як мавзӯи мушаххаси глобалиро на танҳо ба меҳвари сиёсати хориҷии худ, балки кишварҳои ҷаҳон табдил диҳад. Аз ин лиҳоз, ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи обро метавон ҳамчун қадами навбатӣ дар роҳи ниҳодикунонии дипломатияи оби кишвар арзёбӣ намуд.
1: ҳамин тариқ таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи обро метавон идомаи мантиқии сиёсати пешгирифтаи тоҷикистон дар самти пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об арзёбӣ кард. Ин ташаббус на танҳо ба қадрдонии шахсиятҳо ва ниҳодҳои саҳмгузор дар ҳалли масъалаҳои об мусоидат мекунад, балки метавонад ба таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ, рушди таҳқиқоти илмӣ ва ҷалби таваҷҷӯҳи бештари ҷомеаи ҷаҳонӣ ба масъалаҳои марбут ба об ва тағйирёбии иқлим замина ای مساید فراهم آورد. بزرگ مهری تویچی برای رادیوی تاجیکستان.
2: با مقصد رسیدن به هدف 4 میلی صنعت کنونی با صورت کشور امروز در حدود ناحیه اسماعیلی سامانی بنیاد 12 کارخانه و کارگاه پیش بینی گردیده است که از 12 عدد کارخانه صنعتی به نقشه گرفته شده 8 عدد کارخانه و کارگاه مورد استفاده قرار داده شده در دیگر کارخانه ها کارهای بنیادی با مرام ادامه دارد. гузориши ҳамкорамон Олуфта Шарипова пайгир аз ин мавзӯъ.
3: Дар доираи татбиқи сиёсати саноаткунонӣ бо суръати кишвар ва ҳадафи чорми стратегии ҷумҳурии тоҷикистон, саноаткунонӣ бо суръат дар ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе ҷиҳати рушди истеҳсолот, таъсиси корхонаҳои нав ва афзоиши иқтидори саноатӣ тадбирҳои назар аст амалӣ гардида истоданд. Ин дар ҳолест ки то имрӯз дар ҳудуди ноҳияи мазкур 28 адад корхонаҳои саноатӣ фаъолият менамоянд ва тибқи нақша бунёди 4 корхонаи дигар дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дорад. Чунин мегӯяд Илҳомзода Дурандеш, намояндаи муоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе.
4: Дар зарфи 5 сол тавонистем шумораи корхонаҳои саноатиро ба 28 адад ё 130% зиёд кунем. Танҳо дар соли 2025 аз ҷониби соҳибкорони ноҳия 8 адад корхонаҳои саноатӣ бо иқтидори 703 ҷои корӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. Инчунин дар заминаи қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи солҳои рушди саноат дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ сохтмон ва азнавсозии 12 адад корхонаҳои саноатӣ ба нақша кашида шуда буд ки то соли 2025 зиёда аз 8 корхонае ки тибқи қарори раиси шаҳр Душанбе дар бораи солҳои рушди саноат ба нақша гирифта шуда буд мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. Сохтмон ва азнавсозии 4 корхонаи дигар дар ҳудуди ноҳия бо маром идома дорад ки ифтитоҳи онҳо дар соли ҷорӣ ба нақша гирифта шуда.
3: ба гуфтаи Илҳомзода Дурандеш, дар солҳои ахир бо дастгирии давлат ва ҷалби соҳибкорон як қатор корхонаҳои истеҳсолӣ ва хизматрасонии саноатӣ низ фаъол гардида заминаи мусоид барои рушди минбадаи соҳа фароҳам оварда шудааст. аммо таҳлилҳо бозгӯи онанд ки новобаста аз натиҷаҳои ба дастомада ҳанӯз як қатор норасоиҳоу камбудиҳо дар самти саноаткунонии ноҳия ба мушоҳида мерасад. ин ҳам бошад аз фаъолият бозмондани 16 корхонаи саноатӣ ки масъулин сабабҳои инро ба омилҳои гуногун рабт дода чунин мегӯянд.
4: то дар ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонӣ тибқи маълумоти оморӣ ба ҳолати моҳи майи соли ҷорӣ шумораи корхонаҳои бозмонда ба 16 адад мерасад. ҳамин 16 адад корхонаи саноатие ки дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ маълумоти сифрӣ пешниҳод мекунанд. сабаби асосишон фаъолияти мавсимӣ будани онҳо аст, яъне вобаста ба мавсими сол молу маҳсулот истеҳсол мекунанд ва маҳсулоти онҳо дар мавсими муайяншудаи сол дар бозор талаботи худро надорад. ба ин хотир вобаста ба мавсими сол ки онҳо маълумотҳои сифрӣ пешниҳод мекунанд, ҳамчун корхонае ки дар омор маълумоти сифрӣ пешниҳод мекунад ба қайд гирифта
3: таҳлилҳо нишон медиҳанд ки фаъолияти корхонаҳои амалкунанда дар самтҳои истеҳсоли масолиҳи сохтмонӣ ва дигар намудҳои истеҳсолот ба афзоиши ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ мусоидат намудааст. Дар баробар ин, истифодаи технологияи муосир ва таҷҳизоти нав ба баланд шудани сифати маҳсулот ва рақобатпазирии он дар бозор замина гузоштааст. Ҳамсу батамо намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати ноҳияи исмоили сомонии шаҳри Душанбе яке аз омилҳои рушди саноат дар ноҳияро чунин шаҳр дода гуфт:
4: омилҳои асосии рушди саноат дар ноҳияи исмоили сомонӣ ин пеш аз ҳама дастгирии давлати фаъолияти соҳибкорӣ ба ҳисоб меравад. Омили дигари бошад ин ҷалби сармояи дохилӣ ва хориҷӣ, яъне масъулини мақомот кӯшиш мекунанд ки ҳамавақт бо ҷалби сармояҳои дохилӣ ва хориҷӣ якҷо бо соҳибкорони ҳудуди ноҳия корхонаҳои саноати зиёдро ифтитоҳ намоянд. Омили дигар бошад ин мо метавонем рушди соҳибкории хусусиро мисол биёрем, яъне фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди соҳибкории хусусӣ боис шудааст ки дар ноҳияи исмоили сомонӣ яке аз омилҳои асосии рушд ҳисоб равад.
3: дар маҷмӯъ метавон гуфт ки натиҷаи таҳлилҳо нишон медиҳад ки дар ноҳияи исмоили сомонии шаҳри Душанбе ҷиҳати рушди соҳаи саноат ва таъсиси корхонаҳои нави истеҳсолӣ корҳои назаррас ба анҷом расонида шуданд. Идомаи ин раванд барои афзоиши иқтидори истеҳсолӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, рушди соҳибкорӣ ва таҳкими иқтидори иқтисодии пойтахт аҳамияти муҳим дорад. Олуфта Шарифова барои ахбори радиои Тоҷикистон.
2: تاسیس دولاری جویزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سوهای آب اقدامی مهم و اثری وقتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است که دیروز در این باره فرمانی داخلدار با امضا رسید. کارشناسان ابراز می‌دارند که جویزه می‌تواند انقلاب ذهنی را میان متخصصان آب و اقلیم با وجود آورد. راجع به این موضوع مخبرمان مستانه محیدلازاده از ولایت سغد گزارشی مفصل می‌دهد.
5: آب یکی از ثروت‌های مهمترین طبیعت بوده برای حیات، رشد اقتصادیات و بهداشت سطح زندگی انسان اهمیتی کلان دارد. در شرایط امروزه که جهان با مشکلات نارساگی آب و تاثیر تغییر‌یابی اقلیم روبرو گردیده است، مسئله حفظ و استفاده عقلانی ذخیره‌های آبی اهمیت بیشتر پیدا می‌کند. با در نظر داشت این عامل‌ها، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عید با تأسیس جایزه بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سایه آب فرمان به امضا رساندند. این اقدام ادامه سیاست پیگیرانه تاجیکستان در سمت پیشبرد مسئله های آب در عرصه بین المللی می باشد. ابراز نمود ساکن شهر خوجند امید رجبوا:
6: چنین جایزه می تواند برای رشد علمی موثر و تطبیق نوآوری ها در ساحه آب زمینه مساعد فراهم آورد. هوسمندگردانی علمان و محققان باعث پیدا شدن راه و اصول های نو حفظ ذخیره های آبی، استفاده ثمرناک آنها و کاهش دادن تاثیر منفی تغییر یابی اقلیم می گردد. در شرایط آب شوی با صورت پریاخ ها و زیاد شدن خطر خشکسالی، همکاری بین المللی در مسئله های آب اهمیت مخصوص دارد. جایزه مذکور می تواند بهترین تجربه ها و دستاورد های علمی را در سطح جهانی معرفی نموده، تبادل دانش و تجربه را بین کشورها تقویت بخشد. سرمایه گذاری به ساحه آب و دستگیری تشبث های علمی در این سمت به رشد اقتصادیات سبز، امنیت آذوقه‌واری و بهتر گردیدن سطح زندگی اهالی مساعدت می کند. از این رو قدرشناسی شخصان و سازمان های فعال در این ساحه اهمیت بزرگ اجتماعی و اقتصادی دارد.
5: جویزه برای قدردانی و هوسمندگردانی علمان، محققان، متخصصان، تشکیلات ها و شخصان پیش بینی شده است که در سمت حفظ ذخیره های آب، رشد همکاری های بین المللی، استفاده ثمرناک آب و حل مشکلات وابسته به تغییر یابی اقلیم سهم ارزنده میگذارند. این چنین جویزه به رشد تحقیقات علمی و تطبیق تکنولوژی های نو در ساحه آب مساعدت می نماید. این اقدام برای تامین رشد استوار و حفظ منفعت های نسل های امروز و آینده اهمیت کلان دارد. مستان محیدی‌لازاده، ولایت سغد، رادیو تاج.
2: در کشور رشد ساحه تندرستی و آماده نمودن کادرهای صاحب کسبی تیبی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست دولتی به حساب می‌رود. در این زمینه در دانشگاه دولتی تیبی خطلان مراسم سپردن دیپلم به ختم کنندگان سال تحصیلی 2025-2026 برگزار گردید. گزارش مخبرمان محمد علی اکرموف ادامه بخش این موضوع است.
7: زمینی همایش تنتنوی سپریدن دیپلم به ختم کنندگان دانشگاه دولتی طبی خطلان، مسئولین از دستگیری های پیوسته دولت و حکومت یادآور شده تاکید کردند که دانشگاه در مدت کوتاه فعالیت به دستاوردهای نظررس نایل گردیده است. با گفته آنها فراهم بودن شرایط معاصر تعلیم برای آماده نمودن متخصصان رقابت پذیر و جوابگو به طلبات بازار مهنت مساعدت میکند. طبق معلومات سال جاری در مجموع 365 نفر نفر از این دانشگاه صاحب دیپلم گردیده. از این شماره 14 نفر با دیپلم اعلی سرفراز گردیدند. گفته شد که از سال 2022 تا امروز نزدیک به 1900 نفر دانشگاه دولتی طبی خطلان را ختم کرده در مؤسسه های تندرستی کشور از روی اختصاص های خود فعالیت دارند.
8: من خط کننده دانشگاه دولتی طبی خطلان یعقوب خسرو از شهر کنیمودان میباشم. من سال 2020 به این دانشگاه توسط مرکز ملی تستی رایگان داخل شدم. خوشبختانه در دوام 6 سال این دانشگاه را خط کردم. امروز دیپلم اعلی را به ما سپردند و ما با دستگیری نمایندگان این دانشگاه توانستیم که توسط دسته راستدرون چست و به شهر مسکو با اردیناتور داخل شدیم و مقصد داریم که در دوام 2 سال اونجا را سربلندانه خط نموده به وطن خود بازگشت
7: در ادامه مراسم ختم کنندگان بعد دریافت دیپلم مقدسات سوها اثر بزوال ابوالی ابن سینا قانون طب و کلید دانش را همچون رمز ادامه تحصیل و آموزش با دانشجویان کورس اول سپریدند. همزمان آنها در فضای تنتنوی سوگند طبیبی را یاد نموده برای صادقانه و صافدلانه خدمت کردن به مردم و وطن عهد بستند. در انجام همایش برنامه فرهنگی دسته هنری درخشان دانشگاه دولتی طبی خطلان پیشنهاد اشتراک داران گردید. محمد علی اکرامف برای برنامه اطلاعاتی از ناحیه دنغره.
9: خبرخو از خارج کشور.
2: سازشنامه پیشکی برای خاتمه دادن با جنگ با ایران الکای امضا شده است. مقامات ایالات متحده آمریکا امضای الکترونی سازشنامه را از جانب ترامپ، جی دی وینز و رئیس پارلمانی ایران محمد باقر قالیباف تصدیق کرد. تفصیلات بیشتری موضوع را در پیشنهاد همکارمان روشنی اسدالله میشنویم.
10: پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ زمینی مذاکرات با پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون در نشست G7 گفت که سازشنامه پیشکی برای خاتمه دادن با جنگ با ایران الکی امضا شده است و پیشنهاد کرد که تفصیلات سازشنامه خیلی زود نشر می شود. مقامات بلندپایه ایالات متحده آمریکا الکی با آشکار کردن بعضی تفصیلات شروع کردند و اعلام کردند که گلوگوی هرمز روز جمعه همان روزی که امضای رسمی سازشنامه در ژنو به نقشه گرفته شده است باز می شود. نایب پرزیدنت جی دی وینز روز دوشنبه با CNN گفت که یادداشت تفاهم بین آمریکا و ایران تقریبا 1.5 صفحه است. با گفته وینز در سرخط اولی حجت گفته می شود که ایران با پایگیری صلح و ثبات منطقوی عهده دار است. مقامات ایالات متحده آمریکا گفتند که سازشنامه از جانب ترامپ، وینز و رئیس پارلمان ایران محمد باقر قالیباف با طور الکترونی امضا شده است. تفصیلات لواگی باید تا روز چهارشنبه نشر کرده شوند. گفته می شود که سازشنامه آتش بس را برای 60 روز دیگر تمدید میکند و در این مدت جانب ها تفصیلات آن را نهایی میکنند. سروزیر پاکستان شهباز شریف که کشورش همچون میانه رو خدمت میکرد روز یکشنبه با اعلان یک پیشرفت در مذاکرات گفت که درباره قطع فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه ها از جمله لبنان به سازش رسیده است. در همین حال شبکه تلویزیونی BBC با استناد به معلومات مقامات آمریکایی گزارش داده است که خروجی نیروهای اسرائیل از قلمرو لبنان شرطی سازشنامه نیست و اسرائیل حق دفاع از خود را نگاه می‌دارد. همزمان روز دوشنبه سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو اظهار داشته است که نیروهای اسرائیل تا وقتی ضروری در لبنان، سوریه و غزه باقی خواهند ماند و آزادی عمل را نگاه خواهند داشت. در همین حال آژانس اطلاعاتی رویترز خبر داده است که با وجود حل مناقشه ایران، تهران می‌تواند برای فشار به واشنگتن از گلوگوی هرمز استفاده کند. به نوشته این رسانه مقام گلوگوی هرمز هنوز روشن نیست. علاوه بر این ایران میتواند از گلوگوی هرمز استفاده برده نه تنها به آمریکا بلکه به دولت‌های عربی خلیج فارس نیز فشار آورد. قابل ذکر است که بی‌ثباتی در گلوگوی هرمز کشورهای منطقه را وادار کرده است که راهی آلترناتیوی ترانزیت نفت را جستجو کنند. مثلا عربستان سعودی نیا دارد که مواد سوخت را توسط یمن به بحر سرخ و امارات متحده عرب توسط فجیره خلیج عمان صادر کند.
2: در روخی توجه نموید به وضع پرایوب هوای کشور برای شبانه روز نزدیک در پیشنهاد همکارمان الفتا شریف و
3: از اگنتی او به حسنجی کشور خبر دادن که شبانه روزی نزدیک در دوشنبه هوایی تغییری و بنده بی بوریش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 2.7 شدنو که در بعضی نویه تا 7-12 متر در یک سونیا می وزد. چنگ غبار به عمل می آید. هوا شبانه 22-24 روزانه 33-35 درجه گرم می شود. در ولایت خلطانی سوایی تغییری و بنده شده در وادی ها بی بوریش در نویه های کوهی بورونی کوتاه مدت بوریده احتمالاً رعد و برق به عمل آید. هوا در وادی ها شبانه 20-25 روزانه 30-35 درجه گرم می شود. در دومنکو شبانه 11-16 روزانه 23-28 درجه گرمی در نظر است. در ولایت سغنی سوایی تغییری و بنده شده شبانه بی بوریش روزانه بورونی کوتاه مدت می بورد. هوا در وادی ها شبانه 21-26 روزانه 34-39 درجه گرم می شود. در نویه های کوهی شبانه 18-23 روزانه 25-28 درجه گرمی پیشگویی شده است. در شهر و نویه های توبی جمهوری هوایی تغییری و بنده شده در بعضی نویه ها بارانی کوتاه مدت بوریده احتمالاً رعد و برق به عمل آید. هوا در وادی ها شبانه 20-25 روزانه 31-36 درجه گرم می شود. در نویه های کوهی شبانه 7-12 روزانه حرارت به 21-26 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان سوایی تغییری و بنده شده در بعضی نویه ها بارانی کوتاه مدت می بارد. احتمالاً رعد و برق به عمل آید. هوا در غرب ولایت شبانه 11-16 روزانه 26-31 درجه گرم می شود. در شرقین ولایت هوا شبانه 0-5 روزانه 13-18 درجه گرمی به قید گرفته شده است.
2: شنوندگان گرامی، شما برنامه اطلاعاتی اخبار از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
11: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
12: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 ژوئن ساعت 18 میدان استقلال، روزی وحدت ملی، پایتخت کشور با مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بار نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه، آرتیک و آستی. موت

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

جهاندار چون شد سرفراز و گرد سپه را به دشمن نباید سپرد سرشک اندر آرد به مژگان زرشک سرشکی که درمان ندارد پزشک کسی که از نژاد بزرگان بود زبیشی بماند سترگان بود چو به کام دل بند باید شدن به کام کسی داستان ها زدن سپهبد چو خواند ورا دوست دار نباشد دلش با خرد سازگار گرش زارزو باز دارد سپیر همان آفرینش نخواند بمیر ورا هیچ خوبی نخواهد بدیل شود زارزوهای او دلگسیل کسی را کش از بون نباشد خرد خردمندش از مردمان نشمرد چو این داستان سر به سر بشنوی ببینی سری مایه بدخویی

چو خورشید بنمود پهنای خیش، نشست از بر تند بالای خیش. به زیرندر آورد برج بره، جهان چون می زرد شد یک سره. تبیره برآمد ز درگاه طوس، همان ناله بوق و آوای کوس. ز کشور برآمد سراسر خروش، هوا پر خروش و زمین پر ز جوش. از آواز اسپان و غو سپاه، همی بر فلک راه گم کرد ما. ز چاک سلیح و ز آوای پیل، تو گفتی بیاگند گیتی به نیل. هوا سرخ و زرد و کبود و بنفش، ز تابیدن کاویانی درفش. به گردش سواران گودرزیان، میان اندرون اختر کاویان. سپهدار با افسر و گرز و نای، بیامد به دهلیز پرده سرای. بشد طوس با کاویانی درفش، به پای اندرون کرده زرین کفش. بزرگان که با طوق و افسر بودند، جهانجوی و از تخم نوذر بودند. برفتند یک سر ز پیش سپاه، گرازان و تازان به نزدیک شاه. ز رسپ گرانمایه بود پیش رو، که از لشکرو بود جهانجوی نو. یکی پیل پیکر درفش از برش، ببر اندر آورد از زرین سرش. هر آن کو ز تخم منوچهر بود، دل و جانش از طوس پرمهر بود. برفتند یک سر چو کوه سیاه، نتابید خورشید روشن نه ماه. چو لشکر همه نزد شاه آمدند، دمان با درفش و کلاه آمدند. بفرمود تا نامداران گرد، ز لشکر سپهبد سوی شاه برد. بدیشان چنین گفت بیدار شاه، که طوس سپهبد به پیش سپاه. ببایست با اختر کاویان، به فرمان او بست باید میان. بدو داد مهری به پیش سپاه، که سالار اوی است و جویند را. بدو گفت مگذر ز پیمان من، نگهدار آیین و فرمان من. نیازرد باید کسی را برا، چنین است آیین تخت و کلا. کشاورز یا مردم پیشور، کسی کو بر ازمت نبندد کمر. نباید که بر وی وزد باد سرد، مکوشید جز با کسی هم نبرد. نباید نمودن به بیرنج رنج، که بر کس نماند سرای سپنج. دل پهلوانان همی گرم دار، به گفتار با هر کس آزرم دار. ز تخم ستمگار افراسیاب، نباید که تشنه شود سیر آب. گذر بر کلات ایچ گونه مکن، گران رهروی خام گردد سخن. روان سیاوش چو خورشید باد، بدان گیتیش جای امید باد. پسر بودش از دخت پیران یکی، که پیدا نبود از پدر اندکی. برادر به من نیز ماننده بود، جوان بود و همسال و فرخنده بود. کنون در کلات است و با مادر است، جهاندار با فر و با لشکر است. نداند کسی را از ایران بنام، از آن سو کشیدن بباید لگام.
سپه دارد و نامداران جنگ، یکی کوه در راه دشوار و تنگ. همو مرد جنگ است و گرد و سوار، به گوهر بزرگ و به تن نامدار. به راه بیابان بباید شدن، ننی کوب و چنگ شیر آژدن. چنین گفت پس توس با شهریار، که از رای تو نگذرد روزگار. براهی روم کم تو فرمان دهی، نیاید ز فرمان تو جز بهی. سپهبد بشد تیز و برگشت شاه، سوی گاه با رستم نیکخواه. یکی مجلس آراست با پیلتن، رد و موبد و خسرو پاکتن. فراوان سخن راند از افراسیاب، ز درد دل خیش و از رنج باب. و از آوردن مادر پارسا، که با ما چه کردان بد پرجفا. مرازی شبانان بیمایه داد، ز من کس ندانست نام و نژاد. و از آن پس که آورد گیوم براه، بیامد دمان از پسم با سپاه. تبه خواست کردن خود و مادرم، نگهدار شد ایزد داورم. بس رنج بردم ز درد و زکین، که هرگز مبادا برو آفرین. کنون تا بود هوش در تن مرا، اگر گردم از کین نباشد روا. فرستادم این بار توس و سپاه، از این پس من و تو گذاریم را. جهان بر بدندش تنگ آوریم، سر و دست او زیر سنگ آوریم. ورا پیلتن گفت که این غم مدار، که کامت برآورد همه روزگار. و از آن سو که بود توس و دیگر سپاه، همی رفت تا پیشش آمد دو راه. ز یک سو بیابان بی آب و نم، کلات از دگر سوی و راه جرم. سپاهی که بودند از پیشتر، بنه بود و پیلان پرخاش خر. بماندند بر جای پیلان و کوس، بدان تا بیاید سپهدار توس. کدامین پسند آیدش زیند و راه، به فرمان رود هم بران ره سپاه. چو آمد بر سرکشان توس، نرم سخن گفت از آن راه بی آب و گرم. به گودرز گفت این بیابان خشک، اگر گرد انبر دهد خاک مشک. چرانیم روزی به تندی دراز، به آب و به آسایش آید نیاز. همان به که سوی کلات و جرم، برانیم و منزل کنیم از میم. چپ و راست آباد و آب روان، بیابان چه جوییم و رنج روان. مرا بود بدین راه روز گذر، به پیش سپه گژدهم راه بر. ندیدیم از آن رنج راه دراز، مگر بود لختی نشیب و فراز. همان به که لشکر بدان سو بریم، بیابان و فرسنگ ها نشمریم. بدو گفت گودرز پرمای شاه، تو را پیش رو کرد بر این سپاه. بدان ره که گفت او سپه را بران، مکن بر سپه کار رفتن گران. مگردان سر از گفته پادشاه، نباید که از آن خسته گردد سپاه. بدو گفت توس ای گوه نامدار، از این گونه اندیشه در دل مدار. که این شاه را دل نگردد دژم، سزدگر نداری از آن هیچ غم. بگفت و بفرمو تا بگذرند، بسوی کلات و جرم ره برند. بدین گونه گشتند هم داستان، کجا توس نوذر
بزد داستان براندند از آن راه پیلان و کوس به فرمان و رای سپهدار توس سپهبد بدان راه لشکر براند به روز اندرون روشنایی نماند به سوی کلات اندر آمد ز راه گرفته همه راه و بیره سپاه همی سوخت شهر و همی کند جای هر آنجا که اندر نهادند پای چو فرمان خسرو نیاورد یاد نگر تا سرانجام چون جست باد

فرود که شد روی خورشید تابان کبود زیپای حیونان و از گرد پیل زمین شد به کردار دریای نیل سپاه برادر تزیران زمین همی سوی توران گراید بکین زیراه کلات است آهنگشان ندانم کجا افتد جنگشان چو بشنید ناکار دیده جوان

هشت چیز همه پاک سوی سپت کوه برد به بند اندرون سوی انبوه برد وزان پس بیامد دری دیش ببست یکی باره تیز تک برنشست چو برخواست آواز کوس از میم همان گرد چون آبنوس از جرم زبان می دیجن در جریره بدید از آن سهم لشکر دلش بردمید جریره زنی بود مامی فرود زبهری سیاوش دلش پر زدود بری مادر آمد فرودی جوان چونین گفت که بانوی بانوان از ایران سپاه آمد و پیل و کوس به پیش بزرگان سپهدار توس چی باید کنون ساختن نباید که آرد یکی تاختن جریره بدو گفت

چونکی نجوید همی روان سیاوش بشوید همی تو را پیش باید بکین تاختن کمر برمیان بستن و ساختن برات را بخفتان رومی بپوش براو دل پر از جوش و سر پر خروش گرو کی نجوید همی از نیا تو را کی نزیبا تر از کیمیا که شاید کزین غم بنالد پلنگ زی دریا خروشان براید نهنگ همان مرغ با ماهیان اندراب بخوانند نفرین با افراسیاب که اندر جهان چون سیاوخش نیز نبندد کمر یک جهان بخش نیز با گردی و مردی و بخت و نجات با اورنگ و سنگ و با فرهنگ و داد تو پوری جهان نامور مهتری زی تخمی کیانی و کی منظری کمر بست باید بکینی پدر بجای آوریدن نژاد و گوهر بلشکر نگاه کن که سالار کیست وزان مهتران نامبردار کیست خیرام آرو گردن کشان را بخان میو خلعتا رای بالای خان زی شمشیر و از ترگ و برگستوان زی خفتان و از خنجری هندوان زی گیتی برادر ترا گنج بس همان کینی آیین بیگانکس سپه را تو باشین زمان پیش رو تو کین خواهی نو او جهاندار نو چون این گفت از آن پس به مادر فرود کز اول سخن با کی باید سرود کی باید کی باشد مرا پای مرد از آن سرفرازان روزی نبرد کز ایشان کسی را ندانم بنام چگونه فرستم درود و پیام جریره چونین گفت با گرد پور که چون گرد لشکر ببینی زدور نگاه کن سواران زکنداوران چو بهرام و چون زنگه شاوران نشان خواه از این دو گوی سرفراز

چوبر گفت زین گونه آن دیدبان ز جای اندر آمد سپه بود دوان برفتند پویان تخار و فرود جوان را سر بخت برگشته بود از افراز چون کش بگردد سپهر نه تندی به کار آید از بن نه مهر جوانی که جانش بخواهد پرید کجا میتواند به پیری رسید گزیدند تیغ یکی برز کوه که دیدار بود یک سر ایران گروه بماندند خیره فرود و تخار از آن لشکر و آلت کارزار جوان با تخار سراینده گفت زهرچت بپرسم نباید نهفت کنارنگ با آن که دارد درفش خداوند کوپال و زرین کفش چو بینی به من نام ایشان بگوی کسی را که دانی از ایران به روی رسیدند گردان میان دو کوه سپاه اندر آمد گروه ها گروه ز بس ترگ زرین و زرین سپر ز کوپال زرین و زرین تبر تو گفتی به کان اندرون زر نماند برآمد یکی ابر و گوهر فشاند ز بانگ تبیره میان دو کوه دل کرگس اندر هوا شد ستوه سپردار شمشیر زن 30,000 همی رفت گرد از در کارزار چو دستور لشکر سراسر بدید بران شاهزاده سخن گسترید چنان دان که آن پیل پیکر درفش سواران و شمشیرهای بنفش سرافراز طوس سپه بد بود که در کینه پرخاش او بد بود درفشی پس پشت او دیگر است چه خورشید تابان بر او پیکر است برادر پدرت است با فر و کام سپه بد فریبرز کاووس نام پسش ماه پیکر درفشی بزرگ دلیران بسیار و گرد سترگ ورا نام گستهم گژدهم خان نترسد ز ژوپین و از استخوان پسش گرگ پیکر درفشی دراز به گرد اندرش لشکر رزم ساز به زیر اندرش زنگه شاوران دلیرانش گردان کنداوران درفشی پس اوست پیکر چو ماه تنش لعل و جعدش چو مشک سیاه ورا بیژن گیف خواند همی که خون با آسمان برفشاند همی درفشی کجا پیکرش هست ببر همی بشکند زو میان هژبر ورا گرد شیدوش دارد به پای که گویی همی اندر آید ز جای درفشی پسش پیکر او گراز که گویی سپهر اندر آرد به گاز گرازه بود نام گرد دلیر که بازی شمارد همی رزم شیر درفشی پسش پیکر گاو میش سواران پس و نامداران ز پیش گزین گوان شهره فرهاد راست که گویی مگر با سپهر است راست درفشی کجا پیکرش هست گرگ نشان سپهدار گیو سترگ درفشی کجا شیر پیکر به زر که گودرز کشواد آرد به سر درفشی پلنگ است پیکر دراز پسش ریو نیز است با کام و ناز درفشی کجا آهوش پیکر است
که نستوه گودرز بالشکر است. درفشی کجا غرم دارد نشان، ز بهرام گودرز کشوادگان. همه شیر مردان و گرد و سوار، یکا یک بگویم دراز است کار. چو یک یک بگفتان نشان گوان، به پیش فرودان شه خسروان. مهان و کهان را همه بنگرید، دلش شادمان گشت و رخ شنبلید. چنین گفت شاه جهان با تخار، که کین پدر باز خواهیم خار. اگر یار باشد خداوند هور، مرین کینه را باز خواهم به زور. به چین و به ماچین نمانم سوار، به کین آوری از در کارزار. مگر اژدها را به چنگ آورم، سر گاه ایشان به تنگ آورم. چو ایرانیان از بر کوهسار، بدیدند ناگه فرود و تخار. برآشفت از ایشان سپهدار طوس، فرو ماند بر جای پیلان و کوس. چنین گفت که از لشکر نامدار، سواری بباید همی کامگار. که جوشان شود زین میان گروه، براند دمان تا سر برز کوه. ببیند که این دو دلاور کیند، بدان تند بالا ز بهر چند. گریدون که از لشکر ما یکیست، زند بر سرش تازیانه 200. وگر باشد او نیز پرخاش جوی، ببندد کشانش بیارد بروی. وگر کشته آید کشانش به خاک، بیارد ندارد ز کس ترس و باک. وگر زان که باشد ز کاراگهان، که بشمرد خواهد سپه را نهان. همانجا بدونیم باید زدن، فروهشتن از کوه و باز آمدن.

زن با فرود که این را به تندی نباید بسود به نام و نشانش ندانم همه زیگو در زیانش گمانم همه چو خسرو زی توران به ایران رسید یکی مغفری شاه بود ناپدید گمانی همه آن برم بر سرش زیره با همان خسروانی برش زیگو درز دارد همانا نشاد یکی لب به پرسیش بباید کشاد چو بهرام نزدیکتر شد به تیغ بخورید بر سان غورنده میغ چی مردی با او گفت بر کوسار نبینی همه لشکری بیشمار فرودش چنین پاسخ آورد باز که تندی ندیدی تو تندی مساز سخن نرم گویی جهان دیده مرد میالای لب را به گفتاری سرد نه تو شیر جنگی نه من گوری دشت بدین گونه بر ما نباید گذشت فزونی نداری تو چیز زی من به گردی و مردی و نیروی تن سر و پای و دست و دل و مغز و هوش زمانی سراینده و چشم و گوش نگه کن مرا تا مرا نیز هست اگر هست بیهوده من مای دست سخن پرسمدگر تو پاسخ دهی شوم شاد اگر رای فرخ نهی بدو گفت بهرام برگوی هین تو بر آسمانی و من بر زمین فرود آن زمان گفت سالار کیست به جنگ اندرون از دری کار کیست بدو گفت بهرام سالار توس که با اختری کاویان است و کوس زیگردان چو گودرز و روحام و گیو چو شیدوش و گرگین و فرهاد نیو چو گستهم و چون زنگه شاوران گرازه سری تخمی کنداوران بدو گفت کس چیزی بهرام نام نبردی و بگذاشتی کار خام زیگودرزیان ما بدویم شاد مرا زو نکردی بلب هیچ یاد بدو گفت بهرام کی شیر مرد چنین یاد بهرام با تو کی کرد چنین داد پاسخ مرو را فرود که این داستانم زی مادر شنود مرا گفت چون بر تو آید سپاه پذیره شو و نام بهرام خواه دیگر نام دار زی کنداوران کجا نام او زنگه شاوران که هستند همشیرگانی پدر سزدگر بجویی از ایشان خبر بدو گفت بهرام کی نیکبخت توی باری آن خسروانی درخت فرودی توی شهریاری جوان که جاوید بادی و روشن روان بدو گفت آره فرودم درست از آن سروی افگنده شاخ بیروست بدو گفت بهرام بین مای تن نشانی سیاوخش بین ما بمن با بهرام بین مود بازو فرود زی انبر بگل بر یک خال بود که از آن گونه پیکر با پرگار چین نداند نگارید کس بر زمین بدانیست کو از نژاد قباد زیراه سیاوخش دارد نژاد بر او آفرین کرد و بردش نماز برآمد به بالای تند و فراز فرو آمد از اسب شاه جوان نشست از بر سنگ روشن روان به بهرام گفت ای سرافراز مرد جهاندار بیدار و شیر نبرد دو چشمم اگر زنده دیدی پدر همانا نگشتی از این شادتر که دیدم تو را شاد و روشن روان هنرمند و بینادل و پهلوان بران آمدم من بر این تیغ کوه که از نامداران ایران گروه بپرسم بدانم که سالار کیست بر از اندرون نامبردار کیست

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهرنگور رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.
2: موجی رادیوی تاجیکستان در نوحیه رودکی 147 FM.
3: اینجا دوشنبه، گفتاری ادبی را از سلسله تئاتر در نزد میکروفون سر میکنیم. شنوندگان محترم، حالا نمایشنامه تئاتر دولتی اکادمی درامای بنام لاهوتی را از روی اثر نویسنده خطای چاوی یوی رد و برق شنوید. ترجمه عبدالسلام دهاتی.

0: شنیدی؟
1: شنیدم.
0: کنی اکنون گوید کنی کلهی که خوب در کار نکرده است، کلهی وی یا که کلهی من؟
1: البته کلهی شما.
0: پول جان چی؟ تو سیفین احتمال پولی بسیار داشته باشی، مزد کار و چای پوله های دو ساله ای تو، سانی بعضی میده چویده ها، همه این
1: همه این را شما از من میده میده کشیده گرفتید و به مینوشی و به قمار بازی سر کردید.
0: پس شد. مگر وای همیشه به تو پول نمیدی ها؟
1: وایتان کی؟
0: پسری کلامی خوش این
1: این را به شما کی گفت؟
0: خوب نداده است و نمیدی هست. این حلقه چرا به تو وای توفه نکرد؟ اگر خدمتگار این درگاه نمیشدی، هرچند به گفته های مادرت عمل کنی هم روی این خل زندگی را نمیدیدی.
1: مادرم دخترش را به خدمتی آدمان بیگانه نمیموند.
0: گویا تو کدام خانم دختری ناز پرور باشی. دادرت باشد، من با صد مشقت وی را در شخت خاندان جو به کار در آوردم. وی باشد با صاحب کار جنگ و جنجال کرده وی را کوفت است.
1: من شنیدم که خوجین ما به پلیسیه فرمود است به کارگران تیر اندازد. بعد این آنها به خود مدافع کنی مجبور شدند. مگر همین طور نیست؟
0: به هر حال دادرت آدمی کور نمک برآمد. مادامی که مردم تو را میخوانند، مرحمت کرده به گفت فرمانشان اطاعت کن.
1: به خیالم به من منتظر باش گفته بودید، یگان گپ داشته باشید حاضر گویید.
0: ایست، این گپ فقط به شخص تو دخل دارد.
1: باز چی گپ؟
0: میدانی برای چی شبها به این خانه کس نمیده رایا؟
1: برای اینکه در اینجا نصف شب عجینه پیدا میشود.
0: عجینه؟ من با چشم خودم دیدم.
1: شما دیدید؟
0: آن وقت تو در اینجا نبودی، خوجین در شخته بود. در این خانه کلان تاریک خانم خوجین و پسر او زندگی میکردند. همه گپ هم انا همان وقت سر شده بود. پسر خورده خوجین هنوز کودک بود. یک نصف شبی وای بناگاه مرا جیغ زده گفت که از مهمانخانه آواز عجینه برآمده ایستاده است. فرمود که رفته خبر گیرم. من برای جرأت پیدا کردن یک دو قلپ می نوشیدم و رفتم. و در نزدیک شده شنیدم که از خانه عجینه با آواز زنانه گریه کرده ایستاده است. گریه علمناک. خود را جسور گرفته و درون خانه نگاه کردم.
1: چی دیدی؟
0: در خانه دو جسد سیاه پوش را دیدم. آهسته که یک سلفه کرده ماندم. آنها همان زمان از یک دیگر جدا شده به طرف من رو گرداندند. انا در همین لحظه من بشره عجینه را دیده گرفتم.
1: چطور بود است؟
0: زنکش خانم خوجهیم بود و مردکش پسری کلانی خوجهیم.
1: من باور نمی کنم از افتکار شما سهو کردید.
0: نه من سهو نکردم. من به تو حقیقت را میگویم.
1: نه ممکن نیست، من باور نمی کنم.
0: دختری نادان جانی دادیش، ما باید به هم دیگر مدد رسانیم، آن وقت همه کار به جا می شود. میدونی سیفین آن حیوان های بیشاخ؟
1: کدام حیوان های بیشاخ؟
0: آن هایی که من همراهشان دفعه آخرین قرطه بازی کرده بودم. 20 امپول لازم است، به این به من روز نشان نمیدیند.
1: من همه پولم همین برای مادرم کرته خریدنی بودم. گیرید
0: سیفین. فقط 12 یوان.
1: دیگر نیست. اگر گپتان تمام شده باشد من روم.
0: ایست، باز اندک گپم هست. آچد به اینجا برای دیدن تو آمدنی.
1: چی؟
0: آچد از پاییز فرامده راست به این حال می آید.
1: مادرم نمیخواست که من خدمتگار شوم. برای چی بایی را به اینجا جیغ زدید؟
0: دخترم من نیه، خانمی خوجه این فرمده.
1: خانم؟
2: لوتسای می رود. سیفین با خواتری به فکر فرو می رود. فن ای

0: خوابگاه خود فرامده به خانه می در آید.
1: خوجاین در کابینت؟
2: ها؟ با مهمان صحبت کرده استادند. شما آن کس را دیدن می خواهید؟
1: نه، من دو هفته باز به اینجا نفر آمدم. نمود این خانه دیگر شده است.
2: ها، همه اینها را خود خوجاین جا به جا ماندند.
1: این کمد کهنه باز به اینجا آمده است گو.
2: خوجاین میگویند که شما ناتابید. فرمودند که در بالاخانه خواب کنید.
1: من خوابیدن نمیخواهم. وای تا حال از خواب نخیسته است.
2: کی؟
1: پسری کلانی خوجاین.
2: نمیدانم.
1: نمیدانی؟
2: من آن کس را ندیدم.
1: وای دین شب چه وقتی از کجا آمد؟
2: نمیدانم. من همیشه به خانه خودمون رفته میخوابم.
1: وای همین شب روزها به کیم کجا برامده رفتنی؟ تو نمیدانی به کجا رفتنی باشد؟
2: من نشونیدم. خانم داریتان را خورید؟
1: برای چان را خورم؟
2: خوجاین همین طور فرمودن.
1: زهر بر این تلخ و بد خور بوده است. بر پرتا.
0: به خانه پسری خوردی جناب جاو چون ارد دویده در آمد.
3: سفین، سفین، آجا شما در اینجا بودید؟
1: چونیر به تو چود رویت این قدر عرق شار شده است؟
3: تینیس بازی کردم آجا جان. من به شما خیلی گپ دارم، بهتر شدید؟
1: سیفین، به این یک شیشه شربت لیمو آورده دی؟
0: سیفین از خانه می براید. فنعی و چون هر دو می مانند.
1: شین، گپ زن.
3: ایه اوچا، نه، نمی گویم.
1: برای چی؟
3: فقط به همین شرط که اگر گویم به من نخندید.
1: نمی خندم.
3: براستی؟
1: براستی.
3: اوچا، با من یک کس بسیار معقول است.
1: چی؟ خیر، کی بوده است آن دختره؟
3: آن دختر؟ آن دختر در دنیا از همه بهتر است. زندگی را دوست می دارد، به قدر محنت می رسد. خصوصیتی از همه بهترش آن است که مثل خانم دختران ارکه و ناس پرورد نیست.
1: چونیر؟ تو در خصوص سیفین گپ زده استاده ای؟
3: ها آچه، بگاه من از خودی بای پرسیدم که به من رسیدن میخواهد یا نی؟
1: چی؟ تو از خودش پرسیدی؟ تو از خودی بای پرسیدی که به تو رسیدن میخواهد یا نی؟
3: او شما نخندید و ای راضی نشد، لیکن من برای این خیل رد کردنش و ای را باز هم زیادتر دوست میدارم. و ای میگوید که به من رسیدن نمیخواهد و ای گفت که به یک کسی دیگر دل بسته است.
1: با کی؟ وای همین طور گفت؟
3: من نپرسیدم. من وی را دوست می دارم و می دانم که عشق حقیقی همیشه به مانع ها دچار می شود.
1: تو چخیل مردک بودنی پدرت را فراموش کردی؟
3: من باید این را بابای گویم اوچه جان.
1: تو در حقیقت هم حالا کودک هستی.
3: نه اوچه، من که ها از سینی کودکی گذاشتم.
1: پدرت باید دهان گپ تمام عرضی و حوث های تو را برباد می دید.
0: به خانه پین می در آید. قواقش آویزان، ریشش نتراشیده است و بی ترتیب لباس پوشیده است.
3: اکا هم آمد. اکا
4: تو در همینجا کو؟
1: بین
4: اه اه. شما هم در همینجا بوده اید؟
1: من حاضرک از بالا فرامدم.
4: من فردا به شخ طرفتنی.
1: بسیار نخص، کی گشته می آیی؟
4: نمی دانم، احتمال بعد از یک دو سال، ممکن است که بعد 3 سال برگردم.
1: در شخت چیکار کردنی هستی؟
3: اوچا، از خاطرتان برامد است؟ آخر وای کارهای کوهکنی را آموخته ایستاده است.
1: این بهانه نیم اگر پین.
4: از افتیکار من در خانه دور و دراز ماندم، به دلم زد.
1: می ترسم که تو ترسان چکی کرده استاده ای.
4: چی؟ چی گفتید؟
1: پیشتر در این خانه عجینه پیدا می شد. از یادت برامد؟
4: نه، از یادم نبرامد است. لیکن اینجا به دلم زد.
0: درد کلان کشاده می شود. از کابینت خود صاحب خانه جو می براید.
3: دادا!
4: دادا! تو امروز چنو به اینجا فرامدی؟ مگر تماما صحت شدی؟
1: بیماریم آنقدر جدی نبود.
4: دادا، من حاضر به تو واخوردنی بودم.
5: برای چی؟
4: من فردا به شهر رفتنی.
5: میلش رو، در آنجا چی کارها کردنت را به تو با تلگرام معلوم میکنم.
0: جو میبیند که سیفین چاینک و پیاله برداشته میدراید.
5: سیفین، صبر کن. من به تو گفته بودم که برای خانم دارو جوشان.
2: جوشاندم.
5: برای چی نیاوردی؟
1: وای حاضر که بکاسه ریخته داد. من نخوردم.
5: برای چی؟ کنیان دارو.
1: وای ریخته پرتافت. من فرمودم.
5: دارو باز هست؟
2: کمتر هست.
5: بکاسه ریز.
1: من این تلخ زهر رو نمیخورم.
5: بکاسه ریز.
1: من نمیخورم.
5: شونیر؟ دارو را برده به مادرت ده.
3: دادا
5: گر چرا شخ شده ماندی؟ گوی مادرت خورد.
3: دادا همین هیچ لازم نیست.
5: خوش این باز چی گپ نو؟
4: گپ پدرم را نگردان.
3: اوچا به خاطر من کم تر نوشید.
1: مانید بگاهی می نوشم. ممکن
5: فن ای مادر باید در گپ درایی به فرزندش عبرت نشان دهد.
1: نه نمیتوانم.
5: پینر مادرت را راضی کنان که نوشد.
3: پدر من
5: را دو زانو نشسته به وی التجا کن که نوشد.
3: پدر جان
5: به زانو. به تو فرمان میدهم که به زانو.
1: می نوشم. حاضر می نوشم.
3: دادا
0: فنعی گریه کنان به خانه خود دویده می رود. اسبه او چون ایر می رود.
5: من شنیدم که تو بسیار رفتارهای ناشایسته می کردی.
3: چی؟
5: چی گفتید؟ آیا می دانی که این رفتارت به شان پدرت ننگ می آورد؟ به بالای این مادرت را هم بدنام می کند.
3: پدر جان
5: و یادت هست که برای چی تو را پین نامیدند؟
4: به یادم هست.
5: کنی گوی.
4: برای این که نام مادرم شیپین بود است و این نام را به من خود او در دم مردنش داد است.
5: برکالله. من به خاطر همان مادر عزیزت به تو مصلحت میدهم که رفتارت را دیگر کن.
4: تکلیفت آن را قبول میکنم پدر. در حقیقت رفتار من خیلی بد شده بود.
5: من حساب میکنم که آیلی من نمونوی است و نمیخواهم که مردم در حق فرزندان دست پرورده من غیبت و ملامت کنند.
4: درست است دادا.
5: مهمان آمد. من باشم کمی مانده شدم.
0: جو به کابینت خود میرود. در خانه پین میماند که او خواطر و خاطر پریشان است. روز بیگاه می شود. در بیرون نزدیک شدن رعد و برق حس کرده می شود.

0: خانه در حولی جناب جاو. در خانه پین ایر آهسته نفهمانده سیفین می دراید.
1: سیفین؟
2: نی نی در اینجا آدمان هستند.
1: هیچ کس نیست سیفین، نشین.
2: کجا این چی؟
1: وای در زال با مهمان صحبت کرده استاد است.
2: ملاقات ما همیشه انا همین طور، رستی و دزدی، از مردم پنهانی.
1: ها
2: تو حتی بجغ زدنی من هم جرأت نداری.
1: انا برای همین هم من از اینجا رفتن میخواهم.
2: پین نخواد که تو مرا همراه خود نمیبری.
1: نه
2: پین، من به تو نغز نگاهی بین میکنم، آخر به تو نگاهی بین لازم است. من به تو لباس میدوزم، تعام میپزم، من همه کار را میکنم، فقط همراه بری شده است. میدانم که تو در جایهای مسافرت تنها زیسته نمیتوانی.
1: سفین تو نمیفهمی، من حاضر چنو تو را همراه خود نبرم. این مگر خیالهای بچگانه نیست؟
2: اگر در آنجا از باییس من یکان گفی بد گویند، من همان ساعت برامده میروم. تو نترس.
1: من از چی میترسم؟ من به هیچ بیماندش تو را دوست میدارم. از غیبت و ملامت مردم چرا ترسم؟
2: پین فقط مادرم مرا دوست میدارد، وای نمیخواست که من خدمتگار شوم. اگر در حق من یگان بیویجدانی کنی، من به سر مادرم چنان کلفت میبیارم که.
1: سفین تو باید به من باور کنی، امشب من به پیش تو آمدنی هستم.
2: نه امروز مادرم از کارش میآید.
1: در این صورت ما در جای دیگر با میخوریم خوب؟
2: نه نمیشود، شبانه مادرم البته با من گفتگو کردن میخواهد.
1: چیکار کنیم؟ آخر من فردا پگاهی میروم.
2: به همین طریق تو مرا همراه خود نمیبری.
1: تو کودک هستی، گوی چی خیل برم. حاضر تنها خودم میروم، بعد فکری میکنم که واقعه را به پدرم چنو فهمانم. انا سانی تو را جیغ میزنم.
2: خوب میلش، مادامی که ایلج دیگر نیست، شبانه به نزدی من بیا. پدر و مادرم در خانه دیگر میخوابند. دادرم عادتا در خانه نمیخوابد. نیمیشب بیا.
1: خوب من میآیم و اول خوشتک میکشم. با دقت گوش انداز.
0: به خانه لوتسای میدراید. سیفین و پین از ناگهان پیدا شدن او در خجالت میمانند.
3: من تو را کافته گشتم.
2: بچی
3: مادرت آمد.
2: مادرم آمد. کمی در کشا.
3: در تکی دروازه، در قراو خانه. دادرت را دیده گفتگو کرده استاده است.
0: سیفین خورسندانه دویده به پیشواز مادرش می براید. از پسی او لوتسای می رود. پین به خانه خودش روانه می شود، اما او را فنعی که در این وقت پیدا شده می ماند نگاه می دارد.
4: اندک ایست.
5: چی گپ؟
4: باید گویم که امیدوارم که تو چگونگی وضعیت حاضر را میفهمی.
1: برای همین هم من برآمده رفتنیم. ما نباید دم بدم واخوریم و باید آن کارهایی را که پشیمانی می آورم به یاد هم دیگر نبیاریم. من به همه، به خودم، به دادرم، به پدرم ننگ آوردم.
4: لیکن اون کسی را که به وی از همه زیادتر ننگ آورده ای، از یادت برآورده ای.
1: کی از یادم برآمده است؟
4: من، مادرت، مادری اوگهت. من حالا به تو نه مادرم و نه معشوقه.
1: تو دیوانه شدی؟
4: تو از من قرض داری، به تو لازم نیست که از من گریخته زندگی نو سر کنی.
1: تو عجب چیزهای دهشتناک میگویی. عجبش این که همه این در چونین یک آیله درست و به آبرو در آیله پدرم گفته میشود.
4: این قدر پدرم پدرم میگویی؟ از بحر پدرت گذر.
1: البته همه یک خیلمهی به عیب نیست، لیکن پدر من،
4: پدری تو نابکار اولین است و یک دختری که ساده را به وسوسه خود گرفتار کرد.
1: سفسطه گویی نکن.
4: تو تو باشی پسر غیر قانونی پدرت هستی
5: دروغ میگویی چی دلیل داری؟
4: 15 سال پیش خودی وی در حالت مستیش این را به من گفته بود
0: صورت زنی جوانی زیبایی را که در بالای کمد استاد است نشان میدهد
4: تو پسری انا همین زنک
5: اما تو خوب مایلش فرض کردیم که همین طور هست تو از من چی میخوای؟
4: امیدوارم که تو پرتافته نمیروی
5: میخوای که من با تو عمر بسر برم میخوای که گذشته ننگ آور همیشه در پیش نظر من باشد و من آهسته آهسته هلاک شم
4: تو چی؟ میخوای که مرا به اینجا مانده خودت بر آمده روی
5: تو حق نداری که با من با این آهنگ گپ زنی آخر تو مادری اوکی من جاو چون هستی
4: من؟ نه نه از اون روزی که من حیات خودم ناموس خودم را به تو دادم من مادر بودنم را فراموش کردم نه من مادری او هم نیستم و زنی جاو پون هم
5: اگر تو خودت را زنی پدر من حساب نمی کنی میلت لیکن من خودم را پسری و حساب میکنم
4: تو پسری پدرت هستی پسری پدرت ای آدم چه نابکار ترسان چک آجیز ناتوان حیف که تو را تا حال ندانستم
5: اکنون دانسته گرفتی من در نزد تو گناهکارم لیکن من از این علاقه بیزار شدم تو میگوی که من خطا کردم من به این اقرارم اما تو هم عیب داری مرا به این راهی خطا تو تله دادی تو زنک عاقله هستی و باید مرا معذور داری مرا آدمی کم عقل شمار نابکار گوی لیکن امیدوارم که این گفتگوی آخرینی ما شد
4: ایست من از تو التماس نمی کنم می خواهم که وجدانت را به یادت بیاری به یاد بیاری که من و تو در این خانه به هم دیگر چی ها گفته بودیم چی عهد و پیمان ها بسته بودیم دانستم اون که دلی زن با آزار دو طرفه هم شوهر و هم سر تاب آورده نمی تواند
5: من همه جهت ها را فکر کرده دیدم با فکرم تو می فهمی که در این روزها من چه واقع ها را از سر گذرانیدم بیا رخصت ده برآمده روم
0: پین زود برآمده می رود در روی فنعی عشق می شارد وی از گریه سخت خود را به زوری نگاه داشته آهسته آهسته به خانه خود می رود به خانه سیفین و مادر مهمان شده آمده وی می درآیند که هر دویشان هم از واخوری خوشبخت و شادند
6: مادر جان مادر جان اکر شینید مانده شدید؟
7: نه
6: من با شما یه خواب میبیارم
7: نرو من نوشدن نمیخواهم دخترکم ایستا من تو را درسته که حق دیده گرم
6: شما از من خفه نیستید؟
7: نه کاری شدنی شده است اکنون از خفه شدن چی فایده؟ لیکن برای چی در این 2 سال تمام از تو هیچ خطو خبر نرسید؟ فقط به خانه آمده از چجان خالت پرسیده دانستم که تو در اینجا بوده ای
6: ترسیدم که شما خفه می شوید بنابراین هیچ خط ننوشتم راستی مادر به فکرم خدمتگار شدنی من هیچ بدی ندارد
7: می ترسم که تو بسیار جوان هستی ممکن است نفهمیده یگان بی عقلی کنی
6: خوب حالا در این خصوص گپ نمیزنیم
7: این خانم عجب زنه که بود است به من چی کار داشته باشد؟
6: مادر خانم بسیار تنهایی کشیدند احتمال برای همین
2: با شما گفتگو کرده دل خالی کردنی باشم.
7: فینر، به خیالم میرسد که من این خانه را در کیم کجا دیده بودم. این خودی خواب و خیال بریم. عجب، اینجا ها به نظرم خیلی آشنا می نمایند. با شما چی شد؟ هیچگرد نه، دوبا درست. براستی من به فکرم اینجا را یک وقت دیده بودم.
2: بچه اینقدر نگاه کرده موندید؟
7: این کمات، این کمات،
2: اینها همه چیزهای خانم مردگی خوجین بودند.
7: نه، نخواتم این دار باشد.
2: بینید، انا این صورت زن اوله خوجین بوده است.
0: سیفین صورتی در بالای کمات استاده را گرفته به مادرش می دهد که مادرش به این صورت نگاه کرده با یک دهشت فریاد می کند.
7: یا توبه،
2: دیدید چه خیل زنکی خوش روی. این مادر پسر کلانی خوجین بود است. می گویند که به من کمی مانند است. افسوس که مردگی بود است.
7: به من یک کلت آب ده.
2: خوب حاضر.
7: خدایا توبه، این منم. پس چرا مردگی باشم؟ این صورت، این چیزها، دنیا که اینقدر وسیع بیکنار است، چی نه تصادف شده است که پس از چندین سال دخترک بیچاره من گویا قصدن به اینجا به آیله وی افتاده است.
2: مادر جان نوشید. اندک بهتر شدید؟
7: آها، بهتر شدم. دخترکم حاضر به خانه امان
2: میرد. شما چی شد؟
0: از خانه آوازی فنی شنیده می شود که سیفین را جیغ می زند.
4: سیفین؟
2: خانم
4: سیفین،
2: لبای
4: لش خوجه این را به کجا ماندی؟
2: حاضر می روم. مادر جان شما ششته استید، من حاضر گشته می آیم.
7: مایلش رو.
0: سیفین به پیش فن ای می رود. جناب جاو می در آید. زنی ناشناسی تنها استاده را دیده با آتشینی به وی مراجعت می کند.
8: تو کیستی؟ خدمتگار نو؟
7: نه، من به پیش دخترم آمدم.
8: دخترت کیست؟
7: سیفین.
8: تو صحفم به این خانه در آمدی؟
7: خوب جناب.
8: تریزه را که کشاد استا؟ لحجی تو به لحجی مردم شمال مانند نه. مردم اوسی همین طور گپ بزنند.
7: من در اوسی کلان شدم.
8: در اوسی؟ ها، در اوسی. تو در آنجا کی زندگی کرده بودی؟
7: از 30 سال زیادتر شد.
8: اوه، 30 سال پیش تو در اوسی زندگی کرده بودی؟
7: آه، 30 سال پیش.
8: اون وقت ها در آنجا یک حادثی بسیار غلغلناک روی داده بود، در خاطر داری؟
7: احتمال در خاطر داشته باشم.
8: به این حادثه بسیار وقت شد، از یاد همه برآمده رفت.
7: ممکن است که در خاطر بعضی ها مونده باشد.
8: 30 سال پیش در اوسی با فامیلیه می یک آیله زندگی میکرد.
7: با فامیلیه می؟
8: در همان آیله می یک دختر جوانی بسیار بمعنی و با آداب بود. اتفاقا روز رسید و آن دخترک شبانه خودش را به دریا پرتافت و هلاک شد. بعد
7: وی اصلا از خاندان عادی بود، اما رفتارش چندان خاکسارانه نبود. می گفتند که وی با پسر جناب جو علاقه دارد. وی دو پسر زایده بود. بعد از 3 روز تولد پسری دویوم عاشق جوان جناب جاو بنا خواست آن زنک را پرتفته رفت. پسری کلانش در تربیه آیله جاو ماند. پسری خوردی نوزاد را زنک به سینهش پخش کرده با همراهی وی در شب 1 ینور خودش را به دریا پرتفته غرق شد.
8: همین طور؟
7: وی دختری دایه بود که در آیله جاو خدمت میکرد. نامش شیپین بود.
8: فامیلی تو چی؟
7: فامیلی من الله جناب.
8: شیپین، شیپین درست است. میگوین مرده آن دخترک را کدام یک کمبغل یافته برانده است؟ آیا تو نمیدانی که قبرش در کجا باشد؟
7: آن زنک زنده است. وی رو غرق شدنی نماندند، خلاص کرده بودند.
8: وی، وی حاضر در کجا؟
7: شما وی را دیدنی هستید؟
8: نه، نه. خیر میلش، اکنون روی هم بشود.
7: دیگر سپارش ندارد جناب؟
8: بسی فیلم گوی از صندوق من پلش کهنه و یک چند کرته تک هم گرفته برارد.
7: به شما کدامش لازم؟ شاید همان کرته لازم باشد که یک جای آستین راستش اندکی سخت سراخ شده بود، بعد آنجایش با نخ ابریشم کوک کرده شده برایش نقش گل آلو دوخته شده بود.
8: گل آلو؟
7: ها، در پهلویش نام پین دوخته شده بود.
8: تو؟ تو؟
7: من خدمتگار پیشتر جنابشان.
8: شیپین؟ این تویی؟
7: تو البته گمان نداشتی که شیپین یک وقتی به درجه شناخته نشدنی پیر می شود.
8: به اینجا برای چی آمدی؟
7: تقدیر، تقدیر به عدالت مجبور کرده به اینجا آورد.
8: از بین 30 سال گذشت با وجود همین کافته آمده ای ها؟
7: من حساب کرده بودم که تو کیها خاک و تراب شده ای. خواست تقدیر شد و بعد واخوردم.
8: بهتر است که تو آرام تر گفتگوی کنی. اکنون تو هم فرزندداری، من هم. در سن سال ما عشق ریزی حاجت ندارد.
7: عشق های من کهی ها با گریه ریخت تمام شدند. من خاری و تحقیر های دیدگی هم را فراموش کردم. اما 30 سال باز دلم از نفرت و ندامت، از غم و غصه پر است. تو احتمال همه کار و کردارت را از یاد برآورده باشی.
8: بعد از گذشتن همین قدر سالها عشق و آزردگی های گذشته را به یاد آوردن چی لازم؟
7: تو پسر کلانی جناب جاو تمامی عمرت آدم خوش طالب بودی. حالا هم آدمی درست جمعیت حساب می شوی. من خدمتگاری تو بودم. اکنون دخترم خدمتگاری بچه های تو شده است. قسمت ما همین بود است.
8: آرام باش. خودت را به دست گیر. تو فکر می کنی که کس اگر محبتش را پایمال کرده باشد این کار رفته رفته فراموش می شود. نگاه کن به این مبل. آخر همه اینها چیزهای دوست داشتی تو می باشند. من اینها را خاطری تو گفته بسیار سالها نگاه داشتم.
7: اکنون ما کهن سال شدیم. بنابراین در این خصوص هم گفت زدن حاجت نیست.
8: باز بهتر. اکنون من و تو با هم گفتگوی کرده می توانیم.
7: ما هیچ گپ گفتنی نداریم.
8: گپ گفتن هست و باید گویم. از
9: البته شوهرت آنقدر آدم پاک فشتان نیست.
7: نترس، وی چیزی نمیداند.
9: این طور باشد درست. باز یک گپ، آن پسری که تو با خودت برده بودی حاضر در کجا؟
7: وی در شخته های تو کار میکند.
9: من از تو میپرسم که وی حاضر در کجا؟
7: در قراول خانه پیش دروازه شماها به ملاقات تو منتظرم.
9: لو دخای؟ همان پسری من؟
7: خودی همان.
9: عجب حادثه عجیبی، پسر عینی من در شختها شور انداخته کار پرتایی میکند، بر ضد خودم میبراید. خوب میلش، کشاد روشنگای به تو چند پول در کار؟
7: بگمانت من برای اون آمدم که سیرت را فاش میکنم که ترسانده از تو پول کشم؟ من فقط یک طلب دارم.
9: چهل طلب؟
7: طلبم فقط همین که سرکم پین ایر را یک بار بینم.
9: خب من وی را جیغ میزنم، لیکن وی بسیار کلان شدگی، بغیر از این وی حساب میکند که مادرش کیها مرده است.
7: تو فکر میکنی که من با چشمان عشق بارم خودم را به آغوش وی میپردایم؟ من آنقدر هم احمق نیستم.
9: در این صورت این طور میکنیم، من وی را به پایین جیغ میزنم و تو پسرت را میبینی، به همین شرط که بعد از این از آیله شماها هیچگاه و هیچ کس به آیله ما نهایت.
7: خوب، امیدوارم که دیگر به تو وان نخورم.
9: بسیار خوب، ما این چک 50,000 یوان پول گیر. شاید این هدیه اندکی گناهای مرا سبکتر کند. شپین،
7: غم و علمهای مرا با پول از دلم براورده نمیتوانی.
9: لیکن تو
10: خزمتگاران، خزمتگاران خیل خیل خرخشه کرده استاده است.
11: او همان کارگر لودخای وای کاره کرده به نزد شما در آمدن میخواهد خودین.
9: گوی درآید.
0: به خانه با همراهی خدمتگاران تیز شختیار لودخی می درآید.
12: مادر جان، شما حالا هم در اینجا بودید؟
9: نامت چیست؟
12: مگر نمی دانی که من کیستم؟
9: من فقط همین قدر می دانم که تو سرکننده کارپرتایی هستی.
12: ها، این گپ راست است. برای همین هم من با ملاقات تو آمدم.
9: با من چی کارت هست؟
12: رئیس، تو البته با چی کار آمدنی مرا میدانی؟
9: نه، نمیدانم.
12: پرسیدنی آمدم که تو به شرطهای کارگران راضی هستی یا نه؟
9: خوش، آن سه وکیلی دیگر کنی؟
12: آنها در کارخانه های دیگر.
9: آنها به تو هیچ چیز نگفتند.
12: این به تو دخل ندارد.
0: به خانه؟ پین می دراید. جو قصدن نام او را گفته به طرف شیپین نگاهی معنیداری می کند که او پسری آنهاست.
9: پینر نرفته ایست.
13: خوش داد.
9: انا اینجا ایست. فقط خواهش داشتن کفایه نیست. کار دنیا این طور نمی شود.
12: این دفعه ما وکیلون از شما خواهش کردنی نامدیم. شنیدی؟ برای خواهش کردن نه. اگر شما رئیس شرطهای ما را قبول کنید، خوب. قبول نکنید، ما پای در پای کارپرتایی میکنیم. دو ماه نگذشته مجبور میشوید که کارخانه را تماما بندید.
9: کارگران به کار برآمدند. من حاضر به تو شرطنامه امضا کرده آنها را نشان میدیم.
12: به امضای وکیلان شرطنامه هیچ اعتبار ندارد.
8: شرطنامه را بیار.
0: جاو سازش نامه ای را که وکیلان دیگر امضا کرده اند به دخی نشان می دهد.
8: ملا شرطنامه آنها در پایانش امضا کردند.
12: هر سی آنها امضا کردند. برای چی آنها مرا اینطور فریب دادند؟
8: تو نادان، تجربه نداری. تو فقط داد میزنی، اما با این راه هیچ چیز به دست درآورده نمیتوانی.
12: سی نابکار در حق ما شختیارها خیانت کردند. شما خجه اینها آدمانی رزیل هستید. پولهای شما باز یک بار رال قبیه خودشان را بازی کردند.
8: مظلوم باش لودخای. اکنون تو حق نداری که با من گفتگوی کنی. تو از کار شخت برآورده شدی.
2: چی؟
12: خیر مایلش من کای ها باز جنایت های تو را می دانم. تو به پلیسی فرمودی که بسیار کارگران را در شخت ها وحشیانه کشد.
8: دروغ می گویی.
2: شادخی رفتیم.
12: من همه گناه های تو را می دانم. تو در شهر خربین کبرو که دریا را درست می کنم گفته بند آب را قصدم و ایران کردی. تو جاو 2200 نفر کارگر را با آب غرق کنده از هر یک مرده 300 سومی درآمد کردی.
8: لعنتی.
0: پین بدخی نزدیک آمده بروی او یک تارسکی می زند.
8: تو زنید ایران نزنید.
12: سردید برای تو دین راستنها
8: نشانه کنید.
2: حقیقی تو پین چی حد داره که پسرکی مرا میزنی؟
5: تو کیستی؟
12: مادر جان این مخلوق صدقی گفتان شود.
2: رفتیم دخی.

0: خانه حولیچه نظر ناگیری که در آن آیله لوتسای زندگانی می کند. لوتسای که مست است بعد از جنجال سخت با دخی در خانچه خود به تردد خواب می دراید. دخی به جستجوی کار رفت. در کوچه طوفان و باران بی آرام، در یک خانه نیم تاریک، مادر لو و سیفین.
1: سیفین، تو باید به من گویی که با بای بچه های جناب جراو چی سر و کار داری؟ جواب ده سیفین.
2: من به شما گفته بودم که دو سال باز من هر شب متصل به خانه آمده می خوابم.
1: دخترکم راستی گپ را گوی، من از بسیار حادثه ها می ترسم.
2: مادر جان، برای چی به دختر زایده خودتون باور نمی کنید؟
1: دخترکی بیچارم، نه اینکه به تو باور نکنم، من به مردم باور نمی کنم. تو نادان، نمی دانی که من چندین سال لب نکشاده غم و حسرتم رو در دلم پنهان داشتم. من خود سال یگان کسی سر و برشمنده نداشتم. من یک بار قدمی نادرست ماندم و بعد پی در پی خطا کردن گرفتم. دخترکم، من نمی خواهم که زندگی تو هم بمانند زندگی من باشد. اگر فریب دهی مرا می کشد.
2: نه، بعد از این عمر بود من از شما جدا نمیشم.
1: رینر، میخواهم که تو با اهل آیله جاو هرگز با نخوری.
2: خوب مادر جان.
1: نه، قسم خور.
2: قسم چی روز
3: نیه؟ تو باید قسم یاد کنی.
2: مادر جان، نمیتوانم.
1: من تاب و طاقت ندارم. فراموش میکنی که من تمام عمر از بایی
2: مادر جان، من به شما قول میدهم.
1: قسم یاد کن.
2: من به شما قول میدهم که دیگر هیچگاه با یگان اهل آیله جاوا نمیخورم.
1: اگر تو گفته های مرا فراموش کرده با یگان اهل آیله جناب جاوا خوری چی میشود؟
2: مادر جان، این ممکن نیست.
1: دخترکم،
2: ممکن نیست.
1: تو باید کشاد و روشن گویی که اگر گفته های مرا فراموش کنی،
2: اگر فراموش کنم، مرا برق آسمان پاره کنم.
1: دختر عزیز، دل بند.
0: لوتسای خوابالوت می در آید.
4: نصف شهر شد. شما ها هنوز نخوابیدیتون؟ اینقدر از چه خصوص گب گب کردیتون؟
1: گب گبی خودمان به تو دخل ندارد.
2: خوب، اکنون شما روید، مونید من تنها باشم.
1: تو نمیخواهی که من هم راحت باشم؟
2: میخواهم که یک دم خودم تنها باشم.
1: خیر، آرام و آسوده خواب کن.
0: لوتسای بازن خود به کلبه خود می در آید. سیفین که غیر امکان پذیر بودن اجرای قسمی به مادر خود یاد کرده اش را فهمیده، در یک کنج خانه غمگینانه لونده شده نشسته است و در نزد محبتی که به پین دارد عاجز است. در جای نشسته اش گریه می کند و خاطر پریشان است. اما اینک از بین غرغر شمال شنیده می شود که کسی تیریزه را تخت تخت کرده ایستاده است. این به بد بودن آب و هوا نگاه نکرده این ایر آمده است.

0: چی؟
1: برای چی آمدی؟ من حاضر با تو واخورده نمیتوانم. مادرم در خانه.
0: مرا فریب نده. وای خوابید است.
1: احتیاط شو. اکم تو را بد میبیند.
0: وای در خانه نیست.
1: نه نه. در آمدنت ممکن نیست.
0: سپین جان التماس میکنم کشا.
1: التماس میکنم زودتر رو.
0: اجازت فقط یک بوسه گیرم.
1: اوه آخر اینجا حولی شمایان نیست. مرا معذور دار.
0: پس تو مرا فراموش کردی. بخاطر نمیار.
1: بله تو را فراموش کردم. رو.
0: بی مروبه اگر تو از من دل کنده باشی.
1: اوه نه.
0: این طور باشد برای چی به من راه نمیدی؟
1: پگاه گفتگوی میکنیم. پگاه تمام خواهش تو را بجا میارم.
0: پگاه؟ براستی؟
1: من تو را فریب نمیدهم.
0: خیر میلش، لیکن فریب نده.
1: تو رفتی؟
0: ها.
1: هرچی رفت.
2: سیفین تریزه را میکشاید و از شون فکر ترسید که محبوبش پین رنجیده میرود. به خانه با همراهی شمال تازان پین می در آید که او در یک گوشه پینهان شده بود.
1: وای اوتا جان
0: اکنون در آمده گرفتم.
1: تو از اینجا رو. آخر
0: به هر حال در آمدم.
1: تو باز مست کو.
0: تو برای چی از ملاقات من می ترسیدگی شدی؟
1: رویت برای چی خونالود؟
0: در راه غلطیدم.
1: التماس می کنم عزیزم از اینجا رو.
0: تو را درستکک تماشا کردن
1: می خواهم. نه من می ترسم.
0: از چی؟
1: می ترسم تمام رویت خون شد. با تو کیم چه حادثه روی داد است؟ تو
0: ای کودک گل و گمراه.
1: وای مادر جان مرا سختر آخش کن.
3: جنگای برای چی گفت آمدی؟
4: باران بسیار سخت بارید. برگشتن لازم شد.
1: برادرم گشت آمد. سوبر آمده رو.
2: پین دویده به پیش تریزه می آید.
0: کیم که از بیرون داشته استاد است؟
1: وای کی باشد؟
0: هیچ علاج نیست.
1: آواز نبرار. آنها در پسی در. پینهان شو. پینهان شو.
2: به خانه دخی از پسی او مادر لو می در آید. دخی از روی استال کاردی کلان را گرفته به پین حمله می کند. مادر لو به دست وی آویزان می شود.
4: آچا آچا زودتر بیایید. من با عجینه چطور شدم.
3: چی؟ خدایا توبه.
2: سیفین به دهشت افتاده به بیرون میگریزد.
4: این تو بوده ای کو
1: دخای به من دست رسان. اگر به من دست رسان من میمورم. خود حال میمورم.
4: مالید برای آچا.
1: احمق تو حالم اینجا ساده ای رو.
4: دادا دار وای رو دار نکریزد.
2: همه برای بخانه برگرداندن سیفین به کوچه می دوند.
1: دخترکم

0: худи ҳамон шаби пурталотум аз сари нав хона дар ҳавлии ҷов соҳиби ҳавлӣ, ки баъд аз вохӯрӣ бо шипин ба хавотир афтода буд, танҳо худаш дар хонае, ки гӯё ях карда бошанд, гашта истодааст.
1: Хизматгорон! در اینجا کسی هست؟
2: لبای خوجه
1: ای آمدنت این قدر مشکل شد؟
2: در بیرون باران سخبار دیستاد از خوجه این آواز شنیده نمی شود
1: استا که خانم برای درست کردن سیم الکتریک آدم جیغ زد؟
2: بله جیغ زدن خوجه این الکترومنتور می گوید که در وقت شدت ناکی باران درست کردن محال است و فردا باز می آید خوجه این
1: همین طور ماندنش خطرناک نیست؟
2: البته خطرناک است خوجه این سگی پسری کلانی شما بسیم در مانده است و ایرا قوه الکتریک زده کشته است خوجه این حاضر اطراف سیم را با ارغمچین احاطه کرده ماندند
1: حاضر ساعت چند باشد؟
2: قریب دو خوجه این
1: به خانم گوی به پایین فراید
2: آن کس خواب کردند
1: پسری خورده چی؟
2: آن کس کیها خوابیده بودند
1: این طور باشد پسر کلانیم را جیغ زند
2: آنگز بعد از خوراکی بیگاهی برآمده رفته بودن حالا برنگشتیم خوجه این
1: خوب رف
2: خوب خوجه این
0: از کوچه در پلشی تری باران پوشی فنعی می در آید جاو از این گونه در بیوقتی از حولی برآمده رفتنی وی حیران می شود
3: تو هنوز خواب نرفتی؟
1: به کجا رفته بودی؟
3: به سیر و گشت
1: در همین وقتی باران؟
3: آخر من گرفتار بیماری عصبانی کو
1: من از تو میپرسم که حاضر در کجا بودی؟
3: این کاری تو نیه
1: کجا رفته بودی؟
3: در حولی تو از تماشای باران لذت میبردم
1: تمام شب؟ فنی و فکرم بهتر میشد که به بالا رفته خواب میکردی
3: نه در دستت چی؟ با صورت همون زنکو
1: نبینیم میشود این مادر پینر است
3: عجب من این زنک را در کیم کجا دیدگی بری؟
1: نه این ممکن نیست تو در کجا دیده میتوانستی؟ خیر تو باید رفته خواب کنی
3: به اینجا مان این را گم کردن ممکن نیست من این را از برای تو نگاه میدارم
1: خودت را به دیوانگی نزن
3: در حقیقت هم من دیوانم
1: خوب رو به بالا من کمتر در اینجا دم گیرم
3: نه من در همین جا دم گرفتن میخواهم تو رو از اینجا
1: با یادت هست دختر به تو چی گفته بود؟ وی تعیین کرده بود که تو باید آرام باشی کم گپ زنی فردا باز وی می آید
3: فردا؟
0: جو به کابینت خود می رود در خانه پین پیدا می شود که او به حولی برگشته است
3: به همین طریق رفتنی شدی؟
4: ها
3: تو امشب کجا رفته بودی؟
4: کجا رفتنم به تو معلوم کو؟
3: باز هم به خانه همون؟
4: ها همانجا رفته بودم خیر تو از من چی می خواهی؟
3: هیچ چیز نیه بین معامله امروزه من به تو نادرست بود از من نرنج من فقط پرسیدنی هستم که تو با اون دخترک چی معامله میکنی؟
4: وی را بزنی میگیرم
3: بزنی؟
4: ها
3: پدرت چی میگوید؟
4: در خصوص این سانی گفتگو میکنی
3: بین
4: ها چی میگویی؟
3: میدانی بعد رفتری تو احوال من چی میشود؟
4: نمیدانم
3: عاقبت بد به پای من زنجیر میزنند و من در حقیقت دیوانه میشوم. بین نخود که این بدل تو اندکی هم تاثیر نکند.
4: در این صورت من چیکار کرده میتوانم؟
3: چی؟ تو فراموش کرده ای که مادرت همون زنکی که تو را زایده است از دست پدرت کشته شده است.
4: مادری من مثل تو نبود و ای پسر خودش را دوست می داشت و در نزد پدرم گناهکار نبود.
3: آها، تو باز تنه هم می کنی. از خاطرت برامده است که 30 سال پیش در این خانه چنو رفتار می کردی. مایلش از گذشته گپ نمیزنیم، با گذشته صلوات گفتم. دفعه آخرین از تو التماس میکنم که به من رحم کن. من دیگر در این آیله زیسته نمیتوانم. پدرت مرا بد میبیند و ای میداند که من از همه سر و اسرار گذشته ای او خبر دارم. بنابراین از من میترسد.
4: بیم شو
3: بین من نخیش و تبار دارم و نیار و دوست پرتفته نرم.
4: نمیتوانم.
3: اگر با وجود این رفتنی باشی همراه میرویم.
4: چی میگویی؟ من حالا زندگانی خودم نفرت دارم و
3: نه اینکه بگردن تو باری گرم باشم.
4: مگر نمیدانی هر کس که از این علاقه های ما واقف شود نفرت میکند.
3: من و تو در این خصوص بارها گفتگو کرده بودیم. وجدان من حالا چیز دیگر را میفرماید. اگر تو نروی من کار میکنم که سیفین برگشت آید.
4: چی؟
3: حالا هم امکانیت هست که سیفین را گردانده بیاریم.
4: چوکشاو تو حاضر با آدم با عقل هیچ مانندی نداری.
3: به همین طریق گپ تمام؟
4: ها
3: من نوکک تو سیفین را در خانه لو دیدم.
4: پس تیریز دراز کوچه تو داشته استاده بودم.
3: من
4: تا حال نمیدانستم که تو بین اندازه درد حرینه بوده ای. براستی دیوانه شده.
3: خوش چی گفتنی هستی؟
4: من میخواهم که تو بوری.
0: فن ایک تماما بی حقوق گشت است به خانه خود می رود. به خانه دویده سیفین می در آید که مویهایش پریش

0: диҳед, ки мо равем.
1: Ман гӯё ки хоб дида истода бошам. Худоё, тавба! Майлаш, равед.
2: Хайр, шуд акнун рафтем.
0: Не, не амкин нест. Ин аввалин касест, ки ман ба вай дил додам. Модарҷон, магар шумо намефаҳмед, ки ман...
1: Духтаракам!
3: Модом ки кори нашудани шудааст, илоҷ нест. Монед раванд.
4: Хоним Лу, агар шумо ба рафтани Сифин ҳеҷ рухсат надиҳед, ба мо ҳамин мемонад, ки ба гапи шумо гӯш накарда, худ сарона баромада равем. Гард, Сифин!
0: Не!
1: Модар, худо медонад. این جنایت را کی کرده است؟ باعث این بد کرداری کی شده است؟ هر دوی اینها هم بچه های بدبختند. آنها از کرده خود خبر ندارند. سر اول من خطا کردم. رخصت می دهم که هر دوی اینها یک جای روند. میدانم که این جنایت است، لیکن جوابگریش را بزین من میگرم. سببگار همه تشویش و کلفت ها تنها خود منم. همه فرزندان من فرزندان خوبند. آنها دلهای پاکیزه معصومانه دارند. اگر در حقیقت جنایت کرده باشند، بیگذار بار گناهی همه اینها بگردن یک خود من افتد. فین ارد.
0: و شما چی شد؟ خود به خود چی ها گفته استاده ای؟
1: هیچ گپ نی. خیز همراه رویتان.
5: همه به طرفی دری برآمد روانه می شوند، لیکن آنها را فنعی و چون ایر که به ناگاه آمده می مانند نگاه می دارند.
6: کجا رفته استاده ایتان؟ در کوچه ها گشتن مشکل؟
7: خوب پایده گوش کردی ها؟
6: ها، باز یک خودم هم نه، تو هم برا؟
7: برای چین تاو کردی؟
6: دادارت را جیغ زده آمدم که شمایان را گسیل کرده ماند.
7: تو در حقیقت هم هری نبوده ای.
8: آکا
7: میبخش. آچا خودش چی گفت؟
6: سیفین تو کجا رفتنی؟
0: من
7: تو به اینها گویی که به من رسیدن میخواهی.
8: سیفین تو؟
7: اکنون فهمیدی تو حقیقتا هم دل نداشتی. تو فکر میکنی که وای به ما خلال میرسونه. چون تو در این خصوص چی میگوی؟
6: چونیر گپ زن. چونیر چرا لب نمیکشایی؟ برای چی از اکت گپ نمیپرسی؟ چونیر آخر گپ زن، مگر گنگ شدی؟ کودک بی عقل، نه اینکه یگون دهان گپ نزنی.
8: نی آچه، اگر خود سفین رفتن خواهد، من هیچ چیز گفته نمیتوانم.
7: اوکه، تو عجب جوانی عالی همت هستی. بگه پوی احتبار ندید.
6: نرویتان، دروازه ها محکم، حاضر پدرت میآید.
1: خدایا،
7: تو میفهمی چی کار کرده استادی؟
6: من میخواهم که پدرت عروس شونده دوسروی خودش را تماشا کند. بعد می رویتان. پوان!
8: مادر!
6: پوان!
8: مادر لازم نیست!
7: زنکی دیوانه، باز یک داد گفته بین.
0: سفین، گرد می رویم.
6: نه! انا آمد.
5: از کابینت خود جناب جاو پیدا می شود.
7: چی داد می زنی؟
6: من تو را برای همین جغ زدم که خیش مهربانت را تماشا کنی.
7: تو شمایان در اینجا چه کار میکنید؟
6: این رو شونده ای تو دیدم. وایرو دادگوی تو هم با این خانم محترم آشنا شو.
0: خانم
6: بین بیشتر بیا، بیشتر بیا و در حضور قبلگاهت به این پیرزن تعظیم کن.
9: پدر شیپین، تو هرچی باشد هم گشت آمدی.
0: نه نه شما خطا کردی.
9: شیپین، من میدانستم که تو گشتم آیی.
0: نه نه خدایا
6: شیپین چی؟ همین زنک شیپین؟
9: ها مادر پین ار همین. چه؟
6: خدایا بناده
9: نزدیکتر را پینر، مادر اصلی تو انا همین است.
2: نه نه پدر، این مادر من نه.
9: تو و سیفین از یک مادر زایده شده.
0: مادر جان
9: پینر مرا عاف کن، در تمام عمرم یگانه خطایی که کرده بودم همین است. هیچ وقت در گوشه خیالم هم نبود که مادر تو زنده است و یک روز به این خانه بیاید. این خواست تقدیر است. تو اکنون در اینجا هیچ گپ نه. پین ار پسر خوب است، غم خارت می شود، به کفارت گناه های من به تو نیکی می کند.
2: شما مادری من؟
0: پین
9: بزانونشین پینر.
0: مادر آخر این ممکن نیست که راست باشد.
6: خدایا من این را از کجا دانم.
2: مادر پدر سیفین.
0: خدایا
5: سیفین غمگین گویا چیزی را به خاطر آورده باشد، فریاد زنان به کوچه دویده می براید.
6: سیفین سیفین
9: با تو چی شد پین ار؟
2: برای چی مرا به دنیا آوردی؟
6: سیفین
0: با تو چی شد دخترکم؟ سیفین با تو چی شد؟
9: چی حادثه شد؟
2: آجانو
9: چی حادثه شد؟
2: سیفین هلاک شد.
9: پسر من چی؟
2: وای هم سیفین به سینی کنده شدگی الکتریک دکه خورده است. وای بچه خوردی نفهمیده وای را محکم داشته است. هر دویشان رو هم قوه الکتریک زده.
9: نه نه این ممکن نیست.

صحنه آهسته دور میزند روی حولی جاو. در بالای بلندی جسد سیفین و چون ایر خوابید است که آنها را تاکی الکتریکی کشته است. به حولی فنعی، شیپین و جاو دویده می برایند.

0: خانم خاموش مانده در اون ناکی سوختن لازم نیست گریه کنید فیغام برداشته دل خالی کنید
1: نه من گریه کرده نمیتوانم
0: دیگر علاج نیست کم تر گریه کنید
1: نه من چون هر سرکم تو برای چی دهانت را کشادی برای چی هفتت این خیل گویا که به من تبسم کرده استاده چون هر کودک بیعقل که من
2: پینر خدمتگاران پسر کلانی من کلی ویرا کابت

رعد و برقی که از حولی جناب جو میگذشت با مرگ فاجعوی سی جوان سی فین پین و چون ایر که در حیات چیزی را ندیده اند صاف دل بودند و یک دیگر را صمیمانه دوست می داشتند به آخر رسید.

0: Фавзия Карматло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.
1: Радио «Тёжики Суру» дар рухи Айрушон руи мавджи 82.5 FM бетаунет бишнавид.
2: نظری خاص براوند جهان امروز برداشت از دیروز و نگاه به فردا تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور محور نظر فراتر به مسائل پیچیده روز
3: حفظ یادگاری ها تحکیم خودشناسی و افتخار ملی تاجیکستان همچون کشوری دارای میراث بای تاریخی و فرهنگی نقش پیشوای ملت در سیاست فرهنگی در نشر نوبتی برنامه محور سلام شنونده های عزیز با شرافت استقلال دولتی و توجه خاصه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در سالهای آخر کارهای زیاد بهر احیا و تحقیق، حفظ و معرفی میراث گرانبهای تاریخی و فرهنگی انجام داده شدند. نتیجه برجسته چنین تلاش ها آن است که با تشبث و دستگیری به واسطه پرزیدنت کشور نامینیسی خوتل قدیم که 11 یادگاری تاریخی و فرهنگی حدود ولایت ختلان را فرا میگیرد، سال گذشته به فهرست میراث عمومی جهانی یونسکو وارد کرده شد. این اقدام زمینه های خودشناسی والا و افتخار ملی را فراهم آورده نقش استقلال را در احیا و رشد ارزش های تاریخی و فرهنگی باز هم روشنتر می گرداند. در پی این مونیس تصمیم گرفتیم با کامران جان صفازاده معاون اول اگنتی میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان این موضوع را در میان گذاریم. مصاحبه مون در آغاز ابراز داشت که
4: یادگاری های میراث فرهنگی خوتل قدیم با فهرست میراث جهانی یونسکو وارد کرده شدند، عبارت از 11 یادگاری های تاریخی و فرهنگی به حساب رفته با قرار دخلدار از 12 ایول سال 2025 ضمن 47 کمیته میراث جهانی که در شهر پاریس برگزار گردید قبول کرده شد. نمینه مذکور از 11 یادگاری های بستانشناسی و معماری واقع در ناحیه های واسه، ناحیه دنگرا، جلال الدین بلخی، ناحیه فرخور و خوالینگی ولایت ختلان را که در بر میگیرد، آنها عبارت است دری بودایی اجینتپا، قلعه هولبوک، شهرستان هولبوک، شهرک منظرتپا. ماز از ناحیه واسه سه یادگاری بستانی در این نمینه استفاده کرده شده است و اینچنین قلعه زولی زر در ناحیه فرخور، مقبره مولانا تاجدین در ناحیه دنگرا و اینچنین شهرک هلیورد یعنی که در قدیم اون رو کفیر قلعه، شهرستان زولی زر، کاروانسرای طاهر و اینچنین شهر تپا و دایر بودایی خیش تپا که یکی از موضع‌های اساسی نمینه مذکور این مجموعه بستانشناسی قلعه هولبوک پسمانده‌های قصری پایتخت خوتل قدیم که میراث آن به شرافت مجموعه چوراهای اندیشیده شده حکومت جمهوری تاجیکستان احیا گردید نقشی بسو مهم دارد.
3: مصاحبه ما در ادامه گفت که سال 2023 تشبث آماده سازی نامینیسی خوتل قدیم آغاز گردید. این نامینیسی توسط همکاری کمیسیه ملی اوید به یونسکا، وزارت فرهنگ، انستیتوت تاریخ، بستانشناسی و مردمشناسی به نام احمد دانش، آثارخانه ملی بستانی و مقامات محلی ختلان تهیه شده است. در این دوره کارهای تکنیکی خریطه سازی و تیار کردن توپوسیومکا ها انجام یافته پرونده نامینیسی به مرکز یونسکا در پاریس ارسال گردید. قبلا این نمینه به خصوص هولبوک پایتخت خوتل قدیم از سال 2006 در روند آماده سازی قرار داشت و در ماه ینوری سال 2021 بر روی خط پیشکی فهرست یونسکا وارد شده است.
4: لازم به تاکید است که سال 2024 ماه سپتامبر با اشتراک نماینده ایکاموس که با از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان دستور به اگنتی داده شده بود، گروه کاری از دستگاه مرکزی اگنتی جهتی راهنمایی و سفربر گردیدن به این نمینه گردیده بودند که خوشبختانه سال 2025 یعنی دقیق تر 12 ایول سال 2025 در 47 اجلاسی کمیته میراث عمومی جهانی یونسکو در شهر پاریس نمینه خوتل قدیم به فهرست عمومی جهانی یونسکو شامل کرده شد.
3: در میان 11 یادگاری تاریخی که به نامینیسی هتل قدیم داخل شدند، اجینه تپه موقع مخصوص دارد. این مکان یکی از معروف ترین یادگاری های دوره بودایی در آسیای مرکزی به حساب می رود. هنگام گفتگوهای بستان شناسی در سالهای 1960-1970 در اجینه تپه هیکل بزرگ بودایی خوابیده، بودا در حالت خسپیده کشف گردید که یکی از بزرگترین مجسمه های بودایی در جهان به شمار می رود. این بازیافت در عرصه علمی و فرهنگی اهمیت بزرگ پیدا نمود و امروز همچون یکی از رمزهای مهمترین تمدن خوتل قدیم معروف است. عین حال پاره های برقرار شده مجسمه بودای خوابیده در آثارخانه ملی تاجیکستان محفوظ بوده، هر سال توجه هزاران مهمانان داخلی و خارجی را به خود جلب می نماید.
4: مربوط به یادگاری بستانی اجینه تپه که موافق تحقیقات بستانشناسان و این بودخانه در نیمه دوم صده عصر 7 و ابتدای عصر 8 فعالیت داشته است. اجینه تپه را در ناحیه کوشانیان 15 کیلومتر دورتر از شهر بختر یعنی ولایت ختلان سال 1959 بستانشناس تمارا ایوانوونا زیمل حفاری کرد. نامی اساسی این یادگاری اصلا اجینه تپه نیست و این عنوان سالهای 40 صده 20 به آن داده شده است. وجه تصمیمیش از اجینه است که سال 1961 اکسپدیسیای بستانشناسی تاجیکستان جنوبی برابری توینسکی و زیمل منتظم حفریات برگزار کرده شد و سال 1973 تحقیق آن کاملا به اتمام رسید.
3: در نمینه در مجموع 11 یادگاری داخل شدند. از جمله دیر بودایی اجینه تپه، قلعه هولبوک، شهرستانی هولبوک، شهرک منظره تپه، قلعه زالی زرد، مقبره مولانا تاجیدین، حلیورد، کافر قلعه، شهرستان زال زر، کاروانسرای طاهر. در بین آنها قلعه هولبوک همچون پایتخت سیاسی و ماموری خوتل قدیم اهمیت خاص دارد و شهادت بازیابی و احیای میراث آن توسط کارهای همجانبه مخصوص تاکید شده است. کامران جان صفازاده در باره قلعه هولبوک چنین معلومات داد.
4: یادگاری دیگری که در نمینه خوتل قدیم و یونسکو وارد کرده شده است این قلعه هولبوک به حساب می رود. خود هولبوک یک کمپلکسی بستانشناسی واقع در دهه مهرآبادی ناحیه واسه ولایت ختلان می باشد. آن یک قلعه عصر میانگی است که قصر حاکم و پارچه های قلعه قدیمی در آن باقی مانده است. هولبوک یک قسمی شهر قدیمه خشتپه و مرکز منطقه خوتل در عصرهای 8، 9 و تا 11 یکی از قصرهای دولتداری سامانیان به حساب می رفت. عین زمان در رفت حفریات های بستانشناسی از این قصر باقی مانده های جای حاکم نشین و آن به قول جای شاه باقی مانده است. اینچنین لازم به تاکید است که در حدود آسیا میانه یگانه یادگاری که تو به این شکل و تا این زمان باقی مانده است این از زمان یعنی سامانیان این قصر حاکمان یعنی قصر هولبوک به حساب می رود. اینچنین لازم به تاکید است که یادگاری دیگری نمینه خوتل قدیم این شهرستان هولبوک است. شهرستان هولبوک این قصر شاهان ختلان یا اینکه شهرستان هولبوک مقبره شاهان ختلان یعنی آن حمام های اسبیونگی هولبوک اینچنین در این حدود استخانه هولبوک نیز امروز وجود دارد. لازم به تاکید است که تا امروز از حدود شهرستان بستانی هولبوک تقریبا که 20 گکتر باقی مانده است. امروز از جانب کارمندان دستگاه مرکزی اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کارهای حفریاتی در موضع مذکور تنها در دوره استقلال مملکت آغاز یافته امروز موافقانه ادامه دارد. باید طرح شهر عصر میانگی آن در رفت افریات های بستانشناسی پوره معین کرده شود. طبق نشاندادهای سرچشمه های تاریخی و بازیافت های کارگاه های کلالگری، زرگری یعنی سنگتراشی، میزگری، معدنگودازی، شیشگودازی، تعداد محصولات های استحصالی، صنعتی، نساجی، هنرمندی، خوجگی قشلاق، کارکرد و صادرات فلوزات نادر و سنگ های قیمتبها که مردم ختلان استحصال می نمودن در تامین اهالی محلی همچون صادرات خارجی کفایت می نمود. در رفت حفریات های بستانشناسی سال 2025 از شهرستان هولبوک تعداد زیادی از این گفته های بالا ذکر که نشانه های این فعالیت و هنرمندی را دلالت می دهند به دست آورده شدند.
3: حفظ یادگاری ها تحکیم خودشناسی و افتخار ملی. تاجیکستان همچون کشوری دارای میراث بای تاریخی و فرهنگی، نقش پیشوای ملت در سیاست فرهنگی. در نشر نوبتی برنامه محور در ادامه مصاحبمون از دیگر یادگاری هایی که به فهرست میراث جهانی یونسکو داخل شدند یادآور شده گفت.
4: باید قید نمود که تا امروز به فهرست یادگاری های عمومی جهانی یونسکو با جز از نمینه خوتل قدیم این چنین نمینه زرافشان قراقوم که در منطقه زرافشان قرار دارد به فهرست یادگاری های عمومی جهانی یونسکو ورید کرده شدند و این چنین در برابر دو نمینه که ما عین زمان یادرس نمودیم نمینه فرغانه سردریو در حال کارکرد قرار دارد و از جانب متخصصان اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و به واسطه با دستور و سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان اگنتی وابسته گردیده است جهت پیشبرد نمینه فرغانه سردریو. یادگاری های تاریخی و فرهنگی که شامل یونسکو گردیدند از قبیل شروع از سال 2010 این یادگاری که 5500 سال مربوط به دور برنجی است سرازم وارد یونسکو گردیده است و اینچنین یادگاری هایی که در نمینه زرافشان قراقوم قرار دارند و مانند پنجکنت قدیم خواجه محمد بشارو حصارک در ولایت سوخ شهر پنجکنت و اینچنین خوشبختانه یادگاری هایی که در نمینه خوتل قدیم به قید گرفته شدند از قبیلی که مونا عین زمان یادرس کردیم خوتل قدیم شهرستان هولبوک در بودوی اجینتپا در بودوی خشتپا در نویه خوالینگ مولانا تاجیدین زول زر در نویه دنگره به فهرست یادگاری عمومی جهانی یونسکو وارد کرده شدند.
3: قلعه زول زر یکی از یادگاری های تاریخی و فرهنگی نمینه خوتل قدیم بوده در عصرهای میانه همچون مرکز مهم ماموری و حفظ مرزهای منطقه خدمت میکرد. در اثرهای بستانشناسی دریافت شده است که قلعه در دوره های گوناگون از نقطه نظر معماری و قدرت نقش کلیدی داشته است.
4: یادگاری تاریخی زول زر که در درآمدگاه نوی فرخور واقع است این یادگاری را کارشناسان متعلق به عصر 6-5 پیش از میلاد میدانند که آن هرچند در رویخط یادگاری های تاریخی ناحیه در جای اول میستد تا حال از جانب بستانشناسان به طور ضروری مورد آموزش قرار نگرفته است. میخواهیم به سمع شما برسانیم که همساله از جانب دانشگاه ملی تاجیکستان در یادگاری زول زر نایه فرخور هفتیتوی بستانشناسی به انجام رسانیده می شود جهتی از نزدیک با یادگاری های تاریخی با این یادگاری تاریخی که از جانب اینچونی بستانشناسان و دانشجویانی سمت تاریخ یعنی بخش بستانشناسی در آنجا کوششوی بستانشناسی به انجام رسانیده می شود.
3: اندیشه تاریخ نگاران دیوارهای قلعه با قله‌ها و نقطه‌های مشاهدهوی مستحکم کرده شده هر طرفش امکانیت می‌داد که حرکت و حمله احتمالی را پورا نظارت کنند و همین دلیل قلعه نه تنها همچون مرکزی ماموری بلکه همچون مستحکم‌ترین پایگاه نظامی خوتل شناخته می‌شد. با گفته تاریخ نگاران وزنینی و استواری دیوارهای زول زر نشانگر سطح بلند و کسبی معماری عصرهای میانه و دقت مخصوص به امنیت اهالی بود. اینچونین دیوارهای مستحکم با اصولهای محلی و صنعت معماری بستانی آرا یافته بودند که آن را هم فرهنگی و هم استراتژی مهم میگردانید.
4: نتیجه کوششهای آرکئولوژی که در یادگاری زول زر نایه فرخور به انجام رسانیده شدند در طول سالهای اخیر معلوم نمود که یادگاری زول زر نایه فرخور مرکز خطلانی پیش از اسلامی یعنی قصر شاهان خوتل به شمار رفته از جانب عربها در آن زمان خراب گردیده است. اینچونین مردمی کهنسال محلی از زبان و بابا و بابوکالانشان نقل میکنند که دیوارهای قلعه بلند و چنان پهن بودند که بالای آنها حتی اسبها میتوانستند با عربه حرکت کنند. از این سخنان مردم معلوم میشود که در گذشته نه چندان دور دیوار دروازه قلعه تا اندازه پای برجا بودند. هنوز نیز با یک دیدن شکل دیوارهای 5-7 تا 8 متره را میتوان که دروازه یادگاری را زود نمایان بود پیخس کنند.
3: درباره به قیدگیری یادگاری های تاریخی و فرهنگی در جمهوری تاجیکستان توجه مخصوص ظاهر می‌گردد، زیرا آنها نه تنها بازگو کننده دوره های گوناگونی تاریخی اند بلکه برای حفظ آموزش و معرفی میراث فرهنگی ملی و جهانی اهمیت کلان دارند. ما از مصاحبمون کامران جان صفازاده پرسیدیم که در مورد حفظ یادگاری های تاریخی اگنتی مذکور کدام نقشه ها رو روی دست گرفته است.
4: عین زمان اگنتی جهت از نو به قیدگیری ёдгориҳои тарихӣ ва фарҳангӣ корҳоро бо маром давом дода истодааст ва бештаре аз ноҳияҳои вилояти Хатлон ва инчунин ёдгориҳои тарихӣ ва фарҳангии шаҳри Душанбе пурра ба анҷом расонида шудаанд.
3: واقعاً واریچوی این یادگاری ها نه تنها اهمیت تاریخی و فرهنگی آنها را معرفی میکنند بلکه امکانیت میدهد که میراث نادر تمدن خلقمان در سطح بین المللی تحقیق و حفظ گردد. در تهیه برنامه سهم داشتیم. کارگردان اصحاب یوسف، منظم آواز کامران سنگینوف، محرر نهدوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
2: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور نظر فراتر به مسائل پیچیده روز.

0: Нозия Караматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов и Гурухи Шамс. 27 июня, Майдон Истиклол. Концерты бузурги байналмилали бахшида баррузи вахдати мили. Дарумат озод.
1: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Тоҷикобод метавонед рӯи мавҷи 105 FM бишнавед.
2: Дурахш. Ситораи бидурахшиду моҳи маҷлис шуд. Дили рамидаи моро анис ва монис шуд. Барномаи Дурахш тақдим аз идораи мусиқӣ Радиои Тоҷикистон.
3: Дурахш. Салом, шунавандаи азизи Радиои Тоҷикистон, махсусан барномаи Дурахш. Силсила барномаи Дурахш шаш мақом аст. Дар барномаи Дурахш меҳмони хонадони шумо ва умедворем, ки мисли барномаи қаблӣ писанди хотири нозукбини шумо мегардад. مهمان ما هستند هنرمند خلقی تاجیکستان استاد مستون ارگش و که ایشون را با برنامه خوش آمدید میگویم و در این برنامه با استاد در مورد فستیوال بین المللی عشاق رحمانی که آغاز ماه می سال جاری در شهر خوجند برگزار شد انقترش دهم دوازدهم ماه می صحبت خواهیم کرد در باره چگونه برگزار شدن این فستیوال چه دستاوردها داشتند чи имтиёзҳо ва чи камбудҳои фестивал суҳбат мекунем. Албатта шумо дар ин маврид гузоришҳои зиёде шуда тавассути радио, телевизион, интернет шунавандаи мо хабар доранд. Ба ҳар ҳол устод Мастона Эргаш ва бевосита дар он ҷо иштирок доштанд. Ҳакам низ буданд. Ба ин хотир мегӯянд сухан аз даҳони луқмон хуш аст. Дар ин бора мо мехоҳем суҳбат кунем. Дар бораи фестивал, ки шумо даъват шуда будед ҳамчун ҳакам ва ба қавли нозир дар ин фестивал.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Дар ҳақиқат дар шаҳри Бостонӣ Хуҷанд аз 10-ум, 11-ум, 12-ум май фестивал озмуни ушоқи раҳмонӣ баргузор гардид. Ва дар ин се рӯз читари ки ман бузург мер гуфтам, ман ҳамчун аъзои ҳакамот иштирок кардам. Дар се рӯзе, яъне ками фестивал, мо бисёр ҳам кор зиёд доштем, хусусан рӯзи 11-ум аз пагоҳӣ, аз соати 10-и пагоҳ дар уми мизи ҳакамот нишастем то 10-и шаба. Раиси ҳакамот устод Ҷӯрабек Муродов буданд. Аъзоён Ҷӯрабек Набиев, ман, Дадабои вае аз Ӯзбекистон, яъне ки ҳунарманди халқи ҳам Ӯзбекистон, ҳам Тоҷикистон он кас буданд. چونکه اون کسیم شش مقام میخوانند. بعد از قرقیزستان دل شد چون گفتنی یک شناسی ما بود شناسی پیشی نیو و هم اعضو از توجکوی قرقیزستان. بعد دو شخص از فرانسه بود از شهر پاریس. اینها یعنی که صنعت شناسان بسیار ورزیده جهانی جان دیورینگ و آیلشون لیلی دیورینگ بوده. و من فکر میکردم که در این از دهی پگوی تو دهی شبه چکو میکرده باشیم کیا گوش میکرده باشیم گفته حیرام شده ششته بودم همچنان بسیار برامد کردن قریب 100 کس بود من فکر میکردم که جوانان با شش مقام توجه ندارن لیکن من همچون معلمه در همه ساحه من کار میکنم در کنسرواتوری ملی با چشم خودم دیدم که از یعنی کلون سالون دیده جوانان بسیارتر با شش مقام توجه ظاهر کردن و من بسیار هم از این حالت خرسند شدم باور میکنید می
3: حکمون همینا بودن دیگر کسی
4: هفت کس
3: اشتراکچیان از کدام دولت
4: اشتراکچیان هم از دولت های اساسا تاجیکستان از ازبکستان بودن از قرقیزستان بودن از ایران بودن آذربایجان بودن از قریب یک خلاص انمقدر یک قریب یک 8-9 دولت اشتراک کردن در اون کنسرت و باور کنید که هر یک تشان ساعتی یعنی کلاسیکی خود را موسیقی کلاسیکی خود را سرودهای کلاسیکی خود را نمایش دادن
3: این یعنی که فستیوال شش مقام و اصلا از هر دولتی که اشتراک میکنند باید آثار کلاسیکی خودشون رو پیشنهاد میکردن. چگونه بود نظام نما؟
4: بله آثار خودشون رو البته نمایش میدادند و خیلی آزاری ها میدوند مقام میخوانند. از خجند نوری خجند اشتراک کرد انسامبل های خیلی کلان اگر در نظر گیریم. از دوشنبه انسامبل شش مقام کمیته رادیو و تلویزیون به نام شهاب اشتراک کردن به سرداری فرقت سیدزاده و همون سرود عشاق رحمانی نیست با شعر کرامت الله عالمف آهنگ فرقت سعیدف بود که برنامه رو یک خیل ساخته بودن که نام همون مثلا همه خیل یک فستیوال آزمان بزرگی بین المللی شده استاده است و اما همون روزی که آزمون رفت اینها عشاق رحمانی رو به آزمون نشون ندادن. همون روز دهم کشده شوی انجمن و خواندن انسامبل شش مقام و دختران گلرش رقص کردن با سرداری امام رحمانی یعنی که هنرمند خلق تاجیکستان اشتراک کردن. بسیار جالب بود. شعر هم آهنگ هم معلوم بود که بسیار خوب تیاری دیدن اما افسوس که برنامه رو چنین ساختن که خود عشاق رحمانی در آزمون نبود و بابای ما یکان خیلی جای دوده نتوانستیم در اول خوندن و بعد باز یک بار دیگه در آخر در پوشیده شوی کنسرت قلعه خجند برگزار کردی در اونجا خوندن برای همین من حیران شدم اگر همه عشاق رحمانی هم اگر انسامبل شش مقام سراینده ها نوازنده ها خودی مثلا مؤلف فرقت سیدزاده در خطر همون اشتراکچیان انسامبل استوده در صحنه زنده اگر میخوندن شاید جای اول از همین گروه بود قصد اساسی سرودهای شرطی همون فستیوال آزمون عشاق بود عشاق صادیر خان عشاق فرض کردیم اسفره عشاق دوشنبه عشاق منازه کسار هم هست حاضر عشاق بسیار شد ولی بسیارتر جوانان قریب همه از شان عشاق صادیر خان خوندن با غزل جامعه ای که بیا کرشمه زلیخا

0: همه خیلی گوید سبهای عجایب، خاندانهای عجایب، همشون از یادگر بهترین میخوانند. من بسیار هم خورسند شدم بعد همین فستیوال آزمون. باور کردم که در آینده نصیب باشد شش مقام باز هم پوشکوفتر میشود و رواج میابد.
1: حیات حکمان بیشتر باید به چه چیزها با هم میدودند در این فستیوال؟ کدام جنبه ها؟
0: اولش اینکه شرطی، سرود شرطی فقط اشتاق بودنش در کار با این اهمیت دادیم. بعد اکو همه هم اکو هم نشستگی هم در همین سوها موی سرشون رو سفید کردن یه جوری بگ نبیف هم مرود فهم موی هم وای ترجی خوندنش بنی کردیم آوزش بوای خصوصا با تنبور بسیار خوب برامد کردن بچه تنبور بود تنبور و اما همگی جای های افتخاری که باید صاحب گردن هفتا بود افتخار نومه دادن به همه اشتراک چون اما جای های یکم دویم سیم جای ها بود بعد دوتگی همه ششته تا جایزشان یکتا بود برای همه در همین حالت باور کنید بحث بسیار شد با استاد جربک مراد و جربک نبیف به خلاصه آمدیم که همین فستیوال رو رجب احمدزاده با تشخیص خودشان تشکیل کردن و در همون فستیوال حسن آزمون نور خوجل بهترین برآمد کردن باور میکنید همچنان خوب بود نوازندگانش چنان خوب نوخته و همین شاه جایزه را ما به همون ها مناسب دانستیم همه با یک آواز جای یکم را انسامبل های عمومی و یک خان آواز دادیم بعد در تاریخ فیلارمونیای دولتی تاجیکستان یگان بار در یگان جا انسامبل شش مقام در یگان جا اشتراک کردگی نبود من اگه من 50 سال بود در همین جدا کار کرده شده باشم در یگان جا ندیدم که یگان انسامبل از طرف فیلارمونیا فرض کردیم اشتراک کرده باشد اما اینجا جای یکم رو به همین انسامبل شش مقام خانانی فیلارمونیای دولتی تاجیکستان به نام اکاشریک جورایف دادیم چون که بسیار سرجام بودن بسیار خوب خوندن و معلوم بود که در خط محنت کرده باز جای یکم اونجا من خودجان به یک تر سردار بیگ خواننده بسیار خوب هست که فضیلت کتی توجکی خوندن هر دوشان گلشن جمال خوندن که این سرود در وقتش بسیار معمول بود مشهور بود زندیات برنا ایسا خوبه میخوندن و همین سرود رو در خودجان یعنی که در همون جای این هم در نوری خودجان کار میکند هم همچون معلم در فکولتیت صنعت کار میکند این بچه هم نوازنده خوب سردارویک سالیف سراینده جوان ازبک شش مقام خون فضیلت احمد و گلشنی جمال میخونه بسیار خوب خونده همیخه آجای بلنگ رفتگی که حیران میمونه دادم یکم جای این هم دادیم مورگی بخارا انسامبل شش مقام خانان شهر بخارا اشتراک کرده دویم جای رو به همونها دادیم
1: به تاجکی خونده
0: از نصر اشتراک سر کردن اگر

0: را در بینشون انسمر یک زن بود نامش مهرنسا بود است همچنان آوازش ناز بود است که همه مردها که دی یک تا آواز دی جان سندرو اجرا کردن ترانه ها است که دی یک عجایب که اجرا کردن برای من به اونها جای دویم را دادیم ایرانی زن و مرد آمدگی بدن هر دوشن بود دویم جای دادیم جایزه دارد همش جای سیما باز کدام یک گروه عمومی که دی رای بدادیم یک خونی با خلاصه کلام همه خیل کرده با همه و خودیم یکان کس از ما نرنجیدن
1: از نماینده های دیگر دولت ها مثلا ایران از قرقیزستان چه چیز رو پیشنهاد کرده بودن اینا؟
0: من تلقینی باید خوندگی در فاند رادیو هست تلقینی باید به غزل هلالی از مقام نو خوندگی من این خیلی سخناش همون ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را دشمنی جانی و از جان دوستتر دارم تو را آهنگش که تی اگر خونم ترکیه

0: аз ҳамин суруд инҳо гирифта худашона кун гӯё ки такмил додан. Лекин қирғизҷо намедонам озмон бас ба забони ӯзбекӣ хонда. Инҳо аз шаҳри Ош буданд. برای همین پوشید می ازبک بسیار که در اونجا همین رو خوندن سلسله کرده خوندن به زبان ازبکی خوندن با یه روز یکم شده شوی و اونجا آزمون نبود اینها یه سرودی شوخ ازبکی کتی سر کردند و دوست ازبکی خوندن او خیر به تومارم خوندن تومارمی خودشان تومارم آی آی تومارم آیا سانچه من سوگان تومارم هم نخوندن دید یایم عجب خونده که دو زن سه مرد بودن سروینده ها با مسقچه هاشون نی خوب بود
1: از ایرانیا چه؟
0: از ایرانیا دو زن و شوهر باشم زن و مرد اشتراک کردن
1: چه پیشنهاد کردن اینا؟
0: قلقله کرده خوندن خسامون روزی شده شوی پوشده شوی با اینها سرطای شو خوندن سرودای عشقی شو خوندن بسیار خوب خوندن لیکن ای از آذربایجان میدونید یک یگیتی یوش انامون بخارایی یا که تخدش هر دوشنبه ما دویم جای دادیم گفتم یک تا از دویم یک خون بود همون از آذربایجان
1: در این فستیوال چهره های نو خصوصا از تاجیکستان یک نفر از شما پیدا کردید یا که هممون آدمای شناخته اشتراک کردن
0: نه بسیار جوانان از فیلارمونیا از انسامبل شش مقام فیلارمونیا اشتراک کردن جوانان از انسامبل شش مقام رادیو اشتراک کردن بعد از ناحیه ها از اسفره از ما همه قریب تمام از ناحیه های تمام ولایت سوق اشتراک کردن در آنجا سرود خوندم بسیار خوبم خوندن من آنم جوانان رو دیده بسیار خوشتن شدم از خودمون من از کنسرواتوریا مدیر کافدرای سرایندگی انعنوی بخش مقام زویرشو حیدر اشتراک کرد بختاور شریف تنبور نواخت از تو خجندی وقت سراینده پیش تر بود نصر اللهی میخونن آوازشون خیری از استاد معروف خوجا بهادر خونده خوب خونده لیکن اما آوزاری بسیار خوب میخونن با یگیتیاش آوازش هم سیمایش هم بسیار زیبا بود بعد پیش از کنسرت وای کرد خودش تعریف کرد وقت صحبت کرد که من در همه کنکورس های همون آذربایجان به مشتگی جای یکم میگرم گرانپری میگرم گفت چخیل کرده گرانپری یا یکم جای میتید وقتی که اینها ضرورن
1: آزمون این فستیوال یکان کمبودی داشت یکان البته این کمبودی به معنی کلونش نمیگم یکان جهت هایی که باید اصلاح کنند و عموما این فستیوال یک بار برگزار شد و که سالای من بعد هم باید برگزار شد چی با کدام خلاص
0: آمده؟ اکنون همون رئیس ولایت رجب احمدزاده در آخر پشتشوی کنسرتی در میدان قلعه خجان گذاشته خودشم صحنه بسیده با میکروفون گفتن که هر سال اید شست مقام در همین خجان میگذارد بیتر اکن تو چی اندازه این درست است یا راست دروغ نمیدونم بسیار خوشتن شدیم خیلی مثلا در یادتون باشده که پیش فقط در سمرقند میگذاشت سیمپوزیم شست مقام در یادتون هست یک سه چون سو به یه بر من مثلا من قریب سه تش در سه سیمپوزیم جهانی اشتراک کردیم 78 83 هولم در یادم 87 بین 3-4 سال به یک بار سیمپوزیم جهانی میشد خیلی برای تاجیکستان شاید همه خجان به فکرم بسیار هم مطابق است شنوندگان آنهایی که برای این مثلا فرض کردیم برای سرود های شش مقام آهنگ های شش مقام را گوش کردن مردم در کار شنونده تماشابین در کار است در همه خجان به فکرم زیادتر جمع میشود برای همه به فکری من اگر همه خیل شود هر سال مثلا روی سوی شش مقام منند خان بگذار درست شود و بگذار آزمون نشود من فرض کردیم 11 هم همه را جمع کنند 12 هم روز شش میگم به یک کنسرت هم خیلی زیبا نموش داده شود تمام همین که ها را دعوت میکنند خودشان میدونند انا برای همه از همین هم من خورسن شدم که هر سال در خجان تصور کنید روز شش میگم گذارنده میشود
1: خوب در جران فستیوال یکون کمبودی احساس کردی؟
0: کمبودیش نام فستیوال شق رحمانی است علاکه این یک تازکاری از طریف یک هنرمندی ورزیده این جوابگو به طلبات امروزده وضع مثلا تاجیکستان خصوصا در جده شش مقام همه خیلی چیزی مهم رو برای آزمون نماندن درک شده شوی و پوشده شوی خوندن من حیرانم
1: چه خیلی بود این سرود بند و بستش از نگاه کسبیت؟ خب البته فرقت سعید معلوم است که جایگاهشان خیلی خدمت کردن، اما به هر حال از جایت پروفسیونالی من پرسیدن میخواستم.
0: از جایت پروفسیونالی هم خیلی ساختورش هم بسیار خوش رو، اصولش همون اصول قدیمه، اصول که سمرقند چه خیلی است همی خیلی و اکو همون اصول قدیمه میگون بای ها سرویده شد و نوازششون هم بسیار خوش رو بود، بسیار گوش کده شنیده گی از سرودی بهت بمانی بسیار همین دلی آدم تاثیر میکرده گی سرودی بمانی.
1: برای شما تشکر برای صحبت هم، برای اونه که در اونجا نشسته بودید همراهی استادان رو بها گذاری کردید، قدر خوب پذیرفتید این چیز رو. فکر میکنم که بسیار کار خوب و شایسته شده است. البته در زمان استقلال همیشه به ساحه فرهنگ و هنرهای عنعنوی و ملی ما توجه زیاد است، پیوسته برای رشد این ساحه ها تدبیرها اندیشیده میشود، خصوصا از جانب پیشوای ملت تماند. و فکر میکنم که در زیر سیاست خیراتمندانه و فرهنگ پرورانه این گونه فستیوال ها و سبقت ها و شاید سیمپازیوم ها و نمیدونم دیگر دیگر کنفرنس ها زیادتر میشوند، اما میتوانیم داشته های خودمان را، داشته های تاریخی و فرهنگی همان را بیشتر و بیشتر به جهانیان معرفی میکنیم. خوب برای شما تشکر برای یک صحبت صمیمی. شنونده عزیز، با استاد مستانه ارگش و هنرمند خلق تاجیکستان درباره فستیوال عشاق رحمانی که ماه می سال جاری در شهر خوجند برگزار شده بود صحبت داشتیم. شما این صحبت را در تهیه محرر بزرگ مری حکیم، کارگردان عبدالمنان رحمان شنیدید. تا برنامه دیگر، سربلند و تندرست باشید.

دانی و دل خمخور ما بخت بد تا به کجا می بردا بشخور ما از نثار میژه چون زلف تو در زر گیرم قاصد کس سلام برساند بر ما گر همه خلق جهان بر من و تو حیف خورند بکشد از همه انصاف ستم داور ما بسرد گر همه عالم بسرم بخروشند نتوان برد هوای تو برون از سر ما فلک آواره به هر سو کندم میدانی رشک می آیدش از صحبت جان پرور ما دردمندیم و درک می دهد از سوز درون دهنی خشک و لبی تشنه و چشمی تر ما ما ز وصفی روح زیبای تو تادم زده ایم ورق گل خجل است از ورق دفتر ما زود باشد که بیاید به سلامت یارم ای خوش آن روز که آید به سلامت بر ما هر که گوید که کجا رفت خدا را حافظ گو بجایی سفری کرد و برفت از بر ما

0: شش مقام که مثل باغی دلکشاست.
1: شاه کتاب نادر صوت و نواست.
0: از بلندی میرسد بر گوش ما.
1: اوج او مانند اوج کبریاست.

سبکی مکتب سرایندگی خوجند از دیگر منطقه ها با طرز قویده های مقامبندی فرق میکنند. در این گوشه دیار بیشتر مقام های سلسلوی بیات، گریت، دوگاه و دیگر نمونه های موسیقی سنتی و مثل عبدالرحمن بیگیم، دلخراج، مناجات، تنوار موجود است. سرانده خلقی تاجیکستان بای محمد نیازوف اکثر این سرودها رو با مهارت بلند کسبی می سرایید.

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри Хорух рӯи мавҷи 145 FM метавонед бишнавед.
1: Машал Афрӯз.
2: У на танҳо меомӯзад, балки меомӯзонад.
1: Ба дилҳо рӯшноӣ ва ба фикр бедорӣ мебахшад.
2: Ҳавасҳоро ба орзу табдил медиҳад ва орзуҳоро ба эътимод.
1: Машъал Афрӯз. Сухан аз рӯзгор ва фаъолияти омӯзгороне, ки имрӯзро маънӣ ва фардоро рӯшноӣ мебахшанд.
2: Машъал Афрӯз аз радиои Тоҷикистон.
3: Зане, ки солҳо аз ҳаққи кор кардан маҳрум буд, чӣ гуна тавонист имрӯз ба садҳо шогирд раҳнамоӣ кунад? Чӣ гуна сарнавишт ӯро аз орзуҳои ҷавонӣ ҷудо кард ва ба рисолати омӯзгорӣ пайваст? Модаре, ки дар рӯзҳои сахти зиндагӣ танҳо монд, чӣ тавр ба машъали роҳи дигарон табдил ёфт? Дар барномаи имрӯзаи Машъал Афрӯз ба ин суолҳо ҷавоб хоҳед ёфт. Радиои Тоҷикистонро пайгир бошед. омӯзгор танҳо дарс намегӯяд. Ҳастии худро барои дурахшонии имрӯзу фардо мебахшад. Ҳар ҳарфе, ки ба шогирд меомӯзонад, метавонад роҳи зиндагиро дигар кунад. қаҳрамони навбатии мо низ аз ҳамин гурӯҳи инсонҳост. Зане, ки имрӯз садҳо шогирдро ба роҳи дониш раҳнамон месозад. Аммо омӯзгорӣ нахустин орзуи ӯ набуд. Ӯ мехост рӯзноманигор шавад. میخواست واقعیت های زندگی رو روی کاغذ آورد و با قلم به مردم خدمت کند. برای رسیدن به این هدف از دهه دوردست ناحیه جبار رسولوف راه دانشگاه را پیش گرفت. زندگی نه همیشه از روی نقشه های انسان پیش می رود. تقدیر برای او راه دیگر آماده کرده بود. راهی که در نهایت او را به یکی از مقدسترین کسب های جامعه رسانید. عادلی لیلی омӯзгори фани забон ва адабиёти муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12-и деҳаи Зарафшон. Муаллима Одили Лайли замоне гумон дошт, ки рӯзгори орому хушбахтона дар пеш дорад. Оила бунёд кард, ба фардо умед баст ва мехост дар канори наздиконаш зиндагии осудаеро идома диҳад. Аммо баъзан як лаҳза кофист, ки тамоми нақшаҳои солҳои зиёд кашида дигар шаванд. баъди 13 соли зиндагии муштарак бемории дари вуҷудашро куфт. Рӯзҳое фаро расиданд, ки ба дастгирӣ, меҳрубонӣ ва такягоҳ бештар аз ҳар вақти дигар ниёз дошт. Аммо маҳз дар ҳамон лаҳзаи сахт худро танҳо дид. аз суҳбати мо бо муаллима эҳсос хоҳед кард, ки ҳар қадаме, ки бо боварӣ ва умед бардошта мешавад, самар медиҳад.
4: ташаккури зиёд барои даъвати барнома. изҳори сипос ба кулли шунавандагоне, ки ин лаҳза мо шуморо мешунаванд. салому дуруди худро аз шаҳри Хуҷанди Бостонӣ ва ноҳияи Ҷабор Расулов мерасонам.
5: воқеан Лайли бону роҳи дарозеро тай намуданд, имрӯз ба меҳмонии мо омаданд. нахуст Лайли бону мехостем фаҳмиданд, ки назари шумо нисбат ба касби омӯзгорӣ чӣ гуна аст. ин касбро чӣ гуна пазируфтед ва чӣ баҳо дода метавонед ба онҳое, ки омӯзгоранд?
4: нисбати این کسب گفتنی هستم که بسیار یک کسب مسئولیت پذیر است. بسیار یک کسبی هست که در اول راستی گفت خودم قبول نداشتم کسب آموزگار را. زندگی ها پر پیچیدگی دارد و وادار ساخت که من راه آموزگار را قدم زنم. وقتی که قدم زدم در این سمت دیدم که بسیار یک کسب دشوار، بسیار یک کسب مسئولیت پذیر.
5: چند پیش گفتید که من چندان این کسب را خوش نداشتم. شاید چون شما هم زمان طلبه مکتب بودید، از استادان درس میگرفتید، شاید از اون زحمت و مشقتش میهراسیدید یا احساس میکردید که این کسب دشوار است یا شاید گمان میکردید که از عهده‌اش برآمده نمیتوانید.
4: در اصل دائم فکر می کردم که از عهده این کار نمی برایم، چون که هنگامی که درس می گذشتیم با خواننده بسیار آموزگاران را بعضن حالت هایی بود که خواننده بسیار نوپسندی میکردن، ناحرمتی میکردن، گویم هم خطا نمیکنیم. از همین سبب میگفتم که بسیار کسب دشوار است که هر کس نمیتواند محیط خواننده را اداره کند. اما وقتی که قدم زدم آموزگار شدم، با این محیط آشنایی پیدا کردم، باور کنید به نهایت یک محبت صمیمی فرا گرفت. وقتی که با خواننده کار فعالیت کردم، روز تا روز محبت زیاد شد نسبت به همین کسب آموزگاری نسبت به مسئولیت نسبت به خلق و ملت برای که هر قدری که مثال آموزگار تلاش کند و نتیجه فقط آموزگار نمی شود نتیجه خواننده می شود نتیجه خودی همون اویله نتیجه خودی همون دیه و محل و در آینده کشوری عزیزمون می شود من که خود دختری دهات بودم با راهنمای آموزگاران کوات پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان را از خود نمودم که تشکر بی‌واسطه به جناب عالی برای چنین اقدام خوبی که برای دختران کوهستان پیشنهاد کرده بودم آن را از خود نمودم و در فکلتیت ژورنالیستیکای دانشگاه ملی تحصیل نمودم صاحب معلومات گشتم و افتخار از آن میکنم که امروز آموزگار هستم به خاطر آن که خودی همون خواننده ها بسیار صمیمیت نشان میدهند بسیار یک محبت صمیمی دارند قالبی نیست نقاب ندارند گرچند که بعضن افرادی هستند که در بین کارگران نقاب دارند اما خواننده طبیعی است عموما نقاب ندارد با آنها کار بردن درس دادن فهمونده دادن حسی خوب به آدم میدهد نه اینکه احساسی پشیمانی که چرا این راه را انتخاب نمودم برای چی با اینها کار فعالیت بردم نه برعکس آدم تلاش می نماید که دیگر زینه ها را انتخاب کند باز شاگردانش زیادتر باشند
5: واقعا کسب آموزگاری نازوکی های به خود خاص دارد و ما اندک پستر سر این موضوع بر می گردیم و می خواهم اینجا برای شنونده عزیز ما معلوم نماید که طبق کوتای پرزیدنتی با فکلتیت جورنالیستیکای دانشگاه ملی تاجیکستان شامل شدید البته این افتخار است و من باوری دارم که در آن سالهایی که شما طبق کوتا شامل دانشگاه شده در آن سالها هم سازوار شدن با کوتا چندان آسان نبود یعنی رقابت جدی بود در آنجا هم آزمون گرفته می شد سطح دانش سنجیده می شد خود شما می خواستید که به همین فکولتا داخل شوید یا آزمون عمومی می گذشت و هر کس را به هر اختصاصی که دانششون به همون سطح می رسید طریق کوتا به دانشگاه فرستادن
4: در آن دور زمان این تقبل فرزانه جان که وقتی که مورا گفتن که کوتا تا پرزیدنتی اومدگی است من اول چیزی که به ذهنم اومد روزنامه نگاری بود چون در اون دور زمان ها آینه نیلگون را تماشا میکردیم وقتی که برنامه‌های فرهنگی و فراغتی را میدیدم بسیار هوس میکردم میخواستم که من هم یک روزنامه نگاری ورزیده شوم دایرکتور مکتب اومدن خدا رحمت کند آدی نایف بودن گفتن که شاگرد بسیار دانش خوب داره بیا دانشگاه تیبی میروی و گفتم که نه من دانشگاه تیبی رو قبول نمیکنم گفتن که برای چی گفتم که نه من روزنامه‌نگار میشم گفتن که بعد دوشنبه میروی زندگی میکنی گفتم که البته گفتن از همین جا از همین راه دور تو رفته در دوشنبه میستی میخونی گفتم که البته میستم میخونم من روزنامه‌نگار میشم یک لبخند زدن و گفتن که وای خطا میکنی نام نویس میکردن در آن وقت ها خواهش خواننده رو نگاه میکردن که در کدام سمت خواهش دارد گرچنده که آن دور زمان این طور بود که خواننده ها معلومات پوره نداشتن در باره دانشگاه و کسب های گوناگون معلومات پوره که نداشتن خواهشمندی میپرسیدن آموزگار میشوی طبیب میشوی روزنامه نگار میشوی میپرسیدند و اکثریت دانشگاه طبی رو انتخاب کردن اما یگانه کسی که بود که در بین پسر و دختران در ناحیه جبارسول فقط من بودم که ساحه روزنامه نگار رو انتخاب نمودم طبق آزمون گذشت ما از مکتب ای مؤسسوی پیشنهاد شدیم به دوری ناحیوی دوری ناحیوی آمدیم سه تا دختر بودیم هنگامی که به شهر خوجند آمدیم در آنجا دیگر رقابت نبود فقط سه کس بودیم و یا ازبک زبان بودن وقتی که از ما طریق خطی امتحان گرفتن در آنجا بلی من بالاتر بود و اما یک کمبودی جدی داشتم به نهایت حسن خطم بزیب بود تنکه آها چی کار میکنیم به حسن خط؟ شما دانشتون نقص، مهارت شعرخوانی، سخنوریتون خوب اما به طلبات جوابگو نیست حسن خطتون خلاص سوالهای الوگی هم شد که به هر دویش من جواب دادم صاحب کوته پرزیدنتی گردیدم
5: افتخاری از این بالاتر نخواهد بود در اون لحظه شاید شما چقدر احساس شادی داشتید
4: به نهایت وقتی که با پدر

0: аз шаҳр аст ё аз ягон кӯҳистон бошад.
1: Ҳар зан яъне метавонад аз уҳдаи ин кор баромада. Шояд ба андешаи шумо метавонад. Шояд занони аз уҳдаи ин кор баромада метавонанд, ки иродаи қавӣ доранд. тазодҳои зиндагиро дар мизони ақл баркашида метавонанд. ва онҳо метавонанд ҳамеша ғолиб бошанд чун шумо. акнун бармегардем сари мавзӯе, ки шумо вақте бо ин қадар муҳаббат ва бо ин қадар самимият ва ин қадар талошу таваккалҳои зиёд омадед ҷониби донишгоҳи миллӣ ва дар факултете, ки барои худи шумо писанд бо таҳсили илм кардед ва ба қавле дипломи журналистиро ба даст гирифтед. чӣ сабаб шуд, ки дар ин соҳа фаъолият накардед?
0: саволҳое медиҳӣ, ки имрӯз шояд ки ашки чашмонам боз дубора мерезад.
1: ба хотире додам, барои баъзе аз мо як намунае бошад, як раҳнамое бошад. шояд аз баъзе дилсардиҳо инсонро раҳонида тавонад.
0: дар ҳақиқат чунин аст. сабаб он буд, ки вақте ки дар курси панҷум таҳсил менамудем, оиладор шудам. вақте ки духтар оиладор мешавад, қарори қоидави хонаи падару модар дигар барканор мешавад. алакай ту зан ҳастӣ.
1: зане ки уҳдадориҳои дигар дорад, бале сарбориҳои дигар дорад.
0: дар ҳақиқат чунин. баъд омадем зиндагии муштарак. ба шаҳарам гуфтам, ки мехоҳам, ки кор фаъолият барам. гуфтанд, ки не. то куҷое омадӣ, дар ҳамон ҷо меистӣ, роҳро ҷудо мекунӣ. дар аввал аммо интавр набуд. ваъдаҳо дигар хел буд. суханҳо дигар хел буд, равишҳо дигар хел буд. он вақтҳо аввали қадами ҳаёт. дигар натонистам сухане гӯям, ки ҳаддиақал монед ман бо дугонаҳоям, ҳамкурсонам. ҳатто чунин пешниҳод буд, ки агар дар кӯча дидӣ, ҳамсӯҳбат намешавӣ. рӯядро мегардониву гӯё ки намешиносӣ. тавонистам. фарзонаҷон, тавонистам. чун тарс буд, ки зиндагиам нашиканад, вайрон нашавад. قبول کردم. شرایط دشوار هم بود. اما به همه این نگاه نکرده در خانه پخت و پز میکردم.
1: یعنی این مشکلات باعث شدند که شما راه را از هم دور کنید. و البته اگرچه این موضوع اساسی برنامه ما نیست، ولی این از دردهای پس پردگی یک زن قصه میکند که امروز آموزگار است. با وجود آن که شما سالهای زیاد از فعالیت بیرون بودید، طوره گفتید با سببهای مشکلات خانوادگی، شما رو چگونه با کار قبول میکردند معلمه؟ چون وقتی که یک نفر اگرچه صاحب معلومات عالی است، ولی چون تجربه کاری ندارد، اکثرا جای کار پیدا کردن نمیتواند. شما رو چه طور قبول میکردند؟ امتحان میگرفتند یا از صحبتتان به دانش و ملکه شما اعتماد میکردند؟ چگونه میتوانستید که در پیدا کردن کار موفق شوید؟
0: بسیار سوالی به مورد دادی فرزانه جان. وقتی که سال 2000 باز میرویم سری همون سالها. سال 2025 انیقترش 2024 وقتی که زیاد پایهایم در میکردند،
1: بیماری شما رو اذیت میداد.
0: بسیار بیماری اذیت داد. در اول اهمیت نمیدادم، میگفتم که یک درد گذرنده است و میگذرد و میرود. اما سال 2025 زمستون وقتی که درد شدید گرفت، از راه گشتم قریب که باز مونده بودم، به دکترها مراجعه نمودیم. در آنجا گفتن که شما آرتروز دارید، آرتروز پای. نه یک پای بلکه دو پای. بیماریه که فرسوده شدن استخوان میگویم به قبله. بعدی درد پایها ورم میکردن. همین چیز سبب شد که یک چهره نوی زندگی را باز آشنا شدم. مدامه که یک ماه دو ماه از این دختر به آن دختر مراجعه میکردم، علاکه یک روز شتا پیخست بردم که بعضن ها از من خسته شدن. یک روز شوهرم آمده، گفتن که به خونه پدر مادرت رفت. گفتم که نه، نمیروم. برای چی نمیخواستم رفتن؟ علاکه دیگر شر میداشتم. وقتی که پدر مادر فرزند را در حالتی ناخوش میبینن، یک بالی آنها علاکه میشکند. نمیخواستم. هر قدر که مبارزه بردم
1: نتیجه نداد.
0: وقتی که در بیمارخانه بستری شدم، طول 20 روز یگان کس غیر از پدر و مادر، فرزندهای پدر، دیگر هیچ کس احوال پرسی مرا نکرد که همین زن 13 سال برای ما خدمت کرده است. شاید برای بعضی زنهای 13 سال مدتی کم تابد، اما برای آدمی دردیده و درد تجربه کرده بسیار روزهای زیاد است.
1: زنی که سالها از حق کار کردن محروم بود، چگونه توانست امروز به صدها شاگرد

0: راهنمایی کند. چگونه سرنوشت او را از آرزوهای جوانی جدا کرد و به رسالت آموزگاری پیوست. مادری که در روزهای سخت زندگی تنها ماند، چی طور به مشعل راه دیگران تبدیل یافت؟ در برنامه امروزه مشعل افروز به این سوال ها جواب خواهد یافت. برای نفری که به خاطر زندگی آباد از آرزوهای جوانی خود گذشت، به خاطر زندگی آباد از کسب خود دل کند، از کسبی که با چقدر محبت و صمیمیت و مبارزه و تلاش و چند زینه آزمون ها را پس سر کرده به آن مشرف شد. و البته شاید نتیجه همین رنج ها بود معلم جان که خداوند برای شما شفا داد و شما امروز سر دو پای خود کار و فعالیت میکنید. و اکنون پاسخ بگویید به همان سؤاله که چه طور به شما باور میکردن بعد اینقدر فاصله های زیاده که شما از کار دور بودید و شما را دوباره به کار میگرفتند؟
1: باور نمیکردن. وقتی که اومدم قبول شدم، دیرکتری مؤسسه گفتن که مایلش ما شما را قبول میکنیم به حیث آموزگار، شما اومده کار فعالیتون رو دوام دهید. وقتی که اومدم معاونی دیرکتور به من گفتن که شما چند سال تجربه کاری دارید؟ پاسخ من چنین بود: شما اولین باری که با کار شروع کردید چند سال تجربه کاری داشتید؟ این سوال و این جواب به خود منطق دارد فرزانه جان، به خاطر که هر انسانی که تجربه کاری میگیرد از جوی سر میکند که تجربه ندارد. دوام 3 ماه انا همین خیلی گذشت،
0: یعنی یک نمودی فشار آوری
1: به نهایت یک محیطی فشار آوری بود. پس زدن، فشار آوردن، عصبانی نمودن، در حالی که معاون باید که تعلیم دهنده باید که نمونه باشد. من هم به خاطر که 3 فرزند دارم مسئولیتشون پورا به دوش خودم بود، من باید که وی جبر و جفا و سخنهای قبیح و فشار را تحمل میکردم، به خاطر خود نه، به خاطر فرزندانم، به خاطر که روحیه افتاده مرا دیده اونها هم روح افتاده نشوند. خودی همین ماه اکتبر بود که مرا از طرف مؤسسه گفتن که سمینار میشود، شما رفته اشتراک میکنید به حیث آموزگار، آموزگار زبان ادبیات تاجیک. مایلش گفتم اشتراک میکنم. وقتی که به شعبه معارف رفتیم در شورای همونجا، بعضن مسئله ها بررسی میشد، بعد گفتن که برای ما یک کادر جوان خوب در کار است که مشاوری فنی زبان ادبیات تاجیک در شعبه معارف ناحیه جبار رسولوف باشد. اگر باور کنید اون لحظه اونقدر میخواستم که خسته گویم که من میشوم. به خاطر چی؟ شاید که این محیط آیمو حالم خوب تر شود. بعد یک جرأتی نمیدونم از کجا پیدا شد، دست برداشتم و گفتم که من میشوم. همه
0: حیران به شما منگریستن.
1: یک مجلسگاه پوری آموزگار و نماینده های شعبه معارف بودن که گفتن که شما میشوید؟ ولی من میشم. شما چند سال تجربه کاری دارید؟ باز همون سوال بود. گفتم که تجربه کاری رو من به شما پیشنهاد میکنم، چند سال تجربه کاری دارم، فقط من به این کار احتیاج دارم، اگر امکانیتش باشد به من فرصت دهید. تشکری بی واسطه به مدیری همان شب و روزه همان شعبه، محترمه ایگمزاده زلاله. معلمه دعوت کردن، هم صحبت شدیم. گفتم که زبان تاجیکی را خوب میدونم، از بس که میدونید که نوحه جبار رسول و اکثریت ازبک زبان هستند، برای آنها شخصیتی در کار است که باید زبان تاجیکی را خوب داند در حقیقت. بعد معلمه گفتن که ما از شما دیده خوبتر که مثال با زبان تاجیکی حرف میزند نمییابیم، ما شما را قبول میکنیم، کارآموزی میکنیم، یاد میگیریم. دستگیری کردن در شعبه معارف، فعالیت کار را آغاز نمود.
0: بهترین، یعنی در این قسمت روزگار شما علاقه معلمه یک چیز احساس میشود که اگر انسان دانش و سواد داشته باشد، اگر انسان به خود باوری داشته باشد، اگر انسان واقعا چون شما همیشه به خاطر درخشانی آینده فرزندان و نسل ملت قدم به پیش میبردارد، او موفق میشود. با وجود آن که تجربه نهایت کمی کاری داشتید، با وجود آن که بعضی تنگ نظران با فشارها میخواستند که شما را حتی از همون مؤسسه تحصیلات میانه عمومی بیرون کنند، اما یک و یک بار شما موفق شدید که به واسطه در خود شعبه معارف ناحیه به کار قبول کردید. آغاز کار چگونه بود؟
1: آغاز کار در اول راستی камакак душвор буд, ба хотире ки зане ки солҳои зиёд дар муҳити хона бо пухтупаз, бо таъмину тарбияи фарзандон аввораст, вақте ки мебиёд
2: ҳуҷҷатнигориро
1: мебинад, оғоз мекунад, барои вай камакак душвор ҳам ҳаст. Аммо чизи намешудани наметонам набуд. Метонам, аз оҳдааш мебароям.
2: Беҳтарин.
1: Ҳамин шиор буд ки тавонистам аз оҳдааш баромадам ва самараи хубам буд. Дар давом фаъолияти корӣ аз забони адабиёти тоҷик, аз ноҳия хонандаҳо омада дар даври ҷумҳуриявӣ иштирок карданд ва сазовори ҷои якум шуданд. Ин бениҳоят як дастоварди хуб барои мо забончиёни ноҳия Ҷаборасулов буд. Ва боз як ҳамин муҳаббати омӯзгорӣ дар фаъолияти кории худам дар ҳамин буд ки вақте ки озмуни шоҳномахонӣ ва фуруғи субҳи донои эълон шуд, гарчанде ки ошноӣ надоштам, аммо мехостам ки хонандаҳо иштирок кунанд. Барои худ 15 нафар хонанда интихоб кардам. Гуфтам ки шумо ҳатман иштирок мекунед. Иштирокчиҳо аз симфонии 10, симфонии 9 буданд. Баъд гуфтанд ки муаллима, мо ягон вақт иштирок накардем, аз синфҳои боло, аз лакаи синфҳои поёни иштирок кардаги ҳастану синфҳои болоӣ набуд. Ба гуфтам ки ёд мегирем. Ман ҳам ба қатори шумо баъзан чизҳоро меомӯзам. Дар як ҷоягӣ мо метавонем ки пеш равем. Ин надонистану омӯхтан ба фикрам ки ҷои айбу шарм надорад. То дами ахир инсоне ки агар барои худаш, барои ояндаи худаш талаб мекунад, дониш меҷӯяд ва талош мекунад, ба ҳадаф мерасад. Ва натиҷаи кори мо ҳам ҳамин буд. Баъзан ҳолатҳое буд ки мо дар шӯъбаи маориф мехостем ки муҳитро иваз намоем, ба хотире ки хонанда аз муҳити муассиса берун шавад, дидгоҳаш дигар хел мешавад, фикрониаш дигар хел мешавад, тарзи сухангӯӣ, тарзи рафтораш ҳам намуна мешавад, дигар хел мешавад. Ҳамин 10 то хонанда дар озмуни фуруғи субҳи донои ва озмуни шоҳномахонӣ иштирок намуданд ки 5 тояшон дар даври ноҳиявӣ ҷойгоҳи худро пайдо намуданд. Як тояшон сазовори ҷои якум, ду хонанда сазовори ҷои дуюм, як тояшон ҷои сеюм ва як тай дига ифтихорӣ.
2: بهترین یعنی این علاقه خود دلالت از آن میدهد که شما علاقه از آن محیط تنگ و تاریک با کلی برآمدید فاصله گرفتید و علاقه نازکی های کسب آموزگاری را آموختید و امروز در جاده خود توانستید که موفقیت به دست بیارید.
1: البته چونین است از همون هر یک مؤسسه و راهبریت احترامونه خواهش می نمایم که هر متخصص جوانی که می آید به خوبی قبول کنند، راهنمایی کنن. باور کنین کارکردشان به نهایت خوب میشد. به خاطر که نیروی زیاد دارن. خواننده رو میتوانند که تیز براهای مختلف گوناگون جلب کنن.
2: این یک خدمت بزرگ است. یک آموزگار جوان رو راهنمایی کردن که او در آینده میتواند برای صدها نسل یک جمله هم که بیاموزد. میدونید این چقدر کاری بزرگ است، چقدر خدمت است برای جامعه و هر خدمتی که این آموزگار جوان انجام میدهد سپاس و تشکرها به آن راهبر هم میرود. یعنی کسی که ای را راهنمایی کرد در همین را، کسی که او را از شکستن نجات داد، کسی که او را از پیش با خوردن حمایت کرد، کسی که به او ارزش های همین کسب را آموزاند. و گمان میکنم که خدمت ارزشمندتر از این نیست که یک آموزگار جوان را راهنمایی کرد و نازکی های این کسب را برایش آموخت و در این جاده تلاش کرد که نفران زیاد موفق باشند. چون پیشه آموزگاری من هرگز امتحان نکردم این پیشه را، اما احساس میکنم که چقدر مشکل است، چقدر تحمل را طلب میکند، پرصبری میخواهد از کسی که در این جاده قدم میگذارد. و در حقیقت چون شما اینجا زنه که با وجود تمام تضادها نشکست، قدم برداشت و پیش حرکت کرد و من همه خواهم از فرصت استفاده ببرم و بپرسم که چگونه توانستید. شما اینجا گفتید خوانندگان از صنف 9 و 10 در آزمون اشتراک کردند، غالب آمدند و امروز ما میبینیم که این طایفه خوانندگان یک اندازه سرکشند. یعنی گوش نمیدین، شما هم آموزگار جوان هستید، یعنی پس معلوم میشود که توانستید آنها را به خود نزدیک کنید، توانستید موفق شوید، توانستید که در اداره کردن آنها به قول مظفریت به دست بیارید. چگونه در این کار موفق شده؟ چی طور توانستید؟ چی کار کردید که آنها ба шумо на танҳо гӯш доданд, балки ҳатто супоришҳоятонро иҷро карданд.
1: Дар ин роҳ اول باید که هر آموزگار روانشناسی خوب باشد. روان خواننده را باید داند. وقتی که با آنها درس می گذاشتم الکی پی می بردم که اکثریتشون دانش خوب دارند. اما از بس که دهه هست مردم دهه نه اونقدر جلب آزمون و اشتراک در آزمون ها هستند. من هم خواستم که راه های مختلف را استفاده برم. از کجا سر کردیم؟ از چاره‌بینی های فرهنگی که در شعبه ما عارف می شد یا که در دیگر مؤسسه ها می شد من دو خواننده را می بردم می گفتم که شما یک بار رفته بینید اومده به خودتون خلاصه می برارید وقتی که می بردم می آوردم در رفت درس اگر ما دو ساعت درس می گذاشتیم حتما یک ساعتش را پورا درس می گذاشتیم ساعت دیگر وظیفه گذاری می کردم 20 دقیقه درس را برای فهموندهی می گذاشتم می گفتم که بچا کسی که می خواهد که مثال پیش را باشد نه فقط که سمت درس باید که ما فقط دانش ناموزانیم حرکت های زندگی روش های زندگی چطور خواننده باید پیش رود اگر که در کار باشد باید که ما از قصه زندگی خود برای آنها قصه کنیم به خاطر که خواننده چقدره که از همه طرف معلومات پیدا کند برای خود خلاصه برآوردنش زودتر می شود همین سبب ها شد که فعالیتی که وقتی که در دیگر جامعه کردن دیدن و الکی هوسمند شدن
2: یعنی ذوق پیدا کردن
1: ذوقشون زیادتر شد
0: برای مادر سنگین ترین لحظه آن نیست که خود درد می کشد بلکه لحظه است که با چشمان پردرد به فرزندانش می نگرد و نمی گذارد آنها درد او را احساس کنند. او باید قوی می ماند. نه برای خود بلکه برای سه فرزنده که تمام امیدش بودند. شاید در همان روزها او یک حقیقت را درک کرد. بعضاً آرزوها از انسان گرفته می شوند. ولی اگر اراده زنده باشد، کس می تواند از میون ویرانه های زندگی هم راه نو بسازد و او توانست این راه را سازد. پس از سالهای پرمشقت او راه آموزگاری را انتخاب کرد. راهی که در آغاز تنها واسطه تأمین روزگار می نمود ولی دیرتر به رسالت واقعی زندگی او تبدیل یافت. روز فرا رسید که همان زن، زنی که زمان آرزوهای خود را خیلی دور می دید در میان بهترین آموزگاران قرار گرفت و امکان از نزدیک دیدن پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان را پیدا کرد. برای او این تنها یک واخوره نبود. این رمز راهی تی کرده اش بود. راهی پرپیچوتابی که از آرزوهای ناتمام آغاز شده به قدر شناسی و اعتراف مهنت انجامید.
1: در افتتاحیه شعبه معارف ناحیه جبار سلف وقتی که خواننده ها طبق پروتکل همین خل بود که اگر جنابی عالی می آمدند باید خواننده ها پیشواز می گرفتند. وقتی که بسیار تیاری دیدند روز اخیر شد که باید فردا جنابی عالی می آمدند همین خل شد که آمدن گفتند که پروتکل تغییر یافته است خواننده ها اشتراک نمی کنند. در عموم 6 نفر خواننده باید اشتراک می کرد 3 کسشان راستی در نصیبشان نبود است اما 3 تای دیگه شان گفتن که معلمه شما ما را راه نشان دهید که از دور هم باشد اقلا دیدار جناب عالی را بینیم بعد گفتم که مدامی که اینقدر تلاش کردید و اینقدر خواهش دارید ها قفا رفته می استید حدی اقل همون دستشان را هم که از آینه برآورده هم خیلی خی گویان هم دیدن خودش یک شرف است در همان روز در نوحه جبار رسولف دو بینا به افتتاحیه داده می شد. یکی بینای شعبه معارف، یکی بینای حزب خلق دموکراتی. خواننده ها آمدن در همان جا ایستادن و جناب عالی آمدن. به نهایت یک باور کنید لحظه بود که می فهمید که خانتون پدرتون می آید. چه خیلی تیاره می بینید. همه شب و روز کارمندان شعبه معارف در کار فعالیت به نهایت خوب بودند. قدر هیجان وقتی که هم صحبت شدیم با جناب عالی محترم امام علی رحمان چشمانی همه پر از شادی و خرسندی بود اما من فقط می خواستم که در همون جا یک کلمه گویم تشکر زیاد برای همون اقدامی که سالها پیش به من کردید برای ما دخترای دهات رسانیدید که من امروز شرف دیدار شما را دارم فقط میخواستم همین سخن را گویم و تمام اما فرصت نبود خواننده ها در همون جا ایستادن و نگاه دارن وقت جناب عالی در همه جا با бо вақти муайян меистодан, аммо дар шобаи маориф қариб ки 25-30 дақиқа истодан бо мо ҳам соҳбат будан. вақте ки дар мошин нишастан ва бармегаштан хай гуфтан, хонандаҳо даст бардоштан ва ҳамин хел дар ҳолати хай гуфтан ки جناب ماشین رو نگاه داشتند و اشاره کردند که بیایید خواننده ها و سه خواننده ندانستند دیگر که چی خیل دوند از یک مسافه نه آنقدر دور بود نه آنقدر نزدیک با یک هیجان دویده آمدند و روک گفتند که ما همین قدر تیاری دیدیم ما را نمیمونند در پیش ما شیر خونه جناب گفتند که در کجا بود جایتان گفتن که ما باید در بینای حزب میخوندیم و راه ندادن گفتن که با ماشین نشان اینا به همون مکان برید سه خواننده را بردند در همون جا جناب عالی گفتن که اول تحفه هایشان را برده به خانه هایشان مانید تحفه دادن مکافات پولی دادن گفتن که برده به خانه شان مانید باز گیران می آرید بعد ما افتتاحیه را آغاز میکنیم
2: بزرگیشان را بینید.
1: به نهایت این از محبت از صمیمیت پدر ملت درک می دهد که تا چه اندازه با مردم صمیمیت نشان می دهند. قدر خواننده، قدر آموزگار، قدر زحمتکش را چقدر بالا می دانند.
2: سلامت باشید معلمه. واقعا یک منظره جالب، پرتاثیر و پرحکمت. شاید آن لحظه ها شما حس می شود که چقدر احساس شادی داشتید و شاید آن لحظه ها شما چی قدر افتخار کردید که آموزگار هستید و این شاگردان شما هستند که با جناب یالی روبرو صحبت میکنند خود شما اگرچه نتوانستید ولی شاگردان شما موفق شدند که آرزوهای شما را به قول عملی نمایند
1: در حقیقت چنین بود هر لحظه ای که جناب هم صحبت میشدند و نگاه به سوی ما میکردند هم خیلی نیست میگفتند میخواستم که در همان لحظه احساساتم را گویم اما به جرأتی نمیمون خرسند از آن هستم که شاگردانم جرأتی ده برابری مرا کرده با جناب هم صحبت شدند فعالیت خوب نشان دادند یک لحظه بود که فراموش نشونده
2: زنده باشید معلمه جان واقعا برای یک نفر آموزگار از این دیده افتخار بزرگتر نخواهد بود برای یک زن مهمترین کسب چی بوده میتواند
1: برای یک زن چقدر هنر که داشته باشد به فکر من که کم است اما افضلتر و بهترینش ساحه آموزگاری است به خاطر که هم محیط خانه آرام است هم محیط کار امن است یک کسب خوب است توصیه می دهم به دختران نوابسته از شهر و دهات که کسب آموزگار را پیش نمایند در اول کسب پرمسئولیت می تواند
2: پر زحمت می تواند
1: اما وقتی که فعالیت روبراه می شود باور کنید دیگر هیچ دشواری نیست هیچ مانع پیش انسان را دیگر نمی گیرد
2: تشکر احساس می شود که فرزندان شما هم احساس افتخار میکنند از آن که فرزندی آموزگارند یا مادرشان معلمه کار میکنند
1: البته به نهایت دختر چم در صنف پنجم تحصیل میکند باور کنید هر روز که قریب میگوید رحمت آچه جان که تو آموزگار هستی امروز خواننده ها بسیار از تو راضی بودند این خود الکی برای من یک نیروی تازه است که مردم به قدر آموزگار به قدر زحمت آموزگار میرسند باز میرویم سر همون 13 سالی گذشتم وقتی که میخواستم که نتیجه خوب در زندگی بماند نموند شاید که اگر 13 سال پیش کسب آموزگاری را پیش میگرفتم تا امروز نتیجه های دیگرگون بود
2: ولی به هر حال معلمه امروز شما موفق هستید امروز شما در ساحه‌ای که انتخاب کردید و ساحه‌ای که اگر گویم تصادفی قدم برداشتید اشتباه نمی شود چون شما از آغاز دلبسته این کسب نبودید می ترسیدید یک اندازه اما توانستید که مهارت خود را امتحان کنید و موفق هم شدید و در این برابر نمی توان آن 13 سال به قول خودتان زندگی پر درد زندگی پر از رنج و نادیدگیری هایی که دوام این 13 سال سر شما آمد و شاید که آن لحظه حس می کردید که دیگر از جا خسته نتوانید دیگر به پا راست ایستاده نتوانید شهد آن همین فرزندان شما هستند یعنی آن 13 سال را هم نمی توان 13 سال بر هدر رفته عنوان داد اگرچه یک رنج های یک خاطره های بدی از خود باقی گذاشتند ولی امروز گمان میکنم یک تبسم فرزندان موفقیت آنها در راه آموزش شادیشان آچه جان گفتن و جانبتان دویدن هایشان شاید که آن رنج ها را می پوشاند و امروز هرگاهی که شاگردان شما در آزمون اولیمپیاده ها دست بالا میگردند، من اطمینان دارم که رنج آن 13 سال را به قول میشویند. باور دارم که شما با موفقیت های امروزتان مینگرید و همین گونه استوارانه جانب فردا قدم میبردارید.
1: تشکر زیاد فرزانه جان. انشالله که همین طور باشد و همین خیل خواهد شد. امید دارم که در آزمون هایی که دورهای بعدی وجود دارد، خواننده ها با غالبیت، با سری بلند اشتراک نمایند و فعالیت خود را نشان دهند و ثمره خوب را به دست بیارند.
2: ما هم برای شما امید غالبیت میکنیم.
1: تشکر زیاد برای دعوتی برنامه. با کلی شنوندگان روزی خوش، زندگی آباد و آسایشته و دلی بیغم را تمنا دارم.
0: اگر آن آزمایش ها نمی بودند، شاید او هرگز به این مقام، به این احترام و به این رسالت بزرگ نمی رسید. امروز او آموزگار است. از تجربه دردناک خود به شاگردان درس صبر، امید و استواری می دهد. خاطرسان می شویم عزیزان که شما صحبت ما را با آموزگار مؤسسه تسلیات میانه عمومی رقم 12 دهه زرفشان ناحیه جبار رسولوف، همزمان مشاور زبان و ادبیات شعبه معارف ناحیه مذکور عادلی لیلی در برنامه مشعل افروز شنیدید. امیدواریم از این صحبت پر درد و همزمان پر شهد حاصل برداشت کرده توانسته باشد. با شما بودیم فرزانه محمدی و کارگردان اصحاب یوسف. تا برنامه های دیگر شاد و سربلند باشد.

حکمت. افریدون که در زمین شفقت جز تخمی نصیحت نکشت، به فرزندان خود این توقع نوشت که صفحات ایام صفحه اعمار است، در آن منویسید جز آن که بهترین اعمال و آثار است. صفحه دهر بود دفتری عمری همه خلق، این چنین گفت خیرتمند چو اندیشه گماشت. خرم آن کس که بر این دفتری پاک از همه حرف رقمی خیر کشید و اثری خیر گذاشت.

ابن مقفا گوید کتبخانه حکمای هند را بر صد شتر می کشیدم. ملک ایشان استدعای اختصار کرد. به دو شتر باز آوردم و به تکرار استدعا به چهار کلمه قرار گرفت. کلمه نخستین در دلالت پادشاهان به عدالت. چگردد شاه عالم عدل پیشه، شود آسایشی گهگه همیشه. چنالت بیدل از سینه ریشه، بود یکسر زینشی ظلم کشه. خلاصی را زیدهری پیچ در پیچ، زی شاهان عدل می باید دیگر هیچ. کلمه دویم در وصیت رعیت به نیکوکاری و فرمانبرداری. تخم ظلم شاه نافرمانی مردم بود، جوچوکاری حاصل آن کشتکه گندم بود. کلمه سیوم در محافظت صحت ابدان، که تا گرسنه نشوند دست به طعام نیاورند و چون بخورند پیش از آن که سیر شوند دست از طعام بدارند. آن به که ز اسباب مرض پرهیزی، وزننگ طبیبان دغل بگریزی. ناگشته تهی میده بخان ننشینی، زان پیش که میده پر کنی برخیزی. کلمه چهارم در نصیحت زنان، که چشم از روی بیگانگان دور دارند و روی از چشم نامحرمان مستور. زن آن بود که به هر کس که نیست محرمی او، اگرچه مردمی چشم است روی ننماید. بروی هر کی نجفتی وی است، اگرچه به حسن بود چماهی فلک تاق چشم نکشاید.

حکایت چهار کلمه هست که چهار پادشاه پرداختند که گویا یک تیر است که از چهار کمان انداخته. کسرا گفته است هرگز پشیمان نشدم از آنچی نگفته ام و بسا گفته که از پشیمانی آن در خاک و خون خفته ام. خاموش نشین که جمع نشستن به خاموشی بهتر زی گفتن که پریشانی آورد. از سری سر به مهر پشیمان نشد کسی، بس فاش گشته سیر که پشیمانی آورد. قیصر فرموده است قدرت من بر ناگفته بیش از آن است که بر گفته، یعنی آنچی نگفته ام بتوانم گفت و آنچی گفته ام نتوانم نهفت. هرچی افشای آن بود دشوار به حریفان مگو به آسانی. کانچی داری نهفته بتوان گفت، وانچی گفتی نهفت نتوانی.

در دنیای صوت و نوا او خورشیدرو میماند که با سبک و اسلوب خیش به هنر آوازخوانی و نوازندگی نور و ضیا میبخشد. او با هنرش چون اندلیب چهچه میزد و چون دریا جوش. سرود و ترانه هایش اگر به گلشن، دامی زلف، بیار نباشد، چشمی ساقی، چشمی خمار، دره کمراب، من حافظی خلقم، نازنین، شیرین جان، الله، فلک، ساقینامه درواز، قلعه بندی و دیگرها در زیر و بمی سازش پروبال کشاده، صد لشکر دل را به خود هم نوا و هم صدا می نموده. آن خونیاگر خورشید صفت را ما از دل پیوندان و شاهدان حال می جویم. از نگاه آنها در می یابیم و باز نیکوتر از روزگار و هنرش بهرور می گردیم. درواز دری صوت و نوا را باز نموده. زادبوم حافظ معروف اکشریف جورایف دهه قلعه خون، دهه که در احاطه کوها، خانه آنها دروبروی آفتاب برو، حولی پدری جوره که در نواختن سازهای موسیقی و سرایندگی قابلیت طبیعی داشت و دیگر هنرمندان گاه در خانه آنها گیرد آمده تا دل شب صحبت و سرودخوانی می کردند. در چنین محیط آزاده و پر از صوت و نوا به وای رسیدن و خود را در مدار آهنگ ها شناختن بخت بلند است. ذهن تیز و خاطره قوی او را گلچین سرود و آهنگ ها می کند. همین قابلیت بلندش سبب می شود که شاعر و انسان دانشمند عزت شاه و چنگزن ماهیر میرزا غلام شریف را به شاگردی می پذیرند. شعر را، معناهای آن را اگر عزت شاه صاحب سخن به او فهماند، نواختن و سرودخوانی را میرزا غلام به او می آموخت. به همه این رود خونباو شاهد است و سرودهای اکشریف را بر زیر و بمیخش حفظ نموده. به تعبیر شاعر شاهزاده، رود کوه و خیال من می گفت، همصدای شریف جورا منم. مردان هنر خصلت دریا را دارند، در یک مکان یک جای پایدار نمانند. هنر و صنعت دو باله می شوند و آنها را از کوی به کوی می برند. شهرتی که یک بچه دروازی برآمده است خوب مطربی و خوش سرودخوانی می کند، از درواز به گرد و اطراف و غرم رسیده بود. مردم صنعت دوست و نازک فهم اینجا اوی و استادش میرزا غلام را خوش قبول می کند. اکشریف جورایف در دهه شول مسکن می گیرد. همین دهه با او آهنگ عشق را سبز می کند و بعد یک واقعه جانان را بر ایوز جان و دل به دست می آرد. زندگی در اینجا رنگ و آهنگ دیگر می گیرد. او را مردم دهه شول چون فرزند خیش قبول می کنند. او برابر صنعتکار ورزیده و آینده دار بودن، استاد دیوارزن و پهلوان میدان هم بوده. خود آمدن او به صحنه هنر یک تحولات، یک نوگانی عظیمی را به وقوع آورد. اکشریف جورایف در هنر ایجادکاری سرودخوانی سبک و اصول تماما نو و کلاسیکانه را وارد می سازد. سرود تشنیز آغاز ایجادیاتش شد و جان دادرکم، راک، ایراق درواز، اوفر ساخته، اسمت نمیخوام، جورجانم و غیره ادامه راه او به دنیای صنعت میگردد. در نواختن سازهای موسیقی با تدبیر آهنگساز معروف فتاح آدینیف کسی موسیقی او را چون خودش نواختن نمیتوانست و نمیتواند. اکشریف جورایف به قول شاعر دلاگاه باقی رحمزاده، اولین صنعت اکشریف فطریست، ثانیان او در سری زانوی پدر استخوان شخ کرده است و از ایام طفلی صوت و کلام در دل و گوش او نشسته است. او مرد زحمتکش و از سختی های زندگی آگاه بود. همیشه تلاش می کرد و ولی به پیش کسی سرخم نمی کرد. اگر چندی در چندین آزمون ها به قول اولمپیاده ها اشتراک نموده مقام اول را می گرفت. او را سرود و ایجادیات نو به نوش یار بود، همروز و هم نوا بود. شهرت و محبوبیتش آنسان افزود که تا شهر سبز و فرغانه رسید.
از نگاه شاعر و نویسنده صاحب هنر مهمان بختی دهه به دهه گشته ترانه های دلاشوب مردمی را میشونید و با هنری والای خیش با آنها تازگی و بوی و تراوت نو میبخشید. از دایره تنگ به عالم فراختر پرواز میداد. هر سفری هنری او بی مقصد و یا بی هدف نبود. برابری سرود و ترانه های خلقی جوانان صاحب استعداد و آینده‌دار را هم با تشویق و ترغیب به مکتب موسیقی یا مکتب یتیمان صاحب استعداد شهر می آورد. به توفیل او فتوح ادینه، براد یخشیف و چند دیگر کسب و آبرو پیدا نمودند و اکشریف را چون پدر یاد می کردند. صوت تنبور و دوتارت جور گشت، با صدای تارهای آبشار قلعه بند و قلعه ها بنیاد کرد، از قد درواز تا ملک حصار.

پس از انتظاری ها خیش را معرفی نساختن و تملق نزدن ها آخر به صنعت او قائل می شوند او را با سراغ می کنند دعوت می نمایند در دل کشور ستالین آباد دوشنبه حاضره گویا از نو خود را می یابد همیشه در جستجو ایجاد و تشکیل دسته های هنری کار در فیلارمونیا تشکیل دسته های خانم های روبابی دسته حافظان و مطربان کوهستان همه با ذوق و دید او به میان آمدند ولی لحظه از همه جالب و فراموش نشونده سال 1941 دهه ادبیات و صنعت در شهر مسکو به وقوع پیوست ارمغان او چهار ضرب و چند سرود دیگر تالار را به حیرت می آورد خصوصا با فرزندهای خردسالش قندیل و مقیم و دروازه با سرود آشیانی بلبلان چون بلبل چهچه زدند و با درخواست و طلب چند ترانه دیگر را نیز سرودند کتیب گنرالی حزب ستالین به حرمت هنری اکا شریف از جای بر می خیزد و برابری او تمام تالار از جای خیسته دور و دراز کفکوبی می کنند بزرگی ای هنری تاجیک را در سیمای یک نفر دیدن و ملت تاجیک را در هنر تاج بر سر شناختن این هنری والا را تقاضا می کند او را با اردن نشان فخری و عنوان آرتیست خدمت نشان داده تاجیکستان لایق دانستنشان این به قدر هنری اصیل و ناتکرار و سحرانگیز رسیدن است بستکار نامدار فتاح آدینه در خاطره هایش آورده با مرور زمان و افزودن ملکه هنر را عموماً و از جمله هنری بزرگ اکا شریف جورایف را بیشتر و بهتر درک کردم دریافتم که او تمام گردش و پیچ و تاب های موسیقی کوهستان را با ساز و نوای دیگر محل های تاجیکستان و کشورهای تاجیک نشین آمیخته موسیقی بالکل تازه آفریده است موسیقی او صاف دروازی نیست بلکه مجموعی صوت و ساز بخارا شمال تاجیکستان مورگی و ششمقام است در چهار ضرب مثلا تأثیر دوی آخر یعنی مورگی و ششمقام خوب احساس می شود مردان بزرگ و نامدار در هر دور و زمان یگان یگان به میان می آیند آنها از زبان چهار عنصر خیش را می شناسند می یابند منزل آن استاد صنعت در حقیقت آشیان بلبلان را می ماند به تدبیر خود اکا شریف بلبلخانه است حولی آنها محور صحبت اکا شریف و سیتارش و سرودش و زکاوتش و ظرافتش بود و توفه فازیله و آن محور را چرخ می گرداند و محمد جان رحیمی غزل نوی می خواند و فضلالدین شهابوف در مقام خانی به او هم آواز می شد و میرزا ترسونزاده از خوشه های صنعت جهان که در سفرهایش دیده است قصه می گفت و شاهنظر صاحبوف تنبور می زد و زیادلو شهیدی آهنگ تازه ایجادش را هدیه می کرد و باقی رحیمزاده روایت حکمت بار مناسب حال و مورید شاهد می آورد نگاشته است نویسنده نازوبین ارنکوزاد او سال 1947 یکی از اولین ها شده صاحب عنوان حافظ خلقی تاجیکستان گردید این همه به آن خدمت و زحمت چندین ساله او هیچ گویم خطا نمی کنیم خود در سالهای وزنین جنگ آنقدر کمک و جانفدایی حافظ خلقی نظیر ندارد مخصوصا سفرهایش به کشورهای دیگر بسیار با حشمت و پرآوازه می گذشت هنر و صنعت ناتکرار و دلربایش دیگر خلقها را عاشق او گردانده بود حتی طلب نمودند به کشور آنها اگر آید صاحب همه چیز می شود آن وقت او گفته بود خیلی شدم اما شما باری آب شیرین کماراب را خورده اید مازش هیچگاه از دهانتان نخواهد رفت در همان صحبت راهبر اول تاجیکستان بابا جان غفوروف حضور داشت او حافظ خلق را با ماشین خدمتیش شینانده تا جای کارش خانه رادیو آورد و گفت سرفرازم از شما و جواب سزاوار شما از این رو این عالم و سیاستمدار متین بابا جان غفوروف اکا شریف جورایف را چنین شناخته چنین دریافته شریف جورایف در موسیقی کسبی تاجیک بازیافت بزرگ است و هنرمند مثل او به این قدرت و توانایی و به این ایجادکاری اصالت ملی